0: kuna nyimbo alafu kuna huu wimbo huu ni wa Iyani Mali Safi awamu ya tatu mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo hello mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47 good morning
1: good morning to you
0: naongea na nani na uko wapi dadi
1: nazungumza na Newton Mdala

0: Newton.
1: Newton, yeah.
0: Newton umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Nimebonyeza mara sita.
0: Mara sita. Umetumia 120. Hapo naona umejituma kiasi. Newton. 120 na tayari tunavyozungumza Newton, unajua uko na hela kwenye simu.
1: Ninazo tena kibao.
0: Mbona unanongoneza, una whisper, utaki nani asikie? Ninazo kibao. Newton. Box ipi, hela ngapi?
1: Box number 4 imenipa 49,000.
0: Eh?
1: Eh.
0: Ngapi?
1: 49.
0: Ndio maana yake utaki watu asikie. Mimi najua utaki nani asikie. I know utaki nani asikie. Huyo yuko hapo kando, utaki asikie.
1: Mambo yetu hiyo.
0: Itabidi hii saa tu umempeleka salon na ukamwachia kiasi. Utaki asikie.
1: Lakini
0: kiasi. Sasa Newton, bila kupoteza muda wako Newton, yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Imagine, uongeze kwa hiyo, ni ngapi?
1: 69.
0: Na umetumia ngapi? 120.
1: Ndio.
0: Sasa toki mnyima mwenzako jamani, wewe ni mkono ngamu, birika tu jamani.
1: Sasa kuna bonus ya kutoa hiyo uchafu, ndio hiyo nimeongezewa.
0: Alafu, navazungumza tayari jamaa wanapokea mabonuses. Kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume, bado hela zipo, bado there is no limit for you. Waweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Okay, okay, but I'm very grateful for this.
0: Karibu sana, Newton, karibu. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia shilingi lucky 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume, hela zipo, mradi tu umejituma kwa kubonyeza star 216 hash na kuzingatia maagizo, okay? Ijani mali safi. Na msikilizaji, endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na kibidi nitakupigia.

0: Radio 47
1: makao ya ubora.
2: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
3: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
4: Radio 47.
1: Tuzo baada ya tuzo.
5: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia.
6: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
7: IP broadcasting system in Africa.
8: Bora zaidi Afrika.
9: Meli.
1: Masafa mengi nchini.

0: kabisa katika taifa la Kenya na tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
1: Makao ya watangazaji wa Haiba.
2: And I kicked. When I kicked, look and back, no vivo.
1: Ubunifu na burudani tosha.
3: Oh, sanguta.
1: Tunatisha.
4: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47 Bonge.
5: Bonge la radio. Unasikia uzito.
6: Na hapa ndipo, eh?
7: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
1: Haba.
5: Vuma na bado.
1: Ndipo.
4: Mande.

awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na bado saa 9 zingatika dakika 22. Good morning. Ikiwa tashuhudia tukio lolote ambalo ungependa uliangazie, basi tumia ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu, okay? Na yoka baba kepesho sema kwa kumushe wenzetu kule kwamba ni mwecheche sio mwejeje. Huo ni uchokozi. Na yoka baba kepesho. Anel Kaboaz Toria iko kepesho. Anel Kaboaz Toria iko sawa. Bidi Moi Ben, sante sana. Nafuruwa sema Doria iko sawa, si Toria. Hapo kuna shida ya matamshi. Sema Doria iko sawa, maeneo ya Bidi Moi Ben. Thank you so much.

mpale kwenye SMS. Kama wataka bonus we, bonyeza *216# kisha zingatia maelezo *216#. Hapo ndo kuna siri mtu wangu ya bonus.

Lumpo. Madereva, abiria, safari njema. Journey masses. Watu wangu wa boda boda mpo. Any incidents? Ongea na afande kwenye 24047. Unakuwa ni macho yangu

0: ini kwa hizo nilopewa na kuzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kwa ujumla ngapi yote?
1: 47,000.
0: Kama ni stock, chukua stock. Sherehe pia inaruhusiwa. Siseme lakini uende sherehe.
1: Boost lazima nifike huko.
0: Alafu sasa kumbuka kwamba tunavyozungumza hivi tayari jamaa wanapokea bonuses. Kabla ya saa 10 washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, jitume, hela zipo, elezi ni zako sio zangu, mradi tu unashiriki katika mchezo. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, nimekuchanua, okay?
1: Niko on mbaya sana.
0: Asante. Naendelea kutegea mpango. Sasa sasa ukalale.
1: Asiwe.
0: Kuna burudani hapo, kuna burudani ya nguvu hapa mtu wangu.
1: Niko tundu mbaya sana.
0: Asante sana.
1: Thank you very much
0: Malobo. Okay. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake, unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujitendea mihela. Vile vile kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume ukubonyeza star 216 hash na kuzingatia maelezo. Star 216 hash, fuata maagizo, mengine tuachie. Mighty Sparrow, Mr. Walker. Yani unachumbiana na mwanadada kila mwaka anaahirisha ndoa, anaahirisha ndoa. Inabidi sasa unaenda kumuona mzee wake. Ana kwa ana na mzee wake, babake. Mwambie I see Mr. Kamodo. Tereda kuhikia nyabura. Kisikia, unataka kuhikia rajua hapo. Wana kukomoa ile mbaya sana. Anaita wazee wenzake. Wazee wanakusanyika. Wanakuja na makoti yao ya kuninginia. Ukiona hao wazee, utotuzee ukituona ujue hapo. Ile bei ya mahari utaekewa gadhe. Gai baba.

0: Tukoingia katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Good morning.
1: Radio 47 92.8 Kilifi. Hapa ndipo

47 104.9 Kericho hapa ndipo doria ya burudani ndani ya OB 47.

47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ishara tosha ya kwamba tumeingia katika kipindi cha Sabato maalum. Sabato takatifu. Tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Nikukaribisha rasmi ndani ya ibada maalum ya kukaribisha Sabato ya siku ya leo ya 8/8 mwaka 2026. Nikitumai kwamba popote ulipo msikilizaji, ikiwa ni usiku kwako, lakini kwangu ni asubuhi pa mapema, nishaingia ndani ya kipindi, utabarikiwa na kuhakikishia kwamba utabarikiwa. Imekuwa ni wiki nzima yenye mambo hapa na hapa, mambo kadhaa ni mengi ambayo yametokea katika maisha ya familia mbalimbali. Kuna wengi ambao tumefiwa, wengine wagonjwa, na wengine wamesherehekea kushinda katika mambo mengi ambayo walikuwa wanayafuatilia. Lakini kwa yote najua kwamba Mungu atakuwa nasi. Karibu sana ndani ya Sabato yako, ukiwa nami Uncle Mike Nyagoka.
1: Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo Sabato yako. Nyimbo. Hapa ndipo Sabato yako. Nyimbo za Sabato. Miguuni pa Bwana.
0: Sabia leo tunataka Mungu aweze kunyosha mkono wake katika kila familia na kila mmoja atakaye nasikiliza kipindi hiki asubuhi hii, ili aweze kutugusa kwa namna yeye mwenyewe anayefahamu, ili baraka zake ziweze kutufikia katika kila sehemu ya maisha yetu, katika kazi zetu, vile vile katika safari zetu,

0: Karibu sana tuweze kuingia katika kipindi cha maombi, msikilizaji. Tuweze kuomba ili kwamba kipindi hiki kiweze kuwa katika mikono yake Mwenyezi Mungu. Na nimesema ya kwamba ikiwa unapiga simu, I'll give you one or two chances. Ikiwa unaweza kuniombea, uanze kufungua kipindi. Nikishika simu, ni kuomba. Ikiwa hutaweza kuomba, salamu baadaye. Mimi nitaomba. So, maombi ya kufungua kipindi, msikilizaji, natumai kwamba anayepiga simu atakubali kutuombea. Ndani sabatakalo. Ndani sabatakalo.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, habari yako?
1: Nzuri sana Mike
0: na Yoko. Bila shaka nimekutana nani, nataka mtu ataniombea tuanze kipindi alafu ndio tuingie katika mambo mengine.
1: Okay, unaongea na Efraim Maganja.
0: Efraim Maganja, ukiwa upande gani?
1: Nikiwa maeneo ya Nandi hapo.
0: Aha.
1: Hapa Nandi tuko hapo.
0: Aha.
1: Hapa Nandi tuko salama.
0: Nashukuru. Unaweza kufanya maombi la kufungua kipindi basi, sababu umekuwa wa kwanza kabisa kuingia.
1: Tuamini tu.

0: Ombe.
1: Asante.
0: Ni asante Mungu Baba, tunashukuru Mungu tangu mwaka ianze mpaka kwa siku ya leo umetupa uzima. Leo na uzidi kutuonekania, utupe uzima, utupe riziki ya leo, tunataka tuingie kwa sabato ya leo. Ni hayo machache nimeamini, weka kila mmoja. Na katika jina la Yesu naomba na kuamini.
1: Amen, amen, amen. Asante sana Frey Maganja, karibu sana. Pengine sasa unaweza kuwakaribisha wawili alafu tuanze rasmi.
0: Wacha niingishe mashabiki wangu.
1: Naam.
0: Kwanza wacha niingishe ndani Victor akiwa Septon.
1: Mm-hmm.
0: Alafu na Fela Jivedi na Vincent na wambia wakua na kukungrema sabato.
1: Naam.
0: Nawashinda
1: salama. Asante sana, nashukuru sana. Ndivyo tumeanza kipindi msikilizaji. Dakika 18 baada ya saa 10 asubuhi, tunataka tubarikiwe pamoja kwa saa 3 mfululizo kuanzia sasa hivi hadi saa 1. Ni Ita Nko Mike Nyagoka, kipindi ni sabato yako ndani Radio 47, hapa ndipo Bonge la Radio. Na nataka nikueleze ya kwamba hivi sasa tunasherehekea. Hivi sasa tuko kwenye mood ya kuendelea kufurahia matokeo ya ushirikiano wako na sisi hapa studioni, ya kwamba session hii bado inaendelea kutamba. Kulingana na utafiti ambao umefanywa hapo jana ama umetolewa hapo jana, Radio 47 inaendelea kupata umaarufu kote nchini. Yaani tumekuwa pale nambari mbili tukielekea nambari moja, na safari ya kuelekea katika nambari moja inaendelea kuwa fupi zaidi. Na ni kwa sababu ya mchango wako, na ni kwa sababu ya wewe kuwa msikilizaji mwema na kutufuatilia, na vile vile kutusaidia kuwafikia watu wengi zaidi. Na leo nikitaka niweze kukuhusisha ni rahisi. Nataka uweze kuhusika katika kipindi hiki kupitia nambari ya 24047. Tumo jumbo wako pale, na vile vile katika WhatsApp channel yetu 0719 739 487.

Shira sana dakika baada ya saa 10 asubuhi msikilizaji, msikilizaji, natumai kwamba unabarikiwa. Tumeanza tu pole pole kukupatia nafasi ya kwanza uweze kuingia katika mudi ya Sabato. Hawa natoka hapa, anaitwa Heavenly Echoes Ministers na wimbo kuwas.

0: Wanatukumbusha kwamba ni kidogo kiliko cha haki na fadhali kuliko wingi ambao umepata kwa njia za mkato. Tunaishi katika kizazi ambacho kinapenda shortcut sana.
1: Tumaini na atafanya usiwa usudu watindao.
0: Na miongoni mwa visa ambavyo vimenishtua sana ni kisa ambacho kimekuwa kikiangaziwa katika vyombo vya habari hivi karibuni kuhusu kifo cha Dr. Victoria Mutiso, mwanamke ambaye alikuwa ni msomi katika masuala ya afya ya akili, ambaye aliuliwa katika njia ambayo kufikia sasa inachunguzwa. Lakini afadhali kidogo cha haki. Biblia inatuambia, what does it profit a man to gain the whole world and lose his own soul? Inakufaidi nini kupata dunia nzima na upoteze roho yako? Nazungumza nini? Nazungumza kuhusu taarifa ambayo imetolewa na DCI hapo jana kufuatia uchunguzi ambao unafuatia kifo cha Dr. Victoria Mutiso. Na katika uchunguzi ule ikabainika ya kwamba kulikuwa na mpango ambao ulikuwa umefanywa kabisa ili kuhakikisha kwamba Dr. Victoria Mutiso hata kuwapo siku ya leo. Pengine atalikuwa ni msikilizaji wa kipindi cha Sabato yako, lakini sasa hayupo. Ilikuwaje? Eti kwamba kulikuwa na mpango unaohusu maafisa ambao wamepewa jukumu la kulinda raia na wakapewa silaha ya kulinda raia. Eti kwamba walihusishwa katika kupanga jinsi ya kumaliza yule Dr. Victoria Mutiso. Sijui kama mlifuatilia vyombo vya habari. Na waliofanya hayo waliahidiwa pesa fulani, na inasemekana kwamba walilipwa. Eti kwamba kuna mtu sasa ataendesha gari barabarani eti kwa sababu amelipwa baada ya kufanikisha kifo cha mtu ambaye hakuwa na fitina naye, hakuwa na uhalifu ambao angetaka kufanya sema na jidefend, hakuwa na hatari kwake, hakujua hata kilichokuwa kinaendelea. Yeye aliambiwa tu, kulingana na taarifa DCI, by the way, mimi sisemi yale ambayo ninatoa kinywani mwangu. Eti kwamba alihusika katika kupanga. Inaleta huzuni sana. 29 barasa 10 asubuhi, nataka nikukaribishe rasmi. Ikiwa unaingia ndani ya Radio 47, mwanga la radio katika kipindi cha Sabato yako, ungependa kuwasiliana nami, kumbuka ni njia za wazi. Nambari yetu SMS ni 24047, na tayari nishaona pale jumbe zimeingia kwa wingi kabisa ambazo nataka niweze kuzisoma pale kwa ajili ya kukaribisha rasmi katika kipindi hiki cha Sabato. Na kuona pale Mike, happy Sabbath. Sisi huko Kasivuni tumemaliza makambi yetu, leo tunaenda Sabato tukiongozwa na Pastor Christopher Mutua. Then ya mwaka huu ni kubali, theme ya mwaka huu ni kubali na usipokubali uangamie. James Kavoy kutoka Kasivuni Kanziko. Bwana wabariki wasikilizaji wote wa Radio 47. Nimekuambia tumepata utafiti unaonyesha kwamba tunaelekea nambari moja. Namuona pale mtumishi Kevin Shibalu from Kakamega Shisele Center PAG Kenya, nasema tuko pamoja hadi tamati. Anand Rotich kutoka Siko Tika SDA Church in Njoro areas, anasema happy Sabbath to all Siko Tika members, Ijaton SDA members, Elder Chirichir, Elder Kesentani, Elder Tawet, na wanasabato wote duniani. Nawe Mr. Mike Nyaguka anasema sante sana. Yoko msimuwa makambi ya guza wengi wagairi nje zao ovu wa mrudie Mungu Mwenyezi. Weekly Fongeri kutoka Thriva ananiambia, sababu yako, sabato yako ni Mike Bwana kupe nguvu. Evan Sojuka Wesonga wa Sembo Ifikira wa Zimero Yuga na Chali Baba Otuka wa Mazembe Ground na Kuru na Achengo Richo. Shalom Anko Nyagoka Flora Mwangombe nasema nasikiliza kutoka 95.7. Nashukuru sana 95.7. Hao ni watu wa Taita Taveta, na wakaribisha nyote ndani ya kipindi cha Sabato yako.

0: na ajali ile. Vile vile kuna wengi ambao wameathirika. Rafiki yangu umeshirikiana naye katika taaluma hii, Steven Mkangaye, anaomboleza kifo cha babaye anaitwa Saulo Mangalavo, anaaga dunia akiwa na umri wa miaka 78. Rafiki yangu tulifanya kazi naye pia, mshiriki wa kanisa la SDA Church anaitwa Brian Masese, pia ameaga dunia wiki hii, na wengine wengi ambao wameaga dunia, na wengine wamejipata katika changamoto mbalimbali za magonjwa pamoja na changamoto za maisha za kawaida. Nataka niwasomee kitabu cha Isaiah 43:2. Isaiah 43:2, kuwatia tu moyo wenzangu ambao wanapitia changamoto mbalimbali za maisha, na inasema hivi kutoka katika nakala ya New International Version, inasema hivi: when you pass through the waters, I will be with you, and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned, the flames will not set you ablaze. Unapitia changamoto za maisha, lakini Mungu anatupatia hapa moyo kupitia wimbo, kupitia fungu hili, ya kwamba unapopita katika maji mengi, Mungu atakuwa nawe. Unapopita katika mito, Mungu atakuwa nawe, na yale maji hayatakulemea. Unapotembea katika moto, Mungu atakuwa nawe na hautateketea, na hautaangamia wala hautaungua. Nasema hili kwa nini? Nasema kwamba hizi changamoto za maisha ni kama moto, huwa zinatuchoma kwa hakika, zinatuchoma sana, lakini Mungu siku baada ya siku amedhihirisha kwamba huwa tunatoka upande ule mwingine tukiwa bado wazima. These experiences ambazo kila mmoja anazipitia katika maisha. Tunafiwa wapendwa wetu, tunajiuliza hawa watoto watalelewa na nani? Hawa watoto nani atakayewafikisha shuleni? Nani atawaendeleza masomo? Mwingine anakuwa mgonjwa, unajiuliza sasa gharama ya hospitali itatoa wapi na atapona vipi? Lakini Mungu anaingia kati na anahakikisha kwamba hata katika ule moto wa mauti, ule moto wa magonjwa, ule moto wa changamoto mbalimbali za maisha, you'll not be burned. When you walk through the fire, you'll not be burned. The flames will not set you ablaze. You will not be burned. Tunaye kamanda wa vita, tunaye Mungu ambaye alisimamisha jua kwa ajili ya watu wake. Anaweza akafanya zaidi katika dunia ya sasa ili kwamba tuweze kufanikiwa katika maisha yetu kila siku. Na hilo ndilo limizo langu asubuhi leo, msikilizaji, popote ulipo. Limizo la Sabato. Popote ulipo, natumai kwamba unabarikiwa na unazidi kufuatilia kipindi hiki cha Sabato yako ndani Radio 47 dakika 39 baada ya saa 10 asubuhi ndani Sabato yako leo. Ndani Sabato yako leo. Hello, baada ya asubuhi.
1: Shukuru sana Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina, amina.
1: Nashukuru Mungu kwa kutuamsha leo tena.
0: Naam.
1: Sofia Njima wa Triva.
0: Nakupata vizuri sana Sofia.
1: Praise sana kwa hiyo mishe yako. Kwa hiyo tunategemea Mungu.
0: Tumtegemee Mungu kwa siku zote. Zote.
1: Wacha niamsha wawili. Hivi mamangu ana Njima akiwa kisiki, mwalimu. Mm-hmm. Nyambao hili cha akiwa kisiki. Tuliti na mga wa Bounty. Naam. Okinse wa Sabati, Maina wa Eldaret. Na wafanyi kakawaka waranda hibisia. Na nyawoka kama utapata ya muungano hii ya mangaiko. Na hata niweke arafu, wacha niwape uchumbe moja niongezee kwa hiyo yako.
0: Asante.
1: Psalm 56:8. God says, I've heard ever there and seen ever here. Trust me, your prayers will be answered.
0: Amen, amen.
1: Mungu atawasaidia wale wote wako kwa kilio na wale wote wako na shida.
0: Amen, amen.
1: Asante
0: sana. Asante sana Sofia Njima. Mungu anazidi kutufundisha na kutukumbusha. Anatukumbusha kwamba yeye ndiye kamanda wa vita. Yeye ndiye kila kitu. Mungu azidi kuwa nasi tunapoendelea kujiandaa. Hivi karibuni nitakuwa naingia na mwenzangu SM Amimo, Evangelist Amimo, ili kwamba azidi kutu naye vile vile aweze kuchangia. Ndani ya Sabato kalo.
2: Mike.
0: Yes.
2: Jambo ndugu yangu.
0: Jambo sana Evans.
2: Mungu akupe nguvu hapo studioni.
0: Asante na shukuru.
2: Na ukwe na Sabato kwema.
0: Asante na shukuru.
2: Mimi ni Evans Yuga wa Songa kijana wa Tembo.
0: Nimekupata vizuri.
2: Shukuru tuko salama.
0: Naam.
2: Tunaambia Mungu wetu amen.
0: Amina, amina, amina.
2: Mike bila yeye hatungepata. Unajua akipanga.
0: Anapanga mwenyewe. Kwa kila kitu ni mpangaji.
2: Ndiye anatupanga. Baraka ifikie hao

0: tunapambana. Dakika zinasonga. Tunaniwia radhi. Ili tuweze kumkaribisha mgeni wangu ndani ya studio anaitwa SM Amimo, dakika zikiwa ni 50 baada ya saa 10 ya asubuhi. Atakuwa anatuongoza katika leseni second hour, lakini vizuri niweze kumkaribisha rasmi. Kuna laini katika wimbo huu SM Amimo kabla hujasalimia, ambayo inanifurahisha sana. Inasema kwamba Mungu aliyeruhusu waone udhaifu wetu ataruhusu waone ushindi wetu. Yaani kama ulionekana kudhaifu, yes, hapo hapo mbele ya watu ndipo tena ushindi wako utaonekana.
1: Amen.
0: Unajua sababu yetu ya kuwa hapa Amimo,
1: yes,
0: ni kujitia moyo katika
1: that's
0: maisha. Na si kujitia moyo kwa uongo ama kujitia moyo kwa sababu ya motivation ya dunia.
1: Yes.
0: Najitia moyo katika Mungu ambaye kwa uhakika anaweza na anatenda.
1: Hiyo ni kweli.
0: Karibu sana.
1: Bwana Yesu sifiwe.
0: Naam.
1: Kila mtu ambaye Mungu amemjalia kutusikia siku ya leo. Jinsi mwenzangu amesema, ile udhaifu ambayo unaweza kuwa unapitia leo, ambayo Mungu amekubali ionekane katika maisha yako leo, Mungu atakuinua na atatenda mema. Asubuhi hii ningependa kukuhimiza uchukue kamanda wa vita kama rafiki wa kipekee kwako. Mungu atubariki.
0: Asante sana. Nikukaribisha tu kwamba ameingia. Na baadaye tutakuwa tunawasiliana na kuzungumza naye. Kumbuka leseni ya leo nazungumza kuhusu spiritual gifts. Sijui kwa Kiswahili na tafsiri namna gani, nimesoma leseni ya Kiingereza. Lakini ni hiyo hiyo tu bado, kwamba tunaangalia kuhusu Mungu na you know, metupatia talanta mbalimbali kanisani. Metupatia nguvu ya kufanya kazi yake kwa nguvu, kwa namna tofauti tofauti. Na leseni inazungumza sana kuhusu kanisa na ushirikiano wetu katika kutimiza ile kazi ambayo Mungu ametupatia.

0: na katika kutimiza ile kazi ambayo Mungu ametupatia. Na katika kutimiza kazi ile, Mungu anatukumbusha kwamba kila mmoja kutimiza kazi ile, Mungu anatukumbusha kwamba kila mmoja amepewa nafasi. Ni kama timu ya mpira. A defender amepewa kazi ya kudefend,
1: yes.
0: Midfielder amepewa kazi ya midfield,
1: yes.
0: Winger ako pale anahakikisha kwamba mpira unasonga mbele. Najua nazungumza kama mtu ambaye anapenda kutazama. Sijui kama unatazama mpira mimi.
1: Ndio natazama mpira. Jinsi hivyo hivyo najua, yeah. Tunapeana tu akionjo tu kidogo,
0: yeah.
1: Lesson. Katika mpira unapata striker ana umaarufu sana. Anaweza onekana kama yeye ndio mchezaji bora katika team. Lakini kila mmoja wa team member, kutoka goalkeeper mpaka striker, ni kiungo muhimu katika team.
0: Katika team.
1: Sasa wewe katika kanisa unaweza kuwa kazi yako tu ni kupanguza viti. Jua hiyo kazi yako ni muhimu
0: sana
1: sana. Kama jinsi kazi ya yule mhubiri wa siku.

kwa utangazaji na watangaji wenye haiba, teknolojia sasa, bari na burudani tosha. Hapa ndipo

Kama kuna wimbo ambao unaweza kuniamsha kitandani usiku nikapiga magoti na kuomba ni huu wa Sanctuary Ministers nimetengeneza. Yaani ukisikiliza unapata mshawasha wa kumtafuta Mungu kwa undani zaidi. Zaidi. No.

0: kabisa. Ninasikia kwamba ndio wakati ule unataka Mungu azungumze nasi. The time I listen this song huwa inanifanya ninasikia kama ni kazini, hata nitoke kidogo nikajifiche mahali na nikamwomba, kwa sababu ni wimbo ambao unazungumza kuhusu uhalisia wa kwamba we are empty souls bila Mungu, na ili tujiweka fasi ya Mungu aweze kukuja katika maisha yetu, we should tutengeneze zetu ili Mungu aweze kuingia katika mtu na kutuongoza, kwa sababu yeye hakuna mahali naenda. There's no going. We have to find a way of allowing God to come into souls and into our lives so that he can work us. Telesikiwa osorongai na muona pale. Anawasia semu na magore kiwa natapita ya chalidi ureo kiwa kitale. Muna anji daima. Ureo nginyagu chene Elizabeth Nkat kia Marsabit kwa 101.8. Pia Garissa na Marsabit na Mandera 1.8. Samson Makori from Moro. Good morning. Kiongozi maiki neguwa kapisat molo mwa. Sawa, tuingia katika leseni msikilizaji, tuweze kuangalia Mungu anataka kuzungumza nasi kwa namna gani.
1: Leseni ya wiki hii.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Leo Mungu ametukubalia tuweze kuzungumzia leseni ya kipekee ambayo inaitwa spiritual gifts. Kwa Kiswahili inasema

0: book of Acts pale katika Pentecost day the Holy Spirit ilishuka. Mm-hmm. Inasema Holy Spirit iliposhuka the ilishuka kwa the apostle disciples ambao walikuomba pale. Mm-hmm. Walipokuwa naomba pale wa Peter walianza kuongea in other tongues. Mm-hmm. Wagiriki ambao kuja hapo waliweza kusikia mpaka wanashangaa. Mm-hmm. Na hao watu si Wagiriki, wanaumuza je Griki. Hao watu ambao unapata watu from Philistine. Mm. Walipokuja hapo wanasikia na watu si wa Philip. Mm-hmm. Kuna watu from Philippines wanashtukia watu. The word term in simple term ambao wanasema in layman language. Yeah. The word tongue just mean language.
1: Asante sana. Hiyo prophecy tutaiz baadaye. Najua ni topic nzito pia. Na vile vile kuna swali moja ambalo ningetaka kuuliza hapo baadaye, na pengine himizo kwamba kuna watu wengi kanisani ambao wana hizi gifts like ambazo Mungu anataka kuzitumia, lakini wenyewe wanavuta nyuma.
2: Leseni ya wiki hii.
1: Anasemaje kaka?
3: Brother Nyegoka na SS Hamimo. Mm. Pokea salamu za Mama Stacy kwanza kutoka hapa Gilgil. Mm. Na ningependa kuchangia kwenye leseni nikisema use the gifts God has entrusted to you faithfully without compelling yourself to others. Work together with the fellow believers in love, valuing every person's contribution. Mm-hmm. As you serve Christ and help fulfill his mission. Otherwise, Mike Nyegoka. Mm-hmm. Tuko pamoja bado paka baadaye. Manake hapa ndipo.
1: Asante sana. Bila shaka atakuwa tunaingia katika kipindi cha mahubiri hapo baadaye, kisha tutafanya tuta comment tu kwenye leseni. Naona hapa simu zinawaka moto, sijui ni hello. Ndani sabata.
4: Brother Nyagoka.
1: Yeah, okay.
4: Karama za kiroho.
1: Naam.
4: Spiritual gifts. Mhm. Brother Nyagoka, tunapoangalia historia ya kanisa la Korinto wakati tulianza ile soni.
1: Naam.
4: Tuliona ya kwamba hii kanisa, Paulo anaporegerea kuandika barua kuandikia hii kanisa, ni anaenda kuirekebisha kwa sababu ya nini? Pale tuliona ya kwamba kuna watu ambao wamechanganyikana katika lugha kwa ajili ya biashara. Kumbuka ya kwamba mji wa Korinti ulikuwa unakushana watu karibu karibu kutoka kila sehemu ya dunia ambapo walikuwa wanaingia pale kwa ajili ya biashara. Kwa hivyo zile lugha sasa tofauti hawa watu waliokuwa wakiwa nazo. Mm-hmm. Waliweza kufika mahali wanapoingia katika mikutano ya injili. No. Wakaanza kuzitumia bila kuelewa ya kwamba. Mm-hmm. Wakaanza kuchitumia wakiangazia ni kama unapoangalia unaona ni kama ni ubinafsi, yani anaongea tu bila kuchali yule mwenzake. Ndipo sasa Paulo anakuja na suruhu ya kuambia ya kwamba yale ambayo mtakao nena jinsi ambavyo brother Amimo ameweza kuiweka ni kwamba yaweza kufanya nini, kuweza kueleweka na yule mwingine. Na vile vile mkiwa mmoja wili watatu mnaponena iwe ya kwamba ile lugha inaweza kufasiriwa. Mm. Mmoja anaweza kufasiriwa ndio iweze kueleweka zaidi. Ndipo tunaona ndipo anaregelegea sasa ni nini anarejea pale nyuma katika Acts ambapo zetu Matendo ya Mitume wakati wa kule roho inaposhukia wana wa wanafunzi wa Yesu. Naam. Wanaponena katika lugha kule mikutano ilikuwa. Mm-hmm. Kule mkutanoni ni nini ilikuwa neno la Mwenyezi Mungu liweze kueleweka. Mm-hmm. Ndipo tunaenda katika Mathayo tunaambia kwamba sasa nendeni. Mm-hmm. Katika dunia yote muweze kuhubiri mkawafanye watu wa mataifa wawe wanafunzi na nini, ili kuelewa ile lugha. Ndio Paulo anasisitiza ya kwamba sasa inabidi tusifanye kama kitu ya upinafsi, but tuelewe ya kwamba ni hii gift ni ya Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Na inastahili kutuunganisha pamoja jinsi ambavyo lesoni iliyopita kuota iliyopita ya kwamba Yesu alituunganisha pale msalabani, akatuunganisha kupitia kwa ubatizo ambapo hivi sasa nasi tuwe mwili moja, ndipo tuweze kuifanikisha kazi ya Mwenyezi Mungu. Papo hapo ndipo tunarejelea.
1: Asante sana. Mm.
4: Asante brother Nyawoka.
1: Asante sana Okari, nashukuru kwamba umegundua kwamba muda umesonga, lakini mchango wako muhimu sana na unatusaidia sana kuielewa ile leseni kwa undani zaidi. Takuwa tunagusia bado katika kipindi kilichosalia, usiwe na shaka ikiwa una mchango wa leseni.

Pia tuma ujumbe katika 24047, alafu vile vile unaweza kuandika katika WhatsApp channel ya 0719 739 487, ama ukapiga simu 0793 047 047, ama 0783 047 047.

0: msanii Music Group anatukumbusha kwamba mpianaji wa vipawa vyote hivi ni Mwenyezi Mungu, na tunavitumia wengine kwa utangazaji, wengine kwa uimbaji, wengine kwa kuchambua leseni, wengine kwa kuhubiri, wengine katika kutangaza prophecy, wengine katika masuala ya kutoa ushauri na saha, kufundisha. Haya yote ni Mungu anatupatia tuweze kuyafanya. Hivi karibuni in the next one minute atakuwa anaingia hapa Pastor Dominic Tancha, na vile vile azidi kutufundisha, atakuwa anatusomea kutoka kitabu cha Mathayo 5:12. Yesu afundisha kuhusu heri.
1: 47 103.0 Machakos, hapa ndipo.

Mpendwa, karibu tubarikiwe pamoja Radio 47. Hebu tuweze kupata ombi. Baba yetu ishe chu mbinguni, asante kwa asubuhi njema, tunakualika na uweze kutembea nasi asubuhi ya leo tunaposoma maandiko kupitia jina la Yesu, tumeomba na kuamini, amina. Basi mpendwa, siku ya leo tunaenda kuangazia kitabu cha Mathayo sura ya tano kuanzia mstari wa tatu mpaka mstari wa kumi na mbili. Na basi wazo letu linasema, Yesu awafundisha wanafunzi wake. Yesu awafundisha wanafunzi wake. Basi walipokuwa pale varagani, Yesu akafungua kinywa chake akiwafundisha. Na Mathayo sura ya tano ni mojawapo ya mafundisho ya Yesu ambayo yamepopea sana katika maisha ya Ukristo. Basi Yesu alianza kuwafundisha. Jambo la kwanza, alifungua kinywa chake na kuambia wanafunzi wake ni kwamba ni heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Nani ambaye anaitwa maskini? Maskini ni mtu ambaye hajiwezi, na maskini mara mingi ni mtu ambaye huwa sana sana anategemea mtu mwingine. Basi Yesu anatufundisha nini katika fungu hili? Ya kwamba ni vizuri tuweze kumtegemea. Ukiwa maskini unategemea labda yule ambaye anajiweza akusaidie. Nasi tuelewe ya kwamba sisi ni maskini, ni vizuri tuweze kumtegemea Yesu. Kwa hivyo ni heri wale ambao wanamtegemea Yesu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Fungu la nne linasema, heri wenye huzuni, maana hao watafarijiwa. Wenye huzuni ni watu ambao hawana nguvu, na watu ambao hawana nguvu, mpendwa, wanahitaji nguvu. Kwa hivyo wale ambao wako na huzuni, walio na shida, maandiko yanatufundisha ya kwamba hao wataweza kupata faraja. Mstari wa tano, Yesu akaendelea kufundisha akisema, heri wenye upole, maana hao watarithi ufalme wa mbinguni. Mstari wa sita inasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watasipishwa. Wenye njaa ya kiu na haki. Wenda Yesu hazungumzi kuhusu njaa ya maji na chakula, lakini anasema wenye nia ya kufanya mambo yaliyo mazuri, basi hao wataweza kusipishwa. Mstari wa saba, maandiko yanasema, heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Rehema ni kitu ambacho hautarajii kupata, lakini unaki

0: tunaupata. Kwa mfano, wokovu tunaupata kupitia kwa neema na rehema. Kwa hivyo maandiko yanazungumzia rehema, yanasema wale ambao wana rehema watapata rehema. Ukionea mtu huruma, umsaidie, na wewe siku moja utaweza kusaidiwa. Mstari wa 8 inasema, heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Mpendwa, wale ambao wataingia mbinguni ni wenye mioyo safi, ambao nia zao zimesafishwa. Na kwa hivyo wapendwa, Yesu anatufundisha asubuhi ya leo tuweze kuwa na mioyo safi. Wengine tuko na roho chafu, wengine tuko na mambo mabaya, na kwa hivyo roho zetu na nia zetu si safi, na kwa hivyo huenda tukakosa ufalme wa mbinguni. Mstari wa 9 Yesu anasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Najua upatanisho ni kitu cha muhimu. Kuna watu wako na neema ya kupatanisha watu. Watu wakiwa hawana umoja wanaopatanisha. Yesu anafundisha, anasema ni vizuri tuweze kuleta watu pamoja. Wengine kazi yao ni kutawanya watu, lakini hawataweza kuitwa watoto wa Mungu. Ili tuitwe watoto wa Mungu, tunafundishwa ya kwamba ni vizuri tukue wapatanishi. Bande mbili zinapokosana, usichochee, usiongeze chumvi, lakini kuwa mpatanishi. Mstari wa 10 inasema, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Dunia tunayoishi watu wengi, ufalme wa mbinguni ni wao. Dunia tunayoishi watu wengi wanaumizwa. Wenye wanafanya haki wanaumizwa na wananyanyazwa na wapati haki. Lakini maandiko yanasema wenye kudharauliwa kwa sababu ya haki, pia wao ufalme wa mbinguni ni wao. Mstari wa 11 inasema, heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yenu. Kwa hivyo maandiko yanasema kuna tabia ya watu kuzungumzia watu uongo na kuwekea watu mambo mabaya, ama kusema yule amefanya hili na hajafanya. Lakini Yesu ameahidi ya kwamba ikiwa umezungumziwa, umenenwa, wewe ni mwenye heri na Mungu ataweza kukubariki. Basi mpendwa, furahini na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Tunapopitia yote, tukumbuke ya kwamba Mungu wetu anatupenda. Na kwa hayo Mungu awabariki. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa mafundisho haya. Hebu tusaidie tuyaweke katika vitendo katika maisha yetu, maana tutaweza kuvuta kupata baraka kwa jina la Yesu. Amina. Mchungaji Dominika Tancha amekuletea wazo hili. Ubarikiwe, na ukipata nafasi umekaribishwa tunapokamilisha makambi ya Katwekera bare sehemu ya wilaya ya Kibera. Mungu akubariki. Amina.
1: Hayo yamekuwa mahubiri ibada Radio 47. Hapa ndipo
2: ni mahubiri kutoka kwake Pastor Dominika Tancha, ametualika pale Katwekera kule Kibera kwa ajili ya makambi ambayo anaendelea anaenda kukamilika pale. Kwa hivyo mwaliko huo, natumai kwamba utapata nafasi uweze kuingia pale. Najua makambi yako kila sehemu nchini Kenya, kwa hivyo popote pale utakapoelekea utabarikiwa. Tuna dakika mbili hapa tuweze kupata prayer request kutoka kwako ili tuweze kuingia katika kujumuisha katika maombi. Unaweza kutuma prayer request yako katika 24047 ama katika 0719, hiyo ni WhatsApp 739487, ili angalau wakati ambapo tutakuwa tunamaliza kipindi uweze kujumuishwa katika maombi ya kumaliza kipindi. Namuona pale Judy, anasema li apply kazi na anaomba aweze kuipata. Utapata kwa imani, utapata. Alafu Peter Yecha kutoka Kitale anasema mwili wake ni mdhaifu, anahitaji Mungu. Na Martin Omukule pia anahitaji maombi katika biashara yake. Na wote ambao watakuwa wanatuma maombi tutakuwa tunaangalia ndani ya sabato kalo.
3: Hello Mike.
2: Yes.
3: Bale studio.
2: Tuko salama na shukuru.
3: Ah, mmempata mzee wekutu nikiwa maeneo na Ngilikona.
2: Yes, wekutu.
3: Pia nasi tukubarikiwa heko kwa kazi njema ndani. Nasi tukubarikiwa heko kwa kazi njema.

0: Yeah.
1: Ati.
0: Sisi tukukwea Mungu wa sisi kukumba katika maiki.
1: Kante sana. Aya. Sante, ni salamu pale zina. Na tuingie katika vidokezo ya yale ambayo yanaandaliwa katika zetu ya habari. Tunapoendelea kupokea yako katika 2447 pamoja na 0197 13 487 bari ya WhatsApp. Hiyo ya pili 0719 79 487 bari ya WhatsApp. 0719 79 487 ni nambari ya WhatsApp. Na 24047 ni nambari ya SMS.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Katika vidokezo vya habari za Radio 47 ni kwamba chuo kikuu cha TUM, yani Technical University of Mombasa, chasema wanafunzi wake wawili walifariki dunia kwenye ajali Kisumu na maeneo kadhaa magharibi ya nchi yakosa umeme usiku wote. The whole night. Maganga Beatrice atakuwa na taarifa zaidi.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ana bila shaka ni dakika za lala salama katika second hour. Nimekuambia kwamba unaweza kutuma maombi yako katika 24047 07.

Johnny akiwa pande za wapi yule? Hajasema. Anatoka Busia, anasema anataka njia zake zifunguke, yani jumla tu. 24047 tuma maombi yako pale, tutayasoma na pale mwisho wa kipindi saa 12 kielekea saa 1 atakuwa tunaombea maombi yako ili tuweze kukuweka mbele zake Mwenyezi Mungu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba chuo kikuu cha kiufundi cha Mombasa kimetangaza kwamba wanafunzi wake wawili walifariki dunia na wengine 29 kujeruhiwa baada ya lililokuwa limewabeba waombolezaji kuhusika kwenye ajali karibu na eneo la Ahero kwenye kaunti ya Kisumu walipokuwa safarini kwenye hafla ya mazishi kiongozi wa zamani wa wanafunzi. Katika taarifa, naibu mkuu chuo hicho cha Tumaini Laila Abubakar amesema wanafunzi hao walisafiri kutoka Mombasa Kisumu ya mazishi ya kiongozi huyo wa zamani wa wanafunzi Elvis Eno maarufu B. Kulingana na chuo hicho, wanafunzi hao walika salama Kisumu ambapo walipokea mwili wa Eno baada ya kuisha kutoka Mombasa. Hata hivyo, alilitokea wakati safara ulipokuelekea katika eneo la mazishi. Abubakar anasema alilitokea wakati dereva wa basi alipokuwa kikwegongana na gari lililokuwa likija. Wanafunzi wawili wa kiume walifunia kwenye ajali hii na wengine 29 kujeruhiwa huko akilazwa hospitali aliko Ahero ile ya rufaa Jaramogi Oginga Odinga. Chuo kikuu cha Tumaini kisema kinafuatilia karibu hali wanafunzi walioathiriwa na kuwapongezi wanahitaji. Maeneo kadhaa eneo la magharibi ya nchi ya Amerika na kukosekana kwa nguvu za umeme usiku wa mkia leo kufuatia tukio la moto katika kituo kidogo cha usambazaji umeme cha Musaga katika kaunti ya Kakamega. Katika notisi kwa kuhusiana na tukio hilo, kampuni Kenya Power imesema kukika kwa umeme kumeshuhudiwa kwenye kaunti tano za Kakamega, Bungoma, Busia, Siaya na sehemu za kaunti ya Kiga. Kampuni imesema kwamba zinaendelea za kurejesha umeme katika maeneo yote ambayo athari za kupotea kwa umeme zime kwa kubadilisha njia umeme pitia njia mbadala za usambazaji, huku wahandisi wakijitahidi kushughulikia hali nyapawa ili kuhusu usumbufu shughudiwa kwenye makazi kadhaa na bia na kusema umeme utarejeshwa hatua hatua. Mengi zaidi ni katika habari zetu za saa moja asubuhi. Tuingilie sasa ambapo vuguvugu la Linda Mwananchi tishia kufanya maandamano kila siku kuanzia siku ya Jumatatu kijayo nje ofisi za msajili wa vya kisiasa, ikiwa ombi lake kulisajili vuguvugu hilo kuwa cha kisiasa haliidhinishwa. Vuguvugu hilo likiongozwa na Senator Bi Edwin Sifuna linadai kwamba kuna juhudi za masudi za serikali kwa usajili wake. Kulingana na Senator Vihiga Godfrey Sotsi ambaye ni mmoja wa viongozi wa Linda Mwananchi, wanafahamu kuhusu mipango inayotumiwa dhidi yao.
2: Ametuma watu kuna sisi ya msaji wa vyama anajaribu kwenda kwa injina yetu na tunaambia wale kama utapatiana hiyo kwa Jumatatu tutaanza kutano na siasa kwa sisi ya rejoa ya politiko.
1: Mengi zaidi kuhusiana na arifa hii ni kwenye habari zetu za Samo. Haya ni kiongozi wa CHADC Rigathi Gachagua anaendelea kuandamwa na baadhi ya viongozi akishtumiwa kwa kuwadhalilisha wenzake kwenye upinzani. Ni kutokana na hali hii ambapo viongozi wanaounga mkono serikali jumuishi wamewaonya wapinzani dhidi ya kufadhilisha Gachagua wakidai kwamba atawatenga na kuwakamiza washirika wa kisiasa. Viongozi hao wakiwamo kiti wa chama cha Odladis Wanga ni miongoni mwa waliowatahadharisha wapinzani kuhusu kudhalilishwa na Gachagua, akitoa mfano naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i kudhalilishwa na kiongozi huyo.
3: Sasa sisi tumshauri ndugu yetu Fred Matiang'i awachane na hiyo mambo ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua anamdhau sana. Juzi amesimama kwa microphone ambia wewe unataka tukupata hizi na unataka tuna miti. Nyinyi ni
1: taarifa pia utaipata kwa kwenye habari zetu za saa moja. Taarifa hii pia utaipata kwa kina kwenye habari zetu za saa moja.

0: saja. Na katika habari za sporti, Ryan Sports ilishinda Gor Mahia ya Kenya mabao 2-1 baada ya muda wa ziada katika finali ya kombe la Kagame la Sekafa 2026 katika uwanja wa Amahoro jijini Kigali nchini Rwanda. Mchuano huu ulimalizika kwa sare ya 1-1 wakati wa mchezo wa kawaida wa dakika 90 kabla ya miamba hao wa Rwanda Ryan Sports kutoa ubingwa katika muda wa ziada. Kipindi cha kwanza Ryan Sports walifunga bao dakika 28 kwenye bao lililopachikwa na Haman Junior Kameni. Kipindi cha pili Kogalo ya Kenya ilipambana kwa ujasiri huku Sharif Musa akifunga bao muhimu la kusawazisha kipindi cha pili na kulazimisha mchezo kuingia katika muda wa ziada. Katika muda wa ziada, mchezaji mbadala wa Rwanda Daniel Mohoza alifunga bao la ushindi katika dakika ya 97. Licha kupunguzwa hadi wachezaji 10 baadaye katika muda wa ziada, Ryan Sports ilifanikiwa kushikilia uongozi kwa mabao 2-1. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa 1 kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

hadithi katika Biblia ambazo ukizisoma ikiwa ulikuwa katika hali ya ku give up, I give up, inakupa nguvu ya kuanza tena upya. Hadithi hii inapatikana katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, nafikiri, ama Wafalme wa

0: enda ameenda. Sasa wakati ambapo nilikuwa ninawaza sana kuhusu baadhi ya matukio katika maisha yangu, hasa wakati ambapo niliponyoka nisema niliponyoka
1: katika
0: mauti,
1: yes,
0: na kaangalia nikajiuliza, sasa hivi mtu akinitafuta za kunitafuta kwa simu atanipata, akija kunitafuta ataniona. Lakini kwa hakika wale watu ambao wangekuwa wanakumbuka na kunifikiria kila siku,
1: yes,
0: ni wachache sana. Kama ingetimia jinsi ilivyokuwa inaelekea kutimia.
1: Ni kweli.
0: The people who suffer wakati ambapo tunapoteza wapendwa,
1: yes,
0: hata tukijaza mikutano ya mazishi,
1: mm,
0: hata umkijaza tent, siku hizi mazishi yanafanywa kwa gharama ya juu sana.
1: Yes.
0: Tunanunua tent siku hizi kuhaya ni karibu milioni na,
1: yes,
0: zile za kisasa.
1: Yes.
0: Hata mkijaza hizo tent, baada ya wiki mbili tatu wale ambao watakuwa bado wanaumia kwa sababu ya kuondoka kwako,
1: yes,
0: ni wachache sana.
1: Hiyo ni kweli. Wale waliokuwa karibu na wewe kabisa, uli make nao uhusiano
0: wa karibu
1: zaidi.
0: Na tuseme ukweli, ni familia. Baba, mama, ndugu, dada. Na watoto kama watoto. Wapo na mke wako.
1: Na mke wako.
0: Na pengine kazi ni moja, anko wawili.
1: Yes.
0: Anti mmoja.
1: Yes.
0: Na babu na nyanya kama,
1: yes,
0: wapo.
1: Mm.
0: That's the fact.
1: Hiyo ni kweli. Upendo umezidi kupungua.
0: Unazidi kupungua katika maisha.
1: Maisha na katika familia.
0: Naam.
1: Unakumbuka hapo kitambo kama uliokuwa Mungu anakujalia ukigrow?
0: Yeah.
1: Ulikuwa unatembelea shangazi?
0: Yes.
1: Na shangazi alikuwa anawatembelea. Hivyo hivyo cousins walikuwa wanatembeleana.
0: Watu watembeleani
1: siku hizi. Na siku hizi hakuna kutembeleana.
0: We don't have even time for each other.
1: Watu wanasema wako busy.
0: Mm.
1: Wako busy asubuhi na mchana. Na kwa sababu people wameweka kutembeleana ikuwe ni kitu kubwa sana.
0: Yeah.
1: Ili utembele mwenzako lazima upange, utafute pesa,
0: ufanye shopping.
1: Hizo ni vitu ambazo zifai zifanyike. Wewe Mungu anatuhimiza tukue na upendo. Hata kwa lesoni ambayo tulikuwa naongea leo, tulikuwa naongea spiritual gifts but with love.
0: Yeah.
1: Sasa ile love, unafaa utembele mwenzako anytime. Unamuuliza tu, alo, Mike Nyagoka uko around?
0: Yeah, nataka nipitie ni kuone.
1: Unapitia tu. Kama ni maji iko, tukunywe. Kama ni chai iko, tukunywe.
0: Na kama hakuna, tupoe tu. Mazungumzo yanatosha.
1: Kama ni matoke iko, tukule. Kama ni omena iko, tukule. Kama ni mudhokoi, tukule. Na tufanya nini? Tusherekee. Si lazima tukule nyama, si lazima tukule kuku. Hiyo iko na siku yake. Kama iko, haiko. Kama iko, iko. Kitu na, kubwa ni upendo.
0: Na ikiwezekana tafadhali tusije tukawa na mazoea hayo ambayo tuko nayo sasa hivi ya kwamba kila kitu sasa kinaisha tu kwa simu.
1: Apana.
0: Na WhatsApp.
1: Wacha hata hiyo, unaona sahihi kwa sababu WhatsApp imeleta kitu inaitwa status.
0: Yeah.
1: So mtu akiona status yako, ana assume kana kwamba ameongea na wewe.
0: Yeah.
1: Hata simu ni wachache wanaamua wana take time
0: kupiga.
1: Is very few people.
0: Tutembeleane.
1: Yaani mtu maybe amecomment kwa status yako, anaona amefanya nini? Amekuongelesha. Hata hiyo simu, let's take time. Kwa sababu it take not even more than 5 shillings.
0: Yeah.
1: Ukinunua hizo ma offers, it take not less than even 10 shillings.
0: Yeah.
1: Na umepata enough airtime. Ya kupigia kuongea na mwenzako, tuongee na wenzetu. Let us enjoy.
0: Na to create time. Sababu unajua nilianza nikizungumza ya kwamba haya maisha ni ya mkopo.
1: Yes.
0: Na ukipata borrowed time, ukiongeza muda jinsi,
1: yes,
0: Mungu alivyo tuongezea baadhi yetu.
1: Yes.
0: Hakutupa muda huu tuje kufanya uadui. Hapana. Alituongezea muda ili tuendelee kutangamana.
1: Tupenda.
0: We create memories and environment ya kufanya maisha ya duniani ya karibia yale binguni ambayo tunakwenda kuyatafuta.
1: Yani
0: God wants us to show us, tuweke mfano wa binguni hapa chini.
1: Yani kitu ya muhimu ni ile relationship ambayo tuko nayo.
0: Yeah.
1: Unajua sahi watu wameweka umuhimu ya kutafuta kushinda relationship. As much as tunatafuta, pia relationship pia tutengeneze.
0: Kwa hakika.
1: Yes.
0: Muhimu sana kwa sababu Mungu anapotupigania tuendelee kukaa huko duniani, hataki tukae tukitukanana na kulaumiana.
1: Yes.
0: Anataka tukae katika furaha.
1: Na nikubalie.
0: Kuna ile verse inasema ya kwamba inapendeza vipi watu wake wakikaa pamoja,
1: yes,
0: na kufurahia kwa pamoja,
1: yes,
0: katika kitabu cha Zaburi.
1: Yes.
0: Ongezea tu.
1: Na nikubalie, niongezee hapa. Unaona sahi, najua kuna watu wamekuwa na wounds kadha wa kadha kwa sababu ya relationship za kifamilia.
0: Naam, naam.
1: Kuna zile vitu ambayo tumeguzana, tumegoruzana katika familia. Mpaka watu wengi wanaona kuna maana ya kupendana kifamilia. Afadhali apendane na marafiki tu wa nje. Ndio ni sawa. Lakini pia mapenzi ya kifamilia ni muhimu. Love start at home.
0: Yeah.
1: Love start at your neighborhood.
0: Kwele.
1: You can't claim you love strangers and you don't love your family members. Pale unapata your cousin ana hata chakula, lakini wewe unaweza kupeana chakula kwa children's home. That's not love.
0: Yeah.
1: So love start at home.
0: Tuanze nyumbani.
1: Tuanze nyumbani.
0: Kweli.
1: Yule ambaye anaweza kuamsha zile wounds zako. Love that person. Then go love outside too. And may God bless you.
0: Yes, asante sana kwa hilo. Akiwa una ushuhuda unaongeza
2: ushuhuda. Wa wiki.
0: Kuzungumza nasi pia unaweza kutuma 24047. Nimeona maombi kadhaa pale. Hawkins Karombora anaomba, anasema naomba kwa ajili ya kazi. Ujumbe huu ulikuwa katika 24047, acha niangalie pale. Anasema ya kwamba namna gani? Acha nitafute huo ujumbe kabla sijafikia kwake. Namuona Alfred asema akiwa Moses Bridge, anasema nenda check up ya upasuaji wa tumbo baada ya upasuaji wa tumbo. Aya, Teresia Nyaboke akiwa Kitale, anahitaji Mungu amfungulie njia ya fedha, kupata fedha. Namuona pale anaitwa nani? Naombea wa mama watoto apone, alipata ajali. Gerald Mobagi Ondieki, niombe madeni yanaangamiza. Ni mama mimi Rafael kutoka Kiambu. Alafu Anthony kutoka Mombasa, mimi naomba mniombe familia yangu ipate mafanikio. Sofia Ngima, kwa ajili ya wote waliofiwa pamoja na mama taifa ambaye alipata aliumia kidogo katika mguu wake. Morning Mike Benson Okayega, naomba Mungu arejeshe amani katika ndoa yangu. Ombea mimi nipate kujua talanta yangu. Wiki Lifongeri kutoka Athiriva, animasi nimenunua shamba lakini wenye waliniuzia wanasumbua, sina amani. Naomba mchungaji niombe, I'm from Busia. Leo mnunua shamba lakini ana changamoto. Eric Lumala uandekere bucha likule Nyanga na kupata sana. Naomba tuombee wagonjwa wote na wale wenye wafiwa. Asante sana. Jina wangu amekamilisha masters Muranga University. Niombe njia zifunguke. Am Ibrahim Mulama Makoha kutoka Mumias. Good morning. Mela nikumbuke please. I just feel like giving up. We hili linahitaji kweli tuweze kumzungumzia na vile vile kumuombea. Nilituma barua yangu ya promotion, naomba mniweke katika maombi. Gerald Kondieki kutoka Memesis DA Church. Asante ndugu kwa kazi nzuri, Gerald Kondieki kutoka Memesis DA Church. Asante ndugu kwa kazi nzuri, nakaribisha wote mtufunge kama meeting ya Kalaha Church. Shadrack Kimitios kutoka Kalaha Saboti, nahitaji maombi kwa maisha. Mimi ni Michael kutoka Kitale. Naitwa Kipchuma Moise Bridge, naomba mniombe kuacha makasiriko ya kukosana na bibi mara kwa mara, na nampenda sana. Mzee huyu ana maombi ambayo yananikusa kweli kweli. Unajua mtu akijitolea na kusema ya kwamba nimerealize mimi mwenyewe ndio nina shida. Mimi ndio mwenye nina hasira.
1: Yes.
0: Tayari ameanza kusolve problem yake.
1: Hiyo ni kitu muhimu sana.
0: Tayari ameshagundua.
1: Ni self assessment.
0: Ameona kwamba mimi ndio mwenye kukasirika sana.
1: Yes.
0: Na nampenda sana. Unajua mke mara nyingi bado zungumza kuhusu mahusiano haya. Kwa mume yeye anataka heshima. Kwa mke anataka upendo.
1: Yes.
0: Sasa upendo wa mwanamume ni heshima. Upendo wa mwanamke ni upendo sasa kwa vitendo. Lakini muhimu sana wakati ambapo mtu amejigundua na kukubali ya kwamba mimi ndio mwenye shida.
1: Yes. Na hiyo ni muhimu sana, vile nimesema self assessment. Lazima tuzidi kufanya self assessment katika maisha yetu. Na unaona huyo jamaa amefanya self assessment. Ni muhimu, inaenda kumsaidia kwa sababu once umeshafanya self assessment it's like umefanya diagnosis to yourself. Sasa hata kama unaomba you are praying specifically to God.
0: To God.
1: Mungu
0: nisaidie kwa shida hii. Specific.
1: Yes.
0: Kuna yule ambaye anaomba hajui shida yake ni gani.
1: Yes.
0: Mimi naona baba ndo, ni kama wanaosoma wanasema tuombee ndoa. Okay, baadhi wanajua specific ni ile wataki kusema hadharani. Lakini wengine ni ndoa tu wanashangaa nini ilifanyika. Unapata kwamba mmoja walipoanza maisha alikuwa anafanya shughuli fulani nyumbani na kidogo kidogo anaanza kupoa. Anaanza kuacha. Pengine ameona kitu lakini hataki kukizungumzia. Sasa yeye react kwa vitendo. Pata kwamba pengine alikuwa kufunia nguo, sasa anataka kufua nguo, alikuwa na kusavu la hataki kusavu. Na mume pia analeta chakula, analeta shopping nyumbani. Alikuwa na nyumbani kama ni mtu kila baada ya siku kaa, sasa anakaa mwezi, saa zingine hata mwaka haji nyumbani. Ana react kwa vitendo. Lakini sasa ya kukua kusicha hadha na kuna ukweli, hiyo nafasi haipatikani.
1: na ni vyema pia tusije tukisume wenzetu wanajua chenye kina kifanyikia. Unajua kuna assumption.
0: Yeah.
1: Pale una assume that maybe your partner
0: shaona shida
1: ni shida yenye
0: kwani hao
1: kwani vile unasema hivi. Nzuri useme kama mwenzako anakosea pahali, nzuri fanye nini? Teme. Kama kuna kitu anakunyima, ni mzuri fanye nini? Useme. Kuna watu wananyimwa, maybe yeye mwenye unadhani anakunyima, yeye aone anakunyima. Anakunyima mapenzi, uone anakunyima mapenzi. Mwenye anakunyima maybe pesa, uone anakunyima pesa. Yaoni ni una, mzuri useni ni mzuri useni.
0: Kuna ule wimbo unasema vitu vidogo vidogo vitatukosesha mbinguni.
1: Yes.
0: Ni vitu vidogo vidogo ndio vinatukosesha tamani katika ndoa.
1: Hiyo ni kweli.
0: Unapata kwamba kitu kidogo umebadilisha tu formula. Kidogo tu. Hata kama ni kupaka viatu rangi ama hata kama ni kupeleka mpenzi wako kinyozi ama out, umebadilisha kidogo tu. Pengine sababu ya pressure za maisha, gharama zimepanda, watoto wako shule, mama amekuwa mgonjwa, baba amekuwa mgonjwa nyumbani, umebadilisha budget, imeenda kuwashughulikia wale. Lakini sasa hamzungumzi. Sasa inakuwa vigumu hata mtu kukaa chini. Unapata kwamba mtu hata realize. Unajua mwanamke naye anaona nywele yake imeharibika, wewe mwanaume hata uoni kama nywele unaona iko sawa tu. Anaona haoni nywele yangu imeharibika. Vitu vidogo vidogo.
1: Naam. Useme tu hata kama wamesema tu nisaidie pesa ya kwenda hapa. Sababu unaweza sima naona
0: Pia
1: amesongwa na mawazo.
0: Na pengine
1: hata bachake.
0: Na mume pia yeye anashangaa kwani huyu haoni sijakula. Aniletee chakula nile. Unajua mambo madogo madogo haya. Ndio anatuharibu ya lakini ni sawa tu. Mnisaidie kuomba niache pombe, ni mwenzangu mwingine kutoka Kapsabet na vile vile amegondoa shida yake. Kuna mwingine anaitwa Alex anaomba maombi ya kutenganisho na madhabahu. Hajasema ni madhabahu gani. Lakini yote hayo ni muhimu. Asante sana nyote ambao mmeleta maombi yenu. Ni mengi na tutakuwa tunayanakili. Haya, Robert Kingilo wa Capsulet niko Eldoret niko ndani. Maana kinyago kanafuatilia mhubiri kuhusu ndoa na ubadilifu. Asante sana. Haya, muhimu sana, tunazidi kujifunza tu hata sisi.
3: Sabbath brother Mike, ni Elda Wetungu John wa Lesha Township.
0: Naam, karibu sana Elda.
3: Hasan, ningependa kushukuru Mungu kwa umbali huu tunapoingia makambi. Kesho tunaanza makambi tu ya Fubuye Main. Nakaribisha wanenaji wote tu ya Fubuye Main. Nakaribisha wanenaji wote. Tukiwa na wanenaji kama mchungaji pastor Erickson Nyongeza na watu wote
0: Asante sana. Aya, Joshua Mbuya Tirimba from Nairobi Urban Center na wife Dorka Karibu na my beloved son Carlton Tirimba, happy Sabbath. Naona pale Nixon Wamalwa anasemaje?
4: Good morning Uncle Mike.
0: Good morning to you.
4: Nixon Wamalwa kutoka Moise Bridge Barus. Happy Sabbath. Ningependa kuwatakia wafuatao Sabato jema. Kuna Philemon Kirwa, kuna Nyakundi Ezekiel, then kuna Momanyi Andrew na Mama Mary Maria Gavana Sekwa, na makaratasi yako na chief peke yake. Napenda tu kuwatakia Sabato njema.
0: Asante sana. Alex Obida akiwa Nairobi anapongeza kipindi ya Kindly Uncle Mike, anataka tuzungumze naye kipembeni. Kitalengo Nyek, Mgeto Ridge, familia Matonye, David Moriasi, asante kwa mafunzo mazuri. Naendelea kubarikiwa pamoja na Felix Moriasi, Robert Baraki na Bodaboda Kijauri Stage. Namuona pale nani pamoja na Felix Moriasi, Robert Baraki na Bodaboda Kijauri Stage. Namuona pale nani yule tena amefika pale. Wengi tu ndani ya Sabato ya Kaloo. Ndani ya Sabato ya Kaloo.
5: Hello Uncle Mike, mazuka.
0: Naam, vipi?
5: Happy day.
0: Happy day.
5: Yeah, my name is Evan.
0: Evan
5: kutoka hapa Mlolongo.
0: Karibu sana Evan kutoka Mlolongo. Karibu sana. Ongeza sauti kidogo tukuzungumze tukusikie.
5: Nasema naomba uniombe mama yangu alipata majeraha ya moto last week.
0: Pole sana.
5: Kwa maombi tafadhali na kushughulikiwa tu akiwa nyumbani, anaweza kupata matibabu kutoka hospitali.
0: Safi. Asante sana. Kwa
5: anaitwa Caroline.
0: Kwa kutukubalia tuingie katika maombi pamoja nawe. Ndani Sabato ya Kaloo.
6: Hello Sabato, hello.
0: Naam.
6: Huyu ni mzee wa Mike toka hapa Malen Town, Taburu County.
0: Naam, karibu sana.
6: Na niko na nyinyi hadi tamati.
0: Karibu sana, nashukuru. Nashukuru kabisa kwa yote hayo.
6: Na najibika sana na maneno yenu hapa. Pole.
0: Fit kabisa. Sasa

0: Naam.
1: Nikakoma wote wa maisha smoking.
0: Mm.
1: Pamoja na familia yangu. My wife, you see?
0: Naam.
1: Na my daughter Margaret. Na bwana wa Zilidi.
0: Mhm.
1: Na kafana wetu lati lati na mheshimiwa wetu na Isula Lesuda. Tuko pamoja mtu wetu.
0: Asante sana. Mm. Na Isula Lesuda unasikiza? Wewe umetajwa hapo. Ndani Sabato yako alikuwa mwanahabari kitambo. Anam. Hello.
2: Unaongea na Mgeto Origi.
0: Mgeto Origi, unasemaje kaka? Nimeona ujumbe wako pale. Mhm.
2: Naombea familia Matonye.
0: Mhm.
2: Then kuna familia ya Bet.
0: Naam.
2: Kwa mchango wako alikuwa anahitaji mchango, muombe kabisa apate mchango mwingi.
0: Safi kabisa, atapata. Watu watajitolea na watatosha kabisa. Nani Sabato yako? Naam, vipi baba?
3: Mimi naitwa Joshua.
0: Naam, karibu sana Joshua.
3: Kutoka Kisii.
0: Mhm.
3: Kama mwenzangu, hapa alisema kuna makafiri kuna.
0: Mhm.
3: Na kwa haraka wanakosa na bibi yake.
0: Mhm.
3: Pia inafikanga wakati yani kwa na react kwa hasira kwa haraka, na mimi pia naomba
0: bila shaka. Wewe ukiangalia vizuri sana, ni nini, kuna vitu specific things vinakukasirisha ama chochote tu kinakukasirisha?
3: Kuna specific things zenye nakuanga na hasira ya haraka.
0: Naam.
3: Labda akifanya kitu yenye nifurahishi nikafikisha haraka, yani bila kumwongelesha kwa uzuri, ama najipata tu nimemfokea ama kasi
0: kika mlabda
3: mtusi.
0: Safi, tumekupata. Hilo ni kitu ambacho naona ni changamoto kwa watu wengi, na ataleka katika maombi. Bado nitarejea kuchukua simu zako, sijali. Kwa sasa taka ni kukaribisha tena. Ikiwa una ushuhuda vile vile unaweza ukatuma. Ikiwa una jambo fulani ambalo ungetaka tuzungumzie pia, muda ni mfupi, lakini tunajaribu sana tuweze kuzungumzia, kwa sababu kazi yetu hapa ni kujadiliana nawe tunapoendelea kutafuta ushauri kutoka katika Biblia takatifu.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii? Download Koro Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutu.

0: Radio 47 101.9 Eldoret. Tokezea na ngozi laini ya kuvutia kwa ubora wa Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.
1: Dakika 40 baada ya saa 12 asubuhi, kipindi ni Sabato yako ndani ya Radio 47. Bonga la Radio, nimekuambia tuko nambari 2 strong, tunaelekea nambari 1 kutokana na utafiti wa Ipsos. Na yote hayo ni kwa sababu yako msikilizaji mpendo, ambao unazidi kuungana nasi kila siku katika vipindi mbalimbali. Na leo asubuhi uko ndani ya Sabato yako ndani ya Radio 47. Ilianza saa 10, tunaelekea saa 1, kipindi cha kukuletea utamu wa Sabato asubuhi. Na wadhakiwa ni mimi Uncle Michael Mike Nyagoka, leo nikiwa na mwenzangu SM Amimo. Dakika 20 zimesalia tufunge kipindi. Popote ulipo, unazidi kukubariki. Nafikiria naona pale katika ujumbe, namuona maombi bado yanazidi kuja kwa wingi, changamoto ya fedha, roho ya umaskini. Ndio nikiwa Nairobi South, unajua kuna maombi fulani yameomba pale kwenye TikTok Amimo ya pastor fulani ameomba, I wish ningekuwa nimerekodi ile maombi. Anasema ya kwamba inakuwaje sisi watu wa Mungu tumeomba, tunaabudu, tunasifu na tunatembea shati moja, tuna roho ya umasikini. Mimi kama unapata kwamba watu pale China hawaombi Mungu, wanaishi vizuri. Pata watu wanakula vizuri, ni wanono. Mimi pastor hata kilo sina. Okay, ni mzaha, lakini si mzaha. Anajaribu kuleta dhana ya kwamba sisi watu wa Mungu tunapokwenda kwake Mungu, tuende kwake Mungu tukiwa very honest. The honest, jinsi ndugu yangu anavyosema hapa ya kwamba ninataka Mungu aniondolee roho ya umaskini. Ukweli ndio huo. Bana, tutaishije hivi? Mungu tunayemuomba ndio tajiri wa yote,
2: wa kila kitu.
1: Wewe mwenyewe juzi tulikuwa tunazungumza nayo, kaniambia kwamba Mungu si wa budget.
2: Si wa budget.
1: God is not a god of budget.
2: Ukikuja kwake hata usiogope. Unajua kuna vile unaangalia mtu. Unasema huyu naweza muomba 500.
1: Bana.
2: Huyu naweza muomba 1000.
1: Huyu hata nikimwambia 100 nipatie itakuwa bahati, lakini sawa tu.
2: Acha nijaribu.
1: Wani
2: mwekee nimwambie 100 bob. Akiniambia vibaya ananiambia acha nikutumie 100.
1: Acha nikutumie 50.
2: Lakini kwake Mungu, Mungu si wa budget.
1: Mungu si wa budget.
2: Yes, yeye ukimwambia nipe Prado, atakupa.
1: Ndio sababu ndugu yangu amenifurahisha hapa, anasema ya kwamba yeye anataka, ana changamoto ya fedha na roho ya umaskini. Na tunaiomba, hata mimi ninaiombea kwangu hii roho ya umaskini. Bwana, tunaishi tuki bembeleza hapa. Na Mungu ametufungulia mlango tuingie, tukavune na tukakule vyote ambavyo viko pale. Kuna yule ambaye anasema ya kwamba anaota, aliacha pombe lakini anaota akinywa pombe. Anaitwa Lagat kutoka Eldoret, anaota akikunywa pombe. Francis Sochieng kutoka Kapretwa, yeye anatuma sabato njema kwa Alex Chirogon na wengine wengi. Tafadhali wote ambao mmetuma maombi yenu, tumeyanakili. Msijitishe transportaja, jua kwamba tumeyanakili. Mwalimu Hilary Kiprono from Gilgay Primary School, Mosop Ward, anasema ya kwamba amekuwa akifikiria sana kuhusu the late twin brother, aliaga dunia 4 years ago, lakini yuko fresh katika mind yake, anahitaji maombi. By the way, kuna rafiki yangu huyu anaitwa Brian Masese, pia ana twin brother. Sijui vile atakavyo chukulia uzito wa kufiwa twin brother mwenzake, lakini tunazidi kuomba kwa pamoja. Haya yote tunayaachia Mwenyezi Mungu. Marando Ben akiwa Gatina, tunabarikiwa kwa pamoja. Kwa dakika moja tulikuwa tumesema kwamba tutagusia the spirit of prophecy, just to help our listener understand what does it mean in 1 minute.
2: Tukiguzia the spirit of prophecy, ni kwamba sisi tunafaa tufahamu Mungu anatukumbusha katika Korintho wa kwanza 12:28 kwamba the gift of prophecy is a gift from God.
1: Naam.
2: Sasa uwezi sema una prophesy kwa ujuzi wako wewe mwenyewe. Unajua ku prophesy ni kusema yale yatakayotendeka nyakati zijazo. Lakini hayo yaezi tendeka kwa nguvu na hekima zetu. Yanatoka kwa hekima ambayo Mungu anatupea. Sasa tukiendelea hapo, tunapata that Peter, 2 Peter 1:20 to 22 inasema the spirit of prophecy, the prophecy come to the holy people of God. Sasa tunapojambatanisha na Mungu na tunaisukuma pamoja na verse yetu ya leo ambayo tulisoma, ambayo Paul alikuwa anasema let us desire the gift of Holy Spirit. Sasa unapo desire the gift of prophecy, Mungu mwenyewe atakupa ili uweze kunena. Na kunena, unanena yale Mungu amekupea. No. Sasa tunaposoma kitabu cha Mungu, Biblia, tunaweza kupata yale ambayo yamenakiliwa, ambayo yatakuja kutendeka. Tunasoma katika kitabu cha Ufunuo, tunasoma katika kitabu cha Danieli, tunasoma yale ambayo yametendeka, na yale yalitendeka, na yale ambayo yanatendeka sahi, na yale yatakayotendeka. Mungu ambaye, mtu ambaye anaweza tupea hii hekima ya kuinterpret ili tuyaseme kwa ya ukweli ni Mungu peke yake.
1: Asante sana. Haya, tunaelekea kilele cha kipindi. Namuona pale rafiki yangu Paul Nyabuto, Reverend Shilemi, pamoja na Paulino Chami, wote wako ndani.

0: Naitwa Triumph Generation, nyuma geuka mbele tembea, wimbo ambao umedumu katika industry katika miaka kama hivi 10. Nimeusikiza sana kitambo, wimbo mzuri, wimbo mtamu. Wanatukumbusha kuhusu haja ya kufanya mageuzi katika maisha yetu. Nataka tupate vidokezo vya yale ambayo yanaandaliwa katika meza yetu ya habari, kisha tuweze kuendelea kumalizia kipindi katika maombi pamoja na mengine mengi ambayo ni muhimu tuweza kuyafanya katika kipindi cha Sabato yako asubuhi ya leo.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Katika vidokezo vya habari za kina ni taarifa tunaanza nayo ni ile ya wale wanafunzi wa chuo kikuu cha Tuma ambao walikuwa wakielekea walikuwa kwenye msafara wa mwenzao ambao walipata ajali Kisumu na maeneo kadhaa magharibi ya nchi yakosa umeme usiku wote. Bitu Simaganga atakuwa anatufahamisha zaidi.
1: Vidokezo vya habari za kina.
2: Siyako leo.
3: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
2: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
3: Mimi hutumia Geisha Naturals.
4: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
2: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
3: Wacha.
5: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
6: Be strong and last long.
0: Be strong and last long. Taka tuingie katika maombi ya haraka kwa sababu muda umesonga, lakini pia bado baada ya kipindi maombi yataendelea kufanywa kwa ajili ya request zako. Kwa hivyo usitie shaka hata kama utasikia kitajwa, jua kwamba yamenakiliwa yote na yatajumuishwa katika maombi yote ya siku nzima ya Sabato ya leo. Kwa hivyo wote ambao wametuma maombi na wa alika katika kipindi hiki kifupi kinaongozwa na Amimo.
7: Baba Mungu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe Baba. Sisi twaja mbele zako tukiamini kwamba wewe ni mtendaji wa ukweli. Na neno lako liezirudi bure Baba. Hata sahihi ninapokwenda kutaja wana wako ambao wameleta hombi kadha wa kadha mbele zako, wameleta kwa sababu wako na imani kwamba unatenda, si kwa sababu wako na imani kwangu mie ambaye naongea sahizi na wewe Baba, bali wanajua ninapoyataja kwako ni wewe utatenda Baba, kwani umejidhihirisha hata hapo awali kwamba wewe ni mtendaji wa kweli Baba. Hawa wana wako wako na shida, wana wako wanateseka. Tuko na ndugu Langat ambaye amekuwa na ndoto za pombe ambaye amesema aliacha. Baba naomba umshindie na umtolee. Tuko na ndugu Hilary Kiprono ambaye amekuwa na wazo ya ndugu yake ambaye alipoteza. Baba naomba umpe nguvu. Baba naomba umpe motisha ya kimaisha Baba. Ndugu Alfred Asembo ambaye anaenda check up, Mungu wangu, naomba umkumbuke Baba ili kila kitu ipatikane vyema. Kamilisha Baba uponyaji katika tumbo lake ambaye ilifanywa operation. Kumbuka ndugu Martin ambaye anaombea biashara yake Baba ili iweze kunawiri Baba. Baba naombea ndugu Peter Ayech. Baba naombea ndugu Jared. Baba naombea sister Mercy ambaye shamba aliyenunua imekuwa na shida. Naombea ndugu Alex. Naombea Evans ambaye mama yake ni mgonjwa Baba. Naombea mandugu zangu wawili ambao wameleta ombi la kukasirika Baba. Wewe ndiye unaweza toa temperamentals mbaya ambayo iko kwao Baba. Baba, nguvu yako ishuke Baba. Ikumbuke wana wako ambaye hata sitaweza kutaja majina zao Baba. Baba wakumbuke Baba. Baba wazungumzie. Baba watendee.

0: ya kipekee Baba. Baba, uzuri wako uonekane katika hisho Baba.
1: Amen.
0: Kumbuka Brother Mike Nyaguoka Baba.
1: Amen. Amen.
0: Uzidi kumpa hekima zaidi.
1: Amen.
0: Ya kuendesha hisho Baba. Baba, hata wanaponiita hapa, Baba, uzuri wako na hekima yako izidi kuonekana kwangu. Na mimi nisisikike, bali wewe usikike Baba. Mimi nishuke, bali wewe uinuke Baba. Uzuri wako utendeke katika hisho. Kumbuka management ya Radio 47 Baba. Baba, itendee uzuri wako.
1: Amen.
0: Umetenda na tumeona ukuu wako imejidhihirika zaidi katika report ambayo imekuja Baba. Tuko hapa kusema asante kwa kuinua Radio 47 mpaka wakakuwa namba 2. Baba, tenda.
1: Amen.
0: Na uzuri wako uzidi kuonekana.
1: Amen.
0: Zidi kuinua, zidi kuinua cruise hapa Baba.
1: Amen.
0: Ili cruise uzuri wako uonekane katika maisha yako, maisha yao Baba.
1: Amen.
0: Baba, nimeshukuru na nimeomba yote. Wale wasikilizaji ambao lileta ombi, ambao sijaweza kutaja jina zao, Baba usiwasahau. Tafadhali neno lako lisiende bure, ili uzuri wako uonekane katika maisha yako.
1: Amen.
0: Tumeomba tukiamini katika jina kuu la mwana wako Yesu Kristo. Amen.
1: Sante sana Mimo, sante sana. Tunataka tuweze kushukuru kwa yote. Na tunasema tu kwa heri kwa sasa. Muda utaturuhusu tuendelee kuwa hapa. Pengine tuambie tu kwa heri. Na tutarejea tena wiki ijayo, Mungu akitujalia. Mungu azidi kuwa nao.
0: Mungu awabariki na Mungu atende mema zaidi siku ya leo.
1: Amen.
2: Radio 47, Bongela Radio.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za

0: kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kama utapatiana hiyo jina bai Jumatatu, tutaandaa mikutano ya siasa kwa hiyo ofisi ya registrar of political parties.
2: Sasa sisi tumshauri ndugu yetu Fred Matiang'i awachane na hiyo mambo ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua anamdharau sana.
3: Radio 47, bonge la radio, tumekuwa tukivutia na tutazidi kuvutia tena na tena. Tumekuwa tukitamba na kutaratamba na tutazidi kufanya vivyo hivyo.
4: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba chuo kikuu cha kiufundi cha Mombasa TUM kimetangaza kwamba wanafunzi wake wawili walifariki dunia na wengine 29 kujeruhiwa baada ya basi lililokuwa limewabeba waombolezaji kuhusika kwenye ajali karibu na eneo la Ahero katika kaunti ya Kisumu walipokuwa safarini kuelekea kwenye hafla ya mazishi ya kiongozi wa zamani wa wanafunzi. Katika taarifa, naibu mkuu wa chuo hicho cha TUM Laila Abubakar amesema wanafunzi hao walisafiri kutoka Mombasa hadi Kisumu kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa zamani wa wanafunzi Elvis Otieno maarufu Beast. Kulingana na chuo hicho, wanafunzi hao walifika salama Kisumu ambapo waliupokea mwili wa Otieno baada ya kusafirisha kutoka Mombasa. Hata hivyo, ajali ilitokea wakati msafara uliokuwa ukielekea katika eneo la mazishi kuhusika kwenye ajali. Abubakar anasema ajali ilitokea wakati dereva wa basi alipokuwa kikwepa kugongana na gari lililokuwa likija kutoka upande mwingine wa barabara, hivyo kukosa mwelekeo. Kwa bahati mbaya, wanafunzi wawili wa kiume walifariki dunia na wengine 29 wakijeruhiwa, huku wakilazwa katika hospitali ya Lisa huko Ahero na hospitali ya Rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga. Chuo kikuu cha TUM hicho cha TUM kimesema kinafuatilia kwa karibu hali ya wanafunzi walioathirika na kuwapa usaidizi wanaohitaji. Tukiachana na hayo, maeneo kadhaa ya eneo la magharibi ya nchi yameathirika na kukosekana kwa nguvu za umeme usiku kwa mkia leo kufuatia tukio la moto katika kituo kidogo cha usambazaji umeme cha Musaga katika kaunti ya Kakamega. Katika notisi kwa umma kuhusiana na tukio hilo, kampuni ya Kenya Power imesema kukatika kwa umeme kumeathiri usambazaji wa huduma zake kwa wateja katika kaunti tano za magharibi zikiwamo Kakamega, Bungoma, Busia, Siaya na sehemu za kaunti ya Vihiga. Kampuni hiyo imesema kwamba juhudi zinaendelea za kurejesha umeme katika maeneo yote ambayo athari za kupotea kwa umeme zimeshuhudiwa kwa kubadilisha njia ya usambazaji umeme kupitia njia mbadala ya usambazaji, huku wahandisi wakijitahidi kushughulikia tukio hilo. Kenya Power imekiri kuhusu usumbufu ulioshuhudiwa kwenye makazi kadhaa na biashara zinazotegemea umeme na kusema kwamba umeme huo utarejeshwa hatua kwa hatua. Kampuni iliomba radhi kwa wateja kwa usumbufu huo, lakini haikuonesha chanzo cha moto au sababu ya mkasa huo. Ni hivi majuzi ambapo huduma za usambazaji umeme ziliathirika kwenye maeneo kadhaa nchini. Umeme ulipotea mnamo Julai 29 kuanzia saa 2 usiku kwenye baadhi ya maeneo ya kaunti za Nairobi, Kiambu, sehemu za pwani na magharibi ya nchi. Kenya Power ilisema kwamba hali hiyo ilichangiwa na usumbufu kwenye mifumo yake ya usambazaji. Tuingilie siasa ambapo vuguvugu la Linda Mwananchi limetishia kufanya maandamano kila siku kuanzia siku ya Jumatatu wiki ijayo nje ya ofisi za msajili wa vyama vya kisiasa, ikiwa ombi lake la kulisajili vuguvugu hilo kuwa chama cha kisiasa halitapitishwa. Vuguvugu hilo likiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna linadai kwamba kuna juhudi za maksudi za serikali kuzuia usajili wake. Kulingana na seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi, ambaye pia ni miongoni mwa viongozi wa Linda Mwananchi, wanafahamu kuhusu mipango inayotumiwa dhidi yao.
1: Ametuma wakora kule kwa ofisi ya msajili wa vyama ati wanajaribu kunyakua jina yetu, na tunaambia huyu registrar kama utapatiana hiyo jina by Jumatatu tutaandaa ya siasa kwa hiyo ofisi ya registrar of political parties.
4: Wakati huo huo, Sifuna ameelezea tena nia yake ya kuwania urais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akisema kwamba uongozi unastahili kupimwa kwa utendaji badala ya miaka mingi ofisini.
5: Mimi Sifuna nataka niingie na experience moja peke yake. Tutaomba ile sala ambayo Solomoni aliomba Mwenyezi Mungu. Akasema mimi ni mchanga, sina hiyo experience, lakini naomba kitu moja tu kutoka kwako Mungu. Unipe hekima.
4: Viongozi hao walikuwa kizungumza wakati wa ziara kwenye kaunti ya Busia, huku wakitarajiwa kufanya ziara nyingine tarehe 16 mwezi huu wa Agosti katika kaunti ya Homa Bay. Hayo yakijiri, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anaendelea kuandamwa na baadhi ya viongozi akishtumiwa kwa kuwadhalilisha wenzake kwenye upinzani. Ni kutokana na hali hii ambapo viongozi wanaounga mkono serikali jumuishi wameonya wapinzani dhidi ya kufanya kazi na Gachagua, wakidai kwamba atawatenga na kuwakandamiza washirika wake wa kisiasa. Viongozi hao wakiwamo mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga ni miongoni mwa walio watahadharisha wapinzani kuhusu kudhalilishwa na Gachagua, akitoa mfano wa naibu kiongozi chama cha Jubilee Fred Matiang'i kudhalilishwa na Gachagua.
2: Sasa sisi tumshauri ndugu yetu Fred Matiang'i awachane na hiyo mambo ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua anamdharau sana. Juzi amesimama kwa microphone anamwambia, wewe unataka tukupatie urais na unatembea watu na miti. Nyinyi ni miti.
4: Kiongozi wa wengi katika seneti Aaron Cheruiyot aidha amesema mizozo inayoendelea ndani ya upinzani inaashiria wasiwasi ambao viongozi wa Kenya Kwanza walikuwa wameibua hapo awali.
6: Juzi nimesikia Onyonka anapiga nduru, Kibagendi anapiga nduru, au Mbogeni anawika pande ile. Mimi nataka niwaambie maneno bado. Ule mtu ni hatari.
4: Ikumbukwe katika siku za hivi karibuni Gachagua amejipata pabaya baada ya viongozi akiwemo Peter Munya wa chama cha PNU, Justin Muturi wa DP na Lenny Kivuti wa Devolution Empowerment kumshtumu kwa madai ya kuwadharau na kuvidharau vyama vidogo katika eneo la Mlima Kenya na viongozi wengine wa upinzani. Hata hivyo, Gachagua ameonekana kulegeza makali yake, huku akihimiza kuwe na ushirikiano miongoni mwa viongozi wa upinzani kule Mlima Kenya, akipendekeza kubuniwa kwa muungano wa vyama vya eneo hilo na kuvitaka kuwa makini dhidi ya kugawanywa kisiasa. Na msikilizaji, Radio 47 inazidi kupongezwa baada ya kudumisha nafasi ya pili na kuimarika zaidi kutoka 7.2% hadi 8.1% kulingana na utafiti wa hivi punde wa Ipsos Roy ya pili mwaka huu. Nikiangazia baadhi ya jumbe za pongezi mitandaoni, Alex Nyambani ameandika hivi, nikinukuu, keep up the good work, ndio maana hii ni kubwa zaidi huku Afrika na ulimwengu wote mpaka heaven, mwisho wa nukuu. Rose Chisa naye anasema, wow, bravo Radio 47, what an incredible achievement. You've truly earned your spot as the second best radio station in Kenya, and I'm sure you'll keep pushing boundaries and reaching new heights. Mwisho wa nukuu. Kulingana na utafiti huo wa Ipsos, Radio 47 imeandika historia mpya baada ya miaka mitatu tu hewani. Katika kipindi kifupi tangu kuanza kurusha matangazo, Radio 47 imefanikiwa kuzidisha baadhi kuzishinda baadhi ya redio ambazo zimekuwa hapo hewani kwa miongo kadhaa. Radio 47 imekuwa hewani kwa miaka mitatu na miezi mitano tu. Mfumo wa IP broadcast ulio bora zaidi kote Afrika na maeneo mengine duniani kwa mjibu wa kampuni ya teknolojia

0: Hoye, tunavuma na bado.
1: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Katika Kamsi Mtaani tunauliza Blue Economy kwa Kiswahili ni nini? Mwanahabari wetu Quinto Wafula amekitayarisha kitengo hiki.
2: Shukran sufufu shabiki shakiki wa Radio 47. Baadhi ya mikakati ambayo serikali na wadau mbalimbali wanachukua ili kuboresha maisha ya wananchi ni kupiga jeki Blue Economy. Ilio katika Kamsi Mtaani hilo tuuliza Blue Economy kwa Kiswahili ni nini?
3: Blue economy ni uchumi ambao umeanza kunawiri.
4: Uchumi samawati. So economy ni uchumi. Na blue ni
5: uwezi sema kijani kibichi. Uchumi iko juu.
6: Si bona blue.
5: Si ni juu mawingu.
7: Uchumi wa manjano.
8: Uchumi?
9: Uchumi wa samawati.
10: Uchumi ya majini. Ani iko ndani ya maji.
11: Samawati ardhi.
12: Hey, blue economy ni uchumi bora wa sasa.
13: Ni uchumi usiokuwa na manufaa. Blue economy mimi sijitambui, sijui hiyo.
14: Tunasema uchumi ya Kenya ni blue, kwa inapatilika patilika.
15: Uchumi ngumu. Ile ngumu zaidi yani blue. Yeah.
2: Blue economy ni uchumi wa rasilimali za majini. Ni matumizi endelevu ya rasilimali za bahari, maziwa, mito na maeneo mengine ya maji ili kuzalisha ajira, mapato na kukuza uchumi, huku yakihifadhi mazingira ya maji kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Mimi ni kaka mstaarabu Quinto Wafula.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli kila kukicha wanaendelea kuyaharibia sifa mashirika ya umma na mengine binafsi kupitia ahadi za uongo za ajira. Sikiliza hii. Kuna machapisho ambayo yamekuwa yakisambazwa kwenye kurasa za kijamii yakidaiwa kuwa ya nafasi za ajira katika shirika la Msalaba Mwekundu humu nchini. Machapisho haya yanadai kwamba kuna nafasi za kazi za wasimamizi na watu wa kutoa huduma ya kwanza. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa tangazo linalosambazwa si halisi, ni la kubuni, halina ukweli wowote, limepinda ukweli na ni la kupotosha. Shirika la Msalaba Mwekundu siku ya kuamkia leo limechapisha tangazo kwenye kurasa zake za kijamii likiwataka wananchi kutahadhari na kuepuka kulaghaiwa na matapeli wasiojali kuwahadaa wananchi kupitia ahadi za uongo za ajira. Kaa macho ili uepuke kupotoshwa na kulaghaiwa. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Na katika habari za sporti, Ryan Sports ilishinda Gor Mahia mabao mawili kwa moja baada ya muda wa ziada katika finali ya kombe la Kagame la Sekafa 2026 katika uwanja wa Amahoro jijini Kigali nchini Rwanda. Mchuano huo ulimalizika kwa sare ya moja kwa moja wakati wa mchezo wa kawaida wa dakika 90 kabla ya miamba hao wa Rwanda, Ryan Sports, kutoa ubingwa katika muda wa ziada. Msikilizaji, nikiangazia baadhi ya jumbe zako kuhusiana na swali ambalo tumekuuliza, je, una ujumbe upi kwa Radio 47 baada ya kutoa nafasi ya pili miongoni mwa radio humu nchini kulingana na utafiti wa hivi punde wa Ipsos. Obedi Mwale unasema keep up the good work. Aha, Omwenga Bravon unasema Radio 47 my favorite. Hapa ndipo kwa mpigo tena zaidi. Aha, nani mwingine, Alex Mbithi anasema kwamba pia anaipenda sana Radio 47, vile vile matangazo ya michezo. Shukran sana kwa kuendelea kutunga mkono kila siku na kutufanya kutamba. Tungani saa mbili kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela.

0: Radio 47. Tisini na tano nukta tano. Kakamega. Ngara kiasilia. Negation Naturals. Natural care for glowing skin.
1: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code HELLO na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu HELLO. Kwa msaada, piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
2: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
3: Kauleni Arocho Hariano.
4: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasimpira.
0: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa Sport 7. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
5: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza. Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza. Wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weke lakini wapi. Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
6: Wadi bwema dakika 30.
7: Ndio.
6: Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
8: Rapa kajaja.
0: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
4: Abudo Mar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huku tamu jamani.
9: Eladu uma
0: mbwembwe.
8: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
6: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
1: Hapa ndipo
0: Radio 47 bonge kisporti. Hapa ndipo.

0: sisi ndio hao, sisi ndisi. Mtuangalie vizuri, mnanisikia huko Malindi? Mnanipata huko Busia? Mnanipata huko Kakamega? Sisi ndio Radio 47. Bonge bonge la radio. Bonge bonge la radio. Umezipata kwenye habari zetu na Beatrice Maganga. Mnanipata kule Narok. Mnanipata kule Malaba.
1: I like that.
0: Mnanipata kule Kongowea. Sasa kuongezea.
2: Kule Bomet.
0: Guru ongezea. Kule Salama.
2: Kule Wajir.
1: Kule Salama, kule Kavuko.
0: Kavuko mnanipata.
2: Taita Taveta.
0: Mnatupata kule kwa Ganzozweni.
2: Mumboto mnatupata.
0: Kule Kero Mumias mnatupata.
1: Mnatupata kule Agorosari.
0: Agorosari. Mnatupata kule St. Mary's Yala.
1: Yala.
0: Mnatupata kule Stand Muhogo.
2: Kayatiwi mnatupata.
0: Kule Kayatiwi Kwale mnatupata.
1: Na Kaya Bombo.
0: Sisi ndio Radio 47.
1: Ndio Radio 47.
0: Na sisi ndisi.
1: Na sisi ndisi.
0: Na utafiti umezungumza.
1: Na hapa
0: ndipo. Inafurahisha, lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujali ya kuiona siku nyingine. Manake sio tu katika nafasi ya pili, lakini asilimia imeongezeka.
2: Kutoka 5
0: 7
2: hadi 8.
0: Unajua get your fact right, Mwalimu Sakwa.
2: No, hata kama ingekuwa 5 mpaka 8.
0: Hapana. 5 ni others. Mnanipata kule Mwomboto. Sisi ndio Radio
2: 47.
0: Asante.
2: Na hapa ndipo.
0: Nimeipata hapo kauli ya ndugu mngoo mkuu wa idhaa, CEO na wadau mbalimbali. Wakati Maganga anapeperusha habari za saa moja za kina, inapendeza. Inaonesha imekuwa wiki ya heri.
2: Kabisa.
0: Wiki ya baraka.
2: Kabisa.
0: Radio 47 kutamba sio tu nafasi ya pili, lakini asilimia inaongezeka.
2: Na
0: ikiongezeka aliyejuna tuna mega ile yake.
2: Pole pole.
0: Ghafla binvu.
2: Vu.
0: Ndo waswahili wanasema mzoea kupiga wenzake. Ipo siku haina jina. Hupigwa tena kipigo kitakatifu cha kutokwa na ngamba.
2: Nga? Kutokwa na nga?
1: Ngamba.
2: Si ngamba.
0: Mzoea kupiga wenzake. Ipo siku isiyokuwa na jina. Kipigo kitakatifu cha kutokwa na
2: ngamba. Napenda hiyo.
0: Imekuwa wiki ya heri. Mwalimu Sakwa nikuhongere. Maana umepunguza ujinga akilini. Umehafili jana na ukatualika tukala wali mweupe. Nilitarajia nikuone leo na mavazi ambayo guru atarusha maswali, lakini ukacheza safe. Umevua majoho na magauni. Hongera sana bwana.
2: Nashukuru sana bwana.
0: Tunajivunia maana ulikuwa miongoni mwa wale waliofuzu jana
2: 1011.
0: MKU
2: 29th graduation.
0: Kulikuwaje kule?
2: Kulikuwa kuzuri. Kule watu ni, ule ni utitiri wa watu.
0: Maeneo ya Makongeni kule.
2: Makongeni, ukipita Makongeni uteremke kidogo. Graduation pavilion pale.
0: Mwalimu Sakwa alikuwa miongoni mwa
2: wale 1011
0: waliofanya nini?
2: Waliofuzu.
0: Tunawatakia
1: waliohafili.
0: Waliohafili. Ndio maana wanaitwa maha
2: hafali.
0: Walihafili. Na pia ni siku njema, amenambia, amenikumbusha pato upande ule mwingine kwamba tuliteuliwa. Kuna tuzo zinaitwa Ekesha. Zitakuwa kule Ghana November 21.
2: Naam.
0: Bahari Elimu. Radio 47.
2: Hassan
0: tiketi zitakuja kama 10 za kwenda Accra Ghana. SS kokote uliko, nyosha passport. kunguta. lakini tunafurahi.
2: Ni kweli.
0: Kuteuliwa tu ni jambo kubwa hilo. Sasa tunangoja wachuje. Ni kategoria karibu 6.
2: Naam.
0: Wachuje alafu tungoje itakuwaje. Na unajua
2: angalia hizo kategoria. Mimi naona lazima tuwai majaliwa.
0: Si lazima.
2: Ya radio.
0: Sema tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.
2: Simesema majaliwa.
0: Au umesema lazima?
2: Lazima majaliwa.
0: Dondosha neno lazima. Uwezi weka majaliwa na lazima kwenye muktadha mmoja.
2: Mimi hiyo ni imani yangu.
0: Ndio maana nakunyosha.
2: Sawa.
0: Uwezi weka lazima na inshallah kwenye muktadha.

0: muktadha mmoja.
1: Sawa Sheikh.
0: Sasa bwana hiyo kategoria naikumbuka kama jana. Wajua patu alikuwa juu ni gani? Walikuja hapa wanafunzi wa
1: Queensville.
0: Viduchu.
1: Vile vidudu ile alikuwa anaitwa nani kama?
0: Mutiso.
1: Mutiso.
0: Ile sasa wewe mwalimu sako ulisimama pale na nilikuwa nimekuambia take charge.
1: Yes.
0: Na walimu wao waliketi pale. Unazungumza na mtoto ametoka mbio amekuja huku. Guru naikumbuka siku hiyo Mutiso ni zungumze shairi hapa. Lakini ametoka mbio amekuja hapa. Anko hii nini?
1: Kwanza anashikashika mic.
0: Unakumbuka watoto walikuwa hapa wanasumbua kwa kweli.
1: Yuko tu.
0: Kwanza alijisawa kaanza cartoon kwenye TV. ilileta shangwe.
2: Na, unajua kulikuwa na Mutiso mwingine. BOK alikuwa muigizaji maarufu sana,
0: sio?
2: Sako alikuwa
0: jazaliwa.
1: Tulikuwa tukiigiza naye.
0: Na hizo neema, hizo neema ambazo tunazizungumzia mwenzetu hayupo nasi leo hii, tutamtafuta kule Kibabi. Tom Kim's Baraza. Manake wiki hii pia Neema alikuwa Ikulu. Ana makampuni mengi haya ya private security officers.
1: Unani huyo?
0: Tom Kim's Baraza.
1: Oh, alikuwa huko.
0: Walikuwa Ikulu.
1: Na oh.
0: Na Ikulu. Pia mashehe walienda, baadhi ya mashehe na ndugu jamaa na marafiki zangu waliniambia kweli waliondoka na mfupa.
2: Walitoka.
0: Na waliondoka na mfupa huko.
2: Walitoka.
0: Na mfupa huko.
1: Wewe ukwenda. Wewe ukwenda.
0: Wajua hii sherehe mwanzo ilifai iwe Alhamisi jana.
1: Alhamisi.
0: Wiki jana ikashukumwa. Baadaye wiki mbele na saa moja mbele tukawa pia kukurukaka rana sana ni safari za kwenda salama kule kilo ndugu yetu mbua
2: bwana ndugu yetu yule
0: na turu akaachia mabomu
1: kama
0: watu wa ubano wanambia ni mabomu umba wakioko pa
1: wapi
0: mlinge
1: una anamlinga
0: wapi maleta kwa utasema hizi ni heki hani mabomu bad missiles.
1: Wacha nikuambia kitu kija. Katika kizi leo kuna wazee kutunyosha kama nyosha mzee wetu. Kama ni mbaya na mbaya na ulifanya
0: hivi. You don't go court.
1: No. In black and white unakuambia tu hii ni hivi na hivi. Na ukija upande wa maisha mtu ambaye anakunyosha kuambia bwana sikuwa.
0: Na nagurubwa sana manake ni mhutubu mzuri. Naangalia hadhira yako inakaa vipi. Alikuwa anasuna vijana na angushile kuyana mema alafu anageukia wale jeshi la wokovu. Anarusha fungu cha Biblia. Anawarushia mpaka wanasema mzeni wetu. Anambia ni wakati nilipokuwa mio enu. Sasa mimi ni ustadhi wa mala msikiti wa Kitengela.
1: Wow.
2: Hapo alikuwa ya gray white.
0: Walikuwa
2: inua
0: mguu. Walikuwa wamekaa pale yetu pale guru akasimama kule. Na wachukulia anasema hiyo ndio juu ya msumari.
1: Basali mishale na mikuki.
0: Mishale na mikuki. Rushwa na tukafu. Kwa hiyo tutangazia mengi haya msikizaji, chemshabele hii tutakuwa na rafiki yetu ambaye pia alipoteza ndugu yake aliniambia Timothy. Omusiko ya sumba. Watu wametuwake yetu mkangai akatangulia pia mbele yake. Tutayagusa na kuyazungumzana mazishi Jumamosi ijayo. Tarehe 15. Usibani wetu sote. Abu kalumekeni kwa mkaribu ndani ya bonge
2: la redio. Nimekaribia na mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali. Nashukuru sana. Asanteni kwa kunasi kutuunkono kuwa pamoja. Na kusema kweli hakuna msiba wa
0: mtu.
2: Kila msina mwenzi wetu.
0: Na
2: na kwenye msa ndipo pa kuona pia wenzo. Msiba ni kipimo cha ushirikiano.
0: Msiba
1: ni kipimo
0: cha ushirikiano.
1: Na ni mahali pa kuona wenzio.
0: Rafiki yangu Njala Wanjala na Abu Kasalwa, umepata wewe ujumbe? Chi. Kweli msiba wetu sote. Mwalimu Sako atrai kukuona. Karibu sana. Na kabla ya kumsikiguru maana Hazard Mishale lakini tuangalie kabla angalau dakika moja sio? Wanasema uchaguzi ulifaa 2026. Kisha kwamba Mope angeto wiki ijayo. Alafu Kalonzo atashirika wa Gashagwa kwenye Wiper. Uliona kina Moha wengineo. Alafu polisi wahalifu walilipwa kuua daktari Mwiso. Polisi wahalifu. Polisi wahalifu. Vinisha Sayaria Sinali ngo. Dio Manda
2: walikuwa kimtaka.
0: Lakini hawana pao.

0: Utuko na watu wa senati.
1: Au rogi police doctor dead. Yuzi. Yani damu ya binu mwenyeweki mwani msa.
0: Lakini mama alikuwa.
1: Storm of Paul dead. President Storm after court. Bushel. Alafu michezoni, mashindano ya riadha ndelea kule Marekani. Lele 1500 na 3000 tunazungumzia wanariadha wazidi miaka 20 na pia Goya wao walipoteza fali jana dhidi ya Real Sports. Tuko na sekunde zako mbili.
0: The Saturday Daily wanasema cops shocking the chilling assassination of renowned psychiatrist Dr. Mtunya. Wana picha ya bwana mmoja hapo ambaye alitajwa si Elijah Kibelon Kimoi. Pia ni mmoja katika mauaji hayo. Alafu gazeti nasema kwamba squads to answer to the Ministry of New Laws effect. Wakipitiria watakuwa kwenda kwenye wizara. Alafu michini kwenye tahariri unasema make university education funding realistic for all. Chezoni kwa sababu ya stakeholders react to inferno and failed investment plan. Nadhani green command rise from the ashes pole to again as teams now shift focus near
1: wanakwenda Morogoro mji karubahari na tulikuwa pale Msa Foundation tukishuhudia hizo final. Tunawatakia kila laheri
2: nasa,
1: tunawatakia kila laheri
2: nasaha, hekima na busara za babu Kalumeke.
1: Huu wakati ni wa babu Kalumeke kutawala anga. Radio 47 nasaha dibaji katika maisha, swali la kutufikirisha na mambo mengineyo chungu nzima. Sultan, uwanja ni wako bwana.
3: Nimesikia hicho kibwagizo nikawa naangalia angalia simu, nafikiri unanipigia simu. Huko ona nimeshika.
1: Umezoea tu ukisema nasaha.
3: Ananipigia simu bwana.
1: Na nipo studio.
3: Na huko studio ni.
1: Karibu sana.
3: Nimekaribia sana mtoto wa nyumbani. Ndugu wasikilizaji wa bonge la Radio 47. Katika tarehe hii 8/8/8/8/8.
1: Manake 8/8/8/8 leo.
3: 8/8. 8/8/8. Sikukuu kubwa sana nchini Tanzania.
1: 8/8.
3: Sikukuu ya wakulima.
0: Sherehe
3: kubwa sana. Yaani maonyesho ya kilimo Tanzania huoneshwa kwa siku moja nchi nzima kila mkoa. Si kama sisi mara moja kwa mwaka. Tena ni mali. Wengine pia wanafanya lakini kwa nyakati mbalimbali.
1: Maonyesho maeneo mbalimbali ya Nairobi, Mombasa, wanaokwenda showground Mkomani.
3: Sasa wao ni tarehe 8 mwezi wa 8 kila mkoa na kila wilaya.
0: Ningekuwa na uwezo ningefanya hivyo.
1: 8/8.
3: Uwezo utapata.
0: Amen.
3: Asiye na uwezo leo atarajii kuwa na uwezo kesho. Wow.
1: Na yani, utaipata pia kwenye vikorombwezo. Anachokitaja mwalimu wangu. Kesho yako utakuwa na uwezo.
3: Utakuwa na uwezo. Naam, nawashukuru rasmi wote waliokuwa pamoja nasi wakati wa msiba. Tunashukuru sana. Santeni sana ndugu wapenzi. Ni vizuri kufaana baada na badala ya kufanana. Tunawapongeza wote mliotoa rambirambi, wote mliotupa pole, wote mlioshiriki kwa hali na mali, na wote tulio andamana pamoja tukaenda huko. Baba SS alinipigia simu akaniambia aliona picha nzuri sana. Na watu walikuwa wengi. Najua aliagizia hata viti zaidi baada ya sisi kuwa pale.
1: Nilimsikia mfadhili alikuwa anazungumza.
3: Anasema lete viti 100 zaidi lakini wapi, ni kama kudondosha tu tone katika bahari.
1: Nilimsikia.
3: Watu walikuwa wengi.
1: Hawakutarajia idadi kubwa kiasi hicho.
3: Tarajia ni wengi. Mtu wa watu. A man of the
0: people.
3: Mwandishi
0: Chinua Achebe.
3: Na huyo man of the people jina lake alikuwa nani? Chief na Nanga.
0: Chief Nanga.
1: Nanga.
3: Alafu maonyesho ya vitabu yanaendelea katika maktaba kuu ya taifa, yani Kenya National Library. Naam, hawa wachapishaji wanaitwa Mkuki na Nyota wako huko. Tunaenda kukutana nao. Na wewe kama ni mpenzi wa vitabu, Hassan ukienda huko chague vitabu viwili nitakununulia. Sakwa wewe nitakununulia kimoja. Niulize kwa nini?
0: Kwa nini mzee?
3: Niliwahi kukununulia kitabu kizito kizuri sana. Bado unacho?
0: Ninavyo.
3: Mungu.
0: Mungu akopeshwe.
3: Sema polepole.
0: Mungu akopeshwe.

0: watu wengine wanafikiri kwamba Mungu ana dini lao na madini yao. Kila sana kila wakati Mungu
1: hakopeshwi.
0: Wala lazimishwi kulipa, alipe nini? Sisi ndio wakumlipa wema wake. Ndio hivyo. Afu baba Steve Mkangai, ndugu wapenzi, chonde, tushirikiane bwana. Kifo bwana akibishi hodi.
1: Naam.
0: Alafu kifo ni duara, uzunguka hapa na pale.
1: Leo mimi, kesho.
0: Tufanyeni namna tuwe pamoja na ndugu yetu
2: Steve
0: Mkangai.
2: Naam.
0: Hasa kwa wakati huu mliona bili yenyewe. Ile bili haiwezi kulipika kwa mtu mmoja.
1: Naam.
0: Tujaribu sana. Tuone tunavyoweza bwana. Naam, naanza na swali mtoto wa nyumbani. Titus ka tayari kuhusu swali. Swali linaza, hata kwanza lipo tayari kwenye mtandao, nimesha arusha. Nimesha arusha chini kabisa. Juma alimwambia Musa alichelewa. Juma alimwambia Musa alichelewa. Je, aliyechelewa ni nani? Ni Musa au Juma?
1: Ati Juma alimwambia
0: Musa alichelewa.
1: Juma alimwambia Musa alichelewa.
0: Ndio.
1: Je, aliyechelewa ni nani?
0: Musa au Juma?
1: Zuri hilo. Ali, hii hata si chemsha bongo, ni tikisa ubongo. Je, aliyechelewa ni nani?
0: Ni Musa
1: Juma
0: au Juma?
1: Juma alimwambia Musa alichelewa.
0: Alichelewa. Angalia ndugu Titus anavyokunja uso.
2: na mengenya. Juma alimwambia Musa alichelewa. Je, aliyechelewa ni nani?
0: Ni Musa au ni
1: Juma? Zuri jepesi.
2: Zuri
0: jepesi.
2: Unavyosema hivyo si jepesi hivyo.
1: Zuri jepesi.
2: Kufikirisha.
1: Na guru atakwambia na watainiwa na uzoefu alofuza nao. Anakuambia kwenye mtihani kila swali linajibu.
0: Kila swali ni gumu. Wezi kusema swali rahisi
1: na linajibu, sio?
0: Na linajibu.
1: Juma alimwambia Musa alichelewa. Je, aliyechelewa ni nani? Haya. Kama ni wote sema wote, kama ni Juma sema Juma, kama ni Musa sema Musa, kama hakuna aliyechelewa sema hakuna. Kwenye 24047 mimi na majibu. Tutayatendea haki. Tuendelee babu.
0: Tuendelee katika maisha. Katika maisha matao ya chini, msiba ni kipimo cha uvumilivu. Wala kifo hakikwambii naja. Msiba ni kipimo cha uvumilivu. Wala kifo hakikwambii naja.
1: Hiyo tumeipata.
0: Haya baba.
1: Nina akili.
0: Na uwezi kuna akili bila akili. Ndio.
2: Tuongezee swali hapo pia. Tumeuliza swali jepesi tu. Nilishe niishi, nipe maji nife. Ni nini?
0: Ya Kiarabu.
2: Nilishe niishi, nipe maji nife.
0: Hilo ni swali.
2: Naam. Sasa ni mawili hapo.
0: Aya, dibaji. Soma akili za watu. Dibaji ya kwanza. Soma akili za watu.
1: Usisome
0: vitabu, soma tu. Soma alafu ukimaliza kusoma weka kwenye maktaba.
1: Soma akili za watu.
0: Lakini soma akili za watu kila siku, kila wakati. Dibaji ya pili, ukiona watu hawakuamini ujue huaminiki.
1: Hiyo nayo iko hadharani, iko wazi.
0: Ukiona watu hawakuamini,
1: huaminiki.
0: Huaminiki bwana.
1: Huwezi ukaachiwa amana.
0: Wewe si mwaminifu. Amana upatiwa waaminifu bwana. Amana uachiwa watu wenye mwamana. Tito.
2: Na mzee wangu.
0: Mwamana ni wema. Dibaji ya tatu, huwezi kusemwa bila sababu.
1: Ipo kwenye kikorombwezo pia leo.
0: Watakao
1: kusifu, watakao kukashifu. Bila sababu huwezi
2: kusemwa.
1: Nimekuona. Nimekucheki.
0: Hiyo ni nasaha yangu hiyo.
1: Daniel.
0: Hiyo hiyo.
1: Na saa.
0: Sifa. Sifa. Kashfa. Na saa ya leo. Asan.
2: Unatembea katika roho.
0: Yeah, katika roho.
2: Yeah, huko ni kutembea katika
1: roho. Soma akili za watu.
0: Soma akili za watu. Aki ya mama. Namba nne.
2: Naam.
0: Nahodha mkaidi uzamisha chombo baharini.
1: Hafaidi mpaka siku ya Idi. Huyu nahodha mkaidi.
0: Mkaidi.
1: Envi mapenzi.
0: Meli ya wapenda nao.
1: Nahodha alipoona mawimbi alijitosa majini chubui. Nahodha mkaidi
2: uzamisha
0: chombo baharini. Namba tano. Kabila ni utambuzi, si ubaguzi.
1: Yale yale akili za mbuzi na tambuzi. Ndio unapata kabila ni utambuzi,
0: si ubaguzi. Hassan, ukiniambia kabila lako, si kwamba umejibagua au nimekubagua. Unajitambua tu. Unajitambulisha. Lakini mwingine ukitaja kabila anaona ni ubaguzi. Mbona anataja kabila lake? Mbona anasema ni kabila fulani? Kabila ni utambuzi, si ubaguzi.
1: Inategemea tu sasa unalitumiaje kabila lako.
0: Ndio. Eh? We.
2: Wow.
0: Hey, divaji ya mwisho.
1: Nimeinakili, mwalimu sako unazo? Tuko pamoja? Asante. Nimekuona.
2: Pamwe zaidi.
0: Jipe heshima.
2: Muhimu sana.
0: Jipe heshima.
2: Jeshimu heshimiwe.
0: Wewe kwanza jipe heshima.
1: Wewe watakuheshimu vipi na mwenyewe ujiheshimu?
0: Na wewe ujiheshimu, ujipe heshima. Na unadai uheshimiwe.
1: Mheshimiwa asiyekuwa na heshima. Ni hadithi yangu. Mheshimiwa aishiwa heshima. Kwenye mkusanyiko.
0: Na niliandika pia kwenye status zangu kwamba huwezi kuitwa mheshimiwa bila kuwa na heshima. Itawezekana wapi?
1: Mheshimiwa aishiwa heshima.
0: Kwa hivyo mheshimiwa aishiwa heshima. Nasikia. Hayo ndio maneno tunataikana tuweke maanani kabisa.
2: Na wameishiwa wengi.
0: Kidokezo cha nasaha. Utaacha sifa gani? Cha nasaha. Utaacha sifa gani?
1: Eh. Ndilo swali.
0: Utaacha sifa gani?
1: Ndilo swali
2: kila mtu.
0: Utaacha sifa gani? Ngulusumu bwana sura mbili, jina lake hilo. Musika wetu.
1: Sura mbili.
0: Sura mbili.
1: Kiango Momanyi. Sura
0: mbili. Ndugu Titus, hebu sema sura mbili kwa Kiingereza.
2: Two faced.
0: Na kwa lugha ya mama?
1: Tibiri tibiri. Ndio haya leo.
2: Ilo face. Natafuta jina la face.
1: Two faced Idibia.
2: Hawa ni mwimbaji.
0: Haya, tuendelee basi. Ngulusumu bwana sura mbili wa Bilibwa au Shiliwa. Ama kwa Kiswahili chepesi Viliwa. Mji mdogo unaokuwa kwa kasi kama stesheni bora inayoitwa Radio 47. Huo mji ulikuwa unaitwa Bilibwa.
2: Bilibwa
0: au Shiliwa. Ama Viliwa. Aliishi kwa kujiamini kiasi cha kwamba alijiona yeye ndiye yeye tu katika dunia hii. Tena dunia hii iliyojaa watu wa haiba na sifa zao, sura zao na tabia zao. Watu hao walimtazama tu. Bwana nani? Bwana sura mbili. Akamchuja, akamsikiliza na kufuatilia nyendo zake kimya kimya. Wakaendelea na maisha yao. Ngulusumu, utaacha sifa gani?
2: Maneno hayo.
0: Sura mbili alijua na kujiamini kwamba alikuwa mtu wa watu. Na kwa kweli hakuna mtu aliyejitokeza waziwazi kujionyesha kwamba alimchukia sura mbili. Napo sura mbili akafurahia bahati ya kuishi na watu bila bugdha wala adha. lakini jana si leo.

0: ya jana na ya juzi si ya leo. Ya ulimwengu hayaishi mpaka uishe wewe. Ndipo siku moja watu waliamka. Ndipo siku moja watu waliamka wakapata habari mitandaoni, kwenye TikTok, Facebook, Instagrams, X, radio, magazeti, television, na kwenye vinywa vya watu kwamba sura mbili amekufa. Au kipenda ameaga dunia. Yani amefariki. Watu wa Bilibwa walishtuka. Ngulusumo, utaacha sifa gani? Maneno hayo.
1: Kijiji napenda jina lake.
2: Bilibwa.
1: Bilibwa, unajua huko kwetu Bilibwa ni vinavoliwa. Bilibwa.
0: Shiliwa.
1: Bilibwa.
0: Sasa Wasukuma anaita Shilewa.
1: Endelea.
0: Picha kubwa za sura mbili zilionekana kwenye kurasa za mbele za magazeti nchini. Habari zilitandaa na kusambaa kama umeme kwenye mitandao na vyombo vya habari, zikiwa zimepambwa kwa vidokezo au vichwa mbalimbali kama vile kifo cha sura mbili. Wengine wakaandika sura mbili amefariki, wengine wakasema sura mbili ameenda, na wengine wakaandika mwisho wa sura mbili na sura zake mbili. Vichwa vyote hivyo vilisimulia kuhusu kifo cha sura mbili. Binadamu nao walisimulia na kutoa maoni yao kwa mitindo na hisia tofauti tofauti kadiri walivyotaka. Ngulusumo, utaacha sifa gani? Maneno hayo.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. 47.
4: Araniarifu Beatrice Maganga kutokea chumba cha habari ni orofa ya pili na hana sura mbili. Vijana walionufaika na mradi wa Nyota kupewa mafunzo zaidi wiki ijayo. Senti wangali wanazo kweli. Na hofu kwa Mlolongo, familia kadhaa zaofia kufurushwa kwenye makazi yao. Hiki ni kionjo cha habari zinazopikwa naye Beatrice wa Maganga, atakuwa nasi saa 2 juu ya alama kutupasha habari hizo za Radio 47. Tunazo dakika kama 11 tukimsubiri kwa utulivu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Sura mbili kiango Momanyi.
1: Ah, yani umefikiria kama mimi.
4: Tuendelee.
1: Unajua nilikuwa nataka kusema hivyo hivyo. Huyo jamaa alitesa kweli. Sura mbili kiango Momanyi, na kuna sura mbili hapa.
4: Bilibwa.
1: Yeah, Bilibwa.
0: Bilibwa. Shiliwa. Viliwa.
4: Vinavyoliwa.
0: Ndio mji wao. Naam. Katika wazungumzaji hao wasemaji waliosema waliozungumza kumhusu
4: baada ya vyombo vya habari,
0: ni watu wachache sana waliotaja sifa njema kumhusu sura mbili.
4: Ala,
0: labda 2% tu. Wengi walitaja mitandaoni sifa mbaya mbaya zote, jinsi sura mbili alivyokuwa muovu, mwenye maringo, mpenda pesa, binafsi, mbaguzi, jambazi. Na wengine wakasema alikuwa mcheshi, mwenye roho safi, lakini sakubimbi, mzabizabina, salata, fatani wa nyuma ya pazia. Tena kitatange aliyegonganisha watu na kuzua sokomoko, tafrani, vurumai, mtafaruku na tandabelua bila watu kujua. Hayo yote yalisemwa kumhusu sura mbili baada ya kifo chake. Ngulusumu, ngulusumu. Utaacha sifa gani? Maneno.
4: Tumeona tandabelua huku nyuma. Sura mbili ameacha. Kimbembe, tafrani,
1: vurugu.
4: Masalata wanamsema.
0: Tena masalata wa mitaa.
4: Pangu pakavu.
0: Tia mtuzi.
4: Ndio hao.
1: Mafatani.
0: Mafatani.
4: Vizabizabina.
1: Leo
4: mambukulia
1: wewe. Najua mahali alipo kaka yetu Timothy Omsko Sumba. Anafurahi.
4: Tunawasiliana naye
1: kabisa.

0: na natuelewa zaidi. Maoni yote hayo yalipotolewa na kusambazwa mitandaoni, yakasomwa magazetini na kutangazwa redioni na televisheni, sura mbili alikuwa akiyafuatilia tu kwa makini na umakinifu sana, hatua kwa hatua kila dondoo.
1: Akiwa wapi? Huko aliko.
2: Alikuwa anafuatilia tu.
1: Huko aliko anafuatilia. Anatikisa
0: kichwa. Ndugu tata amekaa vizuri.
1: Anatikisa
0: kichwa. Ndugu tata amekaa vizuri.
1: Anatikisa kichwa tu huko aliko. Na. La bec.
0: Pamoja na vidokezi na dondo na vichwa vyote hivyo, anafuatilia tena hatua kwa hatua. Aliyaona, aliyatazama na kusoma kila kitu jinsi wasemaji walivyosema. Mwanzo alishtuka zaidi.
1: Hala?
0: Akajiuliza, kumbe nani huyu mwenye ujasiri wa kuamua kuniua na kuniweka mitandaoni? Na ni kwa nini? Ana nia gani? Je, nikimjua nitamfanya nini? Lakini kabla sura mbili hajaamua achukue hatua gani, alijishauri, atulie, achuje, achunguze, aelewe malengo yote ya watu hawa wanaosema juu yake, ili ajifunze mbinu za au mbinu bora za kuishi na watu kwa ubora na kwa ubaya katika maisha yetu haya kwenye dunia hii. Walimsema sana asubuhi mpaka jioni. Ndipo sura mbili akaamua kwenda mwenyewe kwenye kituo cha polisi.
1: Central.
0: Akawaambia polisi, ni mimi huyu hapa
1: sura mbili.
0: Nimekuja mzima mzima na afya yangu, wala sijafa.
2: Yeah.
0: Wanahabari wakaitwa. Hassan Mwana Wali, Wadi Mwema, Beatrice Maganga, na nani mwingine?
1: Edwin Simiyu.
0: Edwin Simiyu.
1: Collins Lusweti.
0: Lusweti.
1: Kilikita Jilo.
0: Jilo. Wote wakaitwa. Ende aeleze au autubie. Ngulu Sumu, utaacha sifa gani? Mane.
1: Mwalimu Sapa, tuendelee tusiendelee?
2: Yani hiyo hotuba ningetaka kujua sasa. Hiyo hotuba alipokuwa akihutubu ni nini alisema?
1: Wewe unafikiri alihutubu? Wanahabari walienda? Walikufa kuva aswali. Ni maswali kichwani.
2: Ama unaendeleza hadithi?
1: Hapana. Ni makisio tu.
2: Ulikuepo.
1: Ni makisio.
2: Umetajwa kwenye hadithi kwamba Hassan Mwana wa Ali alikuepo. Sasa labda tuulize Maganga akija.
0: Au ndio atatuelezea kilichojiri.
2: Je,
0: kilitokea nini?
2: Muliliwa katika huu bwana kutoka kijiji cha Shiliwa.
0: Toa maoni, mtoto wa nyumbani.
1: Ah, umeniacha katika hanjia panda.
0: Toa maoni.
1: Manake sura mbili wameuawa sana katika ardhi hii na wangali hai. Tumewatangaza sana wamefariki sana. Na wangali hai.
0: Sana.
1: Sasa wakifariki ukweli je?
0: Na kwa bahati nzuri uwawe ufe ukiwa hai ujue watu wanasema nini kukuhusu.
2: Na wameuawa wengi. Utasikia fulani kaaga dunia. Utaona mitandao. Huyu ni kaaga dunia.

0: bweni viri.
1: Japo japo pia bweni pia inaonyesha mbele ebweni.
2: Uso.
1: Na pia ni mbele.
2: Si mara nyingi mbele ndio uso
1: bweni. Hilo ndio neno. Huyo nani huyo jamaa?
2: Bweni vuviri. Huyo ni Rufus.
1: Rufus.
2: Malichi, Rufus Malichi. Oh. Nipo nanyi Eldoret akachora moto. Kipindi kizuri.
0: Na kule kwa kinasakwa vile vile wilibwa humaanisha malango kwa wingi yani gates.
1: Ebiri. Sasa
0: ndivyo anavyosema Eluda Kanga.
1: Sasa ebiribwa.
0: Ebiribwa.
2: Jamani jamani.
1: Ebiribwa. Kiwa kimoja.
2: Na wapenda hao walio pamoja nasi.
0: Asante kwa kutangaza pia kuondoka kwa ndugu yangu anaitwa Mesha Kisimatwa Sumba. Aliaga dunia tarehe 6 mwezi huu. Nikitinda mimba wetu aliyezaliwa mwaka 99 kule Ebubule. Mumatibwi. 99 kule Ebubule. Mumatibwi. Mumias karibu na Mumboto.
1: Na unaposoma
0: tarehe. Huyu ni Timothy Musiko wa Sumba.
1: Ni darasa yake hata anatuma. Anasema mnanivunja mbavu kaka zangu. Na ufasaha wa Kiluya na namna mnavyoingiza Kiswahili, Kiingereza na Kiluya.
0: Huyo nani?
1: Huyo ni Timothy Musiko wa Sumba.
0: Lakini ametia tu chumvi. Sidhani kama mwalimu Sako ameonyesha ufasaha wote wa Kiluya. Ni mwalimu wana ndio anakufunza ibili ibwa. Malango wewe ulikuwa unasema ubweni.
2: Amope Karim akiwa Kisii University anasema tunasikiliza akachora moto.
0: Yani guru hicho kisa kinatufikirisha.
2: Ndio.
0: Nusu kaputi watu wajue ujue watu wanasema nini kuhusu
2: kifupi lakini mafunzo yake marefu.
0: Huyu bwana alikuwa mzuri. Huyu bwana Kuna hebu fufuka pale.
2: Fufuka.
0: Uone watakavyotimka.
1: Kuna siku ilikuwa ni video ilikuwa ni
0: utasimulia baadaye.
3: Hekima na busara za Babu Kalumeke. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi Beatrice Nanga. Serikali imegeuzi makubwa

Marisho simamia magari yake ikiwa ni pamoja na kuzishwa kwa ufuatiliaji wa lazima wa muda halisi kwa magari yote rasmi kama sehemu harakati pan ya kupunguza matumizi mabaya ya mali ya umma na kuongeza ujibikaji. Mkuu wa utumishi wa Umix Koskei amesema mageuzi haya yamejikita katika mfumamizi wa magari ya serikali kwa la kidijitali ambalo atoa ufuatiliaji wa muda halisi la gari la serikali, dereva wake aliyeidhinishwa, matumizi ya mafuta, umbali wa safari za magari na historia ya matengenezo. Tangazo hili linafuatia mkutano wa wa kiwango cha juu uliowaleta pamoja wawakilishi wa serikali ya kitaifa, bunge, mahakama na mashirika salama ipitia ipakiza uendeshaji zinazosimamia magari ya serikali na ziliwanishwe na mahi yanayoa. Kosi amesema mageuzi hayo yalibishwa na changamoto zinazoendelea ikiwa ni pamoja na mizi mabaya ya nambari za usajili za serikali, rekodi duni za futa na umbali wa magari ya misafiri, na kwa baadhi ya taasisi kutoa hesabu ipasavyo kwa magari yanayofadhiliwa na wafadhili baada ya kukamilika kwa miradi ya maendeleo. Vijana waliofaulu kujumuishwa kwenye mpango wa kuwapa ushauri wa kibiashara kupitia mradi wa serikali wa kuinua vijana kimaisha wa Nyota wanatarajiwa kuanza kupokea mafunzo kuanzia siku ya Jumatatu wiki ijayo. Katika taarifa, katibu mkuu katika Wizara ya Vyama vya Ushirika na Biashara Ndogondogo Susan Mangeni, jumla ya wakufunzi 4879 watahusika kwenye utoaji wa mafunzo hayo kwenye shughuli itakayofanyika kote nchini. Mafunzo haya yatajumuisha kuzizuru biashara zilizoanzishwa na vijana, ushauri na kuunganishwa kibiashara. Ni lazima kwa vijana watakaoshirikishwa kwenye mpango huo wa kuwapa mafunzo na ushauri kukamilisha kipindi hicho cha mafunzo ili kufaulu kuhusishwa kwenye kipindi kingine cha mafunzo ya miezi mitano ambacho kitahusisha kupata ujuzi.

0: nimelelewa hapa, wazazi wangu niliwapata hapa. Na hii shamba yenye wanakuja kunyakua ni inherit, tumeinherit kwa wazazi wetu. Na sisi wote hapa ni wakaaji wa hii Mulenge.
1: Kamanda wa polisi kwenye kaunti ndogo ya Thiriva Mashariki Anderson Mbaya anasema walalamishi wanapaswa kuwasilisha malalamishi yao rasmi kwa polisi na kutoa hati zao za umiliki wa ardhi kwa ajili ya uthibitishaji. Na katika habari za spoti, kama maandalizi ya msimu mpya, weekend hii kutaandaliwa mechi kali za kujipima nguvu, Juventus ikicheza dhidi ya Inter Milan saa 8 ya dhuhuri, aidha saa 9 Chelsea itachuana na AC Milan, Man United itakabana kona PSG saa 2 usiku. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra, yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb, huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Hapa ndipo Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali, Radio 47. Hapa ndipo.
1: Kwa majina naitwa Mugaga,
2: niko hapa Kiumbu na usanga miwa. Tunasikiliza Radio 47 bwana. Yuko bwana tense pi. Inasikilizwa bwana kila mahali. Tukuja hata hapa Kiumbu. Bara Jones imeshika chini. Nyamaji yote, mgonga yote imeshika chini. Tunika mgonga, nyamaji naonye mpaka Nyamira. Hapa ndipo bwana.
3: Hapa tutoki, atusongi, atusituki. Kwanza ikifika asubuhi, watu wanaachana, hawapendwi, hawatagwi.
4: Anakuchukia.
3: Dr. Fueneke, yani ikifika ni wisdom.
5: Mama mkwe, nyumba ya kijana wako si nyumba yako. Oh, sijui boxa yake ni chafu. Yani your son is more than 30 years. What kind of manners is that?
6: Ni Rafael Mauti.
7: Naduma.
3: Ikifika mikiki ya tisiboti. Hasa ni mwona wali. Hai. Go.
6: Alafu tukuja na Keti Kuro.
8: Na irafi. Mamasa.
9: Hapa ni retired commander, the only G from Kisi. Abu Besi 47, Manujo, the young baller.
10: Ngome ya watoto haikeshi mtu wangu, lakini ya kwetu si ya kitoto bwana.
11: Nisimja bwari, ni mwae.
12: Ni mwae.
13: Mwaya kaka.
14: Kisi, Nyamira, Magonga, Borabu, hapa ndipo.
0: Radio 47, 104.9, Kisi, tupo, na bado.
15: Radio 47.
16: Lifuatalo ni shairi langu mimi mtunzi na mghani Kevin Otieno Odhiambo. Shairi nimelitunga na kulipa kichwa mcheza kwao hutuzwa. Linakwenda jinsi nitakavyoligani. Mwalimu sankwa hujambo na kutumia salamu. Kuna kubwa moja jambo menileta mumuhumu. Leo siji na mafumbo, imekuwa ya kozamu. Mcheza kwao hutuzwa, pongezi zangu za dhati. Kiu yako ya elimu Mount Kenya ulifika. Chuo kikuu adhimu kote chasifika. Huko hukula za damu, umejituma hakika. Mcheza kwao hutuzwa, pongezi zangu za dhati.

0: kusoma kwa takabidi na kufanya utafiti, kivuli ya huna budi kuiweka mikakati, ukajipa na ahadi kukicha taji dhatiti. Mcheza kwao hutuzwa, pongezi zangu za dhati. Bahari ni ya elimu, dole tunakupatia, mafanikio matamu, hongera twakupigia. Najua hata walimu, raha imewaingia. Mcheza kwao hutuzwa, pongezi zangu za dhati. Mount Kenya Varsity is the best bila shaka, kusoma huko ni fiti, kujiunga ninataka. Nimeuona umati humo chuo wakitokea. Mcheza kwao hutuzwa, pongezi zangu za dhati. Mametu Desta Imbevi popote pale alipo, siye mama hivi hivi, nikito hapo alipo. Mungu kampa ujuvi, kukulea yupo. Mcheza kwao hutuzwa, pongezi zangu za dhati. Milango yote ya heri ifunguke, tunaomba upate yote mazuri, kwake Mola tunaomba. Ni jambo lilo dhahiri, alesoma anatamba. Mcheza kwao hutuzwa, pongezi zangu za dhati. Makofi na kupigia nitokapo uwanjani, hadharani mesifia juhudi zo masomoni. Mimi nimefurahia, nimesema kwa makini. Mcheza kwao hutuzwa, pongezi zangu za dhati.
1: Hilo limekuwa ni shairi langu Kevin Otieno Odhiambo, nikimpongeza mwalimu Titus Sakwa kwa kuweka bidii masomoni na kuhafili. Hii ni Radio 47 na hapa ndipo .
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Kwa majina naitwa Ramadhani Mwarwanyae, Malenga Mti Mgumu aka Bundamiro. Ninalo shairi ambalo nimelipatia mada tualike Ikulu. Tunakuomba raisi wa shairi tualike, najua sio rahisi Ikulu nasi kufike. Mialiko yako ya kasi tunaomba tukumbuke, raisi utualike wa shairi tuje Ikulu. Uliwalika vijana Ikulu wakatembea, wazee mitaa kufana nao wakajivunia. Mapasta ukakutana mashehe nao kaja, raisi utualike wa shaira, raisi utualike.

vya Ikulu. Kwa cha nyuma sitamani mwaliko twaomba, tafurahia nchini Ikulu tukitembea. Raisi utualike washairi tuje Ikulu. Walinzi wa kibinafsi walija Ikuluni, hawakuwa wasiwasi, walijibu jamani, mbona washairi nasi tusifike Ikuluni? Raisi utualike washairi tuje Ikulu. Raisi Ruto mkarimu, tunaomba lako jibu, nasi tuna umuhimu na kuwa nawe karibu. Washairi wana hamu nyoyo.

tuna kutibu. Raisi utwalike wa shairi tuja Ikulu. Hasani Joho twa kutuma peleka yetu barua. Kinara wa pwani nzima mlezi wetu wa vipaji. Wa shairi Kenya nzima twasubiri mualiko. Raisi utwalike wa shairi tuje Ikulu. Bwana Faruku Kibeti nadhani umesikia. Hamu yetu ni kuketi na raisi Ikuluni. Hatu

0: Kalitamani na timu ujumbe kumfikia, kwa heshima na nidhamu Ikulu na kufikia. Majibu yawe matamu mwaliko kukubali. Raisi utualike, washairi tuje Ikulu. Hilo lilikuwa shairi langu mie Vuhani na mtunzi Ramadhani Mwarua Nyae, malenga mti mgumu aka Bundamio. Tunakuomba rais kwa unyenyekevu, na sisi washairi utukumbuke, tufike Ikuluni, tuko na mengi ya kutuambia. Shukran.
1: Kutoka ukanda wa Ziwa Kuu, Mtakatifu Tomaso Bomachi, Nyaya cha Mwokozi na Silingi Mulumbi, usishangae. Sherehe zimo hewani, anatubamba Mwokozi, watoto tamba mimi, masomo haya chokozi, maadili mesheheni, mega za upalilizi, Mwokozi wa maadili, pechale kideleni. Mwokozi atufundisha ushirika chanda chema, umoja tumeivisha, utengamano wavuma, undugu ndio maisha, ubaguzi tumekoma. Mwokozi wa maadili pechale kideleni. Yetu masomo ni mema, maadili yanatupasha, elimu imekuwa wima, maisha inang'arisha, utengano umekwama, unyama umeporogosha. Mwokozi wa maadili pechale kideleni. Wana twavaa jukumu maadili kueneza, tacheza yetu sehemu, mbele tutaangaza, bidii tutarehemu, hakika itatutuza. Mwokozi wa maadili pechale kideleni. Yetu maadili mazuri masomoni yanang'a, yatatukuza vizuri, unyama umeamba, zetu tabia zi nzuri, dunia yatushanga. Mwokozi wa maadili pechale kidoleni. Wasomi hata walimu shuleni na majumbani, wewe tauna timu, wewe mawinguni, taza kuheshimu tawi yawe sakafuni. Mwokozi wa maadili pechale kidoleni. Yalo maadili mema kwa raia ni nguzo, uzalendo wana kazi kayote kuzo, taifa likima taponda wewozo. Mwokozi wa maadili pedale kidoleni. Mwisho ni sewana, wema kufalilia, tutaka kufana, Kenya pate vutia, uti kufana.

0: sana. Kila saa tumejua mwokozi wa maadili tetale kidoleni tumemaliza.
1: Hii ni shule gani?
0: St. Thomas Bomach Academy.
1: Hii ni shule gani?

0: Radio 47 104.9. Kisii, siri ya ngozi laini na ya kupendeza ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12. Chemsha bongo, panua wigo na fikra zako.
1: Ujambo mpendwa msikilizaji, mimi ni Timothy Omsiko Osumba, na leo nina furaha gaya kutakusana na wanafunzi ambao ni magwiji kweli kweli, wanafunzi werevu kama tarakilishi, wanafunzi ambao wana vichwa vyepesi kutoka shule tamu kweli kweli kama tamtamu za watamu. Nazungumzia maeneo ya Kajiado, nazungumzia viungani mwa mji maarufu kama pesa. Huu ni mji wa Kajiado ambao una shule nzuri kweli kweli, lakini hii ambayo nimefika siku ya leo ni shule bora. Si bora tu shule, bali shule bora zaidi. Hamjambo wanafunzi?
2: Hatujambo mwalimu, shikamoo.
1: Marahaba sana. Hamjambo wanafunzi wote?
2: Hatujambo mwalimu, shikamoo.
1: Hey, mwenyewe umesikia jinsi wanavunguruma ngrrr kama simba, na kuhakika hawa ni simba masomoni, simba michezoni, simba katika vipaji. Walimu wao kafanya kazi kubwa kweli kweli, walimu wao kafanya kazi ya ndovu. Basi ni maambo na walimu wao kwamba kuna wanafunzi ambao watatuanzia mambo ya leo kwa shairi tamu.

0: Kweli kweli, shairi ambalo limeenda skulini, shairi ambalo ukilisikia utajua kwamba kweli hapa ndipo. Kisha baadaye tutakuwa na chemsha bongo ya wanafunzi takriban 20, kisha tumalize na wanafunzi wa grade ya 6 ama 4. Wanafunzi wa grade ya 6 watatumalizia mambo mazuri, alafu tutakuwa na pia poem kwa maana ya shairi la Kiingereza. Kwa hivyo wanafunzi ambao mko mbele yangu tayari kwa shairi, tuende kazi.
1: Mbele yenu ni wanafunzi wa gredi ya 6 shule ya Oloshaiki, Kajiado, tayari kuangalia shairi lenye mada
2: siku ya sherehe.
1: Safiri nasi.

0: Walimu na mkurugenzi wametuongoza kwa hekima, wazazi wametuunga, ndio maana tumesonga. Sasa tunakumbatiana kwa upendo na mshikamano, tukiahidi kwa sauti, ndio mwanzo wa safari. Shabash.
1: Makofi kwa magwiji wazuri, wanafunzi wazuri sana. Sauti za kurumbiza, sauti za kinanda, sauti za ninga, sauti za bulibuli. Mwenyewe umesikia jinsi walivyong'aa na kumeremeta metometu. Kwa hakika hawa na mashairi kiko na degale. Hawa na mashairi ni moto kama pasi, na kwambia ukwasogelea watakuchoma. Hawa wacheke na watu, hawa ni washairi ambao wamebobeana kubobeana. Tutakuja kualika studioni hivi karibuni. Kwa hivyo Bwana Kemboi, popote pale unaponisikiza studioni, naomba hawa pia waalikwe, waalikwe waje, warekodiwe moja kwa moja, wakisikika mubashara na walimu wao ambao kwa hakika kafanya kazi nzuri nzuri ajabu. Mna lingine la ziada kweli? La. Tupate wanafunzi wa Chemsha Bongo, wanafunzi wa Chemsha Bongo jioni hapa tafadhali. Ningependa mwanafunzi mmoja anieleze kamba za kufungia viatu huitwaje? Kamba za kufungia viatu huitwaje? Waingereza huziita kamba hizi shoe laces. Njoo hapa msichana. Waingereza huita kamba hizi shoe laces. Huitwaje? Ujitambulishe kwanza kwa jina lako, kisha utuambie kamba za kufungia viatu huitwaje, rafiki yangu.
2: Jina langu ni Bianca Nairese Olosheki Academia Kajiado grade ya 9. Kamba za kufungia viatu zinaitwa galamu.
1: La, nakataa, aliuti galamu. Na atamsaidia ama mwenye ajirekebishe, nimekataa katakata, aziuti galamu. Kamba za kufungia viatu huitwaje? Na atamsaidia msichana huyu ama mwenye ajirekebishe. Kamba za kufungia viatu zaitwaje? Umetuanzia vibaya msichana kwa kujikanganya. Kamba za kufungia viatu zaitwaje? Semeni kila mmoja gidamu.
0: Gidamu.
1: Gidamu.
0: Gidamu.
1: Semeni gidamu ni kamba za kufungia viatu.
0: Gidamu ni kamba za kufungia viatu.
1: Nani anaweza kuniambia tafsiri ya gidamu kwa Kiingereza? Tafsiri ya gidamu kwa Kiingereza. Tafsiri ya gidamu kwa Kiingereza, njoo msichana. Siogope, naona unamchechetu sana.
2: Kwa majina ni Bianca.
1: Jina langu ni
2: Bianca Neresia Olosheki Academia Kajiado grade ya 9. Kamba za kufungia viatu kwa Kiingereza huitwa shoe laces.
1: Ndio makofi msichana mzuri. Alikuwa tuna wasiwasi na ndipo hata mara kwanza kasahau kujibu swali langu, maana alikuwa na wasiwasi mwingi sana, lakini kawaida inaeleweka. Kuna vitendawili. Kitendawili?
0: Tega.
1: Kitendawili?
0: Tega.
1: Bakbandika, bakbandua. Bakbandika, bakbandua. Mtu aje atuambie. Ategue kitendawili hiki kizuri. Bakbandika, bakbandua.
3: Jina langu ni Irene Ifuta, mwanafunzi wa shule ya Olosheki Kajiado.
1: Niambie bakbandika, bakbandua, ategua kitendawili hicho?
3: Jibu ni nyayo.
1: Nyayo zinavyokanyaga chini, sio? Piga makofi msichana mzuri. Anajiamini huyu, ana wasiwasi, ana mchecheto huyu, ameweza kweli kweli, amaanisha mambo kwa gia juu sana. Na pia kuna kitendawili kwamba popo mbili zavuka mto. Popo mbili zavuka mto. Mtu anaona atatuambia maana ya kitendawili hiki.
4: Jina langu ni Queen Enkai, shule ya Olosheki Academia grade ya 7.
1: Jibu shule hii, shule inapatikana wapi? Turukana kisema wapi?
4: Kajiado. Jibu ni macho.
1: Macho, mpige makofi msichana mzuri, sauti nzuri kweli kweli, nasikike wani vizuri, kwa hakika ni macho, sio popo mbili zavuka mto, ni macho. Nanywa supu natupa nyama, kitendawili?
0: Tega.
1: Kitendawili?
0: Tega.
1: Nanywa supu natupa nyama. Mtu aje atuambie kitendawili hiki kinasema nini?
5: Jina langu ni Felista Teriano, mwanafunzi wa grade ya 5 Olosheki Academia, napatikana Kajiado. Jibu ni miwa.
1: Miwa, mpige makofi msichana mzuri. Kweli kabisa, sio? Unamumucha nini? Unamumucha maji kutoka kwenye ganda la mua, na unatupa nini? Unamumucha maji kwenye nini? Kwenye mua ambayo ni supu, unatupa ganda, sio? Ganda ambalo ni nyama. Haya, kitendawili.
0: Tega.
1: Ndani. Nyama ndani, ngozi nje. Kitendawili, nyama ndani, ngozi nje.
6: Jina langu ni Evans Lane, mwanafunzi wa Olosheki Academia Kajiado, grade ya 9. Jibu ni firigisi.
1: Firigisi, mpige makofi bingwa huyu mzuri. Nakwambia wanafunzi hapa wameiva sana. Hawa wameweza kweli kweli, hawa ni mabingwa, ni magwiji wa kutajika. Mtu aje nitajie aina za mifugo. Anitajie mifugo. Mfano tena mifugo ambayo anajua.
3: Jina langu ni Irene Aiputa, mwanafunzi wa shule ya Olosheki Kajiado. Mifano ya mifugo ni ng'ombe, kondoo, paka, mbwa na vinginevyo.
1: Ngamia na kadhalika. Sio, mpige makofi mzuri, amerudi kwa mara ya pili. lakini anapokuja hapa anang'aa tu, hataki mchezo. Huyu ni gwiji wa magwiji, huyu ni msichana ambaye ni mwerevu kama tarakilishi. Nimempenda sana huyu. Malipo ya kwanza kuingia shuleni anaitwaje? Msichana hapa huyu, tabasamu kweli kweli, nafurahi.
7: Kama jina na jina langu ni Stacy Peshut kutoka Olosheki Academia. Karo, pesa za kuingia shuleni zinaitwa koto.
1: Sema vizuri.
7: Koto.
1: Ni nini?
7: Ni hela za kuingia shuleni.
1: Piga makofi, msichana mzuri. Kwa na waswazi lakini mzuri wa ajabu, mzuri wa kupiga mfano. Kwa hakika koto ni nini? Admission fee kwa maana ya pesa za kuingia shuleni. Nafurahi sana. Tunamhitaji ng'ombe dume. Msichana hapa tayari amekwisha kufika. Msichana rangi ya huyu ni mvulana, sio? Mvulana rangi ya pesa, mvulana rangi ya chokoleti. Nafurahi kweli kweli, kakaangu mstaarabu. Twende kazi.
8: Jina langu ni Daudi Parmuatu, mwanafunzi wa Olosheki Akademia Kajiado. Jibu ni fahali.
1: Fahali, mpige makofi, bingwa mzuri kweli kabisa. Fahali rafiki yangu, kabla hujaenda mbali, fahali kwa Kiingereza ni nini? Tafsiri fahali kwa Kiingereza.
8: Bull.
1: Mpige makofi tena kwa mara ya pili. Huyu sio wa kubahatisha, huyu anajiamini kweli kweli. Huyu ni moto, kama pasi ukimsogelea karibu atakuchoma. Nini maana ya methali hii? Mafahali wawili hawakai katika zizi moja. Ama acha nitumie ile rahisi ya kiwango chenu. Mafahali wawili wapiganapo, zumiazo ni nyasi. Nini maana ya methali? Mafahali wawili wapiganapo, zumiazo ni nyasi.
9: Jina langu ni Lois Peyai, mwanafunzi wa Olosheki Akademia Kajiado. Jibu la methali hiyo ni kwamba watu wawili wakubwa wakipigana, wadogo huumia.
1: Piga makofi, msia mzuri. Kweli kabisa, wakubwa wanapozozana, wakuu wadogo ndio wanaathirika, sio? Haya, mtu aje nitafsirie fence kwa Kiswahili. Tafsiri fence katika Kiswahili, sanifu fence.
10: Jina langu ni Joshua Tobiko, mwanafunzi wa grade ya 6 Olosheki Akademia Kajiado. Jibu ni ua.
1: Sema fence ni ua.
10: Jibu ya fence ni ua.
1: Tafsiri ya fence ni ua, sio? Na rafiki yangu, katika mkutadha huo huo wa fence ni ua, niambie wingi wa ua ni nini? Huo ua wa fence wingi wake ni nini?
10: Jibu ni uzio.
1: Uzio la uzio ni kisawa chake. Niambie ngeli ya ua umoja na wingi.
10: Nyua.
1: Nyua, nafurahi. Mpige makofi. Lakini ila maambiwa sio, nakataa, ila maambiwa. Niambie kisawa cha ua, kisawa chake cha fence.
10: Uzio.
1: Piga makofi, mzee mzuri, lakini ana wasiwasi, anaogopa sana, anaogopa hata kupumua. Haya, kisha nani ataniambia mbuzi dume anaitwaje? Mbuzi dume anaitwaje? Rafiki yangu amekuja hapa kwa mwendo wa jongo, anatabasamu kama nyani. Nani kama uguji mzuri? Twende kazi.
11: Jina langu ni Faith Naeku, mwanafunzi wa Olosheki Akademia Kajiado. Jibu ni beberu.
1: Beberu, piga makofi guju huyu. Huyu msichana si mchezo huyu. Mchezo leo ni mchezo, kwa hakika jibu ni beberu. Beberu ni mbuzi dume. Na ananikumbusha mambo ya shauri lako na shauri yako. Lipi sahihi? Mimi hayo huwa ananikanganya. Shauri lako, shauri yako. Lipi sahihi?
12: Jina langu ni Richard Simon.
1: Hiyo sauti hapana, si ya redio hiyo. Hiyo sauti ni ya si ya redio hata kidogo, pandisha.
12: Jina langu ni Richard Simandoi, katika shule ya Olosheki Academy Kajiado. Jibu la ni
1: shauri lako ama shauri yako?
12: Shauri lako.
1: Piga makofi gujuyu. Kweli kabisa, shauri lako, kwa maana kwamba ni katika ngeli ya lia, shauri lako, mashauri yenu. Na je, neno wiki, nasema wiki hii ama wiki hili? Anaanza jibu swali, aje tu hapa jibu. Sasa kumta payuke, njoo rafiki yangu. Ni wiki hii ama wiki hili? Mimi ni mwalimu wa wiki hili. Ipi sahihi?
13: Kwa majina ni.
1: Kwa majina hapana, jina langu na sauti iwe juu.
13: Jina langu ni Tatiana Sineu, mwanafunzi wa grade ya 6 katika shule ya Olosheki, msingi ya Olosheki. Najibu ni wiki hii.
1: Wiki ipi? Kama kwa msema mzuri. Mpole kama ngamia, zungumza polepole sana, lakini jibu lake limesikika hewani vizuri. Haya, nikiwa katika alio hiyo ya nini? Alio hiyo ya ngeli. Anaanza kuniambia ngeli ya neno hili. Dawa. Tunaambia ngeli ya neno dawa. Njoo. Watu wengine pia jitokeza, asiwe mtu mmoja anakuja kila wakati.
14: Jina langu ni Irene Naiputa, mwanafunzi wa shule ya Olosheki Kajiado. Ngeli ya neno dawa ni lia.
1: Dawa nakataa. Na atamsaidia huyu msichana, njoo msaidie. Sio lia, nakataa. Usema madawa haya ni makosa.
15: Jina langu ni Michelle Sein kutoka shule ya Olosheki Akademia, grade ya 7, na jibu ni easy.
1: Mpige makofi. Kweli kabisa, dawa hizi si nzuri, dawa hizi si nzuri. Haya, mtu aniambie maana ya nahau, shika nanga. Mtu aniambie maana ya nahau, shika nanga. Nini maana ya nahau, shika nanga?
16: Jina langu ni Helen Mayan, mwanafunzi wa Olosheki Akademia, Kajiado. Jibu ni kwa wa mwisho.
1: Kwa mwisho, mpige makofi sana, mzuri sana, nakumbusha mengi sana. Njoo kwanza. Na unaposema rafiki yangu kwa wa mwisho ni shika nanga, unafikiri kwanza safari nao utanipa nao ipi ya kwanza safari? Nipe nao ya kwanza safari.
16: Kwa wa
1: kwanza safari. Itakuwa nao ipi?
16: Mwananga.
1: Makofi kwake mara pili tena. Anajia kufika mwisho wa safari?
16: Kwa wa mwisho.
1: Kwa wa mwisho, da anakataa.
16: Shika nanga.
1: Shika nanga ni kwa wa mwisho. Na kufika mwisho wa safari. Sema tia nanga.
16: Tia nanga.
1: Sema tia nanga ni kufika mwisho wa safari.
16: Tia nanga ni kufika
1: mwisho wa safari. Shika nanga ni kwa wa mwisho.
16: Kushika nanga ni kwa wa mwisho.
1: Nangoa nanga ni anza safari. Pige makofi sana, mzuri. Uoga ulikuwa mwingi sana, muoga ulikuwa umemeza, lakini nafurahi umemtapika, sasa yuko huru. Anaanza kunitajia mavazi ya kike. Njoo msichana, tutajie mavazi ya kike kwa sauti.
17: Jina langu ni Mary Smarton, mwanafunzi wa Olosheki Akademia Kajiado, katika gredi ya 8. Jibu ni rinda, sindiria.
1: Sema mavazi ya kike ni sio jibu ni. Mavazi ya kike ni kama
17: rinda,
1: sindiria. Sema sidiria.
17: Sidiria.
1: Sio sindiria, aha.
17: Chupi.
1: Chupi si ya kike. Ya watu wote. Hiyo nimekataa. Tuendelee mbele.
17: Sketi
1: kweli kabisa. Sketi voleo na nini?
17: Blouse.
1: Mpige makofi sana, mzuri. Kweli kabisa, sketi voleo na blouse. Ah, tutatajia aina za maneno. Njoo rafiki yangu.
18: Jina langu ni Lewis Elepo, mwanafunzi wa shule ya Olosheki, grade ya 7, Kajiado. Aina za maneno ni kama nomino, viwakilishi, vivumishi, vielezi, vitenzi, vihisishi na vinginevyo.
1: Shabash, makofi kwa huyu gwiji mkubwa. Huyu ni moto sana, sio? Ametaja mambo mengi sana, kama zungumza kama mwalimu. Lugha nzuri sana za nifu, zungumza kwa fasaha na ni mwerevu kama tarakilishi. Napenda sana kijana huyu mzuri ambaye kwa hakika bahatishi. Mtu anipe aina za vihusishi. Katika CBE.
19: Jina langu ni Moses Samare, mwanafunzi wa shule ya Olosheki Akademia. Jibu ni juu ya, chini ya, kando ya, na
1: kati. Aina ni kwanza nitajia aina za vihusishi. Aina za vihusishi.
19: Vihusishi vya mahali.
1: Nzuri sana, vihusishi vya mahali. Kwa mfano, ushataja mfano tayari. Taja mfano hiyo mbuku ulikuwa umetaja.
19: Juu ya.
1: Chini ya.
19: Kati ya.
1: Kati ya. Endelea.
19: Chini ya.
1: Ndio naanza kurudia. Pige makofi rafiki yangu mzuri huyu. Sasa taja vihusishi vya wakati. Mimi najua kabla ya. Wewe ongeza chako kimoja. Mimi najua kabla ya. Wewe ongeza chako.
19: Baada ya.
1: Pige makofi. Kini ule mwisho ya maambiwa ile nimekataa ile maambiwa nimekataa ile. Haya, kisha mtu anipe tafsiri ya sofa set. Njoo rafiki yangu. Tafsiri ya sofa set.
20: Jina langu ni Kayla Milanoi, mwanafunzi wa Olosheki Academy, Kajiado. Jina ni kochi.
1: Jibu ni?
20: Kochi.
1: Kochi, mpige makofi. Sio jina ni kochi, jibu ni kochi. Tafsiri ya cushion tafadhali. Tafsiri ya cushion katika Kiswahili sanifu.

0: Jina langu ni Justin Semoi, mwanafunzi wa shule ya Oloshaki Akademia, Kajiado. Jibu ni
1: sema tu pilo case ni. Sema tu pilo ni takia. Sio jibu ni. Mabaya jibu ni saki.
0: Pilo ni takia.
1: Mzumpige makofi rafiki yangu mzuri. Jibu ni takia. Na je, pilo case itakuwaje? Pilo case itakuwaje?
2: Jina langu ni Abaku Kleshan, mwanafunzi wa Oloshaki Akademia, Kajiado. Mwanafunzi wa gredi ya tatu. Na jibu ni foronya.
1: Foronya, mpige makofi kijana mdogo mwenye akili kubwa sana. Nafurahi sana mtoto mdogo sana. Akili kubwa kweli kweli, huyu ni moto kama pasi. Huyu ni moto wa kutana bado kumsogelea atakuchoma huyu, si mchezo. Haya, alafu tunaambiwa hivi. Nani anaweza kuja kutuambia michongoano? Michongoano mbalimbali. Atuchekeshe kidogo. Kabla ya kuendelea mbele tuchekeshe kidogo, kabla tujaendelea mbele na mambo yetu ya chama cha bongo. Michongoano. Njoo rafiki yangu. Huyu yuko tayari na michongoano, njoo. Walikuwa wengi. Alikuwa wengi watatu wawili. Mko tayari na mchongoano? Ah, tuende kazi na mchongoano mitamu sana hapa. Kwanza mjitambulishe nyote.
3: Kwa majina ni Steven.
1: Jina langu ni
3: Steven Sasini. Niko shule kuu ya Oloshaki Kajiado.
1: Na mwingine, jina lako?
4: Jina langu ni Ephraim Melau, nimetoka shule ya Oloshaki.
1: Usikike, hewani usikike hata kidogo.
4: Jina langu ni Ephraim Melau, nimetoka Oloshaki Academy Kajiado.
1: Sauti hizo umekataa?
0: Jina langu ni Justin Semoi, mwanafunzi wa Oloshaki Akademia Kajiado.
1: Ah, sasa anzeni mara moja mambo yenu ya mchongano.
5: Sasa. Nasikia huyu akona kichwa kubwa hadi venye alienda staff room, mwalimu akamwambia rudisha logo kwa class.
1: Mcheke kabisa.
5: Sasa. Nasikia wakina huyu akona kichwa kubwa hadi wanaitwa headquarters. Sasa. Nasikia huyu ni mjinga hadi akifanya mtihani peke yake anakuwa namba 2.
1: Eh, ngumu sana.
5: Sasa. Nasikia huyu ni mjinga hadi akaambiwa andika 11 anasema nianze na gani? Sasa. Nasikia huyu ni mrefu aje alivunja stairs za kwenda mbinguni. Sasa. Nasikia huyu ni mrefu aje analishwa na fea. Sasa. Nasikia huyu ni mfupi aje anaendesha panda dolka taya. Sasa. Nasikia huyu ni mfupi aje anaificha kwa nyasi ndio asinyeshewe.
1: Kuna utamu mwingi sana.
5: Sasa. Nasikia huyu ni mkono aje akipiga kona mipipa zinagombana. Sasa. Nasikia huyu ni mweusi hadi blood vessel size kwa na street lights. Sasa. Nasikia huyu first time yake kuona gari ya moshi kadhaa ni nyoka chuma. Sasa. First time huyu kuingia matatu anaandika noise makers.
1: Mashallah.
5: Sasa. Nasikia kwa kina hao ni maskini hadi wanamkea ugali na maji ya vyombo.
1: Semeni majina yenu, nimefurahi sana, mmenipendeza sana. Semeni majina yenu tena mara pili. Shule yenu
5: kwa majina ni Steven Sasini.
1: Shule
5: kuu ya Oloshaki Kajiado.
0: Jina langu ni Justin Semoi, mwanafunzi wa Oloshaki Akademia Kajiado.
1: Nana mwafunza mchongano hii mzuri. Nana mwafunza mchongano mtamu hii. Nana mwafunza kama walimu
6: kwa kichwa ngumu.
1: Nana mwafunza mchongano hii mzuri.
5: Walimu
1: wapigeni makofi, wanafunza wazuri na walimu wao. Mmependeza sana, wameng'aa kulikweli, nimefurahia sana sehemu hiyo. Kwa hakika hawa Kenya nzima hakuna mchongano mzuri kama hii. Yao tena ina adabu na heshima na wametesa kweli kweli. Wengine pia wameingia tayari jukwani, tuende kazi marafiki zangu.
7: Jina langu ni Israel. Shule yangu ni Oloshaki.
1: Hivi kundi za watoto ziko chini sana.
7: Jina langu ni Ifan, leo nimetoka shule ya Oloshaki Kajiado.
8: Jina langu ni Israel Kote. Nimetoka shule ya Oloshaki Academy Kajiado.
1: Atuende kazi kwa sauti ya juu.
8: Asa. Uko na mdomo refu hadi ku brush meno na brush na brush acho.
1: Hiyo sio nzuri, nataka yeye kuna maneno adabu na heshima.
9: Wazee. Nasikia huyu ako na kipara kubwa kawa nje ya Nigeria.
1: Piga makofi. Eh, tamu sana, piga makofi. Ashaenda Nigeria karudi sio kule.
8: Nasikia huyu ako na kipara mingi akarungia moyo.
1: Hapana, hiyo si nzuri. Hiyo kashifu kiongozi, hapana, hiyo ni makataa. Masikia wewe mbona zinaweza kukosa adabu zako?
9: Masikia wewe ni mrefu hadi unazuia juu ya Tanzania.
8: Uko mrefu hadi masikia uko mrefu hadi unazuia watu wa ndege miraa.
1: Nzuri sana, mpige makofi huyo.
9: Masikia kwa mkono hadi unaendesha 5 wa ukata haya.
8: Uko mfupi hadi unacheza na nyasi karate.
9: Masikia kwa mfupi hadi unacheza katikati ya chapati.
8: Masikia kwa mlavi hadi mnaitana na fisi na budo.
9: Masikia kwa na kichwa ya dread kaa nyama ya nyanya ya 5 book.
1: Tumalizie.
8: Masikia kwa na nyele maja na unadi kunyawa box.
9: Masikia kwa na nyele maja maja kaa shamba ya katu.
8: Masikia kwa na nyele maja maja kwa
1: matikisho. Hawa na udaya tena hawa ni hatari.
8: Siku unaparara kaa dasta ya mochari.
9: Hey. Siku unaparara kaa socks ya muganga.
8: Siku ugana nyale maja maja kama titi za umbwa.
9: Siku ugana meno kubwa kubwa. Siku ugana meno kubwa kubwa ambaka unaitua Mr. Kejeri.
8: Siku ugana meno maja shabadu unaitua Mr. Mcheli.
9: Siku ugana meno maja shabu. Ka jembe ya Raila.
8: Nasikia namba plate ya gari yenye imeandikwa kali ya kali ya mkebe twende.
1: Hey, watoto wao jamani. Anafunja mbavu hawa.
9: Nasikia wewe ni mjing. Nasikia wewe uko na base ka nyamba kama nyambo ya punda.
1: Ilikota furaha kweli kweli hapa kweli kabisa hapa ni ilikota furaha na raha.
8: Nasikia gari yenye kipanda mlima inaitisha sukuma.
9: Masikia wewe ni mfupi hadi unacheza chini ya sindano.
8: Masikia uko na mapua sharp kai uko na mapua sharp kai.
1: Apigeni makofi hao watu wazuri, apigeni makofi watu wazuri sana hawa. Wameweza sana hawa ndio mabingwa sio? Wazuri wa kupindukia, wanajiamini, wana ujasiri. Unaitwaje majina yenu na shule yenu?
10: Naitwa Ephraim Melau. Nimetoka shule ya Oloshake Kajala.
1: Grade ya ngapi?
10: Grade ya 3.
1: Mwingine?
11: Majina yangu ni Israel Kote. Natoka Oloshake Academy.
1: Pigeni makofi tena wasichana wazuri na vijana wazuri. Nafurahi sana. Tuende kwa shairi, upesupesu shairi. Hapo wale wa shairi. Hapo wale wa shairi. Alafu tumalize na wale wa medali. Hapo wale kuna kuwa na wale wa medali. Sio wa medali wako hapo wa medali, nakumbuka medali. Hapo wa medali watakuja baada ya shairi. Baada ya shairi tunamaliza na medali, tunafunga kazi ya leo. Michongoano imekuwa mitamu sana. Nakwambia hapa ni dikote ya michongoano. Hapa ni makao makuu ya michongoano. Tuende kazi marafiki zangu wa mashairi.

0: Tutawasiliana naye baadaye akiwa chuo kikuu cha Kibabii kuhusiana na tamasha za muziki, lakini aliweza kuandaa makala haya Fasihi Tomkins Baraza. Tumpe nafasi.
1: Fasihi, uchambuzi wa riwaya, tamthilia na ushairi. Radio 47 Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo.
0: Aha, kuna itilafu kiasi hapa. Pato, itabidi unirushie tena hiyo fasihi. Kama unaweza ukaipata. Fasihi ya mzee mzima Tomkins. Angalia unirushie tena tafadhali. Manake umeiona? Nirushie tena nafikiri. Tumeininino. Mwalimu Sakwa ameikanyaga. Kwa hiyo nirushie tena. Mwalimu Sakwa, nikumbushe angalau dibaji mmoja tu. Sina tamaa. Naomba tu moja.
2: Soma akili za watu.
0: Soma akili za watu.
2: Naam.
0: Na maswali yetu mawili.
2: Tume kwanza ameuliza Babu Kalume K. Ameuliza Juma alimwambia Musa alichelewa. Je, alichelewa nani? Alafu tumeuliza pia nilishe niishi, nipe maji nife. Naam.
0: Guru anaangalia je kama unatangaza.
3: Ndugu Hassan, unajua Silas Kemboi yuko wapi? Hadithi tamu sana Babu, sura mbili. Nimetoka na kitu hapo. Niko mtaani Kitale na wategea na mzee Kemboi.
0: Silas Kemboi yuko likizoni.
3: Hivi ndio maana sijamuona hapa leo.
0: Yuko likizoni, nilimuona juzi ameshikashika vikombe kule vya uji.
2: Hata mimi nilimuona huko.
0: Likizo njema Silas. Titus, Silas, John.
1: Fasihi, uchambuzi wa riwaya, tamthilia na ushairi.
4: Kutoka ukanda wa ziwa kuu, Mtakatifu Tomaso Gomachi, nawaletea Mwokozi na Silingi Mulumbi, usishangae.
5: Karibu sana katika kipindi cha Bahari ya Elimu, Radio 47. Hapa ndipo tujifunze fasihi. Mimi ni mwalimu mzalendo Tomkins Baraza, Senator, Head of Student Commendation. Kumbuka nahodha wa kipindi hiki ni kaka Mshititi Hassan Mwana wa Ali, ambaye pia ni mwandishi wa riwaya maarufu ya Vumba. Leo tukiendelea na tamasha za muziki huku Kibabii University, ningependa tuangazie utanzu wa ushairi simulizi. Na pongezi sana kwa shule za upili za Kakamega High School na St. Joseph Boys, St. Joseph Girls Kitale kwa kuweza kuibuka mabingwa wa soka mwaka huu. Pongezi sana, pongezi sana, na mwende na roho hiyo hiyo. Na pia nasikia kule kule Chaka, kule Indonwa Heritage Farm, Kilkoris Town, Narok, kuna koito kwa rafiki yetu Chalin Chelagat Ruto, yule msichana wa rais wa Kenya ambaye anafanywa sherehe maalum ya kuhakikisha kwamba naye pia amejiunga na watu wazima, yani koito katika lugha ya Kalenjin. Kwa hivyo leo ningependa tuangazie umuhimu wa ushairi simulizi. Ushairi simulizi hujumuisha nyimbo, magani na ngojera na mashairi mepesi. Nyimbo, magani, ngonjera na mashairi mepesi. Hebu tuangazie umuhimu wa ushairi simulizi katika jamii. Mwanzo, ushairi simulizi hutumiwa kupitisha maarifa au mafunzo ya jamii fulani. Pili, ni nyenzo ya kuhifadhi na kupitisha utamaduni na historia ya jamii kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Tatu ni kwamba ushairi simulizi ukashifu tabia hasi na kwa nia ya kuhimiza urekebishaji wa tabia hizo. Kwa mfano Nyiso, kwa mfano, ukashifu woga, hivyo vijana waoga uhimizwa kujirekebisha. Ina ni kwamba ushairi simulizi ni nyenzo kuu ya kukuza umoja na uzalendo miongoni mwa wanajamii. Pia tano ni kwamba ushairi simulizi ni nyenzo ya kutakasa hisia. Kwa mfano, kupitia kwa mashairi au nyimbo, watu hutoa hisia za moyoni na kutakasa nyoyo zao. Mfano mwafaka ni nyimbo na mashairi ya mapenzi ambayo kwayo mtu humtolea

mpenzi wake hisia. Saba ni kwamba ushairi simulizi huelimisha, hukosoa na hurekebisha jamii. Kwa mfano, nyimbo hutoa maadili ya kuonya na kuelimisha wanajamii. Ingine ni kwamba usawiri mfumo wa jamii fulani wa kisiasa, kiuchumi na kijamii. Pia huonyesha falsafa na imani za jamii husika kuhusu masuala fulani. Kwa mfano, mbolezi huonyesha imani za jamii kuhusiana na kifo. Huonyesha imani za jamii kuhusiana na kifo. Pia ushairi simulizi hukuza ubunifu. Kwa mfano, anayekariri kuimba na kugani mashairi huhitajika kubuni mbinu zifaazo za uwasilishaji. Ushairi simulizi pia hukuza usanii wa lugha. Yaani, wanaotunga na kuimba mashairi hujizoesha kutumia lugha kwa ufundi mkubwa ili kutosheleza urari wa mizani na vina. Na pia husaidia wanajamii kukabiliana na hali ngumu na kuwahimiza wasikate tamaa. Na mwisho ni kwamba ushairi simulizi ustarehesha na kufurahisha wanajamii.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga wanatarajiwa kuongoza mkutano wa pamoja wa kundi la wabunge, mkutano utakaoleta pamoja wabunge wanaoshirikiana na serikali kupitia serikali jumuishi. Wabunge wa bunge la kitaifa na maseneta wa vyama vinavyounga mkono serikali tawala wataanza kuwasili katika hoteli moja kwenye eneo la Naivasha hapo kesho. Inaarifiwa kwamba watajadiliana kuhusiana na masuala muhimu ya uongozi, vile vile utendakazi ndani ya serikali, hasa ikiwa ni serikali jumuishi. Bila shaka ni ziara na mkutano wa viongozi.

0: wanaoshirikiana na serikali ambao tutakuwa tukiufuatilia ili kubainisha ni yapi atakayokuwa yakijadiliwa kwenye mkutano huu ambao utaanza kesho. Hayo yakijiri, viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi leo hii wanatarajiwa kuyazuru maeneo mbalimbali ya kaunti ya Kakamega. Kulingana na ratiba ya ziara ya viongozi hao wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, leo hii mwendo wa 4 asubuhi watakuwa katika soko la Sabatia, kisha soko la Isulu kwenye eneo bunge la Ikolomani sanani ya dhuhuri. Aidha, msafara huo wa Linda Mwananchi utaelekea katika soko la Shinyalu mwendo wa 10. Hapo kesho watakuwa maeneo ya Mumias, Navakolo, Malava na Lugari. Mrengo huo wa kisiasa unaoegemea upande wa upinzani umekuwa kwenye harakati kuhusu lengo yake kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hapo jana ulikuwa kwenye kaunti ya Busia ambapo Sifuna alielezea tena nia yake ya kuwania urais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akisema kwamba uongozi unastahili kupimwa kwa utendaji badala ya miaka mingi ofisini.
1: Mimi Sifuna nataka niingie na experience moja peke yake. Tutaomba ile sala ambayo Solomoni aliomba Mwenyezi Mungu. Akasema mimi ni mchanga, sina hiyo experience, lakini naomba kitu moja tu kutoka kwako Mungu. Unipe hekima.
0: Na viongozi wa kidini katika kaunti ya Murang'a wamekemea matumizi ya lugha ya mkanganyiko na baadhi mgawanyiko na baadhi ya viongozi wa kisiasa wakiwataka kuwa na uwajibikaji na kuheshimiana licha ya tofauti zao za kisiasa. Wamesema viongozi wana jukumu la kuhimiza umoja na kuishi kwa amani huku taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakizungumza wakati wa mkutano wa madhehebu mbalimbali wa Peneli mjini Murang'a, viongozi hao pia wameonya wanasiasa dhidi ya kuwatumia vijana kuchochea ghasia kwa manufaa kisiasa. Wamwataka viongozi kukumbatia ushindani wa kisiasa wa amani na kuepuka kauli zinazoweza kuchochea migawanyiko ya kikabila. Aidha, wamesema kanisa lina wajibu wa kuhimiza umoja na mshikamano wa kitaifa kwa kuwaleta Wakenya pamoja licha ya tofauti za kikabila na kisiasa. Ifuatayo ni kauli ya mhubiri Mike Njoro.
2: We are urging our political leaders, we know they are the other side, even if somebody has a different opinion from yours, you can still hold respect for them. You don't have to respond with a lot of bad words and kind words, and also planning different things. We have seen the rise of goonism in the country, and truly as a church we are requesting our leaders, as we head to 2027 general election, to remain calm. Please preach peace.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Na katika taarifa hivi punde ambayo imeenezwa na hao wanaoeneza uongo, taarifa imesambazwa mitandaoni kidai eti aliyekuwa waziri wa fedha Njuguna Ndungu amesema kwamba Rais William Ruto alikosa kuidhinisha mswada wa fedha wa mwaka 2024 ili kufurahisha vijana wa kizazi cha Gen Z. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa madai hayo ni ya uongo, hayana msingi, ni ya kubuni. Hayana uhalisia na yamepinda ukweli. Ni kweli kwamba hivi karibuni Ndungu alimshtumu Rais Ruto kuhusiana na utawala wake na kuibua madai ya kuziingilia idara huru, lakini hakusema kwamba rais alikuwa akiwafurahisha vijana wa kizazi cha Gen Z kwa kutoidhinisha mswada huo. Meza ya ukweli wa mambo inaendelea kukemea ya tabia ya kuwawekea viongozi maneno kinywani ambayo hawakuyasema. Hiyo ni tabia mbovu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3. Tuungane saa 4 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga. Hasani. Hiyo tabia, huo utundu umeanza siku hizi utaacha.
4: Ndio.
0: Kwamba unavuruta mic alafu unanyamaza tu.
4: Asipaka unipe kibali. Mimi nitazungumza vipi na wewe unasoma habari? No, Maganga, manake wewe sasa ndio nahodha. Na guru lisema nahodha
5: akiwa mjeuri na mtukutu chombo kitazama baharini.
4: Na nyinyi ni mashahidi kwamba wakati wa kusoma habari Maganga ndiye nahodha.
5: Naam.
4: Sasa mimi nitaanza kuzungumza tu kweli bure.
5: Na hakuna anaweza kujua kwamba tumo humo ndani kwa sababu nafasi hiyo ni yake. Tena kwa heshima na taadhima.
4: Ndio maana nimetulia maskini ya Mungu.
0: Kwa hivyo hizo siku zote ulikuwa unadhihirisha utundu.

0: Toa mfano.
1: Zote, amesema zote.
0: Na ndo maana nimepunguza sasa. Nafurahi kukuona Maganga.
2: Asante.
0: Na pia tunajivunia ukuaji wa kasi wa Radio 47. Manake nafasi ya pili. Na huyu anayeongoza huyu niliwahi kufanya naye kazi. Ni mhenga wa zaidi ya miaka 30. ukilinganisha na mtoto wa miaka mitatu.
1: Huyu ni alfa.
0: Ah, kweli. Ni kazi nzuri. Guru alisema hapa kwenye nasaha. Nyie wanahabari mlitangaza kwamba Sura Mbili ameaga dunia. Lakini sasa amewaita nyie kikao. Maganga, yani jiweke kwenye hii picha hii ya Mwalimu Wanda kwenye nasaha leo kwamba hapa umetangaza hewani kwamba Mwalimu Sakwa ametangulia mbele za haki, sio?
3: Endelea.
0: Alafu wiki mbili baadaye anawaita nyie mliotangaza kwamba ametangulia mbele za haki, anawaita aje wapi, utakwenda? Na wewe ulitangaza papa hapa.
2: Hapo ndo naomba kwamba
0: utakwenda. Na wewe ulitangaza papa hapa.
2: Hapo ndo naomba kwamba dunia ipasuke papo hapo.
0: uingie mzima mzima.
2: Ikumeze.
0: Umejibu kifalsafa. Na sasa nilikuwa nimefuta jina lako, acha nijumuishe. Nimeambiwa niandae orodha wanahabari ambao wanaelekea Ikulu. kuchukua viga vya kuku. Kwa hiyo nikuongeze Maganga ama? Maganga, twende ama tuende? Nimeambiwa niandae orodha.
2: Nani huyo
0: akakwambia? Hussein Mwami. Twende ama?
2: Waonaje?
0: Maganga unavyoniangalia. Langu jicho.
4: Za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali, Radio 47. Hapa ndipo
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
0: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni Radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
2: Number 1 coming there very soon.
1: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii
1: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
1: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
4: tulipo
0: ndipo
4: Nabaa.

0: nitumie Geisha Naturals yako leo.
1: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
0: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
1: Mimi hutumia Geisha Naturals.
2: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
0: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
1: Wacha.
3: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
4: Be strong and last long.
5: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo. Mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan App

0: Aya, dakika 13 baada ya saa 3 hizi saa za kwetu nyumbani Afrika Mashariki. Kipindi hewani ni Bahari ya Elimu, nami Hassan mwana wa Ali, na sipo peke yangu.
1: Mwalimu Sakwa Titus.
0: Yako ni hapa, he?
1: Mwalimu Sakwa Titus.
0: Na ubavuni yupo?
2: SS mwenyewe.
0: SS usijali, yako hata pia iko. SS pia utakuwa unachangia changia mambo kukaa tu hapa. Hatutakubali. SS, salimia jamaa hapa. Yako ni hiyo,
3: Salimia mkubwa.
0: Unasemaje?
2: Namshukuru Mungu. Kamanda. Amefanya kitu, amefanya ile kitu.
0: Oh, alicheza kama yeye?
2: Alicheza kama
0: yeye. Lini? Leo.
2: Leo tu.
0: Kamanda hata niangalie pia mimi.
1: Bila kumsahau mimi kamanda.
3: Watoka wazazi huko.
2: Wazazi wangu pia na wasalimu. Na wapongeza pia wale wote walionishika mkono. Na wapongeza wote. Nasema asante sana.
0: Mengi tutayasema pia. Baba aitwa mzee?
2: Ken Kimweli.
0: Keni. Ken. Yes. Na mama?
2: Sofina.
0: Nilimuona amepiga jeshi la wokovu. Asante sana. Sasa Mwalimu Sakwa, kabla ya kitengo cha
1: nani mkali?
0: Nani mkali?
1: Naam.
0: Wapatwa na msaidia aliona alikuwa haipati kwa uzuri. Sasa ongea usikie. Baba aitwa
2: Ken Kimweli.
0: Ken Kimweli. Yeah. Na mama
2: Sofina Ken.
0: Na pale tulikuwa panaitwa
3: Wasa. Masa.
2: Masa Tani Village.
0: Tani, hiyo tani niliona ilitusaidia. Tulipofika tu salama tukaulizia tani na kiu. Barabara ya kiu. Kuzuri kweli, kuzuri, mazingira mazuri, hali ya hewa nzuri. Inapendeza, inafurahisha.
3: Taita asapate shamba huko.
1: Majaliwa.
0: Wamesema shamba, sio shamba.
1: Hata mashamba tunaweza kupata.
0: Shamba, sio shamba. Wewe atatafuta shamba.
1: Si mbaya tukitaka kuenda nini, tunaenda sote.
0: Sawa, unataka kwa mwanyumba Inafleta raha. Mwalimu Sakwa, kwa faida ya msikilizaji anayejiunga nasi mitandao yetu, naona ukurasa wa FB wa Radio 47. Leo yupo mtoto wa kike Jen.
1: Jen.
0: Maana Kembo yupo Likana, na Kembo yupo Likisoni kule Kitale.
1: Na amerusha vitu huko kwenye mtandao.
0: Naona video,
1: maswali
0: tumepiga. Swali la babu Kalumeke kwamba Juma
1: alimwambia
0: Musa
1: alichelewa.
0: Alichelewa. Nani aliyechelewa? Hilo swali limechangamsha watu
1: sana.
0: Na wewe pia ukaja na kitendawili chako cha mafumbo.
1: Naam.
0: Kwamba
1: nilishe niishi, nipe maji nife.
0: Nilishe
1: niishi,
0: nipe maji
1: nife.
0: Aha. Ha, vijana, kabla kitengo cha
1: nani mkali.
0: Nani mkali? Jina nani baba?
4: Naitwa Twalha Ratib.
0: Twalha.
4: Yes.
0: Na, Ratib.
4: Naam, Twalha Ratib.
0: Mwanafunzi wa
4: Nilikuwa katika chuo kikuu cha Zitec.
0: Aha.
4: Lakini nilihitimu mwaka uliopita.
0: Aha.
4: Naam.
0: Kwa hiyo sasa hivi ni kutafuta wira.
4: Naam, kweli.
0: Aliniambia yule kijana mlisoma naye?
4: Naam, naam.
0: Aitwa
4: Sam Ali.
0: Aliniambia kuna bwana tumesoma naye anatamani aje kitengo cha nani mkali.
4: Naam.
0: Umetuandalia nini?
4: Mimi natangaza mpira.
0: Mpira.
4: Naam, naam.
0: Haya, nitakupa nafasi. Na ndugu yangu hapa David.
5: David mwenyewe.
0: David
5: Laktar. David Ogalo. Jina langu haswa ni David Ogalo, lakini najulikana kama David Laktar.
0: Kwa nini Laktar?
5: Laktar ni brand.
3: Kwa hivyo manake daktari.
5: Ina maana daktari.
3: Daktari.
0: Oh, daktari ni daktari.
5: Daktari kwa lugha ya mama. Laktar ni daktari.
0: Lugha ya mama ni
5: Kijaluo.
0: Aha. Kwa hiyo Mwalimu Sakwa, mrushie hapa maswali mawili ya lugha gongana.
1: Swali la kwanza.
0: Kabla tujaingia kwenye nani mkali.
1: Labda kuna maneno ya Kiswahili ya Kiluo ambayo katika Kiswahili yanagongana.
0: Ampe mfano wa neno tu, alafu atakwambia kwa lugha yake.
3: Nanga.
0: Nanga tunajua kwa maana ametia nanga, amemwa nanga.
5: Nanga ni nguo.
1: Nanga ni nguo.
0: Nanga ni nguo.
1: Kwa hivyo
3: alafu na lau.
5: Lau pia ni nguo.
3: Nguo. Alafu sasa all
5: ni kuchoka.
3: Kwa hivyo all kalau.
5: Kwa
3: neno moja maana yake all kalau. Choka kama
5: nanga.
3: Kama nguo.
0: Aha. Waona mambo haya.
1: All. Kuna jingine ambalo linafanana hivyo katika.
5: Kunayo na vile vile kuna utoozi. Kuna okuta alafu kuta.
0: Okuta.
5: Yeah.
0: Ni nini?
5: Okuta, sasa kiwango cha shamba.
0: Yeah. Okuta.
5: Okuta.
0: Aha, na pia jina la mtu.
5: Yeah.
0: Mzee watu anaitwa Okuta.
5: Yeah.
0: Na
5: jirani yangu anaitwa Okuta.
0: Okuta. Wewe unatamka Okuta.
5: Okuta.
0: Kwa hivyo anakusikiliza. Sehemu za wapi huko?
5: Natoka Kondi Nyigwen. Hiyo ni Rachuonyo Mashariki, eneo bunge la Kasipul Kabondo, gatuzi la Homa Bay.
0: Ni mbali na Rangwe.
5: Si mbali, ni jirani yetu.
0: Shemo Chuodho namkumbuka, alikuwa maeneo ya huko Rangwe. Mm-hmm. Lakini wewe mbunge ni?
5: Mimi mbunge ni Ivo Bara, daktari.
0: Daktari. Na. Aha, huko unafanya nini huko?
5: Huko mimi mwalimu, sasa nafunza kule Rubycraft, Rubycraft iko Homa Bay. Pale Kindo Bay, sasa Kindo Adventist Hospital. Mimi ni mwalimu pale. Sasa hivi niko Nairobi.
0: Oh, likizo.
5: Nasoma.
0: Oh, chuo. Chuoni.
5: Cha Kemu, Kenya Methodist University.
0: Unapanua wigo.
5: Napanua wigo. Sasa natoka walimu, naingia kwenye ile tasnia ambayo naipenda zaidi.
0: Ambayo ni ya?
5: Wanahabari.
0: Kwa hiyo unasomea wanahabari.
5: Naam.
0: Oh, ndo ukaamua uje nani mkali utusomea habari.
5: Naam.
0: Wajua ni vizuri nijue hivi ndo nisikuangaishe kama wanafunzi wengine. nijue nacheza na mwalimu. Lakini huyu nitapambana naye huyu.
3: Huyo jina lake nani?
0: Twa Ali. Usema Twa?
3: Jina Twalha. Twalha. Jina jingine?
4: Ratibu.
3: Ratibu, mwanasiasa maarufu sana.
0: Mm.
3: Ambaye alikuwa ni mnubi, Ratibu Sen.
0: Mm.
3: Sijui kama bado yupo.
0: Mm.
3: Alikuwa.
0: Lakini wewe ni ratibu wa wapi? Nyumbani sehemu gani? Kuzaliwa yani?
4: Nimezaliwa Eldoret. Uh-huh. Lakini nyumbani ni kule Western.
0: Sehemu gani?
4: Webuye.
0: O Webuye.
4: Naam.
0: Kwa Webuye East ama West?
4: Webuye East.
0: East.
4: Naam.
0: Mbunge ni?
4: Mbunge ni
0: o nyumbani hata uendi, utaki kujua, maraki hata afanyi chochote, kwa hiyo utamjua.
4: Unajua wazazi wangu wamelelewa sana huko.
0: Eh.
4: Kwa sasa tunachukule kama nyumbani.
1: Eldoret.
4: Naam, lakini nimekuwa sana kule sehemu za pwani, Kilifi.
0: Kilifi.
3: Safi.
0: Ukitafuta nini huko?
4: Nimelelewa huko.
0: Umelelewa huko.
4: Naam.
0: Kwa hiyo lugha gani mbali na Kiswahili na Kiingereza wazungumza lugha gani?
4: Kiarabu.
0: Kiarabu. Hizi ni za kina daktari. Hizo tuachane nazo.
3: Tumesema kabila ni
0: utambuzi,
3: si ubaguzi.
0: Yeah.
3: Kwa hivyo mtu akikuuliza kabila sio kwamba anakubagua.
0: Mm. Mm.
3: Ni utambulisho tu.
1: Mm.
3: Lakini katika inchi nyingine chukulia vibaya sana.
1: Inchi mzee wetu sema tu inchi.
3: Inchi ya Gagagigogo.
0: Labda kwa lugha gongana maneno mengi sana yamechukuliwa kutoka Kiswahili kimekopa kutoka kwa Kiarabu.
4: Mm.
0: Kwa faida ya hawa wasikilizaji.
4: Naam.
0: Tuseme ngapi? Kwa Kiswahili wanasema 40. Kwa Kiswahili ni kwa Kiarabu
4: 40.
0: Ile 40 inakupa hiyo 4, sio ya 40.
4: Pia kuna kuna maneno ambayo ni ya Kiswahili lakini yamekopa kwa Kiarabu. Kama tufaha. Tufaha, tufaha ni tunda.
0: Naam. Mwalimu sako una neno hapa?
3: Hamsa.
4: Hamsa ni 5.
3: Alafu ukitaka kuwa 50 ni hamsa tu naongeza inakuwa
4: hamsa tu. Hamsa tu.
3: Hamsa tu.
0: Na zaituni saku una swali? Haya, sasa kabla sijawakaribisha mwalimu Sakwa.
1: Naam.
0: Hii begi ni ya nani?
1: Begi ni ya nini? Bagi ni ya nini asani?
0: Bagi?
1: Mm.
0: Alele. Alele mtoto.
1: Hey, ulifanya.
0: Tutapata kwanza vikorombwezo.
1: Aha.
0: Alafu ndio niwakaribishe nani mkali. Huwa natumia kitengo cha vikorombwezo angalau wageni wangu wakishaingia studioni wapate utulivu.
1: Mm.
0: Na faraja.
1: Mm.
0: Na pia mmeingia sasa mmetulia, mmepata faraja. Yaani mtasimulia kwa utulivu. Tushajuana. Ndio mdahaka ule, sio?
4: Ndio.
0: Pia neno la Kiarabu ile. Mdahaka.
1: Na vikorombwezo si kutuliza tu nani mkali. Pana ujumbe humo ndani pia. Huwa unajitokeza kwetu sisi. Kwa mfano, cheza uone.
0: Kikorombwezo, burudika, elimika. Haya, hiki cha kwanza hiki. Sikiliza kwa makini.
6: Usitarajie chochote kwa watu. Usigurike na sifa za wanaokusifu wala kashfa za wanaokukashifu. Angalia wewe uko katika mstari gani. Unafanya nini? Binadamu ni watu wa kubadilika badilika. Ni watu ambao wote hawezi kuwa pamoja nawe, wote hawezi kukuchukia wala kukupenda.
0: Mm. Wewe ni Sheikh unamjua?
4: Namsikia. Naam. Lakini sijamjua jina.
0: Ah, maarufu sana Sheikh.
4: Wanamuona.
0: Naam. Haya kingine hiki.
7: Wapeni watu matumaini wala msiwavunje watu moyo. Hata ukimuona mtu leo amepotea, amezama katika ulevi, amezama katika dawa za kulevya na tabia za ajabu ajabu zingine ambazo yuko naye, usimkatie tamaa. Wala usimvunje moyo. Yako wewe mfanyie dawa na umuombee Mungu. Wewe hujui sisi sote hapa mwisho wetu itakuwaje. Usimkatie tamaa. Ukamwambia wewe umelewa sana, Mungu hawezi kusamehe wewe. Wewe ni nani? Hata uweze kuzungumza maneno kama haya. Wewe ndio Mungu, wewe ndio ulikosewa. Wapi watu matumaini? Hapa dini yetu inatufundisha ndugu zangu, hata ikiwa mfano umekwenda hospitalini kumtembelea mgonjwa, mpe matumaini ule mgonjwa. Ukimuangalia katika uso wake na kuangalia, mwambie bwana mimi naona hata wewe si mgonjwa bwana. Mtu yote leo atakwambia neno hapo, utamwambia huyu si mgonjwa, sio huyu. Labda tunakuja kumtembelea mtu mwingine. Huyu si mgonjwa huyu. Si umwambie mtu hii maradhi iliyokufika ndio ilimuua fulani. Wala haula wala quwwata. Leo dini yetu inatufundisha ndugu zangu tuwafanyie watu mepesi katika maisha yao.
1: Usiendelee kwa mbozo ya pili.
0: Oh niache nayo.
1: Kidogo nataka unajua na kuangalia wakati anaongea.
0: Kwa nini?
1: Unajua wewe wewe kwa mfano ulikwambia tunaumwa na shii kwa maana hii. Unajua unasemaje? Ah vitu vya kujitakia ukitaka kufa kufa tu.
0: Ah unajua mzee anambia anaumwa na shii alivolala. Hayo si maradhi. Huyo mwalimu sako. Anaambia atikugeuza shii. Unamuuliza shida nini nilivolala. Anambia ni raha yako. Hayo si maradhi maradhi. Ende baada nusu saa utakuwa sawa.
1: Haya huyu ukimwambia mwambie azari. Ai bwana chuma wewe tutakutana tu. Nenda ukienda usalimie kina nani marehemu nani.
0: Anakutia moyo. No kuna watu kama anakutembelea hospitalini anakufisha matumaini.
3: Mimi kusema kweli nikienda hospitalini kumuona mgonjwa sisemi maneno mengi. Hata simuulizi kwamba ulianza vipi. Unaona tofauti gani tangu umekuja hapa mpaka leo? La. Namwombea tu namwambia hapa ulipo ndipo mahali pazuri. Kwenye mikono ya watu wawili, daktari na Mungu wako.
0: Wow. Kuna watu huko vijijini alivotaja dawa, unajua dawa wewe ratibu eh. Sikia jamaa anatembea wewe mtu wa motoni wewe usipoacha pombe. Wewe unajuaje? Unajua amesemaje? Mwihu wa mwema na mwema akawa
3: mwihu.
0: Unakutana na mtu anambia unajua huyu bwana ni mhubiri lakini huko nyuma
1: anawafanya.
0: Ama sasa hivi ni mhubiri na huko mbele
1: alikuwa.
0: Kwa hiyo tilia watu dua. Sio unatoka hospitali unasema ule ule tuchimbe kaburi.
5: Sasa vile vile kuna mtu anakuja kukuona hospitali, yeah. Mgonjwa anakuuliza na umepimwa? Na umepimwa, kuna matokeo pale, bado anakuuliza na umepimwa? Ana maana gani?
0: Ama ni kama anatilia shaka au madaktari. Anasema wamekupa kweli dawa fulani?
3: Ama mwenyewe anajidai ameona ugonjwa mwingine tofauti na hivi umelala hapa, si ugonjwa wenyewe huo.
0: Yafa ule maembe machungwa, wewe unashauri kama nani?
1: Ndio sababu kule kwetu kitu cha kwanza mgonjwa anachoulizwa ni umekula.
0: Ya manake kule kwao wanajua ukisikia mgonjwa akiambia sijala huyo hali yake maututi. Maana huko kweli kama hali ni mgonjwa kweli kule anakotoka mwalimu sako.
1: Kakamega.
0: Manake mtu ashindwe kula huyo ni mgonjwa.
1: Mgonjwa sana.
5: Chakula mwanzo.
1: Kwanza unaulizwa tu na umekula.
0: Na huko ni kwao. Ukisikia tu mgonjwa anasema sijala siku mbili huyo anaenda. Manake kweli akikosa kula. Huko kwetu na mimi ninakotoka jamii yangu unadondosha tu shilingi. Asipogeuza shingo.
8: Hebu jipe muda wa kutafakari. Bado unajiona kuwa wewe ni bora zaidi? Mali zako, elimu yako, cheo chako au nafasi yako kwenye jamii, unaamini vinakupa haki ya kuwadharau na kuwanyanyasa wengine? Kwa hiyo unaamini kabisa kwamba watu na wadharau wao wanakuheshimu? Hebu nikuulize. Ikiwa kichaa hajui kwamba yeye ni kichaa, unapataje uhakika kwamba wewe sio kichaa? Chuki jambo la moyo, dharau jambo la kichwa. Tumia kichwa chako vizuri, usitumie mapembe. Ng'ombe huzaliwa na masikio tu, mapembe huota baadaye. Usidharau watu hata pale maisha yako yanapobadilika. Acha ulimbukeni. Usiwe na hila ya kwapa kunuka bila kidonda. Usijivune kwa kile ulichonacho, sababu hata jani bichi kwenye mti linaweza kujivuna hata mbele ya dhoruba. Ila ipo siku hunyauka na kuanguka chini bila hata ya kuguswa.
9: Kuna watu wanacheka mchana kutwa maskani, lakini mioyo yao imejaa maumivu ambayo hakuna anayeona. Wengine wanakaa na marafiki, wanapiga story, wanataniana na kucheka, lakini wakirudi

0: Tumechoka kuahidiwa kesho nzuri ambayo haifiki. Marafiki wanaotuzunguka maskani wanaweza kuona sawa, lakini moyoni wanapitia vita vikubwa sana. Usimdharau anayekaa maskani kutwa nzima. Haujui ni vita gani anapambana navyo kimekimya. Wengine wanatafuta pa kupunguzia mawazo, wengine wanakimbia huzuni ya maisha yao. Kila mtu ana simulizi yake, kila tabasamu linaweza kuficha majonzi mazito. Mungu awasimamie vijana wote wanaopambana kimekimya. Siku moja maisha yao yabadilike, lakini kwa sasa wengi wanaishi kwa matumaini pekee. Mimi ni Steve Champion.
1: Usipofuta kibao kamwe hutoelewa kwa nini gari la kubebea

0: Ali akiwa na tarakilishi bwana. Haya huwa naona nikitangaza nao kaka Zema na Katela Mesh. Ndio wao huja na tarakilishi bwana. Leo David Lekitar.
1: Leo ninakotoka.
0: Ni kwamba
1: tarakilishi muhimu.
0: Ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo unamaanisha anakotoka ratibu.
1: Sasa sielewi, labda tuambie.
2: Nani mkali? Gangari wao.
0: Ratibu, tufungulie wewe matangazo. Uwanja ni wako baba. Ni mechi gani unatangaza?
3: Ni mechi kati ya Manchester United dhidi ya Liverpool.
0: Wewe ni shabiki wa timu gani?
3: Shabiki wa Liverpool.
0: Liverpool.
3: Naam.
0: Kwa hiyo tutarajie Liverpool kufunga bao?
3: Hamna. Mara hii nitakuwa watofauti kiasi manake. Watu wengine wamekuwa kifunga mabao lakini mimi mechi leo ni 0-0 lakini watena matrap penalty.
0: Haya. Twende.
3: Naam, karibu karibu msikilizaji katika awamu hii ya pili ama awamu ya kipindi cha Lala Salama. Kumbuka ni mchezo kati ya Manchester United dhidi ya Liverpool ambayo imekuwa 0-0 kipindi cha kwanza. Kumbuka kwamba nafahamika kama mtabiri wa soka ukipenda Atwal Haratib Michumani. Kumbuka kwamba anaanza kipindi cha pili, referee huyu muite Andy Marina. Haya, unaanza vijana wa Liverpool, muite mchezaji huyu muite Virgil van Dijk, anampatia mchezaji muite huyu Bradley. Anaingia, anapanda Bradley, hatari katika lango la timu ya Manchester United, lakini anaondosha mchezaji Lisandro Martinez. Martinez anapiga mpira katika timu uwanja kumtafuta nani huyu muite mchezaji muite Bruno Fernandes. Bruno Fernandes anapaisha katika safu ya anafungua uwanja kumpatia mchezaji Brian Mbeumo. Mbeumo anapanda, Mbeumo hatari kule, lakini Mbamba Dashvili anaondosha mpira ule na unakuwa mpira wa kona. Na wakati huo huo refario katika timu uwanja muite Andy Marina, anapuliza kipenga kuhakikisha kwamba mchezo umeisha na utaelekea katika matuta penalti ili kupata mshindi wa kombe la Carabao.
0: Na mechi ya mwisho timu yako ya Liverpool ilichezaje? Ukumbuka juzi mechi ya grafiki?
3: Naam, dhidi ya Leeds United.
0: Ili
3: tulipigwa magoli matatu kwa mawili na ilikuwa ni ile kombe la Premier League Summer Series.
0: Matarajio yapo msimu huu?
3: Naam, ndio. Namwaminia kocha Andoni Iraola, maanake ni kocha mzuri, ana uzoefu na ataleta mabadiliko katika ile timu ya Liverpool. Pasina kusuasua alivyokuwa kocha Arne Slot.
0: Arne Slot. Haya, sasa kabla kujaja kwako nani David Lekitar, niunganishe hapo hapo. Sikujua utakuwa na matangazo ya mpira. Niunganishe kijana wetu pia ameandaa hapa kuhusiana na mashindano ya shule za upili.
3: Naam.
0: Ulipata nafasi kufika Kiambu?
3: Sikupata nafasi,
0: nilikuwa tulikuwa huko na mwalimu Saa kwa siku ya finali. Ni kijana Chiteri. Chiteri ni mwanafunzi wa
4: Ekonyero, St. Patrick's Ekonyero.
0: Wapo likizoni sasa hivi.
4: Naam.
0: Ametuandalia haya kuhusiana na mashindano hayo ya shule za upili.
5: Nampenda lakini ana kudanganya. Ale namna gani mwanaspoti, ni yangu tumaini kuwa umekuwa na wakati maridadi katika mwalimu wangu wa kispoti. Na sasa kwa urufu kama maji mtungeni, na wakaribisheni kwenye kafa hizi za michezo. Cha msingi ni mniazime masikioni, niwapelekeni moyoni mwa matukio, mkapate kujua ni yepi yamejiri viwanjani. Mimi ni kijana mwepesi mboni la wengi, Nicholas Achiteri. Leo hii ikiwa ni Jumamosi, kafa hizi za spoti zimesheni mashindano ya shule za upili awamu ya taifa zilofanyikia kaunti ya Kiambu eneo la Thika kwa shule ya kibinafsi ya Mpesa Foundation. Mashindano hayo yaliyotia nanga rasmi siku ya Alhamisi yaling'oa nanga siku ya Jumatatu, ikikutanisha shule mbalimbali kutoka maeneo yote nchini Kenya. Mwanzo tuanze na mashindano ya raga upande wa vulana, ambapo magulamu kutoka kaunti ya Busia magharibi mwa taifa la Kenya, Butula Boys, waliibuka mabingwa mwaka huu. Kwa mchezo huo waraga upande wa mabanati, Kinale Girls wanaotoka maeneo ya kati waliibuka mabingwa kwa mchezo huo waraga. Na sasa tutupie jicho mashindano ya basketboli, ambapo magulamu kutoka Nyanza wa shule ya upili ya Gorosare waliibuka mabingwa, huku Ikuta Girls kutoka kaskazini mwa Kenya wakaibuka mabingwa upande wa mabanati. Na katika mashindano ya lacrosse wanavyotamka kwa king'ongo, baada ya kubandiliwa kwa mchezo wa soka, Musingo Skol almaarufu Scorpions walibuka mabingwa mashindano hayo ya lacrosse mwaka huu. Ikumbukwe wameshinda mara ya pili mtawalia.

0: kiwa mabingwa mwaka jana. Na upande wa voleboli, mabarobaro wa shule ya upili ya Chesamis walibuka magwiji kwa kumlemea Kesogonda. Na sasa waacha tuzamie mchezo wa kandanda, ikiwa ni kitu cha pili kinachopendwa duniani. Mashindano ya shule za upili upande wa soka kwa mabanati iliwakutanisha viposo wa Nyakach kutoka Nyanza dhidi ya St. Joseph Girls wa huko Rift Valley. Finali hiyo iliishia sare ya goli moja na kuenda hadi kwenye matuta ya penalti, ambapo St. Joseph Girls walibuka magwiji wa mwaka huu. Na upande wa vulana, ilidhirika wazi ugali wanaokula Waluya wa Kakamega una power. Hii ni baada ya mashemeji dabi iliyokutanisha St. Mary's Yala wa Nyanza dhidi ya Kakamega School almaarufu The Green Commandos wa magharibi wa taifa la Kenya, kaunti ya Kakamega, kuishia kwa kishindo cha maruani. Kwa mechi hiyo ya finali, Kakamega School waliibuka na ushindi wa magoli 3-2. Mechi iliyoishia kwa muda wa ziada, hadi sasa ni dhahiri shahiri kwa Kakamega School wanaongoza orodha ya ubingwa, huku wakiwa wameshinda mashindano ya kitaifa mara 13, wakifuatwa na St. Joseph Boys Kitale ambao wameshinda mara 6 mashindano hayo ya kitaifa upande wa soka. Ikumbukwe mashindano ya shule za upili yataandaliwa Morogoro majaliwa kwa Mama Samia Suluhu Hassan Arusha nchini Tanzania. Kufikia hapo ni ruhusu ni tiedali kwa kaifaze za sporti. Majalo kutaka kujua mengi kufuatia kile ambacho kimejiri katika malimwengu ya kisporti, tumika nasi kuanzia malango ya saa 10 ndani ya mikiki ya sporti, ambapo utapata kujua mengi kufuatia mashindano ya shule za upili pamoja na ligi ya EPL ambayo yatarajiwa kwanza rasmi. Mimi ni kijana mwepesi mboni la wengi, Nicholas Achiteri.
1: Chiteri, ni mawili matatu tu ya kupigwa msasa. Kama hapo
2: St. Joseph's,
1: nisikia uliunganisha Morogoro na Arusha, ni maeneo mawili tofauti sana. Na hii ni St. Anthony,
2: si St. Joseph's.
1: Ndo ya pili.
2: Naam.
1: Mataji mengi baada ya
2: Kakamega. Naam.
1: Green Commandos.
2: But is
3: mnasema mboni la au mboni ya?
1: Mboni ya. Kuna kidogo ngeli pia. Ni vitu anaweza kapiga kidato cha ngapi?
2: Cha 3
1: hivi. Ngeli utaona
2: anafaa.
1: Mtiririko upo. Sauti ipo.
3: Acha sauti.
1: Anapanda na kushuka kile kiimbo.
2: Wanafunzi kidato cha 3.
3: Nzuri sana.
1: Na nini kingine unamwambia kabla kumkaribia? Na hapa tunazungumzia sana ugali wa Lea. Ndio wameutumia Green Command. Sasa na mambo. Lakitar.
4: Naam baba.
1: Uwanja ni wako baba.
4: Nitaangazia taarifa ya habari. Nimekuwa kule Kibabi, vile vile nimekuwa Thika. Nitaguzia moja ya serikali. Twende kazi. Naam, ni saa 3:30 majira Afrika Mashariki. Haya ni matukio kwa ufupi na Radio 47. Idhaa inakuwa kwa kasi na iliyowekwa kwenye safu ya radio bora nchini. Karibu ni kupashe, jina langu ni Laktar David. Rais William Ruto ametangaza mageuzi makubwa ya sekta ya ulinzi binafsi nchini Kenya, akiagiza kufutwa kwa neno watchman kwenye nyaraka za serikali na kutaka waitwe maafisa wa usalama binafsi, yani private security officers. Agizo hilo lilitolewa wakati wa mkutano wake na maelfu ya walinzi hao katika ikulu ya Nairobi, mageuzi makuu yakiwemo kupigwa marufuku kwa matumizi ya majina udhalilishaji kama watchman, maagizo kwa mashirika na wakala wa serikali kuwalipa walinzi hao mshahara usipungua shilingi 1,030 kwa wakati, vile vile utambuzi rasmi wa maafisa hao kupitia namba maalum za kikosi cha ulinzi zinazotolewa na mamlaka ya udhibiti wa sekta ya ulinzi binafsi PSRA. Agizo hilo linahalalisha na kuanisha mitaala ya mafunzo ili kuwapa umahiri na hadhi sawa na watumishi wengine wa umma. Namna tukisonga mbele ni kwamba tamasha ya 98 ya kitaifa ya muziki inaendelea katika chuo kikuu cha Kibabi kule kaunti ya Bungoma. Mashindano hayo yalianza mnamo Agosti 1 na yatakamilika Agosti 14 mwaka wa 2026, yameleta pamoja zaidi ya wanafunzi 1,140 kutoka kaunti zote 40. Kauli mbiu ya tamasha hizi ni kuimarisha uchumi wa bunifu kupitia ujuzi, maarifa na uzalishaji wa kisanaa kwa maendeleo endelevu. Wanafunzi wanashiriki katika nyimbo, ngoma, densi, mazungumzo ya uigizaji na upigaji wa vyombo vya muziki. Ushindani mkali umeshuhudiwa huku za, siku za kwanza zikiwavutia maelfu ya watangazaji, watazamaji, washiriki kutoka shule za msingi, sekondari na vyuo vikuu. Wadau mbalimbali wamesisitiza umuhimu wa tamasha hizi katika kukuza vipaji na kuimarisha mtaala mpya wa elimu CBE. Wadhamini kama vile benki ya Equity wamejitokeza kusaidia na kuendeleza ubunifu wa vijana kupitia sanaa. Namna viwanjani ni kwamba mji wa Thika ulikuwa kitovu cha michezo nchini Kenya kwa kuandaa michezo ya kitaifa ya shule ya msingi upili muhula wa pili kuanzia Julai 31 hadi Agosti 6 mwaka huu katika shule ya Mpesa Foundation, shule ya upili ya Thika na viwanja vingine. Mashindano hayo yalileta pamoja maelfu ya vijana walioshindana kwenye soka, raga, voliboli, ambapo Kakamega High School almaarufu The Green Commandos walinyakua taji lao la 13 la taifa baada ya ushindi mkali wa mabao 3-2 dhidi ya St. Mary's Yala. Wakati huo huo katika soka ya wasichana, St. Joseph's Girls Kitale waliibuka mabingwa wa soka upande wa wasichana, huku Butula Boys wakitawazwa mabingwa wa raga kwa kuwachapa Cardinal Otunga Mosocho mabao 26 kwa yai. Kwa upande wa wasichana, Kinale Girls walitetea taji lao kwa kuwafunga Kimobo Girls mabao 10-12. Na taarifa hiyo inatukamilishia matukio kwa ufupi na Radio 47. Usikose habari hizi na nyinginezo mida ya saa 4 zitakazoletwa kwako na mwanahabari mwenza Beatrice Maganga. Ili kupata habari zetu zinapochipuka moja kwa moja katika simu yako, tuma neno matukio kwa nambari 20374, nambari ni 20374. Vile vile tembelea uvuti wetu wa www.radio47.fm usikilize na kutazama matangazo yetu, jue mengi kuhusu vipindi vyetu, watangazaji wetu wenye haiba na yanayojiri mitandaoni. Nimekuwa wako msomaji Laktar David.
1: Sauti nzuri daktari. Ila nambari ya simu ni 24047 na ni neno habari. Ni mabadiliko yaliokuacha. Mwalimu sako unamwambiaje daktari?
2: Kuna uwezo unao bwana daktari na hakuna chochote kisiwezekana. Hakuna chochote kisiwezekana. Sauti unayo nzuri samani, alafu pia vile vile Kiswahili chako kizuri. Na ipo siku.
1: Kabla ya kupokea simu guru, unawaambiaje ukijumlisha vijana wote wawili?
5: Huko mliko ndiko walikoanzia. Na huko mnakoelekea ndiko walikoelekea na wakafika huko. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Mko katika mkondo mwema. Maji mazuri ufuata mkondo mzuri na ufika baharini vizuri.
1: Shukuru. 0793 047 047 ma 0783 047 047. Angalau simu mbili hapa za wasikilizaji tuone wanasemaje, ama wao pia wanaripoti. Na unaweza amua uripoti kama ni wapi Linda Mwananchi Kakamega leo ama ni kama ulivyosikia Rais William Ruto na Oburu na Ivasha, ama ni tamasha hizo za muziki kibabi ama mashindano ya shule za upili. Morogoro Thika tushamaliza. Sasa tumeelekea Morogoro. Haya, Radio 47.
6: Mjambani.
1: Salama kabisa.
6: Naongea na Mboi Brandon, niko Mwingi. Wazi jangu tu ni kushukuru kipindi, kupongeza yani.
1: Asante kutoka Mwingi. Brandon kutoka Mwingi anapongeza, amefurahi kweli kweli. Halo, Radio 47. Halo. Anapumua na hazungumzi. Halo. Radio 47, halo.
7: Radio 47, halo.
1: Hapa ndipo eh?
7: Mnaongea na Honorable Kiblangat Bisma kutoka Bomet East.
1: Kutoka? Bomet.
7: Bomet East. Yeah.
1: Karibu sana Honorable.
7: Asante sana. Na wabongeza wa majamaa bana. Wanaweza.
1: Jamaa mwakubali eh? Asante. Honorable kisha sema nani atabisha wa. Kutoka Bomet, honorable mwenyewe alikuwa anawahongera. Manake si jambo dogo. Guru, mtu anachukua simu yake wakati wake kwa hela zake.
5: Kwa hela zake.
1: Kupiga tu simu kusema
5: na kuamuzi wake bila kushikiwa bunduki na kitu hakuna.
1: Ni wangapi tu wame
5: wangapi na wangapi wametusikia na hata hajafikiria kwamba atume hata ujumbe.
1: Mamilioni. Kwa hiyo tunashukuru.
5: Safi
1: kabisa. Halo.
7: Halo.
8: Hello.
1: Punguza sauti ya radio bwana.
8: Nishazima.
1: Haya, nani mwenzetu na uko wapi?
8: Nazungumza na Josephat ni Machanga.
1: Uko wapi Josephat?
8: Niko katika gadusi la Nandi.
1: Nandi.
8: Nandi.
1: Haya, unasemaje baba?
8: Kwanza napongeza huyu mtangazaji Laktar. Ambaye ni mgeni mwenye mwaliko kwa studio.
1: Naam.
8: Nasema ako sawa, amenikumbusha, nafikiria sijui ni Jaco hiyo Silvesa.
1: Ehe, amekupa kumbukizi za kaka Jose.
8: Kaka Jose mwenyewe.
1: Akisoma habari leo katika bunge.
8: Akisoma habari kabisa mwenyewe, hiyo sauti imeoana kabisa.
1: Aha.
8: Naam, na pia ningependa kupeana ombi. Yule mtangazaji wa kwanza aliyetangaza mpira.
1: Yuko hapa anaitwa Ratibu. Anakusikiliza, sema naye.
9: Naam.
8: Ya, nasema hivi. Wakati mtakapoanza kutupeperushia matangazo ya soka. Naomba mpe nafasi na aje pia kwa na utulivu fulani, ataleta mbwembe kabisa katika matangazo yenu.
9: Asante.
8: Naam, hiyo ndio ombi kwangu kwako Hassan, ukiwa mwenyekiti mwenyekiti unasimamia mambo ya sporti.
1: Asante.
8: Ni hayo tu.
1: Asante sana. Imefurahisha na imeleta shangwe. Na katibu huyu ni Ratibu, wewe katibu unasimamia mambo ya sporti.
2: Naam.
1: Hilo ombi umelipata?
2: Sasa
1: ama tuweza kuwa tuko hapa mwalimu Sapwa. Kumbe ni kiwiliwili. Manake unavotaka kujibu ni kama hata ujui tuko wapi.
10: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tupe vidokezo Sakis.
2: Kimya ni muhimu hadi kufikia kiwango fulani. Ni chapisho la Kindiki katika kurasa zake za kijamii.
1: Eti nini?
2: Kimya ni muhimu hadi kufikia kiwango fulani.
1: Kwa hiyo anajaribu kusema amefika ukutani. Hiyo ni fasihi nzito
2: sana.
1: Kwamba kimya ni muhimu hadi kufikia kiwango fulani.
2: Ni chapisho la Kindiki katika kurasa zake za kijamii. Na Inspector Kanja ahimizwa kufanywa uchunguzi wa haraka.
1: Uchunguzi
2: wa haraka kuhusiana na mauaji ya diwani mstaafu Nathan Wasama.
1: Isome tena na utiririshe vizuri mwalimu Sako. Wewe ni mwanahabari mzoefu, wewe si daktari wala ratibu. Isome vizuri kwa utulivu.
2: Sawa. Inspector Kanja ahimizwa kufanya uchunguzi wa haraka kuhusiana na mauaji ya diwani mstaafu Nathan Wasama.
1: Njoo tiririsha vizuri mwalimu Sako kwa mara ya tatu na ya mwisho. Weka koma mahali kuna koma.
2: Aya, sawa. Inspector Kanja ahimizwa kufanya uchunguzi wa haraka kuhusiana na mauaji ya diwani mstaafu Nathan Wasama. Kwa kina zaidi saa 4 juu ya alama na Beatrice Maganga.
1: Unajua ni kwa nini nimemwambia arudie?
9: Naam.
1: Unajua ni kwa nini?
9: Kwa sababu mara ya kwanza alisema kufanya. Badala kufanywa pia vile vile alisimamia pale kwa diwani. Mstaafu lakini ile kome kwa pale kwa mstaafu. Naam.
1: Na daktari, unafikiri kwa nini kwambia
11: mtiriko alafu kuanisha sentence vizuri.
1: Maana muosha huoshwa. Ameosha ni muda mfupi uliopita.
2: Sasa amali nimekaa hapa. Paka na nifanye hivi niangalie
10: hizo vya habari za Radio 47.
1: Na unajua hilo ungeliweka wazi labda kwamba hapa nipo asani sina uwezo kuona.
2: Unajua tu.
1: Ngoja. Hapa mtu anachukia mtoto wa bunduki. Ungesema hapa nipo sioni wapi vijana ambao wana nafasi, ama mwambie ni mwada asome video. Kwa hiyo wewe baada ya kusoma sioni vizuri hapa. Na unamwamkua nani kabla kusoma?
9: Namwamkua mangu, mangu mzazi, pia familia yangu msikiza, marafiki yangu ambao wamekuwa support katika njia yoyote ile, na pia nawahimiza pia wale wasikilizaji kule muweze ku pale kwenye YouTube channel yangu na kusubscribe Twala the presenter kwa anafanya taarifa za tetesi show na tag channel Kauleni TV 47 kwa matukio ya tetesi za mwisho bara Ulaya. Naam.
1: Umesema familia yako kwa maana mkeo, watoto ama umesema tu unasema familia yako, kama ni mama labda ungemtaja mama
9: baba na guzangu. Naam. Abu za umbu wangu.
1: David
4: Naam Hassan, kwanza wacha nikuvikoje.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Silence is golden up to a certain point. Yani kimya ni muhimu hadi kufikia kiwango fulani. Ndilo chapisho la hivi punde zaidi la naibu wa rais Kithure Kindiki katika kurasa zake za kijamii. Bila shaka ujumbe wake una maana fiche, hasa ikizingatiwa mazingira ya siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ikumbukwe wadhifa wake wa naibu wa rais umekuwa uking'ang'aniwa na baadhi ya viongozi ndani ya serikali jumuishi, wa hivi punde zaidi kuzungumzia swala hilo waziwazi akiwa kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga, ambaye alisema kwamba ODM haina nia ya kuwa na mgombea wa urais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, lakini italenga wadhifa wa naibu wa rais na kusema kwamba yeye anatosha pia katika wadhifa huo. Ni jana tu ambapo baraza la wazee wa Ameru Njuri Ncheke lilimtangaza rasmi Kindiki kuwa chaguo lao la kuendelea kuhudumu katika wadhifa wa naibu wa rais William Ruto na kuwa mgombea mwenza wake katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tamko hilo lilisomwa na aliyekuwa gavana wa Meru Kirai Tumurungi katika makao makuu ya Njuri Ncheke yaliyopo Nchiru Tigania ya Magharibi kwenye kaunti ya Meru. Akipokea uidhinishaji huo, Profesa Kindiki aliwashukuru wazee wa Njuri Ncheke kwa imani walioonyesha kwake na kuahidi kuendelea kulitumikia taifa kwa uadilifu. Maswali yanazidi kuibuliwa kuhusu ni nani aliyemua diwani mustafu wa eneo la sasa

0: Sur Nathan Wasama ambaye pia alikuwa ametangaza azma ya kuwania ubunge katika eneo la Mlima Elgon kwenye kaunti ya Bungoma wakati wa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Wa hivi punde ni mwandani wake wa karibu Richard Masinde ambaye amekuwa akiendeleza harakati za kisiasa na wanaharakati kuhusiana na masuala mbalimbali ya kijamii. Amezungumzia jinsi yeye na Wasama walivyohangaishwa kwa wakati mmoja katika juhudi zao za kung'oa mti aina ya mkoyo ambazo ziligonga mwamba.
1: Arrived in company of local leaders who are opposed to this process. They beat up people, they assaulted Wasama, I was attacked, I lost my documents, including the ESIA papers. We immediately reported the matter. Wasama and other people who were attacked on that day, they reported the matter at Jeptais police station.
0: Masinde ametoa wito kwa inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja kubuni kikosi cha uchunguzi kitakachofanikisha uchunguzi na kubainisha sababu hasa ya mauaji ya Wasama.
1: Call upon the Inspector General of Police immediately constitute specialized investigative team to investigate the killing. I also call upon the Director of Criminal Investigation to preserve all the relevant evidence and pursue all investigating leads without fear or favor. And the constitutional rights, for cultural constitutional rights for the people of Mount Elgon to be protected, to be recognized, and if lives have to be lost, I am putting my life on the line.
0: Mwili wa Wasama unahifadhiwa katika chumba cha wafu mjini Kimilili kule Bungoma, uchunguzi ukiendelea. Aliuliwa kule Bungoma, uchunguzi ukiendelea. Aliuliwa usiku kwa mchana nyumbani kwake katika eneo la Tuikut na watu wasiojulikana. Mahakama ya mazingira ardhi huko Thika kwenye kaunti ya Kiambu imesimamisha kwa ujenzi wa mradi tata katika hospitali ya Kiambu level 5 ikisubiri kusawa kwa ombi la kikba. Jaji Jacqueline Mogeni ameagiza kwa hali ilivyo idumishwe hivi simamisha ujenzi na kupiga marufuku kabla yote inayohusisha sehemu inayozozania hadi kesi itakapozwa. Mahakama imeagiza kituo cha polisi cha Kiambu kuhakikisha kwamba sheria inafuatwa iwapo upande wowote utashindwa kutagizo la mahakama. Mlalamishi Patrick Mwangi Mwiroro anadai kwamba ujenzi unaendelea katika eneo hilo lizo la mahakama na lienda mahakamani yakitathminishwa kwa ujenzi unahusisha ujenzi wa vibanda vya kitara, hoteli vya umma ndani ya hospitali ya Kiambu level 5 karibu na lango hospitali hiyo. Ameishtaki serikali ya Kiambu, msimamizi wa hospitali ya Kiambu 5 mwasi anaendelea na mamlaka kitaifa ya mazingira NEMA. Kwa ombi lake Mwiroro anasema kwa mradi huo unafaa ardhi iliyotengwa kwa ajili ya huduma afya kinyume katiba na sheria za madha. Na katika habari za spoti, kushindwa kumsajili mshambuliaji wa Brazil Vinicius Junior kutoka Real Madrid, Arsenal imeelekeza wachezaji wengine watu bako. Mshambuliaji wa Argentina wa Atletico Madrid Julian Alaves mwenye umri wa miaka 26 na winga wa Senegal Everton Ilan mwenye umri wa miaka 26. Na Manchester City inaangalia uwezekano wa kumsajili kiungo wa Chelsea na Argentina Enzo Fernandez mwenye umri wa miaka 25. Kwa hiyo inajiri wakati wa Hispania Ri mwenye umri wa miaka 30 akitaka kujiunga na Barcelona. Na ndizo haza kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 4. Tuungane saa 5 kamili kwa habari za. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Beatrice Maganga. Siku anataka kukusema nawe lakini kwa sababu mgeni wangu anaitwa David Lakita. Ni mwalimu yule na anafanya wanahabari, anakuja wakati wa likizo. Na unajua walimu wengi wanaishia watangazaji, walimu, vinawana. Ni polisi na askari. Sasa amefurahi, unaona ametangaza, ndio kisoma habari. Akachungulia saa. Sasa daktari Rona ndio huyo na soma pale kwenye kwa moja. Huyu pia balozi wetu Radio 47 eneo la
3: Homa Bay, Kindu Bay.
2: Kindu Bay. Nataka upaje mpaka kijiji.
3: Kindu Bay kakuwa
2: kwa joko. Umenikumbusha joka joko. Kakuwa joko kwa
3: kakuwa joko. Ni jina tu, kuna mtu anaitwa joko.
2: Sasa ni kwa joko.
4: Kwa jukua joko.
2: Mwambie Maganga labda salamu ambazo ujumbe wa watu wa kakuwa joko wa Radio 47 huko Bay.
3: Huu Maganga nilimueleza ni kwa kwanza

0: Nilika sana kuona vilika hapa, maana we tumekutana. Maga hata nilimueleza nimewake sana. Kipost pitch pale lazima niangalie, ni comment. Nilimuandikia ujumbe vile ya kujibu.
1: Kidogo wa kujibu kwa mda. Mashabiki ni wengi.
0: Lakini na ili, kuna wakati nilipanda kujuu, nilivofika, nilipata na shughuli sana. Hadi nikamwambia kuona baadaye.
1: Inaonekana kuja na malengo mengi na nakuona. Nakuona.
2: Habari za
0: Ray 47
2: na Panadol Extra with Optizor. Usikubali maumivu ya kuzie kusonga mbele. Nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Umia Panadol Extra with Optizor. Utulivu uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa hii na za kuamka, sikiliza Habari Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata

0: unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 101.2 Kisumu.
1: Radio 47.
2: Huyo ni Raj mwenyewe, Tiberias Rajoro kutoka Othoro CBD, Othoro Base.
3: Huyu ni Audi Junior ama ukipenda Mantiti.
2: Tunasema Radio 47 tunafurahia kabisa. Saa moja mpaka saa hili tuko na wewe Dr. Fuedeke.
4: If unataka kuagi na mzee, edeni bedroom ama mwende mkatembe, si mbele ya watoto.
5: Wewe ni real man, asante sana Dr. Fuedeke.
2: Tunaenjoy chema, mpaka niko single, juu wasichana tumewambia Dr. Fuedeke ndiye anatuambia vile tunafanya na nyinyi siku hizi.
6: Naitwa Benson Orka Chucho. Sisi tunasikiza tu Radio 47. I'm telling you, winyo rei Kisumu mangima. It has a good news every time. Mimi wa news kila pembe.
7: Naitwa Freddy Kouma, kona Mbuta Manyata. Kipindi cha Freda Rocho na Hassan Mwana wa Ali,
8: pamoja na Bamdogo la Kiariano.
9: Lele, lele, na gani huku?
10: Naitwa Hesbon Obiambo, niko hapa Kibuye. Watu wa Kisumu wote, mtaa Ubunga, Manyata, Nyalenda, hapo ndipo.
11: Watu wote wa Nyakati Seme, Bondo, Katito.
12: Ni Otada Kantonai, Felix Odhiambo, kona Mbuta, Nyando, Game, Siaya, Aero, Seme.
13: Rege itembe na itembe.
14: Waza, waza, Diangu Dieng, Burbuda.
15: PDJ Hobbs.
16: Abisa. Radio 47, Radio Maduong, Wan Kanyo Kanyo.
17: Kae Kanyo.
0: Radio 47, 101.2 Kisumu. Tupo, na bado.
1: Radio 47, hapa nipo.
18: Hapo ametaja Katito, nikakumbuka tukiwa na mwalimu Wala. Kumbuka shule ile tumekwenda pale Katito Guru, tukazungumza na wanafunzi.
19: Kwa mwalimu Ndeda.
18: Ukapa mashati tawa ya wasta. Kwa hiyo alipotaja tu Katito, nikafurahi. Tom Kims Baraza, seneta mtakiwa wa Bungoma.
20: Naam, mshtiti hasa ni mwana wa Ali.
18: Nasikia hapo ni ukumbi. Ukumbi gani huo na nini kinafanyika sasa hivi?
20: Ukumbi ni Hall 1, ukumbi wa kwanza, ambapo tunatarajia zile zilizopendwa kuanzia saa 5 hadi saa 7, lakini kwa sasa tuna zile Masai Soksu ambazo zinaendelea kwa sasa.
18: Na hali ya hewa namna gani? Idadi ya wanafunzi?
20: Salama, wanafunzi ni wengi sana, na kwa sasa tunaona senior students nyingi sana, na baadhi ya vyuo vikuu ndio sasa zinaanza kuwasilisha. Wajua juma lililopita kuanzia siku ya Jumatatu, Jumapili tumekuwa na shule za chekechea, shule za msingi na zile za junior schools, lakini kwa sasa shule nyingi ambazo zinawasilisha kwa sasa ni senior schools na pia kuna universities.
18: Na ratiba ikoje, mashindano ama tamasha hizi zitaendelea mpaka lini?
20: Zitaendelea, natumai mwisho itakuwa ni tarehe 10, pale ambapo tarehe 12 siku ya Jumatano, ambapo tunatarajia waziri wa elimu Mheshimiwa Julius Ogamba ataweza kuja, na alafu wataweza kumzika siku ya Alhamisi, alafu Ijumaa tarehe 14 tutakuwa na state concert. Wajua huku Bungoma County pia tuna state lodge bwana. Hivi karibuni pia inaenda kwa city.
18: Na
20: sasa hapo ndio tutakuwa na kilele ya tamasha hizi za muziki.
18: Umejifunza nini? Kuna umuhimu gani tamasha hizi za muziki kwa wanafunzi, haswa kipindi hiki cha likizo tunapozungumzia ubunifu na talanta?
20: Kuna hata mada nyingi hata zingine zinazungumzia juu ya amani, ushirikiano, utangamano, na pia watu kuweza kuipenda taifa lao la Kenya. Na pia unaona sasa kama kwa sasa katika huu ukumbi wa kwanza wanawasilisha nyimbo ambazo zinaambatana na tamaduni mbalimbali. Kuna zile ambazo za Kimasai, tumekuwa na zile ambazo za Kisamburu. Kwa hivyo tunajivunia mila na desturi zetu. Manake wasema kwamba fasihi ni kio cha jamii, na tusiwe watu ambao tunatupilia mbali mila na tamaduni zetu. Kwa hivyo wanakumbatia sana, na hii ni mojawapo ya mambo ambayo yanasaidia kuendeleza fasihi simulizi katika jamii.
18: Aha, Mwalimu Sako hapa, Mwalimu Sako za Mwamkua.
15: Vipi seneta?
20: Salama sana daktari bwana. Pongezi sana jana kwa kuwasili kule MKU.
15: Nashukuru sana kaka.
20: Hiyo ni hatua si hatia.
15: Oh, asante.
20: Anavyosema profesa wala pili wala.
15: Asante bro. Nashukuru sana.
17: Nipo sana ndugu seneta. Upo baba?
20: Nipo kabisa sana hapa hivi, tunanyonya mawili matatu, tunasafisha macho, tunalisha na tunapia tunaburudika sana kwa hili tamasha za muziki.
17: Naam, unyonye alafu uje utunyweshe.
20: Sawa, asante sana.
18: Kwa hiyo utakuwa vijijini mpaka lini?
20: Hadi mwisho itakuwa ni siku ya mimi nitakuwa hadi siku ya Jumatano. Manake mwanangu pia ana hafili hapo JKUAT siku ya Ijumaa tarehe 14. Kwa hivyo nitakuwa maeneo siku ya Ijumaa kuhakikisha kwamba ninavuna matunda yangu.
18: Haya bwana, wewe atuchukulie nini kutoka nyumbani sasa hivi? Ni mahindi.
15: Sasa hivi pana mahindi. Mahindi, muhogo.
20: Kuna mahindi, lakini ubaya wewe utumii busa, ningeweza kuletea pia.
18: Ah, niletee mursik.
20: Na mnafanya kazi nzuri sana.
18: Asante, na mashabiki wetu huko Kibabii wape salamu zetu bwana.
20: Asante sana.
18: Tom Kims Barasa huyo akiwa kule Kibabii. Mwalimu Sako pia una mchango kuhusiana na haya aliyosema, lakini kabla hapo tuangalie baadhi ya arafa. Guru, ulikuwa umeniambia una arafa mbili tatu hapo kabla.
17: Ninazo. Nianze na ya ndugu yetu Mkangai.
18: Steve?
17: Steve anasema, ndugu wapenzi, mwajua kwamba Steve ameondokewa na babake mpenzi. Anasema ni kweli kifo hakibishi hodi, na msiba ni kipimo cha uvumilivu. Asanteni sana wana bahari ya elimu kwa kunifariji. Nimeshukuru. Salamu zangu pia zimfikie SS. Steve, tuko pamoja. Makiwa. Ni msiba wa pamoja.
18: Msiba wetu wote.
17: Msiba wetu. Alafu kuna bwana Parsanini yuko kwenye maktaba kuu, na amesema hata amepiga picha, amejinyakulia vitabu vingi sana. Anaitwa Kaka
18: Parsanini. Ilo KCB yule.
17: Alafu kuna Chekalini hapa, tunawapata vizuri sana. Huyo ni Elid Akanga. Kuna mahali panaitwa Chekalini.
18: Ni Lugari?
15: Chekalini kwa maeneo ya Lugari.
18: Lugari. Uko ndo wamesema Bidibwa.
15: Bidibwa.
18: Ni malango yale.
15: Naam.
18: Chekalini.
17: Na wa mwisho katika orodha hii ni Evans Okisai. Anasema kipindi kizuri kiasi cha kwamba anasikitika kwamba tumekaribia kumaliza.
18: Ndio utamu wake.
17: Ndio utamu wake.
18: Na Chekalini pia, kuna Chekalini Girls.
15: Yeah, Chekalini Girls pia.
18: Haya, Mwalimu Sako, nitakuja kwako upunguze kabla ya gumzo. Simu jamaa wanapiga. Ngojeni kidogo. Anasema hivi. Za asubuhi Hassan Mwana Ali, mimi ni Nelson Onditi, Nelson kutoka shule ya kibinafsi ya Hurricane Kisii. Vijana wote wana vipaji, walokuwa studioni kitengo cha nani mkali. Sako anakwenda Miayo. Anasema ujambo kaka Hassan. Unajua nilishtuka nani yule anameza microphone. Anasema huyu naye.
15: Sawa basi.
18: Ni Austin Magangi. Salamu kwa pote zima. Madare North, Mama Manu, Emmanuel na dada zangu Leonida na Dolphine. Wanasikiza Austin Magangi huyo. Matchcom Steven Nyonga Maseno yupo nasi. Alafu anasema sante sana mama Linda Oriaso. Sante sana mtangazaji kizi wa sporti Kakamega James Obiero. Natamani kushiriki nani mkali. James Obiero, Mwalimu Sako atashughulikia hilo. Anazalisha kitengo cha nani mkali. Kipenzi cha wingi, habari za asubuhi Hasani. Wasalimu wachawi wa lugha. Ni mtoto wa chairman Dennis nikiwa Seasons. Vijana wapo katika hanani mkali uwezo wanao. Kisisu Neka inasikiliza Fred Onsare. Sante sana Fred. Kilifi bado tunasherekea ushindi wa Green Commandos. Msalimu Guru kisha yeko kwa mwalimu Sako wa kuhitimu chuo changu cha MKU.
15: Nashukuru.
18: Harun Thoya, wajua alisomea Kakamega High.
15: Ah.
18: Harun Thoya. Sasa yeye ni mwana Green.

0: kategoria ya watoto walotupa studio tabu sana siku hiyo. Unawakumbuka? Hiyo tukateuliwa. Vitoto vilileta shida kweli hapa. David Moriasi anasema hongera Radio 47 nambari moja tutaichukua. Alhamis ilifana mno michezo ya shule za upili Agadias. Kijana wa Amaika.
1: Amaika. Dano ile pia nasikiliza kipindi.
0: Asante Oile. Baba Wangila nipo Lia Boda. KBS 109H. Asante sana tena sana. Nisome mbili hizi mwalimu sako alafu nije kwako upunguze.
1: Sawa,
0: kabla ya maongezi mafupi ndo tupokee simu.
1: Sawa sawa.
0: Angalia guru. Hizi zote hizi. Angalia.
2: Ndio raha yako hiyo. Hebu fikiria kama hakuna hata mmoja
1: ambaye amekutumia. Sasa uweze kusoma zote kweli.
0: Nipo nanyi hadi mwisho. Matangazo yamekwenda shule. Wape salamu mzee Walla bin Wala SS na Sakiz. Makiwa kwa Mkangai Stevo. Ni kaka Jeff Omaribo mwana wa Alice. Nikiwa Jemap Preparatory School. Haya. Steve J nikiwa Kakamega kijiji cha Mkango. Nimefurahi sana umetaja hewani. J Faith yupo nasi. Anasema kipindi kinapendeza. Ukisai guru amemtaja. RK yupo nasi. Yupo na watoto wa coding and robotics. Wanaelekea maktaba kuu. RK anasema na wasubiri. Ramadhan Nyale. Nashukuru. Napitia wakati mgumu baada ya kupoteza simu. Ila nashukuru. Ramadhan Nyale. Kwa nafikiri umpoteza jamaa.
1: Kwa nafikiri ni nani kijana wetu mjomba.
0: Joma fani?
1: Asikwizi yani ulisema alipoteza simu ukasema anatulia kidogo.
0: Tunamtilia dua ni mgonjwa, amesafiri amekwenda vijijini. Nashukuru shairi langu sana umeliweka hewani, si jambo dogo. Tunasubiri majibu ya Rais William Ruto. Sisi washairi tualikwe Ikulu. Na kweli ulighani kwa unyenyekevu na toni ya kilio uzuni ya kutokuwa na chochote mfukoni. Na rais anasikiliza. Ramadhan Mwaruanyaye mti mkuu Bundamio. Toni ya unyenyekevu, huruma na kutokuwa na chochote mfukoni. Ulimsikia mshororo wake?
2: Sana.
0: Tutakuja lini Ikulu sisi washahidi tupate kitu? Kwa hiyo linashughulikiwa hilo Ramadhan Nyaye. Asalamu alaykum mjomba hasa na wote wanausikiliza. Huyo ni Ibrahim Chelule. Ibrahim Chelule huyu mwenyekiti wa vijana Supkem alikuwa Ikulu. Na tangu amekwenda Ikulu
1: hajakutumia rafa. Na haja ama kutumia chochote pale labda
0: chekulu. Na mimi sitasahau. Mimi si ule mnyama
1: Msauni.
0: Ngiri. Mimi si ngiri.
2: Wewe ni ndovu, tembo.
0: Hii njia Ikulu nitaikumbuka Ibrahim Chelule. Ambia Kalumekei naaminiwa kwamba anaaminiwa si tu na watu bali hata wanyama, wadudu na ndege. Ni mzee Kadima. Huwa na mtoto wake ule mshairi. Otundo Joseph na wanasa nikiwa Ruiru. Salamu zangu mwalimu Sakwa.
1: Nam.
0: Punguza mbili tatu. Nam. Alafu utupe gumzo lako.
1: Yupo mwalimu Shwara Maxwell, mwalimu Henry Shivonje, yule mwalimu Westlands Primary. Shikanga Agri pia anasema nasikiliza akiwa Kitale, anasema kipindi kizuri zaidi. Kaka mdogo Paul Alala kama kawaida, asante bana kusikiliza kipindi na amewasalimu sana nyote.
0: Asante sana, tumpokea salamu baba.
1: Yupo Martha Odhiambo, anaitwa Martha Odhiambo. Anasema anasikiliza akiwa Rarieda. Siaya.
0: Na wengine wanasikiliza kutoka Nyamiranga.
1: Nyamiranga.
0: Nyamiranga village Enchoro sublocation Nyamira. Rumba Kevin.
1: Mwalimu Wilfred Machini pia anasikiliza kipindi, anasema kipindi kizuri zaidi. Alafu Amos Wekesa anasema vizuri zaidi. Alafu James Adeti Okwonko anasema nikusalimia sana. Na anasema siku moja angependa sana kukutana na mzee Babu Kalume K.
0: Ana ngojani?
1: Bana James Adeti. Mzee wetu yupo, wewe ukitaka kumuona.
0: Una ngojani?
1: Naam. Yupo sana. Alafu Kemboi pia anasikiliza. Amesema tu Kemboi DCI.
0: Haya, Kenny Ndiazi wa Itumbu Comprehensive anasema alivyosema guru. Sifa zinaua na pia zinajenga. Kuheshimu ni kujipa heshima. Mumenipanulia wigo. Kimaragoli tunasema amagondo gaviri. Sura mbili.
1: Amagondo. Sasa Amen.

0: Eta neno mbalo ilikuwa sisama.
1: Ama gondo
2: gavili. Nilikusumbua sana kulitaka.
0: Kabisa.
1: Ken indiazi.
0: Inetua likondo. Likondo sasa ndio sura. Ama kondo kabiri.
1: Sasa oni ama gondo.
0: Sasa unajua wale wanatumia mugade.
2: Yule alisema mbele.
0: Mbele. Mugade. Ebweni. Ebweni ni mbele. Sasa likondo likuwa ndafuta ile una asante.
1: Sura hizo.
0: Hizo ni sura.
1: Likondo.
0: Uline likondo lilai. Yani una sura
1: nzuri. Na sasa kondo.
0: Likondi.
1: Oh.
0: Uli li, kwa mfano li olilikondi kwa mfano.
2: Wengine anaita magondi.
1: Uwezi ita binadamu mwenzio kondo.
2: Igondi ni kondo.
0: Mwana mekuita?
1: Umesema sisi na mwalimu wada ni kondo.
2: Igondi.
0: Abana.
2: Magondi.
1: Wellington wakuma.
2: Wakamba anaita malondo.
0: Amalondo.
2: Amalondu.
0: Ama, karibu tamuke na amalondo, yani ukoko malondo, ule wa.
2: Malondo.
1: Na ndugu wa malanda. Reggae girls wanasikiliza Wellington Wakuha menambia. Okisai Evans ulitaja, Mama Rehema pia anasikiliza. Amejifunza kitu kwa nasaa za babu kwamba kuhusu sura mbili. Asante sana. Naam Sakis.
0: Naam Hassan mada yetu leo tulikuwa tunazungumzia.
1: Na mtete amejibu kama ilivyo desturi. Hii sentensi tata. Kuchelewa kunaweza kuwa kwa Juma au Musa.
0: Naam.
1: Ndugu mteti.
0: Naam, kuna kitu sasa hivi
2: kinyo. Mteti anasema hivyo.
1: Inaweza ikawa kwa Musa ama asema lina utata. Alusa pia referee yule.
0: Chini
2: kabisa.
1: Ni
2: Mkamba. Lazima anatoka kitu hili.
1: Kuna ujanja fulani.
2: Kuna ujanja fulani.
0: Si ndio sababu nilikuwa naangalia ile swali na nashangaa. Kwa hivyo leo tunazungumzia kuhusu talanta na talanta ni kitu kizuri zaidi. Na kuna njia mbalimbali mbali za kukuza. Je, tujiulize tunakuzaje talanta? Unajua wengine wetu hapa labda tungekuwa wachezaji wa mpira. Kwa mfano wewe ulikuwa mchezaji wa mpira kitambo.
1: Nilipata jeraha kwenye pia ya goti. Sasa hivi ningekuwa naichezea Man United.
0: Kwa hivyo sasa ni njia zipi ambazo tutafanya tukuze hizi talanta? Njia ya kwanza ni kutambua vipaji mapema. Ni vizuri tutambue vipaji vya vijana mapema, wajue kwamba sasa je huyu kijana kipaji chake ni, kwa mfano ikiwa ni mtangazaji kipaji chake tunakitambua mapema. Hiyo ni njia moja nzuri zaidi. Ikiwa una mtoto ni mdogo, unaona kipaji hiki, huyu ana kipaji. Ukishakitambua mapema, unawapa nafasi ya kufanya mazoezi. Ikiwa ni mchezaji, ikiwa ni wa kuimba, ikiwa ni mwandishi, labda kuna wengine wanataka kuwa walimu, madaktari, lakini sasa swali ni hili mzee wangu. Ikiwa mtoto anasema kwamba yeye anataka kuwa daktari, ni mazoezi yapi anaweza kupewa akiwa mchanga ndio akuze huo udaktari? Labda kuna mtu alikuwa anasema, kwa mfano kuna wale wanasema wanataka kuwa wapasuaji, madaktari wapasuaji wa akili na kadhalika. Mtu akawa anasema basi mtoto kama huyu ikiwa unataka kuchinja kuku.
2: Naam.
0: Mwite. Mpe kuku.
2: Azoe huu uchinjaji. Maanake kuna wengine ni waoga kweli kiasi ya kwamba hata akiona tu jeraha anakimbia analia.
1: CB inakubali wachinje kuku.
0: Nasema sasa tunazungumzia kuhusu sasa
2: mtoto mwenyewe anataka kuwa daktari.
0: Naam.
2: Tena wa upasuaji.
0: Sasa ni mdogo. Utamwanzishaje? Kwa kweli jinsi unavyosema, kuna mtoto hata akiona tu mtu jeraha kidogo tu
2: analia.
0: Mtu kwanza akiona damu analia zaidi. Lakini huyu anasema kwamba anataka kuwa daktari. Kwa hivyo hiyo ni njia moja. Unafanya mazoezi. Alafu unawapa washauri pia. Washauri. Tulikuwa nawe tukizungumza kuhusu msingu. Kwa mfano shule ya msingu wana njia moja ya kukuza vipaji vya kutaka kuwa mawakili. Unajua kuna mawakili walisomea kule. Akiwemo huyu Sifuna alisomea huko, Havi alisomea huko, Ongoya yule alisomea kule. Sasa wao wamefanyaje? Kwamba kila kuna wakati fulani maalum wanawaita hawa na kuja wanazungumza na wale wanafunzi ambao wanataka kuwa mawakili. Kwa hivyo ni vizuri ikiwa labda shuleni wewe ni mkurugenzi, mwalimu, ita kwa mfano ikiwa ni wanahabari. Basi ambia wanahabari njooni bana mzungumze na wanafunzi wangu ambao wanataka kuwa na habari. Au jinsi wanavyokuja hapa vijana. Si wanakuja vijana hapa wanakuza vipaji vyao wakiwa watoto shule za msingi, upili na kadhalika. Kwa hivyo ni vizuri tunawapa washauri. Alafu kuwatia moyo badala ya kuwa kufanya kwamba ni kama hawezi. Ni njia moja nzuri sana. Unamtia motisha. Juzi nimekuona na kijana mdogo Ayan mkiwa katika uwanja wa mchezo hivi akiwa amevaa magwanda yake ya michezo. Nilifurahi sana. Unafanya vizuri kumkuza kijana. na punde ndio atakuwa kina Lionel Messi na kina Ronaldo wa dunia hii. Kwa hivyo ni vizuri tunawapa alafu tunawapeleka katika mazingira ambayo wanataka kuwa hiyo talanta. Kwa mfano anataka kuwa mwanamuziki, basi wakutanishe na wanamuziki na wapeleke studio waone kwamba studio za muziki zinakaa hivi, muziki unaanza hivi, unaanzia hapa, kwanza unaandika wimbo, baada ya wimbo labda unaenda zile sauti kuzijua na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo inakuwa njia nzuri zaidi ya kuza vipaji hivi.
1: Asante mwalimu Sakwa. Chomba akiwa Kirinyaga, Mungu afikishe mnakonuia. Kipindi kimenoga, jibu la guru ni Juma ndo alichelewa. Naomba unialike mwanzo wa mwezi ujao ikiwezekana. Malenga Chomba. Mwingine hapa anaambia wote walikuwa wamechelewa. Hasani Langa zinasikiliza 038 Finest. Cyrus mwalimu huyo kutoka Elgeyo Marakwet pia yupo nasi. Guru, kuna jambo ulitaka kuchombeza kabla ya kupokea simu?
2: Kuna bwana anaitwa Justin Kwangong Vet. Kutoka kwenye shule inaitwa Tassel Junior. Anasema ni shabiki shakiki wa Manu. Ananiomba tafadhali mpatie Hassan nambari yangu. Na pamoja na hivyo jibu lake pia anasema
1: amerusha.
2: Anasema ni Juma, anasema anakubali kwamba ni Juma. Mimi nani nikatae jibu lake? Maanake ukweli utajulikana baadaye.
1: Dakika chache zijazo.
2: Dakika chache zijazo. Hivi karibuni.
1: Eugene Micheka pia nimekuona. Asante sana kuwa nasi. Dakika 36 baada ya saa 4. Mwalimu Saku unaniangalia ni kama una rafa hapo. Usipoitaja leo utopata chamcha.
0: Kwa kweli mama anasikiliza, mama Desta Mbevi. Anasema niwasalimu nyote mliomo studioni. SS pokea salamu na mzigo karibu na tua. Majaliwa. Anajua. Si unaona anatabasamu? Wanajuana kwa vile. Anajua.
1: Haya. SS bado tunaye hapa. SS microphone yako ni hiyo. Ni vizuri. Wewe unapitia pitia hapa. Unasalimia. Ni manake Mwalimu Sako amesema nyie mwajuana kwa vilemba, wewe na mama Desta
0: Imbevi.
1: Kwa hiyo mzigo umejua ni upi?
3: Najua. Na namsalimia pia.
0: Asante. Tuweke
3: salamu zangu.
0: Asante.
1: Ni vizuri pia tuweke wazi. Zaletua pembe za ndovu.
2: Mbona jamaa moja pia alikuwa na gari la ulanguzi wa dawa za kulevya.
0: Audi.
2: Kwa hivyo hii mizigo pia
1: ambayo Guru ana habari. Aya, David Laktari pia tuliali naye. Ameutangaza mwingi. David, najua baada wewe kwenda hewani kuna wawili watatu wamekutumia rafa.
4: Wapo wengi.
1: Kama nani?
4: Johnson Ugo. Amesema baba Inyale.
0: Yani umeweza.
2: Umeweza.
1: Baba Inyale.
0: Baba Inyale.
1: Ugo atakuwa wapi sasa hivi?
4: Sasa hivi yuko kule Kakwajuk, kule Kindu Bay.
1: Nyumbani kule.
4: County nyumbani.
1: Dala.
4: Yeah. Vile vile kuna Sabato Mogela, anasema amesikiza sana. Naona mke wangu pia amenitumia ujumbe hapa. Tunakutazama.
1: Na maana ni audio visual. Alafu anasema nikupikie nini baba?
4: Mengine tusiweke hewani.
1: Lakini umesema anaitwa nani?
4: Anaitwa Irene David.
1: Yuko Nairobi hii?
4: Yuko nyumbani.
1: Vijijini.
2: Huko huko tu Kindu Bay, karibu na hoteli yetu maarufu.
1: Si tumepita tukitokea kumzika Habwe.
2: Piccadilly.
4: Hiyo siku nilikuja na samaki hadi Piccadilly. Ukaniambia umetoka. Wajua nilikuwa napitia simu yangu. Kuna watu sasa, kama 10 hivi, huwa lazima siwezi maliza siku kama sijaangalia status zao. Nikaona umepiga picha kule Piccadilly. Nikasema huyu bwana yuko area.
1: Ulinitumia ujumbe?
4: Nikakutumia ujumbe. Bado huko ukaniambia nimetoka. Vile niliona hiyo picha nikatoka mara moja nikapiga yule mama wa samaki niandalie kitu kidogo.
0: Yawa.
1: Hata tunajuta kukuweka hewani kwa sababu. Lakini najua siku hiyo guru tungekula rage.
2: Na tulikuwa tunakuja moja kwa moja.
1: Hata labda wewe guru huko aliko ndiko tulikopitia tukirudi mjini. Ndio. Huko aliko ndiko tuko
4: Kindu Bay.
1: Tukirudi mjini.
2: Ndio hata
4: so wajua Kindu Bay.
2: Hata ile hospitali alikuambia inaitwa Adventist Hospital. Ndio inaitwa Gendia.
4: kurudi Nairobi kutoka Kindu Bay lazima upitie hapo tu kwangu.
1: Kwa hiyo tulipita kwako.
4: Mlipita hapo.
0: Na tulikuona lakini hatuko.
1: Sasa wewe nafikiri tumetoka asubuhi kama saa ngapi? Saa 4:05 hivi. Baada ya kiamsha kinywa, picha na nini. Sasa wewe umeiona saa ngapi? Tumewasiliana
4: saa 8
0: huko. Nilikuwa tuko Kisii huko tukile. Hata si Kisii.
4: Mlikuwa mmepita Kisii.
0: Tuko saa 8 tulikuwa Bomet.
1: Hao samaki.
0: Tulikuwa Narok ama Bomet. Tulikuwa Narok.
1: Na samaki karibu 9.
4: Alafu kuna siku pia tulikuwa tunakuja na watoto Nairobi. Pia ni ile kumbuka nilikuambia kuna kitu niko nayo nataka kupa.
1: Alafu
4: ili
0: alikujibu
4: kukupata ni ngumu.
1: Hivi ndivyo ninavyopoteza.
0: Chukua namba yangu.
4: Na bado ninayo.
0: Una namba yangu?
4: Ninayo.
1: Ngoja, ngoja hicho kitu umekuja nacho.
4: Leo nimekuwa mjini.
0: Sasa
1: unasema ungekaa nacho kingevunda.
4: Sasa niliwapa watoto wakachangamkia. Nilikutafuta siku ya kwanza ukaniambia umeshikika kidogo.
0: Naomba.
1: Tulizungumza kwenye simu ama?
4: Yeah, tulizungumza. Nikapigia Abu. Abu alikuwa. Nikampigia akaniambia bado acha tuwasiliane baada ya kipindi. Alafu siku nyingine kwa sababu tulikuwa Nairobi siku 4. Baada ya hapo
0: nikuuliza.
1: Ngoja, huna namba ya mwalimu wala?
4: Namba wala.
1: Huna namba ya mwalimu Sakwa?
4: Ya mwalimu Sakwa ninayo.
0: Alafu
1: ungewasiliana naye?
4: Wajua ilikuwa imeandikwa Hassan mwana wa Ali.
0: No, kikimfikia.
4: Sasa hapo ndani ungepata idadi fulani alafu sasa ungeona vile unajua.
1: Ungegawana na wenzangu.
0: Sasa mimi ikiwa ni Hassan mwana wa Ali, ungenifikishia. Ingemfikia.
4: Najua sasa.
0: Hiyo usiwe na wasiwasi. Bora tu ni yake nampigia tu sema.
2: Chukua namba yangu. 072
4: Lakini bado nikirudi kule bado kuna magari ya kuja Nairobi.
1: Simu yako nitaweka hivi.
2: Maana ni simu ya manufaa.
1: Kuna baadhi ya watu akikupigia simu unaona tu nyekundu. Sasa yako nitaweka kwenye hiyo orodha. Ai bwana, tuliko rechi siku hiyo tungechukua. Maana guru tumekuja mpaka tukenda nyumbani. Tumefika Wasta siku hiyo. Maana kile cha gari Wasta. Unakumbuka?
2: Naam.
0: Usijali.
4: Bado kuna bahari bado ipo. Bado wanavua.
1: Wajua sasa wasiwasi wangu ni kwamba nataka kuhamia Nairobi hata kama bahari ipo.
4: bado niko ndo nimeanza.
1: Kweli huyu bwana amekuwa akiwasiliana nami
2: sana.
1: Sasa hata kama hii ya yeye kuja studioni, nafikiri tunaanza kuwasiliana lini?
4: Kitambo sana.
1: Ukiniambia Agosti utakuwa Nairobi. Na mimi nikakwambiaje ukifika tuwasiliane?
4: Yeah, tutawasiliana mara ya kwanza nikija mwezi wa 5 ndio ukaniambia nije hiyo weekend nyingine, lakini kwa nimemaliza mtihani.
1: Ukasafiri.
4: Nikasafiri nikarudi. Ukaniambia tutapanga bado. Nikawa tena na kukumbusha na shukuru Mungu.
1: Kwa niaba ya jopo la bahari limu.
0: Kukuangusha mbogi.
1: Na kwa niaba wenzangu naomba radhi.
5: Are you ready to build your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs, or an unsecured business loan of up to 6 million shillings, or flexible contract and invoice financing based on your business cash flow. You can also access a logbook loan of up to 80% of your vehicle's value, subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA, go for it. Radio 47 103.0 Nairobi. Siri ya ngozi laini ya kuvutia jijini ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.
1: Tumeenda ofa ya kidogo ndo ikatuma zaidi. David Lakitari akatuumiza zaidi. Lakini haidhuru. Haya, simu mbili guru alafu ndo tumalize sio?
0: Naam.
1: Na ukiwa na arafa pia mwalimu Sakwa kwa ruksa. SSP ukiwa na arafa. David pia najua watu ni wengi. Anasema msalimie sana Lakitari. Salamu kutoka Ochot Odong, Kendu Bay.
0: Oh.
1: Unakujua huko?
4: Napajua pa.
0: Ochot Odong.
1: Huyu ni
2: sasa yuno ni barabara ukitoa Kindu Bay unarudi upande wa Nyakwere huko unarudi upande wa Katito.
1: Huu unataja sana Nyakwere guru.
4: Nyakwere ndio mpaka sasa.
2: Ndio mpaka wa Homa Bay na Kisumu. Ndio kule kwenye mto mkubwa kabisa.
1: Ndio mto unaitwa Nyakwere.
2: Na ungeujua maana ya Ochot Odong labda ndugu angekuelezea. Mm-hmm. Ina maana pia ya utata.
1: Nimeelewa.
2: Yani inaweza kuwa imekatika na ikabaki. Yani kitu mlikuwa mnavuta au labda kwa kutumia gari au mlikuwa na kokota gari, alafu hilo gari kamba ikatike inabaki. Na pia upande mwingine
1: ndio kule watu wanaoga.
2: Sasa hii pia bado inaelekea huko huko, lakini nakwambia makahaba wamebaki.
1: kuna niliona aliuliza na fini Franco Teno kwenye kundi. Kuna shule ilipewa jina ilizua utata. Ni Homa Bay ama jina la shule fulani kwa sheria
2: ya Homa Bay.
1: Nakumbuka hilo jina.
2: Hata hii nani, hii shule ya Kisumu hii ya Nyalenda hii ya Pandpieri.
1: Ndio hiyo. Ni kwa lugha yetu.
2: Inatisha.
1: Sasa mtoto umesomea wapi?
2: Pandpieri. Na mlikuwa mkificha. Tulikuwa tunaficha sana.
1: Asani, mimi ni Eriko Mhenga. Nipo Kiserian. Na wasikiliza Radio 47, alo?
6: Asan.
1: Nambie baba.
6: Mimi naitwa Jeff na Kati.
1: Uko wapi?
6: Niko Olenguruani.
1: Karibu Olenguruani.
0: Olenguruani wapita Molo.
6: Molo.
0: Mbele huko.
1: Karibu sana.
6: Napongeza tu kibindi.
1: Asante.
0: Kongoi.
6: Salamia Baba Kalumake.
2: Nimepokea salamu ndugu Olenguruani.
6: Olenguruani.
2: Olenguruani.
1: Uko ndo kwao.
2: Ndio nyumbani home.
6: Yani kwetu. Niko Naivasha sasa hivi, napiga nikiwa Naivasha.
2: Asante sana. Asante sana.
1: Radio 47, hello.
7: Asante.
1: Naambie baba.
7: Ai, bana, long time no talking bana. Umenisahau sana bana.
1: Welcome aboard.
7: Huyu ni SMS Potoman maili saba kita leka pengurian.
1: Ah, balozi kama balozi.
7: Ukapotea bana, namba yako ikapotea.
1: Utaipata tu usijali. Baada hapa.
7: Nimejaribu kukutafuta hata saizi ingekuwa unachoma mahindi bana minofu na kula kajogoba.
1: Mwalimu sasa chukua namba SMS Photoman.
7: Ye ndio namba yangu sasa, ukiandika alafu utani flash na yako baadaye.
1: Inaisha na 843.
0: Piga picha hapo hiyo.
7: Hapo ndipo.
1: Yaani wewe wacha nikwambie, picha unazopiga huko tunaziona mpaka Nairobi.
7: Ndio hiyo sasa. Hata mimi niko poa kabisa.
1: Asante bana.
7: Nawashukuru kwa kazi nzuri ambayo mnafanya.
1: Wewe ni shabiki wetu mkubwa. Ajabu. Asante Photoman.
7: So mimi naambia tu wote ambao wanazidi kusikiliza Nuru ya Lugha. Ni muda mrefu bana mjakuja Kitale.
1: Asante Photoman, tutakuja Kitale manake tumekuwa huko siku nyingi tu. Tutakuja sasa jeshi la bahari elimu, usio na wasiwasi.
7: Asante pamoja hadi tamati.
1: Haya, asante sana tena sana.
2: Tuna Kiswahili kizuri bana.
1: Ati pamoja
2: hadi tamati.
1: Nilikuwa nimeona hapa kweli ujumbe wako, niliona Daktari Oduoru Wafula. Lakini wale utaka tumpigie ni mteja. Tuliwasiliana nayo, sio na wasiwasi. Haya, tupokee simu nyingine mwisho. Halo.
8: Hello.
1: Karibu sana bana.
8: Hapa ndipo,
1: eh?
8: How are you?
1: Doing good man.
8: Unaongea na mwana boda boda Chimbuche kutoka Nyankongo Kibiri kwenye Nyamira County.
1: Habari za Nyamira mwana boda boda?
8: Iko freshi baba.
1: Kaka ange wakati wote tunaalikwa Ikulu wana boda boda,
8: Hii ndio station yangu mimi napenda.
1: Asante bana, Nyamira inakusikiliza bana.
8: Amuru stundi.
1: Thank you.
8: God bless you.
1: Haya. Anasema nawapata nikiwa Seme Kisumu. Ni Olenyo Jonathan.
0: Hakimu Chichi pia anasikiliza kiwa Kericho Police Station.
1: Hata Ben Nandwa yuko Kericho. Anasema amejifunza sana.
0: God.
1: Haya.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Hapo utasema uone. Acha tu nisome mwanamsa kwanza, usio na stress utavunja mic. Wananchi wakimbilia kuchukua miraha Alele baada ya gari kuanguka. na dereva wake amfariki dunia bwana Kirinyaga.
2: Alafu mnachukua mira.
1: Wao hataki kujua bwana. Ama labda hawakujua dereva amefariki dunia. Wao walijua ni gari tu limebingiria.
2: Kwa kwenda mbinguni ni mimi tu.
1: Ni wewe tu na SS. Alafu mimi ni wakuwasindikiza mimi na daktari na mwalimu sako kwa mbali. Na wakulima huko Bungoma wahimizwa kuimarisha kilimo cha kahawa. Beatrice Maganga atakuwa nasi saa 5 juu ya alama.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Haya, tupate shajara.
9: Shajara, kidokezo cha yatakayojiri.
1: Tunajua wiki ijayo finali za shule za upili kule Morogoro.
0: Morogoro.
1: Jikasoro Bahari, na pia Mungu akijalia shajara kubwa mazishi ya babake
0: Steve,
1: ndugu Steven Mkangai. Ni mteja, nilikuwa najaribu kumpigia simu angalau tupige naye gumzo, tupate maandalizi mawili matatu. Alafu kingine, mechi mbalimbali za kirafiki zinaendelea, mashindano ya riadha duniani chipkizi Marekani. Shajara nyingine ulionayo mwalimu Sakwa? Mbali na hii ya mwalimu Walla bin Walla kuelekea maktaba kuu.
0: Kwa sasa
1: maonesha yale vitabu.
0: Hakuna.
1: Na David Lakitaru, una shajara yoyote kutoka hapa? Watu wanakwenda kula rechi wapi?
4: Kutoka hapa?
1: Unarudi darasani.
4: Leo weekendi
1: nikupumzika.
4: Yaani siku ya Jumanne.
1: Oh, Jumanne? Nakutakia kila la heri wa. Haya, ameyapitia juzi mwalimu Sakwa. Mitihani ya weekend, na siku hizi shule zikifunguliwa mnafungua na mitihani inafungua. Kalebu kutoka Kericho ni mwanafunzi chuo cha Kabianga. Anakipenda sana kipindi hiki. Samuel Mkakasani, kipindi kimenoga sibanduki hata kwa bunduki. Huyo ni Ziada Mwajuma.
2: Kweli ni Ziada.
1: Ziada atakuwa ni mdala Kisumu. Kama sijakosea.
4: Hassan, yupo shabiki wako. Anaitwa Alex. Huyu tulikuwa naye kule Kitale. Nilimwacha akiwa Radio Safari. Anasema hongera sana Laktar, utatimiza ndoto ipo siku. Wasalimu wote studioni, na Hodha Hassan, mwana wa Ali, Guru Wala bin Wala na Titus Sakwa, tunawapenda sana.
0: Tunakupenda pia.
1: Asante sana Alex. SS, na wewe salamu zako?
10: Salamu zangu ziwafikie wana wasta wote. Wakiwa wasta.
1: Kina umami?
10: Yeah.
1: Na kina na jeshi zima.
10: Na jeshi zima.
1: Sakis?
0: Naam.
1: Una jawabu?
0: Naam. Jawabu ni moto. Moto unapochochea zaidi, unapoweka kuni, makaa, nini, unawaka zaidi. Lakini unapotumia maji unauzima.
1: Kwa hivyo uliuliza,
0: nilishe, niishi, nipe maji nife. Naam.
2: Ukimpa maji
1: unamua.
2: Unamua.
1: Ama ukimfunika kwa blanketi, nifunike blanketi nife. Au mavumbi.
0: Ndio hiyo.
1: Babu Kalumeki.
2: Mimi ni mwalimu Cyrus kutoka Elgeyo Marakwet. Makiwa, yani amesema makiwa kwa wote waliofiwa. Usikia bwana.
1: Kina Timotheo Msiko Yosumba, ndugu yake Steven Kangai, SS.
2: Alafu anamaliza kusema maisha ni kama ukungu. We.
1: Maana kuna wale mana tunayo na yamepita.
2: Ndio. Ochot Odong anasema jina hilo linamfurahisha sana Eliud Akanga.
1: Ochot Odong.
2: Ochot Odong.
0: Hata Kevin Odhiambo amesema pia amesema amefurahi sana Ochot Odong.
2: Hata nituliwahi pita hapo na SS namwambia unaona hili jina. Maana kuna bango kabisa barabarani.
1: Limeandikwa
2: Ochot Odong. Alafu na Jeff Omariba anasema tuko pamoja.
1: Na ile hoteli sema pika?
2: Pika lile.
1: Hai, pazuri. Nitarudi tena Kendo Bay. Mara ya mwisho nilikuwa Kendo Bay.
2: Kanyasoro.
1: Wanaita KB.
2: KB. Kanyasoro.
4: Karibu nyumbani.
1: Tukaenda pale tukaonaona shua pale, watu wanakuwa majahazi pale. Piga picha.
2: Hiyo ilikuwa bandari ya zamani nzuri kubwa sana. Hata meli kutoka Kisumu pitia hapo, alafu ndio mnaelekea Msoma, Mwanza, alafu mpaka Entebbe,
1: Uganda.
0: Lakini Kenya hii pia wakati mwingine unaangalia vitu unashangaa. Priorities, unaweka yani malengo ni gani? kwa mfano kama ilikuwa bandari unaona pale sasa watu wa kwenda pale wangekuwa nenda huko pepesi tu lakini
2: tena hapo pana kuunganisha upande wa Kisumu mpaka Siaya mpaka Bungoma mpaka huko mpaka Kakamega.
1: Fanya subira mwalimu Sakwa, kuanzia Septemba mwakani utakuwa waziri wa masuala ya uvuvi, maziwa na bahari. Amen. Tuendelee guru.
2: Tuendelee. Juma alimwambia Musa alichelewa. Alimwambia Musa alichelewa. Je, nani alichelewa? Ni Musa au Juma? Hii ni sentensi tata ama tungo tata zinavyoitwa ambapo kwa kawaida majibu yanaweza kuwa kuwili kuwili tu. Hata wakati mwingine hata kutatu. Sio majibu ya moja kwa moja. Kwa hivyo yeyote kati yao ama Juma au Musa alichelewa. Kama ni Musa ndiye alichelewa angenukuu. Juma alimwambia Musa ulichelewa.
1: Anamwambia yeye ni wewe ulichelewa.
2: Na kama ni anamwambia Musa, Musa pia angesema nilichelewa. Lakini sasa alichelewa. Yeyote alichelewa kati ya wote wawili.
1: Naam.
2: Alichelewa tu.
1: Imependeza, imefurahisha.
2: Kwa hivyo nani anaweza kuwa amekaribia?
1: Ndugu mteti. Alijaribu kutatua utata.
0: Mteti anatatua.
2: Tena hata akasema ni sentence tata.
1: Imependeza, imefurahisha. Naarifiwa Mwenyezi Mungu akijalia angalau nitapumzika leo. Isha, naarifiwa Mwenyezi Mungu akijalia angalau nitapumzika leo. Maana weekend iliyopita ilibidi nirejee saa 10. Arocho na Laki walikuwa likizoni wamerejea. Kesho nitakuepo
0: majaliwa.
1: Raha 47 ndio azema amesafiri amekwenda pwani ya nchi. Kwa hiyo kuonana ni Mungu akipenda. Mwanimsa kwa kibwagizo?
0: Kibwagizo unasema kwamba hasira ni adui wa akili.
1: Hasira
0: ni adui wa akili.
1: Lakini usahau mzoea kupiga wenzake. Ipo siku isiyokuwa na jina. Upokea kipigo.
0: Kitakatifu mpaka
1: ikatoka.
0: Kitakatifu mpaka
1: ikatoka. Guru, unamwambiaje msikilizaji tukiondoka? Manake imependeza, imefurahisha?
2: Naam. Imefurahisha sana. Msikilizaji, ninamwambia heri kuacha kazi kuliko kuachishwa kazi.
1: Hilo la kwanza. Heri kuacha kazi kuliko kuachishwa kazi. La pili, tukirekodi video pale nje, kuna kauli ulisema ya marafiki unawalika na unao
0: kufaulu na
1: heri umwalike.
2: Ukimwalika mtu aliyefeli kukusaidia kufaulu utafeli sana. Na ukimwalika aliyefaulu kukusaidia kufaulu utafaulu zaidi.
1: Tupe tena, tupe.
2: Ukimwalika mtu aliyefeli akusaidie kufanikiwa utafeli zaidi. Sababu kufeli kwake ataongezea pamoja na wewe pia uliyokuwa unaelekea kufeli.
1: Mwanguko pu.
2: Kwa hivyo mtaanguka mwanguko mbaya sana, mwanguko wa siafu. Na ukimwalika mtu aliyefanikiwa aliyefaulu kuja kukusaidia kufaulu kufanikiwa utafanikiwa zaidi. Sababu fanaka zake na wewe pia fanaka zako utafanikiwa sana.
0: I like.
1: Mie ni mtoto wa nyumbani Hassan Mwana Ali, endelea kuwa nasi ukurasa wa FB wa Radio 47, pia ukurasa wangu FB wa Hassan Mwana.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Dereva mwenye umri wa miaka 28 aliyekuwa akisafirisha miraa amefariki dunia na watu wengine wawili kujeruhiwa baada ya gari aina ya Probox alilokuwa akiliendesha kugongana ana kwa ana na lori lililokuwa limebeba mchanga karibu na kituo cha kibiashara cha Mutithi kwenye barabara kuu ya Mwea Embu huko Kirinyaga. Ajali hiyo ilitokea saa chache baada ya ibada ya pamoja ya mazishi kufanyika kwa ajili ya watu 10 waliofariki dunia kufuatia ajali katika eneo la Murubara kwenye kaunti hiyo hiyo ya Kirinyaga Jumamosi iliyopita. Walioshuhudia ajali hii hivi punde wanasema kwamba gari aina ya Probox lilikuwa likiendeshwa kwa kasi kupita kiasi wakati lilipokumbana na pikipiki kisha kugongana na lori ana kwa ana. Hali hiyo ililifanya gari hilo la Probox kuanguka katika shamba la mpunga lililokuwa karibu. Justin Jogo, mkulima ambaye alikuwa akifanya kazi katika mashamba ya mpunga wakati huo, anasema kwamba aliosikia mlio mkubwa kabla ya kuona moshi ukitoka kwenye eneo la ajali. Dereva wa lori na msaidizi wake walitoka wakiwa na majeraha madogo. Mashahidi wengine wanasema kwamba baadhi ya wakazi walikimbilia kwanza kuchukua miraa iliyokuwa imejaa ndani ya gari kabla ya kuwasaidia waathiriwa wa ajali hiyo. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Mwea Magharibi, Millicent Ngogi, amesema gari hilo la Probox lilikuwa likisafiri kuelekea jijini Nairobi kutoka Meru huku lori likielekea Ngurubani. Ngogi anasema watu watatu waliokuwa ndani ya gari hilo la Probox walipelekwa katika hospitali binafsi ambapo dereva huyo mwenye umri wa miaka 28 alifariki dunia alipokuwa akihudumiwa. Watu wengine wawili waliokuwa ndani wenye umri wa miaka 33 na mwingine 29 walipata majeraha mabaya miguuni na kichwani. Mwili wa marehemu umepelekwa katika chumba cha wafu huku magari hayo mawili yaliyohusika kwenye ajali yakivutwa hadi katika kituo cha polisi cha Wang'oro, uchunguzi ukiendelea. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya nje ya nchi, amesisitiza kujitolea kwa serikali kubadilisha kilimo kuwa sekta ya kisasa yenye faida na inayostahimili mabadiliko ya hali ya hewa, akisema sekta

0: hiyo inasalia kuwa muhimu kwa ukuaji wa uchumi wa Kenya na utoshelezi wa chakula. Akizungumza wakati wa maonyesho ya kilimo ya mwaka ya kituo cha utafiti na mafunzo ya kilimo cha Kaimosi, ambapo alizindua rasmi mtaala mpya unaungwa mkono na shirika la chakula na kilimo FAO, Mdavadi amesema kuimarisha mafunzo na utafiti wa kilimo ni muhimu ili kufikia ajenda ya maendeleo ya nchi. Mdavadi aidha amekipongeza kituo hicho cha utafiti cha Kaimosi kwa mchango wake wa muda mrefu katika utafiti wa kilimo, uvumbuzi na ukuzaji wa ujuzi, akielezea taasisi hiyo kama moja ya nguzo za mabadiliko ya kilimo humu nchini. Amebainisha kuwa pamoja na taasisi kama vile chuo cha kilimo cha Bukura, shule ya kilimo ya Kenya, taasisi ya mafunzo ya maziwa na taasisi ya mafunzo ya afya ya wanyama na viwanda, Kaimosi imekuwa na jukumu muhimu katika kujenga uwezo wa kilimo nchini kwa miaka mingi.
1: Mheshimiwa Rais amesukuma kilimo vilivyo. Na sasa kwa wale watafiti wako hapa kutoka kwa idara ya kilimo, mazalisho yetu kwa muda huu kwa mambo ya mahindi yamekuwa hata maradufu. Tulikuwa tunatoa 34 million tons kwa mwaka, tumefika kiwango tunaingiza karibu 70 million tons ya mahindi katika Kenya hii. Mumeona vile gharama ya maisha imeleta matatizo, lakini kusema ukweli, Mheshimiwa Rais amelenga pahali fulani kuhakikisha kwamba food security haituponyoki kwa mikono.
0: Tukisalia kwenye masuala ya kilimo, ni kwamba wakulima katika wadi ya Bukoli kwenye kaunti ya Bungoma wamehimizwa kukumbatia kilimo cha kahawa kinachosifika kwa mapato mazuri baada ya kuzinduliwa kwa kiwanda kingine cha kahawa cha Siradafu katika eneo la Bukoli kwa faa wakulima wa kahawa. Akizungumza baada ya kupokea mashine ya kahawa ya kiwanda hicho cha Siradafu, mwenyekiti wa kiwanda hicho Solwe Fofwa anasema kuwa kilimo cha kahawa kina mapato bora, akiwahimiza wakazi kujihusisha na kilimo hicho.
2: Tumefanya juhudi, tukaanzisha mipango kwa hapa na hapa, na kufikia leo tunafurahi kutangaza kwamba after 32 years ya existing Sirandafu Cooperative Society, sisi tumepata mashini ya kushaga kahawa. Lakini tungependa kuhimiza wakulima kutoka Bukoli Ward, tunawahimiza tupande kahawa kwa wingi.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wanatafuta kila mbinu ya kuvuna bila jasho. Sikiliza hii. Kuna watu ambao wamekuwa kijidai kuwa wafanya biashara wa mtandaoni, wakilenga kuuzia watu bidhaa mbalimbali zikiwamo za nyumbani. Kuna wale ambao wamekuwa wakiuza bidhaa hizo kupitia kurasa mfano za TikTok, kisha baada ya mnunuzi kulipia bidhaa wanazima simu na hawapatikani tena, huku mnunuzi akiishia kukadiria hasara. Hali hii imewaghadhabisha baadhi ya waliotapeliwa, wakiitumia mitandao yao ya kijamii kuwaonya wananchi dhidi ya kuingia kwenye mtego wa matapeli. Meza ya ukweli wa mambo inakushauri uwe makini zaidi unaponunua bidhaa kutumia mtandao, kwani kuna wanaoendeleza biashara halali lakini wengine ni matapeli tu wanaolenga kuvuna wasikopanda. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 5. Tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora.

0: mafunzo na rufaa ya Garissa, ambapo unatarajiwa kufanyiwa uchunguzi wa baada ya kifo. Polisi aidha wanaendelea na uchunguzi zaidi kuhusiana na mazingira yaliyochangia kifo cha mfanyakazi huyo. Mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai ameelezea ufanisi mkubwa wa maendeleo yanayofanikishwa katika eneo pana la Ukambani. Akizungumza katika eneo la Mwingi kwenye hafla ya kuviwezesha vikundi vya kina mama na vijana, amelitaja eneo la Ukambani kuwa miongoni mwa maeneo ambayo yamebaki nyuma sana kimaendeleo, na ndio maana ameamua kuingia serikalini na kuiunga mkono.
1: Amesema hataki kuona nchi ambayo kuna kaunti ziko mbele na kaunti ziko nyuma. Akajua kaunti zetu za Ukambani zimebaki nyuma sana. Akasema hataki kuona Kitui, Machakos na Makueni tukiwa nyuma. Ametupatia projects zaidi ya bilioni 110. $110 billion of projects for Kitui, Machakos and Makueni.
0: Tuvuke mipaka hadi nchi jirani Uganda, ambako kiongozi wa upinzani nchini humo Kizza Besigye amehamishiwa kwa nguvu hadi kwenye gereza kuu la Luzira katika hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Mulago, na kusababisha hasira na mvutano mkubwa kuhusu hali yake mbaya ya kiafya. Maafisa wa usalama wamemchukua mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 70 na kumrejesha kizuizini, wakipuuza maonyo makali kutoka kwa familia yake na madaktari. Besigye awali alizirai akiwa kizimbani kwenye mahakama kuu. Kulingana na mkewe Winnie Byanyima na washirika wa kisiasa, Besigye bado hawezi kutembea, kuzungumza au kujilisha. Afisa mkuu wa gereza hapo awali alikubali kwamba gereza la Luzira halingeweza kushughulikia hali yake. Hata hivyo, kufuatia ziara ya hospitalini na waziri wa afya Chris Bayo Monsi, amri ya ghafla ilitolewa ya kumhamisha na kumpeleka katika hospitali iliyoko gerezani. Familia imeshtumu uamuzi huo, ikiutaja kuwa kikatili, hasa kumhamisha mgonjwa asiyejiweza kutoka kwenye kituo bora hadi kwenye hospitali ya gereza isiyo na vifaa. Ikumbukwe Besigye anakabiliwa na tuhuma za jaribio la kuipindua serikali ya Rais Yoweri Museveni, yani treason. Na katika habari za sporti, Arsenal inaweza kuingia kwenye ushindani na Manchester United kumwania mshambuliaji wa Italia mwenye umri wa miaka 21 Pio Esposito, ambaye anachezea Inter Milan. Inter ina takriban pauni milioni 73 kwa ajili ya mchezaji huyo. Nayo Liverpool imefanya mazungumzo ya awali na Paris Saint-Germain kuhusu mshambuliaji wa Ufaransa Bradley Barcola mwenye umri wa miaka 23, lakini bado kuna tofauti kubwa kati ya thamani ambayo klabu hizo mbili zimeweka kwa mchezaji huyo. Nayo Newcastle United imeiambia Manchester United kuwa beki wake wa pembeni wa England, Lewis Hall, mwenye umri wa miaka 21, hayuko sokoni msimu huu wa kiangazi. Newcastle imekataa ombi la awali la United kuhusu mchezaji huyo. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika, kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: naitumia Geisha Naturals yako leo.
1: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
0: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
1: Mimi hutumia Geisha Naturals.
2: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
0: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
1: Wacha.
3: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
4: Be strong and last long.
5: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47. Ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Sifuna, sifuna.
2: Ah, bwana Sifuna. Hawa watu wanakupenda bwana.
3: Mtu asifikiri Ruto anataka ushindi kwa njia ya mkato. Kuna katiba. Anataka ushindi kupitia kwa ballot.
4: We must ensure that any of our child, any achievement they have got, be it D minus, there is something that boy and that girl can do.
5: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Viongozi wa mrengo walinda mwananchi sasa hivi wako kwenye kaunti ya Kakamega ambako wanaendeleza mikutano ya hadhara na wakazi siku moja baada ya ziara ya Busia. Baadhi ya viongozi ambao wamezungumza kiwemo seneta wa Kisii Richard Onyonka, aliyekuwa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati miongoni mwa wengine, wamempigia debe seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, huku akiwahimiza wakazi kumuunga mkono.
6: Sisi kama Waluya saizi tuko na kijana wetu anaenda kusimama urais. Alafu tuko tunakuja na chama. Saizi kila region itakuwa na chama yake. Mimi nataka kuomba watu wa Sabatia, tukikuja na hiyo chama hapa Western, tunataka sisi sote tuingie kwa hiyo chama. Mnakubaliana? Hebu nipatie kwa mkono wa Sifuna tena. Sifuna, Sifuna.
2: Ah, bwana Sifuna. Hawa watu wanakupenda bwana. Hawa watu wanakupenda bwana.
5: Aidha, gavana wa Trans Nzoia George Natembeya amewarai wakazi wa eneo la magharibi kuwa makini na iwapo kutakuwa na njama za kuwahonga ili kufanya maamuzi kwa njia fulani wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akiwataka wachukue mapochopocho lakini wafanye maamuzi ya busara dembeni.
6: Watu wetu wakileta pesa kuleni pesa, tumeelewana? Maana wametuletea umaskini ya kupangwa. Pesa ikiletwa tukule pesa, tumeelewana? Lakini wapate wa kura pigia nani? Kura tunapigia nani?
5: Sifuna aidha ameitumia ziara hiyo kuendelea kuikosoa serikali kuhusiana na miradi yake, mfano ule wa utoaji wa huduma za matibabu chini ya mamlaka ya afya jamii SHA, akisema kwamba huduma hizo ni duni na zinawasababishia wananchi mahangaiko.
6: Niliambia William Ruto kwamba alituambia tukikatwa pesa zaidi, sisi ambao waliita wadosi, ati mambo ya harambee na kulipishwa pesa kwa hospitali itaisha. William Ruto huyu mama anakuambia bado anakatwa pesa kwa hospitali. Na ndio maana nilisema SHA is not a registration bureau. Usituambie success ya SHA ni watu wangapi wamejiandikisha. Success ya SHA ni kama harambee za kuchangia watu zimesimama. Harambee zimeisha.
5: Haya ya kijiri, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua yuko katika eneo la Ngatateek kwenye kaunti ya Kajiado ambako anakutana na viongozi wa jamii ya Maa ambako anafanya mkutano wa mashauriano. Mengi zaidi kuhusiana na ziara yake katika eneo hilo

0: Mke jana nyumbani kwake katika eneo la Tuikot na watu wasiojulikana.
1: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Katika makala ya tashtiti ya wiki juma hili, wanasiasa wetu wamegeuka kuwa wahubiri. Askofu William anasema hakuna tofauti kati ya Biblia na katiba. Gen Z youth leader naye anasema ametosha kuwa kando ya dereva wa tutam. Injili ya 2027 inapopigwa. Kwa haya na mengine mengi, na mpisha Alan Witungu.
2: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
3: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
4: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
5: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating. Wow, hiyo kwa biology discord capture capture.
6: Hiyo ni simple kabisa. Jamani, simple.
1: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
7: Nataka muende msaume Mathayo.
8: Inasema ushike sana ulicho nacho.
9: Uongo mtupu.
10: Huyu ni dada katika Yesu.
11: It is not easy.
12: Aisha Jumwa Karisa Katana is no longer a member of the United Democratic Alliance UDA.
13: Ruto is giving power to the powerless. The
14: Tunaanza na roho, tuombe sana tumalize na roho. Karibu kwenye makala tashtiti wiki hii. Gen Z Oburu akitufungulia na kauli kwamba
13: Ruto is giving power to the powerless.
14: Askofu William,
15: mimi nasikia kuna watu wanatafuta power.
14: Nasikia eti unataka wa Kenya tusome kitabu fulani gani?
15: Mathayo 25:31 hadi 45.
14: Ehe, inasemaje?
15: Nilikuwa na njaa, sijui kama ulipanga vile nitakupata chakula.
14: Correct. Endelea.
15: Nilikuwa uchi, sijui kama ulipanga vile mahali nitalala.
14: Hapana askofu, mtu akiwa uchi anavishwa nguo kwanza jamani. Anyway, what are you trying to say?
15: Hakuna tofauti ya Biblia na katiba ya Kenya.
9: Uongo mtupu.
15: Mathayo 25 ni sawasawa na katiba sehemu ya 43.
14: Bwana Rikiji, ni nini unachungulia chungulia hapo?
9: Anakudanganyanga kama amekuangalia na anajua ni uongo.
14: Bwana Rais, ni kama huyu jamaa haradi. Eti umesema zinafananaje?
15: Mathayo 25 inazungumzia affordable housing, inazungumzia affordable health, inazungumzia mambo ya elimu.
14: Bibie Aisha, hebu na wewe utupe neno.
8: Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 3:11, inasema ushike sana ulicho nacho kabla mtu mwingine hajakuja kukuchukulia. Na mimi nataka niwaombe, mushike sana William Samoei Ruto kabla mtu mwingine hajakuja kuwachanganya.
14: Nini? Kumen, unamtambuaje huyu mhubiri wa wakati ule?
10: Huyu ni dada katika Yesu, anaenda mbinguni perpendicular.
14: Mkitangaza ufalme upande huu, hema hii Oburu is very happy.
13: Mimi nina furaha tele.
14: Zee, hiyo power unaitaka namna gani?
13: Don't you think I deserve to be number two? Because that is what I was. Can I not be number two?
15: Kuna watu wanatafuta power.
13: Mimi nimetosha.
14: Ni makala tashtiti ya wiki. Mimi ni Alan Witungu. Tulianza na roho, tumalize na roho.
8: Ufunuo 3:11, ushike sana ulicho nacho.
15: Tutimize katiba na tutimize neno la Mungu, iende pamoja.
16: Watu hata ingia mbinguni na hiyo.
9: Mungu naye ni nani?
17: Mungu aitwe Mungu. Mungu aitwe Mungu.
1: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
0: Kumbuka makala haya hukujia kila Ijumaa saa 1 usiku na marudio saa 7 mchana Jumamosi.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wako kila mahali. Sikiliza hii. Habari zimekuwa zikienezwa mitandaoni eti tangu wahamiaji haramu wafurushwe nchini Afrika Kusini wakiwa moraia wa Kenya, dawa za kukabili maambukizi ya virusi vya HIV takriban milioni 2 hazijachukuliwa katika vituo vya afya nchini humo. Habari hizo zinadaiwa kutolewa na Wizara ya Afya nchini Afrika Kusini. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kuwa habari hizo ni za kupotosha, hazina msingi, zimepinda ukweli, hana ni za kuwahadaa wananchi na vile vile kuibua hisia zisizofaa. Hakuna taarifa yoyote iliyotolewa na Wizara ya Afya Afrika Kusini eti dawa za kukabili HIV hazijachukuliwa tangu wahamiaji haramu waondolewe nchini humo. Bila shaka waenezaji wa habari za uongo hawana mipaka na wanalenga kuvuruga kila kona. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na katika habari za sporti, kama maandalizi ya msimu mpya weekend hii, kutaandaliwa mechi kali za kujipima nguvu, Juventus ikicheza dhidi ya Inter Milan saa 8 ya dhuhuri. Aidha, saa 9 Chelsea itachuana na AC Milan, na Man United kukabana kona PSG saa 2 usiku. Nikiangazia maoni yako iwapo harakati za wanasiasa wanazoendeleza katika maeneo mbalimbali nchini kujitafutia uungaji mkono zitawashawishi wananchi ama la. Emmanuel na Mukuru anasema yuko Busia na anasema haitawezekana, kura bado mbali. Aha, Felix Sirengo anasema kabisa, especially Sifuna na Rigiji hawa wanaweza kutushawishi. Aha, Emmanuel Kipkewech unasema Kenya kila siku ni siasa tu, wakati wa kampeni haujafika, watu kwanza kabla wapoteze relevance. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Ndipo taarifa sahihi na za kuaminika Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Siku moja baada ya mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI Mohamed Amin kudai kuwa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua alikuwa akiwasiliana na baadhi ya watu wanaodaiwa kuhusika na mauaji ya daktari Victoria Mutiso, baadhi ya viongozi serikalini wanashinikiza akamatwe mara moja. Kiongozi wa wengi katika bunge la seneti Aaron Cheruiyot ni wa hivi punde kutoa mashinikizo hayo. Akizungumza katika hafla moja elimu katika eneo la Esani kule Nyamira, Cheruiyot amemtaka Amin kumkamata Gachagua ili arekodi taarifa kuhusiana na mauaji hayo ya daktari Mutiso.
2: Nataka nimwambie Inspector General wa polisi Bwana Douglas Kanja, Gachagua is not any special, kwa sababu ametajwa na forensic report inaonesha alikuwa anaongea na wale wahuni waliua yule mama. Chika yeye asubuhi na mapema aende andikishe ripoti.
1: Matamshi ya Cheruiyot yanajiri wakati ambapo Gachagua alikana madai hayo, akimtaka Amin kutuma maafisa wa uchunguzi nyumbani kwake kule Wamunyoro kwenye kaunti ya Nyeri, ikiwa anamhitaji rekodi taarifa kuhusu mauaji ya daktari Mutiso. Anajiri wakati ambapo Gachagua anataja kwamba yupo tayari kushirikiana na maafisa wa upelelezi katika uchunguzi huo, lakini ametaja kwamba hata kwenda katika makao makuu ya DCI wala kituo chochote cha polisi kwa ajili ya kutoa maelezo yoyote kuhusiana na mauaji hayo. Tukiachana taarifa hiyo, tuangazie taarifa nyingine ambapo viongozi wa mrengo Linda Mwananchi sasa wapo kule Ikolomani kwenye kaunti ya Kakamega wanakoendeleza mikutano ya kisiasa kumpigia debe seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kwenye urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osoti, wamesisitiza kuendeleza mikutano yao ya kisiasa kwenye eneo hilo la magharibi ya nchi ili kupata uungwaji mkono kikamilifu mbali na kuzuru maeneo mengine ya nje ya eneo hilo. Wamesisitiza kwamba wapo imara katika azma yao ya kumtafutia Sifuna uungwaji mkono kote nchini.
3: Sisi tulianza hii wakasema sisi ni moto wa karatasi itaisha. Tumevaya mikutano 16. Leo hii tumesema tutoke break kuna nje, tumerudi nyumbani na tutatembea kwa constituency 38 ya Waluhya. Tukiwaambia mambo ya Sifuna, wangapi wataunga Sifuna mkono? Mkono, mkono.
4: Pande hii mnaniona vizuri. Mimi ndio Sifuna. Na nyinyi ni kina nani? Ati nyinyi ni kina nani? Walikuwa wanasema hatuwezi kufika. Tumefika, hatujafika.
1: Bila shaka ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia, tutakuwa na kujuza mengi katika taarifa zetu zijazo kuhusiana na mikutano hiyo ya kisiasa ya viongozi wa Linda Mwananchi kule Kakamega. Ni mikutano ambayo inajiri siku moja baada ya kufanya mingine sawa na hiyo kule Busia. Siasa za ugavana katika kaunti ya Murang'a zimeendelea kupamba moto, huku waziri wa ardhi Alice Wahome akianza kuonesha nia ya kutaka kuwa gavana wa kwanza wa kike wa kaunti hiyo. Wahome ambaye aliwahi kuwa mbunge wa Kandara kwa mihula miwili kabla ya kuteuliwa kuwa waziri, amekuwa akizuru maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo ya Murang'a akifanya mikutano ya mashauriano na wakazi.
5: Huyu ni gavana ni mama. Raundi hii Murang'a gavana ni mama. Ndio kazi iso.
1: Kauli ya Home inajiri siku chache baada ya kuwa mbunge wa Kigumo na ambaye sasa ndiye mwenyekiti mpya wa chama cha Wiper Jamlek Kamau kutangaza kupitia mitandao yake ya kijamii kwamba amejiondoa katika kinyang'anyiro hicho cha ugavana. Hatua hiyo imeongeza mjadala kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa kaunti hiyo kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao.

0: Taarifa zako binafsi. Benki ya DTB Kenya ni hivi karibuni kusakama na matapeli hao, imelazimika kuwaonya Wakenya dhidi ya matapeli wanaotumia ofa na matangazo yanayovutia kuwashawishi watu kubofya links kutoa taarifa zao binafsi au kufanya malipo. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa matapeli hawa hawana huruma. Wanajua mwananchi anaweza kuona ujumbe unaosema hongera, umeshinda au ofa hii inaisha leo, halafu kwa haraka kabofya link. Wanatumia haraka, hofu, tamaa na matumaini ya kupata pesa kama silaha ya kukuingiza kwenye mtego wao. Fahamu fika, si kila ujumbe unaokuja kwa jina la benki ni wa benki halisi, si kila ofa yenye nembo ya kampuni ni halali, na si kila link unayotumiwa ni salama. Thibitisha kila ofa kupitia tovuti rasmi au kurasa rasmi za kampuni kabla ya kuchukua hatua yoyote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado hapa ndipo. The Dread Beat Show Reloaded.
2: Ukiwa nami siku zombo tota, the queen of the mic, Iron Lady
1: Katela Macy na Selector Henry. Radio 47.
3: But weird. Well, this is Gio, good every time overall, the son of the legendary Don Carlos. And you're tuned into Dread Beat Reloaded with Cartella on Radio 47. But weird. Whenever I lead, Cartella kill them straight.

0: wenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
1: Asipwe.
2: Kama uchaokoka, kuja upate uokopu na ipa mwalili. Anawakoa roho.
3: This is so nice. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
2: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni, Daktari Ofweneke.
4: Ukiachwa chika, huu ni mwanaume mwenye gani hata hizi sikiza mwanaume zake? Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
2: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
5: Katela Messi, Amazon kulia, chenga kwanza nakubali mbushe kilege namna gani? Kisha nyumbani Mansur analeta namna gani huku piga kicho toka nje
2: hapo hapo sasa Fred Arocho anabagana ganda anaenda
6: nafurahi sana napenda huyu
0: calling zilizweti huyu ni mtoto tu hapa nyumbani
7: ipo haja ya kukaza kamba zaidi
8: dunda toka roho yote na dunda nalia tu hapo ndipo
6: naipenda sana mpaka hata nimechangamuka nimechanganyikiwa
9: Radio 47 95.5 Kitale Kapenguria tupo.

Ukiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo Radio 47.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Mbali na Sifuna, wachagueni wa bunge walinda mwananchi wa Mboka, wanami awaomba wakazi magharibi. Nyakongo Boys kule Nyamira yapandishwa hadhi kuwa shule ya kitaifa. Hizi na zingine za kuminika, ungana naye Wadi Mwema saa 9 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka na kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Kauleni Arocho Hariano.
2: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasi mpira.
3: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
4: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madu weke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa, huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
5: Wadi mwema dakika 30. Ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
1: Rapa kajaja.
3: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
2: Abudo Mar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
6: Eladu Uma
3: Mbwembwe.
1: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
5: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
7: Hapa ndipo
3: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo nabado.
2: Msikilizaji, imetimia, imebakisha dakika 8 iweze kugonga saa 9 kamili mida East Africa. Unaniita the Queen of the Mic, Katela Messi alongside
8: Manha Badman Select, Badman Selector Henrik.
2: Mana who?
8: Badman.
2: Ndani ya bonge la radio, msikilizaji, tuko tumeuliza mapema sana, ni ngoma gani ilifanya ukapenda reggae music? Alafu nikiangalia pale nataka kuingia kwenye WhatsApp, pata kumbuka nambari yetu ya WhatsApp ni 0719739487. Na cheki watu wamechangamuka vile inafaa sana. Na cheki Katela Messi Selector Henrik, Three Little Birds made me love reggae music at Club Riverside na Nyuki early 2000. Ajulikana kama Mbaks KE Road Mobile List, Mombasa Road Mobile List, sana locked 95.7. Leo kwa makinon huyu naye anaisikizaga. Na cheki ingine, David Moriasi auta kijauri massive anasema Lucky Dube together is one hatari sana. Anasema ni dread beat, siku zombo yeza, siku zombo rrr. Alright. Na cheki ingine hapa, mtu yangu ya poa kabisa, Kerry Dennis Omosori Bugesusu kutoka Nakuru City, niko ndani ya dread beat reloaded. Na cheki hapa viko kate la Messi na Selector Henrik, anajulikana kama DJ Amos Asamoah kutoka Kisii Town. Hata hajaniambia ni ngoma gani ilikuwa inampenda, but uti 9 out D Jose Addison. Pata kuendelea kuniambia ni ngoma gani. Na cheki ule nambari 1 tuko locked wanangu hapa Kiambu Kitundu South, Itura Mero. Wewe unasikia jina Itura
8: Mero? Mero.
2: Kuna majina zingine za places unaweza sikia hivi.
8: Kuna mwingine anasema anaitwa Mwangi wa Shamata.
2: Anasema
8: poverty culture. Hata ndio my ringtone.
2: Hata mimi napenda hiyo ngoma. Nikiwa radio station nyingine nilikuwa naanzaga nayo. Welcome back the Queen of the Mic out of Buteria, Satisa Lucky Dube to the world. Alifanya akimsikiza Lucky Dube alikuwa anaipenda sana sana sana sana. All right. Alafu kuna good afternoon pamoja na Selector Henrik, ni Hackings Karombora kutoka Mlolongo eneo la Sabaki. Karibu sana kwa Katela, asante sana.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: Viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wanaendelea kusisitiza kwamba haja ya umoja wa jamii ya Mulembe katika kumuunga mkono seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kwenye urais katika uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza wakiwa kule Isulu katika kaunti ya Kakamega ambako anaendeleza mikutano ya kisiasa, wamewasuta wanasiasa wa Kongo eneo hilo la magharibi ya nchi na kueneza siasa za kugawanya wakazi wa jamii hiyo ya Mulembe. Aidha, amewaomba wakazi mbali na kumuunga mkono Sifuna kwenye urais wachague viongozi wengine kama vile wabunge chini ya vuguvugu hilo la Linda Mwananchi. Hizi hapa ni kauli za gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya na mbunge wa Bumula Wamboka Wanami.
1: Na nyinyi wazee ambao ni wakongwe, muache kutumiwa kugawanya jamii yetu. Wakati huu hakuna Mbukusu, hakuna Mwisuga, hakuna Mwidago, hakuna Mkabarasi, hakuna Maragoli, hakuna Munyole. Sisi wote ni Waluya. Sisi wote ni Waluya na kura moja inaenda kikapu kimoja, si ndio? Hivi karibuni tutakuja kuwatangazia nyumba yenu yetu karibu na hivi. Ama namna gani?
2: Sisi kama Waluya tumeungana nyuma ya Edwin Watenya Sifuna. Tunamuombeni nyinyi kama Waluya wenzetu, tusimame na Sifuna, tuaibishe Ruto. Jambo la pili, tunamuomba msipatie Sifuna shati, mumunyime suruali, lazima mpatie Sifuna mbunge wa hapa, tuonane huko mbele. Sifuna na Ruto, mundu humundu.
0: Wakati viongozi hao Linda Mwananchi wakiwa kule Kakamega, naye kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua yupo katika eneo la Kajiado ya kati kwenye kaunti ya Kajiado ambako pia anatarajiwa kuhutubia wakazi wa eneo hilo katika juhudi za kuendelea kupigia upatu upande wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ni taarifa ambayo pia tunaendelea kuifuatilia, tutakuwa na kujuza kauli ambazo zitakuwa zinatolewa kwenye mkutano huo wa kisiasa huko Kajiado. Kwa mara ya kwanza, spika wa bunge la kaunti ya Busia Frederick Wafula Odilo amesikika kihadharani akipinga kuchaguliwa tena kwa gavana wa kaunti hiyo Paul Otuoma kwa kile anataja kwamba amefeli katika utendakazi wake. Akizungumza kwenye mkutano hadhara kwa kisiasa kule Bumula, Odilo amewaambia wakazi wa eneo hilo kutumpa Otuoma muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao kwa kuwa amefeli pakubwa kuwajibikia maendeleo ya eneo hilo. Odilo ambaye kwa pamoja na katibu msimamizi wa utawala katika ofisi ya Rais Ruto Arthur Osia na aliyekuwa meneja mkuu wa bandari ya Lamu Mhandisi Vincent Sidai washatangaza nia ya kumenyana na Otuoma katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, wakiomba wakazi wa kaunti hiyo ya Busia kuwachagua viongozi wanaoegemea mrengo wa Linda Mwananchi chini ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna.
3: Sasa watu wa Bumala, nauliza Otuoma, anaona sisi ni wajinga? Nyinyi ni wajinga? Hii Bumala inakaa namna gani? Si ni chafu? Watu wa Bumala tumesema kitu moja, mmesikia? 2027 mambo ni Sifuna, mambo ni, lakini paka tupate viti za Linda Mwananchi. Tunataka senator, tunataka wabunge, tunataka ma MCA. Mtembee na Sifuna,
0: Tukiachana haya, shule ya upili ya vulana ya Nyakongo kule Nyamira sasa imepata hadhi ya C1, yani shule ya kitaifa. Hatua hiyo imetangazwa na waziri wa elimu Julius Ogamba ikiwa ni kutambua juhudi kubwa za shule hiyo katika kukuza elimu na kutoa mchango wake katika sekta nzima ya elimu nchini. Kupandishwa hadhi kwa shule hiyo ni ishara ya mafanikio makubwa katika safari yake ya kielimu na ni heshima inayotokana na bidii ya wanafunzi, walimu, uongozi wa shule pamoja na washikadau wengine. Shule hiyo imekuwa ya 9 kupandishwa shahada na waziri Ogamba hadi kufikia kiwango cha C1 katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja tangu aingia mamlakani. Kwa sasa kaunti za Kisii na Nyamira zinajumla shule 13 za hadhi hiyo, hatua inayotarajiwa kuongeza fursa za elimu bora kwa wanafunzi katika eneo hilo la Gusii. Michezoni, klabu ya Arsenal imetangaza rasmi kumsajili kiungo wa kati raia wa Brazil Bruno Guimarães kutokea klabu ya Newcastle. Katika mahojiano yake ya kwanza na klabu hiyo, Guimarães ameeleza kwamba yupo tayari kuhakikisha kwamba anaisaidia timu hiyo kutoa mataji katika msimu ujao. Hayo ya kijiri, timu ya Newcastle nayo imeeleza kutokuwa na nia yoyote ya kumuuza beki wake Louis Hall ambaye amekuwa kihusishwa na klabu ya Manchester United. Klabu hiyo imekuwa katika wiki za hivi karibuni ikiwa imwangazia zaidi Louis Hall ili

0: kujiunga na klabu ya Man United, lakini Newcastle inashikilia kwamba mchezaji huyo hataruhusiwa kuondoka katika msimu huu wa usajili wa wachezaji. Wakati haya ya kijiri, nayo klabu ya Fenerbahce inaendeleza mazungumzo na klabu ya Napoli ili kumsajili mshambuliaji raia Ubelgiji Romelu Lukaku. Mazungumzo yanaendelea kati ya vilabu hivyo viwili, huku Lukaku akitarajiwa kuondoka Napoli katika dirisha hili la uhamisho wa wachezaji. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo. Hapa ndipo. The Dread Beat Show Reloaded.
2: Ukiwa nami siku zombo tote, the queen of the mic, Iron Lady
1: Katela Macy na Selector Henry. Radio 47. Hapa
3: ndipo. But we, well, this is Gio, good every time overall, the son of the legendary Don Carlos, and you're tuned into Dread Beat Reloaded with Cartella on Radio 47. But we, whenever I lead, Cartella kill them straight.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: chuki na kuchochea uhasama. Akizungumza akiwa kule Kajiado Magharibi alipoandamana viongozi wengine wa chama hicho cha Jubilee, Matiang'i amesisitiza haja amani ya taifa ni muhimu kuliko azma za kisiasa, akiendelea kuonya viongozi wanaotoa matamshi yanayotishia usalama wa nchi.
1: Yale mimi ningewaomba ni kwamba wakati huu tukianza safari ya kuongea mambo ya uchaguzi, tuzingatie amani hiyo hiyo na tuishi pamoja vile tumeishi. Ukweli ni kwamba wananchi, uchaguzi huu unakuja, mambo ya uongozi tunafanya mjadala, tunamaliza, tunaendelea na maisha yetu. Siasa sio sababu ya kutosha kuleta uhasama, tofauti, mpaka ifike wakati wa matusi na vita na shida nyingi.
0: Viongozi wengine wa chama hicho cha Jubilee katika kaunti ya Kajiado walioandamana nao akiwamo Ole Kores ametoa matamshi yanayomlenga kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Kores ametoa matamshi yanayomlenga kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ambaye amekuwa kilaumiwa pakubwa kwa kudunisha baadhi ya vyama ndani ya mrengo huo wa upinzani.
2: Kenya hii nataka watu waende polepole. Tuliwaongelesha wakati hile. Tukaongelesha nyi Kiswahili mkakataa kusikia hile. Tukaongelesha nyi Kiswahili mkakataa kusikia sisi. Tukaambia Wajaluo ongelesha nyi Kizungu mkataa. Tukaambia nyinyi Uhuru ongelesha nyi Kikuyu mnaita yeye mle. Sasa ile mnakimbia kusema one time. Kujeni polepole. Sisi ni not na mtakuja nyuma yetu. Sisi tu bado Azimio, Azimio is kick and alive.
0: Wakati naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i akiwa katika eneo la Kajiado Magharibi naye mwenzake wa DCP Rigathi Gachagua yupo katika eneo la Kajiado ya kati, ametumia hafla hiyo kuahidi wakazi wa eneo hilo kwa iwapo atafanikiwa kwa rais atahakikisha kwamba pata iwapo atafanikiwa kwa rais atahakikisha kwamba wanapata jamii hiyo ya Maa inapata nafasi kubwa katika serikali. Aidha ametumia fursa hiyo kuendelea kuikosoa serikali Rais William Ruto akitaja kwamba haijawajumuisha baadhi ya viongozi katika jamii hiyo ya Maa jinsi serikali zilizopita zilivyofanya.
3: Tangu independence, huyu ndio rais ya kwanza kudharau watu ya Kajiado na kuwanyima kiti ya cabinet minister. Mimi naomba mnipatie nafasi mwaka ujao, mnichague nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi nataka kuahidi ya kwamba nikiteua baraza la mawaziri kaunti ya Kajiado, nitatangaza waziri kamili kutoka kaunti ya Kajiado akuwe waziri wetu. Number 2, mambo ya mabawa, water ponds na ndurutu kwa sababu ya mfuko yetu. Tutahakikisha kila ward iko na bawa.
4: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jinsi ujuavyo, klabu ya Real Madrid shaachana na kumfuatilia kiungo wa kati wa Man City Rodri. Sasa upotoshaji umejipenyeza, wamesambaza uongo kwenye mitandao eti Real Madrid imemsajili Calvin Phillips wa klabu hiyo hiyo ya Manchester City. Sitosho wanadai eti amesajiliwa kwa euro milioni 80. Eti here we go. Eti nyaraka zote zimetiwa saini na eti Real Madrid imemchagua Phillips baada ya kushindwa kumsajili Rodri. Uongo mkubwa. Wasemavyo wataalam, hii ni disinformation. Wapotoshaji wamesambarifa hii kwa makusudi kuzudara usio na msingi. Radio 14 inaweka mambo parukua. Phillips na Real wanaodai hivyo wanapotosha. Taarifa inayothibitishwa buniwa tu ili likes na shares pale mitandaoni kavyo kawaida ya wapotoshaji. Hii ilivyo hirushi ambao limepaka rangi tu ya breaking. So kweli ni kwamba taarifa za hivi kaonesha Phillips anahusishwa na Sheffield United kwa mkopo, wala si uhamisho kujiunga na klabu ya Real Madrid inayoshiriki ligi kuu kule Hispania. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Kweli wa mambo ni ya bonge la radio pekee.
4: Kweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika na Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Mwema.
5: Mdogo mambi.
0: Salama kabisa. Nafurahi kukuona tena.
5: Hata mimi nafurahi sana.
0: Ehe.
5: Baada kimoja tu.
0: Kimoja mbili. Au ni wiki moja. Ehe. Lakini sio baba.
5: Wataku

0: watakubia jina.
1: Nasema kimoja tu.
0: Kimoja.
1: Lakini unajua ikitoa kimoja katikati ni kama ni kitabu sana.
0: Kwa sababu ni hivi.
1: Eh?
0: Chumvi kosa kwa nyumba.
1: Eh.
0: Ah bala.
1: Eh, nilikuwa naangalia.
0: Unachungulia chungulia. Mambo unafanya fanya wewe ulikuwa kule late.
1: Ndio.
0: Eh, na unajua kezi tu.
1: Wanasema hapa ndipo.
0: Ah acha tu.
1: Eh?
0: Ah salamu nyingi sana kutoka ila Eldoret.
1: Tushukuru unajua ulivyotaja ni Edwali.
0: Wengine. Ayo Edwali. Na unajua ni katika tu hali kwa nyabambanya.
1: Ah.
0: Kizo?
1: Eh?
0: Lakini si likizo.
1: Likizo?
0: Lakini
1: likizo. Anjipata. Lakini si likizo. Ansha kupata.
0: Asante.
1: Eh, safi sana.
0: Tuko tayari kabisa.
1: Ndio.
0: Msikilizaji akae ange.
1: Mm-hmm.
0: Gor Mahia jana
1: bwana
0: ameuma sakafu kule Rwanda.
1: Hiyo mechi nimeangalia mabao yenyewe. Da bala.
0: Wajua mimi
1: kwanza bao la pili la timu ya Rayon Sports.
0: Rayon Sports.
1: Hai, bao na nusu.
0: Eh?
1: Bao na
0: bao
1: nusu.
0: Lenda shule.
1: Acrobatic.
0: Lakini konga kongole Gor Mahia.
1: Gor Mahia amejaribu sana.
0: Tangia mwaka wa 85.
1: Fika finali.
0: Wajua mwaka wa 85 Gor Mahia alipotua kombe hili.
1: Naam.
0: Ileta sokomoko sana.
1: Ndio.
0: William Obwaka.
1: Mhm.
0: Aliyefunga mabao yote mawili ya Gor Mahia dhidi ya FC Leopards. Wajua atoka Kakamega.
1: Aha.
0: Sasa baada ya kufunga mabao siku tatu baadaye.
1: Ndio.
0: Watu wakavamia kwao kule nyumbani.
1: Kule nyumbani.
0: Wakateketeza nyumba. Ushaona bwana?
1: Ndio.
0: Gor Mahia walipotua katika uwanja wa ndege wa JKIA.
1: Mhm.
0: Wakati huo ndio basi rais mwenda zake
1: Moi
0: alikuwa amepanda panda miti pale katika uwanja wa ndege. Unajua kulikuwa na ukarabati.
1: Ehe.
0: Sasa wakaja wakapanda miti nini angalau miche ndio ikaanza ku
1: ehe. Kuna miri pale. Eh?
0: Mashabiki wa Gor Mahia.
1: Ndio.
0: Kuikaribisha Gor Mahia.
1: Ehe.
0: Kila kitu. Ngoa zile miti wakapanguza barabara aswa. Barabara.
1: Kwa hiyo maana kwamba kama jana ama hora Gor Mahia
0: ilipata ushindi. Haula wala kwata zile. Kulikuwa na wasiwasi katika uwanja wa ndege maana yake Gor Mahia angetua. Sio ingekuaje?
1: Kogalo.
0: Kama 85 walingoa.
1: Ehe.
0: Yale ile michi ambayo ilikuwa
1: sio wakati kama wakati mashabiki na nini
0: na nini na nini mitandao.
1: Mitandao.
0: Sasa mashabiki kwa Chingwe nilikuwa naona kwenye mitandao.
1: Ndio.
0: Wanasema heri hivyo. Wanasema heri hivyo hivyo.
1: Itulie hivyo hivyo.
0: Afadhali hivyo hivyo Gor Mahia alifungwa.
1: Wangewapigia kelele. Sawa sawa lakini umejaribu sana.
0: Asante.
1: Safi.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Msikilizaji, karibu tena dakika ikiwa inayeyuka 14 baada ya saa 10 za mchana. Ni siku nyingine mwanana Jumamosi tarehe 8 mwezi wa Agosti ndani ya Radio 47. Mimi naitwa Fred Arocho.
1: Naitwa Lucky Sifuna Lucky Ariana.
0: Kwani umekuwa mwanasiasa?
1: Ni unajua kaka
0: bwana. Lucky hapa.
1: Si kwa ground. No.
0: Unajua kwa ground.
1: You have to apologize.
0: Sini kwa ground. Una lazima uapologize.
1: Ana withdraw.
0: Wewe ni mwana sporti, wewe si mwana siasa. Sifuna si ni mwana siasa.
1: Sifuna mwana siasa. Kwani nimesema naitwa nani?
0: Si umesema naitwa Lucky Sifuna. No, you have to apologize.
1: Okay.
0: Kuna cha apology kujagi na but apologize. Una apologize nini?
1: Okay, on behalf of the Radio 47
0: ndio
1: and its listeners and listenership.
0: Thank you.
1: I apologize and I withdraw.
0: Naitwa Lucky Ariana.
1: Asante.
0: Karibu sana msikilizaji na Lucky kwanza. Atuja wiki moja ama
1: wiki moja ndio.
0: Ni wiki moja.
1: Tujaonana.
0: Hatujaonana. Imekuwa kwaje?
1: Kwa ground. Njoo mambo ground, kupanga ground.
0: Kwanza ukiwa Bungoma tuliongea mara mwisho.
1: Ndio.
0: Ilikuwaje kule?
1: Bungoma mambo mazuri.
0: Safi.
1: Ina salamu zako.
0: Ndio. Ilikuwaje kule?
1: Bungoma mambo mazuri.
0: Safi.
1: Ina salamu zako chungu nzima.
0: Asante.
1: Nilikuwa kaunti ya Bungoma. Nikaenda Kakamega tuko na Kauleni by the way.
0: Ndio.
1: Alafu nikaenda Trans Nzoia pia nilitaka salamu zako. Niko na salamu za hapa Western Gishu. Niko na salamu zako za Kapsabet. Hai, salamu nimekwambia nimekusanya.
0: Ya hizi hii wewe unatembea tu Western Kenya. Yaani
1: hii kwani Kapsabet ni Western Kenya?
0: Si kuna pande ya Western Kenya. Yaani Lucky. Yaani wewe
1: niko na salamu zako kutoka Mpesa Foundation. Mimi hapa Thika pia ni Western.
0: Na si pia mimi nilikuwa kule unaniletea salamu na mimi pia nilikuwa kule.
1: Ulikuwa huko?
0: Ala nilikuwa.
1: Ukwambia nilikuletea salamu ambayo ulikuwa kule.
0: Finali
1: ya
0: Kusaje jana.
1: Ulikuwa maeneo?
0: Juzi.
1: Juzi.
0: Ulikuwa ground. Kusaje? Takusaje bwana?
1: Ala,
0: nitakosaje mechi kubwa kama ile Yala anapopiga na Kakamega?
1: Nikafikia kwamba ulikuwa Eldoret.
0: Ni vile sasa this time ulikuwa incognito.
1: Oh, inaitwa incognito.
0: Incognito. Yes, kutaka watu wengi wanijue. Sababu singechukua upande wote. Singekaa upande wa Yala.
1: Lakini najua uko upande wa Yala.
0: Mimi nilikuwa upande wa good football.
1: Oh, good
0: na nataka pia tuangazie hayo manake I was so disappointed.
1: Yes.
0: Na waandalizi wa Kenya Secondary School Sports Games.
1: You were so disappointed.
0: I was really disappointed.
1: Mimi kitu ambacho nimejifunza katika mashindano ya shule za upili ya Rocho.
0: Ndiyo.
1: Uliangalia mdungudu ambaye kwenapigwa pale.
0: A good football.

0: Pigwa na AC Milan na pigwa na Juventus leo na pigwa na AC Milan. Sasa hiyo ni nini?
1: Nasikia hao wazee kama wasaidii timu.
0: Ah, zio ni wazee, kwani niliwaambia wazio timu nafaa kupeleka kwa MLS ama Saudi huko. Yeye wazee wazi wa ligi bwana. Hey. Hey, wazee wa
1: wazee. Welbeck aliingia dakika 10 akatolewa.
0: Akatolewa kaika Dilab Jackson, yani kila mtu alicheza.
1: Hey.
0: Mpaka kina Madago, kina João Pedro,
1: Modric,
0: yani walicheza kila mtu waone angalau atapata bao lakini wapi?
1: Eh.
0: Hey. Hizi ndio matokeo tunatakuwa tunatarajia back to back losses.
1: Hakuna Alonso Ball.
0: Ah, Alonso Ball itoke wapi? Alonso Ball league hata yeye ameona ni competition ni kali, kama anapigwa na Tottenham hivi tu back.
1: Wachezaji 10.
0: Wachezaji 10 wakiwa na red card.
1: Eh.
0: Na kipata na Manchester gari kibo.
1: Eh.
0: Ai, hapo ni 10.
2: Unajua hao lazima ajichoche.
1: Eh.
2: Wamekuwa nje kwa muda bila kuingia kule. So nataka warudi tena, watolewa ni venye hata wapangwa na karatasi.
1: Eh.
2: Wataenda tu nyumbani.
1: Hao
2: ni walimu wao. Si ni ukweli? Champion huko anatoka round of 16.
0: Chelsea aliweka rekodi. Timu ya Uingereza kwenda huko kupigwa bao 10. Wewe uliona wapi?
2: Wewe anasema sisi tulipigwa 8. Arsenal ilipigwa ngapi? Ilipigwa ngapi? Hebu atujibie Arsenal ilipigwa ngapi?
0: Hii matokeo tumezoea na timu za London huko. Wana Arsenal ni ya wapi? Ni ya London. Hey, mambo ya London ndio tunayajua. Chelsea timu zoko London
1: ndio zinapigwa.
0: Zinapigwa bao 8, 10. Eh, hata Manchester tulipiga tu hiyo timu ya London bao 9 na tuongeaji.
1: Hey.
0: Lakini hao wanapeleka hii aibu mpaka huko Champions League. Hiyo ndio inaduma sisi kama watu wa wing.
1: So leo mnaonyesha jinsi namna PSG inafaa kupigwa.
0: Ah, PSG tunapiga first half tutakuwa tushamaliza shughuli.
2: Hii watapiga PSG. Hata ukiangalia games zimepita wamekuwa wakichezea timu B. So iko sure maani watashinda leo. Lakini mimi wakutane pale wapango group moja.
1: Champions League.
2: Champions League. Wawapige ndio ni watambue.
1: So wanasema wanataka pair Bayern, wanataka timu ambazo za sadiki kama kuwa ngumu ngumu.
2: Hiyo anafikiri ni timu zenye iko hapa England. Waende wapatane hapo. Watajii ni ya wanaume. Hiyo si mchezo.
1: Vozinho unasemaje ba?
3: Mimi niko salama. Manchester United nilikwambia hao ndio wako na shida. Sisi hatuna shida. Hao wapinzani ndio wako na shida sana. Unajua wanatuongelea sana. Nimeona Muhindi amenua uoga, anatupia odi ya 2.
1: Anapia odi ya 2.
3: Eh, anapia BSG 275. Sisi anatupia 2 flat.
1: Unajua fasamu tunapigwa 5.
3: Ndio tutakuwa tumepigwa 5. Muhindi Kenya anajua anajua tutakuwa tushashinda hiyo. Hiyo mechi tunashinda tunapita nayo. Na leo ndio tunaanza kupunguza bao zenye zilipigwa Chelsea, tunaanza kupunguza leo. Zilikuwa 10, walipigwa 10 na zingine 14, tunaanza kupunguza leo. Leo tunatoa 4, zimebaki 10. Ndio tukipata tena kwa Champions League wa makundi. Tupunguze zote, tuongezee, tukuje positive.
1: Mweke deni.
3: Ya sisi hatuweki tunatoa hiyo deni. Chelsea waliweka huko. Walienda wakatuibisha huko.
1: Kwani Chelsea alipigwa ngapi?
3: Chelsea alikula bao, alikula bao. PSG yenyewe ilimtoa bao 10.
1: PSG peke yake.
3: PSG tu peke yake, na ndio tunataka tuko nayo leo, ndio tunataka tuanze kupunguza hizo bao.
1: Oh.
3: Ile ilimtoa bao 10 mpaka nikaona Enrique ameambia Vasquez waacheni tu, waacheni tu na wao. Sisi tunataka kufunza Enrique. Uliona Carrick alisema tunataka kufunza Enrique mpira leo. Leo kwanza natumaini leo ile squad yangu inakuwa imepumzika. Leo captain niliona shafika huko. Leo watafanya mambo.
1: Unasikia Tilsman yuko ndani, Mzembe umo, tuko na kikosi kizima kinarudi.
3: Ya kikosi kizima kinarudi.
1: Warm up.
3: Na kiko wima. Kila mtu wako sawa, kila tuko ready. PSG utaona tu venye tuwafanyia. Nilikwambia ani mambo madogo. Kutoka last weekend. Au mkisema mambo
1: Atletico Madrid.
3: Tulienda Spain tukavuruga. Leo tumeingia France tutavuruga. Sisi Europe hakuna mahali mtu ananiambia majeshi. Manchester United Europe si ndio kusema. Ndio the best score. Na bado nasikia watu wanasema wanataka tusaini sana. Sisi ndio tunaamua.
1: Lakini nasikia mtaka kuleta coach mpya. Huyo coach wa Hearts ule wa Scotland.
3: Hapana. Coach ni Carrick. Hizo ni fununu zenye unasema hizo nazitoa wapi? Coach ni Carrick na assistant wake yule mzae. Experience iko hapo nyuma. Ikinganganga ikimumania na pinduka tu hapo nyuma. Maneno mawili matatu. Game ina 3. Game.
0: Alafu mimi nanishtua. Chelsea washanunua first leg nyingine. Sasa nunua hija vika wazijuni 12 ama ngapi sasa hivi.
1: Sasa timu anakuja kuruka nayo Champions League.
0: Kila season ni first leg. Kila season last season alikuwa hivyo. Hii season kwani hao wachezaji wana
1: hii season wameongeza wazee. Ongeza wazee.
0: Waambia nunua first leg. Yaani wamespend hata kuliko Real Madrid yenye imesign one star. Yaani wamespend pesa na hakuna unamjua apart from Ronaldo. Niambie mchezaji mwingine.
1: Sasa kuna ule mzee wa kijiji
0: well. Sasa na wazee. Hiyo mchezaji sio. Tunasema wachezaji wenye wanao.
1: Penda.
0: Huyo anajulikana wapi? Wapi? Unajua Rodgers na Lloris ndio first 11 ni sasa ama atakuja kwa bench?
1: Sasa wengi sio Amerika na Modric, wala utaji Modric ni mzee.
0: Modric wewe ni hata tunamwombea tu arudi form yake juu. Unajuanga ukikaa sana ukujanga bila form. Sio tu arudi na
1: Mandago amekuja.
0: Mandago

0: alicheza aliingiza tu kitolewa. Aliingiza 10 akatolewa.
1: Sasa hii team
0: asimtaa mshangu anaingiza tu akomboa na. Ngoja ngoja. Toka dabu ingia hapo. Udhali deal hapo. Kuna kitu. Kubahatisha tu yani. Yaani Chelsea ni
2: wanapita na IP.
0: Wamezaini unajua hiyo squad yote ya Chelsea. Unazaini mtu anaimaliza hiyo ni wao team. Lakini wao wanajua tu player mmoja.
2: Tilsman
0: anamaliza hiyo combination yao.
2: Tu na rafu imepenyeza matokeo ya Juventus.
3: Hao wazee ndio tunataka.
2: Unapiga na wazee.
3: Wazee Chelsea tunataka sign wazee.
2: Kwa nini?
3: Tumesign. Kwa mtu haja sign anategemea huyu huyu mwenye amenunua Chelsea huyu. Nategemea mbeumu upite Champions League. Unatimia hizo cheze na Champions League. Maguire, Martinez na Inter. Sasa utachezaje Champions League?
2: Wanasema ni experience.
3: Hiyo ikipo Champions League au walijikuta tu huko. Timu ile ingia Champions League ni chizi. Au waliamvivo kapata kwa Champions League. Maani wao walipokapata wako huko. Timu za Champions League ni City, Chelsea, Arsenal, Aston Villa. Majina kubwa kwa. Si hadi mtu mmoja kuingia Champions League aliimbia mara ya mwisho 2010. Galatasaray kimpiga 3-3. Sasa sasa ameingia kuna vicha. Cha. Ajuk Harry Kane. Hiyo Kane huko huko. Sasa atakula ngumu. La Menz anapanji mpira na Spain inafua. Sasa yachaziga atapanji na ya vicha. Nauliza wanafurahia. Nilisikia ndugu yangu akikoji sasa tuko vikombe mingi. Mbizi mnatolea kama bag. Waje kushiki niambia ati atuoni. Koji amekataa kusema tuko vikombe mingi. Kwa kwanza enda watolewa. Ligi. Ligi ndio atabagi.
2: Walivozinya kwa nakwambia.
3: Sivu kijua. Si mimi sijataja mtu. Mimi sasa kwa sababu najua ligi ni ya mtu mmoja. Jumareka hizi nipiga.
2: Aya.
3: Kaka hizi nipiga. Cheli sasa hii nimesign.
2: Wazee.
3: Tactics. Nikikuja hapa Kenya, FC Partizan shajiana. Yaani timu zangu zote mbili zina sign. FC na sign, Delhi zina sign. Barcelona na sign. Na wao madugu zangu wanasema kwa Champions League bag. Wamechukua ni Gilman pekee na Santos. Santos anaishi mkeka Chelsea. Anashika mati za watu
2: kwa kiki huko.
3: Huko sasa nasikia ndio first 11. Nikasikia mwingine sema ati Santos bado. Tutatoa timu academy. Santos ya Hugo train. Adrien na wewe ndio tegemea.
2: Vozinya.
4: Sasa hizi za tuone ni kelele kwa sababu ukweli unapole ukweli unajibidhi nini unajibidhi wazi mimi Chelsea nazizo wakati mimi kwa najifahamu nimpiga home and away nikatoa 0.6
2: jifahamu vizuri
4: wewe unajifahamu vizuri kabla nikuje endelee kinianza kukilia Chelsea home and away sasa hii mimi si atina wazi mimi sijauza mtu nimesikia mtu wa Man United
3: nani atanunua sijauza
2: ngapi
3: na nani
4: sijauza mtu yote labda injuries zinipata like kodi yenye tu is kodi tu yenye iko gaisha is kodi ilikuwa na angala season ile ilikuwa na watetemesha Fernandez. Wacha nikwambie sisi hata wao ndio unaona ninakwambia akina Bruno ndio maana nakwambia wakuwa na jivijari tu yani bado wajarudi friend kama
2: Chelsea bado kupa kesho
4: si kama sisi kama Chelsea nadhani unadhani wa 40 years and above
3: pale Manchester
4: sikiza
3: hakuna scout yoyote ameenda kutaja mchezaji wa ngoja niulize hakuna scout yoyote ameenda kutaja mchezaji wa Man U wataja City si Arsenal wanangania Man U wanangania nini
4: viuni sisi waje nikupia lucky sisi tumaliza top 3 na sisi hatuja kuuza sisi hatuna haja kuuza labda tununue labda tu sign it to reinforce hapa nyuma mbele forward hizo nene ndio the best forward is hai in the world sisi asiyesiko asiyesiko asiyesiko akina kunia akijana amadiwal angalia Fernandez midfield
2: sadi ni kweli
5: wachana to Man U sasa tunaunda kikosi upya tumesaidia
4: wachana bwana
5: ni mimi naongea sasa hii
0: mimi naweza kutaja wachezaji wote wacheza wenye mesign bia tuambie Chelsea au wote kwa kitu
5: hataje wote iko sawa sisi tumecheza so far tumecheza wachezaji 11
0: tutajia kwa majina tunataka kuwajua
3: kila mtu hata yajui
2: unaweza kuwa mtapigiwa simu na shambi
0: hata hawajui na nani hawajui amewasikia wao wana Chelsea
5: wajua one nataka kusema ni kwa nataka kusema ni kwa mpira ni karata na N team ikiwa chini tu hivyo inaweza beba kikombe. So hii Man U hata hii season tunataka tuione. Maana imeongea sana. Tuone venye itaprove watu pale EPL.
2: Wanzo wanaendea kwa drop.
5: Si hata waendee hata kama ni nani. Timu itabaki tu ni ile Man U. Inakuanga ni game nne za kwanza. Tunaijua tu.
2: Hii sivyo zenyewe alisema first 5 hiyo games hizo ni kwa wametupa 15. Ulisema?
4: Hizo tulipa 15 points bure.
2: First game 5 game.
4: Sisi tunaanza tu on top. Tushapewa 15 points bure za kuoma. Hizo za kwanza ni za kuoma. Akina alizizi za kuoma. Chelsea ni kuoma.
2: Oh.
5: Hizi hiyo makosa wanafanya. Hata ndio Tote ibebe Europa walisema ificho kwanza kabla hawajacheza. Walifanywa aje?
6: Inafaa wajue timu yenye inatoka relegation haujui form yake. Yenye inatoka huko chini. West

0: Sijua. Wanaweza kuwa wanajigamba ati wamepewa 15 points ya wapi na nani?
1: Na wajacheza.
0: Na wajacheza.
2: Si ati hatujacheza. Sisi hata ile hata kina hizi picha na kina zitu wanajua timu ni gani wanaenda kucheza naye. Sisi watu wa kubahatisha ati kina Coventry ati tubahatishe. Kama nini lazizo achana na jeni achana na lazizo. Lazizo ni approve kadi ya approve wrong. Game za mwisho zote zilikuwa tu kumalizia kufagia na zikuwa timu ndogo ndogo. Sasa hizi zenye zimepanda juzi ndio ananiambia nini hizo. Hizo hata kina Bruno hawezi anza. Kina Alize ataanza aje Alizeti na akipata injury. Hawezi anza game kama hizo. Hizo ni game za kuanzisha kina Mount. Hizo ni game za kuanzisha 15 points kwanza game za kwanza. Tano. Kilia Manchester United 15 points. Sasa mwezi tukitrain tukikana nani kina hizi za kina Alizeti na kidibidi Bruno wakai bench ndio sasa Champions League nao wacheza Champions League. Sisi tushajipanga.
1: Wewe Bruno anacheza Champions League.
2: No, kucheza Mount ndio wanani wa league. Akina Mount ndio akina league. Na badisha na wale watoto wanani wa kutoka academy. Hizi hatuna pressure.
3: Bozinya wewe. Ajana na Bozinya. Anasema hizi 15, akawa hizo 15 akumbuke group and mini wao. Kuna zile game alisema game tano. Kuna moja kati ya hizo tano za kwanza.
2: Nani tano?
4: Acha mimi niongee. Aju alikuwa anaongelea kuhusu Pep. Sasa Maresca hata nini? Tumetunamweka kwa hizo. Alikuwa tunafikiri Pep ndio atakuwa. Sasa hiyo si moja tumetoa.
1: Oh, yeye umetoa.
4: Umetoa.
3: Hakuna kitu kama wametoa.
1: Hiyo itazidi pia wame. Basi kwa zile ngumu.
3: Tuache ni September. Date 15. Tutagua hapa. Hakuna mtu anaenda ngambo. Tutagua hapa. Wataniambia matokeo.
1: Sasa amekupiga kama anakuua.
3: Alinichapa game moja.
1: Lakini
3: ni moja. Alinijina game moja.
1: Inge sulisukuma kipa.
2: Ile ingine alisukuma kipa waliangukia.
1: Waliangukia.
2: Na ilikuwa wakati wa Amorim. Sasa hii Karik kama
3: nilisukuma goalkeeper. Mtu wenye wanasukumana ni Arsenal. Na Arsenal ndio hata walikuwa form na walishindwa kubeba hizo vikombe ine wanasema. Sasa huyu na hii Karik ndio sasa watakuja kuchukua hizo ine. Namwambia hii mdomo wako nayo. Hata wanaweza kosa hata moja.
1: Hii mdomo.
2: Lakini tunaongea facts.
3: Karik alipiga kati. Zina moja ya huyu tunawajua. Unaona December watakuwa United opposition. Wale.
2: Wajikuulize. Carrick alikuwa na deal na mwalimu mwenyewe Pep Guardiola. Mwenye league, mwenye titles. Alikuwa na deal na yeye na akampiga. Sasa nikuulize huyu Maresca. Sitabidi ndakaa 50 tuanze kututoa kina Bruno kama tutaanzisha first half. Game tutamaliza first half.
1: Oh, first half.
2: First half tutakuwa tumemaliza itakuwa 4-0.
1: Kwani Maresca si coach?
2: Maresca nani unaniletea kwa nini mbele ya Carrick? Sasa kama anapiga alipiga slot. Akapiga nani? Akapiga Ateta champion. Akapiga Pep Guardiola. Sasa
3: unaona huyu Maresca alikuwa anamhangaiza akiwa na Chelsea. Na Chelsea kila mtu ni mauti.
1: Sasa alimpiga home and away.
3: Alikuwa anahangaizwa na Chelsea.
2: Nani?
3: Maresca alizumbua. Akiwa na Maresca.
1: Akiwa na Maresca.
3: Maresca alimuua.
2: Wana point. Tatu.
3: Unasikia? Kaulia kungawana na Chelsea. Ukiangalia fomu ya Chelsea inaweza linganishwa na yangu.
1: Sasa wamesign kila wamesign wazee.
3: Ah, Chelsea hii hatuhitaji. Waje kwanza wakae wanaunda timu. Si unasikia wameunda past 11 na walikuwa na wachezaji wengine 22. Sasa wao ni wachezaji more than 50. Sasa kila mtu hapo ashakuwa player, kila mtu anataka kuanza. Sasa unaona? Hata hawana past 11.
4: Hiyo timu wamesign hiyo past 11 inaweza kucheza huko league 2 na irelegatiwe. Yaani cheza yuko league 2 si league na relegatiwe bado.
5: Tumeongea sana juu ya timu mbili. Tuendelea na timu zile zingine.
1: Kwanza kabla hapo umekuwa Mpesa Foundation bana. Mambo ilikuwaje?
5: Mambo huko ilikuwa kali. Kwanza anawapea kongole wana Green Commando Kakamega kwa ushindi wao kwa kikombe cha 13. Vilevile nawapa pongezi. Sendi Mary Siala ilijaribu sana kuzi finali kwenda kuamuliwa mpaka extra time haikuangi rahisi. Vilevile wasichana kongole kwao kwa kutoa ushindi vilevile kwa matuta ya penalty. So mi kenye naweza request to the government ni at least venye hiyo vipaji ziko pale, si tusiwe tu tunaona wamechukuliwa tu wachezaji wawili. Hata kama wamechukuliwa wawili, wafuatiliwe kule mashinani. At least tuunde timu nzuri. Kama ni ya wasichana, tuendea wasichana kule, waende wakuje wa join timu ya taifa. Vile vile vijana wako huko.
1: So Messi.
5: So kwa hapo kwanza hiyo yale iko na Messi.
1: Messi mwenyewe?
5: Yaani ni jina amebandikwa, si Messi yule mmoja.
1: Lakini kuna shughuli ambayo anafanya inakaa kama ya Messi.
5: Lakini watu walikuwa akilikuwa akishika uwanja mzima, hata mafans wa opponent anakuwa
1: anazungumzwa.
5: Anazungumziwa. So tujaribu tuende tufuatilie hizo talanta huko chini ndio zitatadia katika national level.
1: Nasikia Chelsea mtaka kumkusanya Messi wa Yala, Saint Mary's Yala.
5: Ah, huyo
3: ana anaweza kuwa kwa hii first 11 imesainiwa, unajua tu isinjui vizuri. Ah, hajataja wote, wametaja
2: tu. Piga simu huko. Ashapiga simu huko Yala.
1: Huko Saint Mary's Yala. Anataka Messi wao.
2: Anataka kuanisha huyo Messi wao. Alianza hataki kuona chochote. Chenye anaona kwa njia anapita naye.
0: Ile ujumbe inaporomoka.
1: Ujumbe umeshuka.
0: Si huyo. Wanataka kusign Hassan mwana wa Ali.
1: Kama kocha ama mchezaji?
0: Kasi kama mchezaji.
1: Midfield.
2: Midfield hapo control midfield.
1: Sio kuna Anderson. Sasa ukiita na Hassan itakuwaaje?
2: Ajua Hassan ako na experience kushinda Anderson. Anderson ako na miaka kidogo. So nataka mtu ako na experience kubwa. Unajua alikuwa nataka nzili uliambiwa na Man Pau Zabi alikuwa kuja kucheza. Unajua ako na experience. Sawa, nataka mtu.
1: Ngoja, unachukua Zabi kama coach, kama mchezaji.
2: Zabi akamwambia mimi siwezi kuja kucheza. Labda nikuja kama coach. Sasa wanataka huyo mtu wa kureplace hiyo pengo Zabi alikuwa kuja kulinda. Hiyo kupengo hiyo. Akauleni anaweza hivi.
1: Kwani Shadimu kwa umechukua Zabi kama mchezaji, hako kama coach?
5: Jana unajua wametoka kwa pale chini. Ndio sababu wanaongea hivyo. Wamepitia pale chini.
1: Kwa vikombe?
5: Si ndio. Kwani ni uongo? Wamepitia hapo chini.
1: Kwani kuna
2: hata mpaka Granit Xhaka akasema, siwezi enda huko. Walikuwa wanataka Granit Xhaka akasema, sasa nikienda hapo wazee tutakuwa wazee wote, hatutacheza. Akienda training hapo wazee kile watashindwa na mpira. Granit Xhaka akasema, acha mimi nikae Sunderland.
1: Ama Shafi alikuwa anataka watu kumsaidia kwenye changing room, kina Shaka, kina Anderson, kina Shaka, kuhakikisha wachezaji wa experience, kina Welbeck.
2: Kina Welbeck anaweza ongelea, lakini Shaka yeye akasema, juu Shaka yeye ni mchezaji, anataka kwenda kuongelesha watu. Acha asaidia
1: nao. Wewe aje kumwaje? Yeye mtu kuongelesha
2: wapi? Siwa kuongelesha. Yeye ni mchezaji. Yeye ni mchezaji amefikisha Switzerland wapi? Switzerland kwa World Cup ilitamba kidogo. So yeye akasema mimi ni mchezaji. Siliona hata Anderson alikuwa ni wa kwenda kuongelesha England. Ulimwona akicheza? Kuongelesha huko tu.
1: Wachezaji pia kuongelesha wachezaji
2: wengine. Wa kuongelesha wengine. Si wa kucheza. Sasa Anderson si hata England hakucheza, alikuwa kuongelesha. Sasa ana kariera yake ya kuongelesha watu ataipeleka huko Chelsea.
1: Sasa kuna kariera kuongelesha.
2: Kuongelesha watu aenda ongelesha waje. Aenda ongelesha kina Kaisedo, kina Enzo. Waache kupigana au kupiga. Huko na Enzo alikuwa apige Sanchez kwingine hapo akamwambia usipigane. Sawa. Hawezi ni experience kuambia.
1: Kwa shida ambayo Chelsea wamegundua kwamba inafaa waongeleshwe.
2: Waongeleshwe sasa, ndio maana alikuwa anataka wazee wengi wa kuongelesha kama mmoja waliona hawezi. Alikuwa anataka mpaka Shaka aingilie. Shaka.
5: Enyewe ni kweli. Kikosi yetu imekuwa na majunia wengi na hiyo experience inahitajikana, lakini pamoja na hivyo kama mchezaji na kama coach, mi naona kuna mahali tunakosea kama Chelsea. Cause kila season tuna sign full team wachezaji kama 10. Na bado hiyo season ilikuwa nyuma tumesaini wengine kama 10. Hao new players inakuwa ni kama 20 na kuna wenye walikuwa. So inakuwa kikosi kuna watu kama 42. So inabidi mpeane loan. Sasa hii zimepunguza. Kuna wenye mwezi peana maloni kila mahali. So
1: Gashagwa umerudisha kwenye penya kutoka Gashagwa?
5: Gashagwa hako huko tu.
1: Wapi?
5: Hako huko tu.
1: Chelsea?
5: Hako huko tu.
1: Ajaenda? Si Gashagwa alienda?
3: Nasikia Aston Villa za hii.
2: Lakini waliwaiba. Juu walimpea loan na wakamwambia ni lazima wanunue. Yaani ni loan lakini ni must wanunue.
1: Aston Villa wanunue?
2: Yaani arudi Chelsea. Waliwaiba.
1: Hizi ni wizi.
2: Ni wizi hiyo. Waliwaambia ni lazima wanunue.
1: Na nilisema hapo mnauza wachezaji bei gani? Mnasema mnataka 40 kwa dealer. Mbona paka zaya wakati timu imemnunua?
5: Dealer hata sijui kama kuna yenye inaitwa 15. Tuongeeni ule ukweli. Cause one dealer amekuwa mzito sana. Cause hata naweza mlinganisha na jamaa mwingine alikuwa kule mashindano ya national. Ya
1: shule gani? Alikuwa shule
5: gani? Za upili. Alikuwa ametoka hiyo side tu za Western. So ukiangalia hivyo ulikuwa unaona ni kama dealer. Akiwa pale mbele, jamaa tu anataka angojee tu mpira. Akiwa one on one na kipa anatupa. Ani ako na nguvu mingi sana.
2: Hivyo mchezaji ana fit Chelsea. Anafaa wampeleke wamuitie Alonso yeye habari ifikie Alonso amchukue. Yaani watu wa Chelsea.
1: Ule mchezaji wa West Ham.
2: Sasa yeye anasema anakaa deal hapo. Sasa hiyo ndio rika ya Chelsea. Chelsea. Eh. Inabidi Alonso inue simu.
1: Inue simu.
5: Eh. Wajua kitu ya kwanza mnafaa kujua.
1: Nilisikia commentator akiita deal apata strong man. Sijui alikuwa anamaanisha.
5: Ni ukweli, ni ukweli, lakini huyu jamaa wajua alikuwa na mwili. So yani ilikuwa tu akipatana defender ni fall. Agu anapiga cause yeye hata lazima msukume ndio apige. Agu peleka ile experience kwa uwanja. Ile nyingine bila ni mchezaji mzuri. Lakini hiyo kutokuwa kujiamini imechangia mahali pakubwa.
1: Muzie Manu wanataka wakusaidia kwa Champions League, wako FA, wako Carabao, wako kila mahali.
5: Unajua Manu
2: nani huyo tunatuziwe?
1: Dilap, strong man.
2: Dilap ingia Manu na ajana na Manchester. Na aje kusupport mpira hiyo siku.
1: Hizi kwa mnamtaka kabla Chelsea wamchukue.
2: Na sasa walimchukua. Si tukanganyangi ukimtaka tunakuachana na wewe. Ukitukitaka mchezaji na timu nyingine imtaki tunamwacha. Tunaenda huko.
1: Lakini mko kwa vikombe vingi mtaka wachezaji wakusaidia.
2: Uko sasa striker tuko na Sesko, tuko na Zaxi, hata fadhali tuko na huyo Zaxi hapo. Afadhali hata kunja hata afadhali Martinez acheze striker. Kushinda Dilap kwa striking yetu. Hata afadhali nani atokari katoe ni? Ato hiyo aweka fani. Jezi aingie hiyo striker.
1: Kuzinya mwezi chukua Dilap.
2: Dilap hatuwezi kumchukua sababu kitu hata kitu moja. Alonso huyo plan wa Alonso. Ndio maana unamwona anamwanzisha magames. Alonso bado anamuamini. Akona ile uaminifu kwa Dilap. Sasa ni Dilap tunamtegemea next season afanye mambo.
1: Golden Boot anaenda na Golden Boot.
2: Yeah, anaweza enda na Golden Boot. Sijui maana jezi wanajaji Dilap sana mchezaji wao. Sasa anatumia pesa zao wanamlipa na bado wanamuangalia vibaya. Huyu mchezaji ako sawa. Alonso alisema atafanya kazi na yeye. Sasa siwaache atuwekee wakati tutaanza na tutacheza na wao atuwekee hapo mbele.
1: Dilap.
2: Yeah, atuwekee.
1: Atupiga hattrick.
2: Maybe atatupiga hattrick. Atuwekee hapo mbele.
5: One. Chelsea tuko na striker si waine.
3: Acha kupunguza, ongezea wague sita hivi.
5: So unaona kama hiyo number 9 iko na wachezaji wanne. So unafaa katika ligi kuwa na wachezaji wangapi? Maana kuna Jackson, kuna Dilap, kuna Joe Pedro, kuna Welbeck, kuna huyu mwingine amekuja sijui anaitwa aje. Hao ni wachezaji watano.
1: Mpaka unajua anaitwa aje.
5: Hata jina nimeisahau. So hiyo ni kuchanganyikiwa. Cause one, the more umekuwa na depth kubwa ya kikosi, the more utakuwa na stress mingi za maana lazima unaone venye anacheza huyu venye anacheza. Ndio sababu unaona hata pre-season anaweka mchezaji dakika 10 amemtoa. Maana amebeba wachezaji 49 ndio wako nao huko. So na lazima maana ni pre-season kila mchezaji acheze. So una rotate kikosi inakuwa hata ina ladha. So mimi chenye naweza waomba hawa wana Chelsea wenzangu hawa. Kama niko a stick na wachezaji kama 23 hao wengine wasema wewe endeni kwenye mnaenda
1: simbeba Manu maana Manu kuna vikombe vinne unafuata
5: Manu wajua sasa walisema hawataki kutumia sana hii season watainua my young players kwa timu yao so kama ni kusaini walisema wamesaini experience hiyo watatu so hao wanasema wametoa
1: Santos been experience.
5: Si sasa wao walisema hivyo.
2: Ajua Santos vile ukiangalia Santos akicheza Manchester United anacheza vizuri. Leo utaona akicheza na PSG. Yaani mchezaji anacheza vizuri hapo mid na
1: Mendy. Wale timu ilikuwa mbaya.
2: Chelsea ndio mbovu. Chelsea ndio mbovu. Sasa Santos ni mchezaji mzuri kimwangalia akicheza. Unaangalia huyu ni mchezaji.
5: Wakati alitua tu Manchester ashapanda bei. Sasa hizi Santos tukiongelea labda mtupe 100.
2: Sasa labda 100 ukiangalia vile anacheza.
3: Ameshapanda 100 na game 2 za friendly.
2: Ashapanda bei. Wakati wewe mchezaji umeland Manchester your praise goes on. Inapanda juu. Goes up. Sababu sasa ukiangalia sasa zile vitu Santos sasa anazipiga. Ni vitu kali. Sana zaidi naona anapiga madrupas. Amekuwa tu Kazimiro, amereplace Kazimiro vizuri. Sasa hii naona sasa hii mtu labda tupie tu 100 tuanze kuongelea 100.
1: Si kama Chelsea una kila time here we go.
2: Na hakuna mchezaji unajua
3: kashangaa kwanza wanazishindia here we go na wananunua striker. Hawaangalii hapa kuna shimo iliachwa na kukulela bado hawajatafuta mtu wa kuliplace kukulela.
2: Sasa walinua sijui Chavarelia. Nasikia ni defense sijui alimsikia jana. Akizinikitangaza here we go Chavarelia sijui nani. Atujai msikia ni defender.
6: Na mbado jezi wako kusaini.
2: Wanabaya kusaini, wajachoka.
1: Wajapigia Arocho.
2: Bado wajapigia Arocho. Arocho najua ni beikali. Sasa unajua na negotiate bado.
4: Kanya kunaendelea hivi. Hii Chelsea inavaa kumbaniwa kwa nini, kwa premium.
0: Wanataka kulipa Arocho na bei kidogo kwa uze pesa mingi. Kama ati milioni moja. Haukuja uze ati 20 euros ama milioni hamsini. Naona hiyo ni wizi.
2: Kuna timu ilikuwa inatubabaisha kila siku ati Vinicius to asset. Tulikuwa tulali tunashangaa huyu watatumaliza. Sasa hivi maana waongee wamenyamaza, yeye waongee tuongee. Wana refresh
6: amesaini contract juko Real.
0: Na Vinicius alirenew contract na Real bana. Sasa tungenunua aje?
2: We were ready
0: kununua.
1: Mungenda nagia muna mshahara kumlipa, mungemlipa na nini?
0: Hapana, kununua tungenunua na 150, lakini mahali mshahara itapatikana, hiyo isiwatishe.
2: Najua mimi walikuwa wananishangaa, nawaambia Vinicius amezoea kuonyesha na 15 Champions Leagues. Lakini kujazana atakuwa anaonyesha na nini? Zero. Hiyo ingeweza.
1: Sangaonyesha Premier League.
2: Premier League gani? Premier League kila mtu ako naye kwa ligi. Tuna vitu zenye ziko. Alikuwa anaonyesha na 15 Champions League. Sasa Senali utoke timu iko na 15 Champions League na yeye na zero, yeye angeweza. Ni agents wake walikuwa wanataka, lakini Vini yeye anasema akawaambia hiyo haiwezi. Me unless kama Real wanitaki ndio nitatoka. Lakini akaona wanamtaka. Sasa Senali watulie tu, labda sasa hii Sancho ni free agent, anaweza shikwa hiyo ni.
1: Hapana. Jadon Sancho.
2: Ni free agent, sasa wamwendea replace hiyo namba. Sancho anaweza cheza hiyo, na hiyo ni position alikuwa anataka Vini acheze. Wamwende ni free agent, hata wata spend.
1: Maana kuliko mkitarajia Madueke kafanya mambo zitakuwa noma.
2: Jiza naona wanataka kuingilia Bakora. Bakora hawezi fika bei. Waingia tu hiyo wa free agent Sancho hapo ni free. Watamchukua tu kejioni wa book medical amalize.
1: Amalize.
2: Aingie hapo free.
1: Safi.
6: Kabisa, kabla tujamalizia mambo ya Bashiri, mimi kwanza napongeza wanadada wetu huko Morocco. Hata kama hawakufunga bao, kuna kitu walilan. Na bado ni blame president wetu wa FKF Hussein. Hiyo ya kutaka ati mchezaji amelalamika ati anataka marupurupu yake, anaambiwa huyo atemwe, hiyo achane nayo. Tunataka timu iundwe upya vizuri. Cause ukiangalia next year tuna host AFCON hapa. So hao wachezaji wengi tunawahitaji. So na itakuwa mzuri. So katika Ubashiri leo nataka hii Man U na PSG. Hiyo sikiwadanganya. Hiyo Man U itashinda. Cause PSG ukiangalia game tatu zote imepigwa na imekuwa ikicheza timu
1: mbili. Inaweza amka na Manchester.
6: Maybe amweka naye. Na kwa kini kwa ukitaka kucheza sasa hivi weka over 2.5. Haya, tuende pale, kuna West Ham na nimesahau ni West Ham siwi na nini inacheza huko chini. So hiyo West Ham ni kichwa.
1: Chelsea mko na AC Milan.
6: Alafu Chelsea na AC Milan. Leo Chelsea itashinda.
1: Hii kama Juve ni kesi.
6: Lakini kwanza imebakisha dakika kama 40 hivi inakuja itakuwa inacheza. So hii hatutaongelea sana. So hizo zingine tutabashiri hapo hiyo wiki katikati na weekend. So mimi nawatakia kila raili na weekend jema, na tuendelee kutune in hapa Radio 47.
1: Sasa kuna nambari 2, umeona kuna nambari
6: 2. We are 8.7%. Na timu na radio iko mbele yetu iko over 30 years. So tunawachishikia tu hapo kwa njia.
1: Asante.
6: Yeah.
1: Umeona kuna nambari 2 Dante?
2: Nimeona nambari 2. Namba 1 huyo within next year tutakuwa tumemtoa na kwa. Tunashikilia hiyo moja. Next year tutaishikilia tunaendelea hiyo moja. Sasa leo kwa umwe wachezaji. Hajo leo kuna timu ilipiga Arsenal. Naona leo iko na Bournemouth. Bournemouth si Arsenal. Bournemouth itaua.
1: Itapiga Betis.
2: Itapiga Betis Bournemouth. Hiyo si Arsenal. Newcastle itapiga mtu. Na Everton itapiga Stuttgart.
1: Man U na PSG.
2: Si Man U ni kichwa hiyo.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
8: Hakuna mvutano kwenye upinzani, wanaofurahia eti kuna shida poleni, Gashagwa asema. Hata kama hukubaliani nami kisiasa, ni bariki ni wanie urais. Sifuna amuomba Oparanya. Saa 11 juu ya alama naye Wadi wa Mwema.
9: Yaonekana mambo sio mabaya sana. Sifuna anafanya nini?
8: Anasema Oparanya amteme mate.
9: Amfungulie njia. Safi. Hayo na mengi zaidi.
8: Saa 11 naye Babu Tindikale, Wadi wa Mwema.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
9: Sadakta kabisa msikilizaji, dakika inasalia 9 kutimia saa 11 ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sport, na basi kwa sasa tuweze kupata mshindi mmoja kabla tueleke madukani kuipisha habari. Manake naona mambo sio mabaya sana upande ule mwingine.
1: Ndio.
9: Tutafute mshindi wetu wa kwanza
1: ndani ya soko Murwa Star 821 hash. Unaweka bali visanduku ni 6, tumia 20 bob kwenye simu ya kwako jamani, kwa kwamba tumerejea na michuzi mihela chungu nzima. Make sure kwamba unalipa rent na wakati, unalipata maswala ya school fees na wakati, na pia unajipiga piga pale mtaani kuweza kuchukua mambo yako yananyoka. Manake najua kwamba shughuli ni mbili tatu ambazo zinahitaji hela. Star 821 hash, only 20 bob, alafu sisi tunakupatia bonus. Hello Radio 47.
10: Hey.
1: Nani mwenzetu?
10: Hello?
9: Hey. Hello. Nani mwenzetu?
10: Sikusikii.
9: Ayaya, utusikii. Utupate vizuri.
10: Eh.
1: Hapo unatusikia?
9: Sasa unatusikia?
10: Eh, nakusikia.
1: Lucky Ariano Federocho ndani ya Radio 47. Unaitwa nani?
10: Naitwa Claire.
1: Claire, Claire. Claire. Oh, Claire. Claire uko wapi?
10: Meru.
1: Uko Meru?
10: Eh.
1: Umeingia pale kwa Star 821 hash soko Murwa?
10: Eh, nilikuwa nimeingia huko.
1: Mara ngapi?
10: Mara 5 na box 1.
1: Box 1 umpiga mara 5. Umeokota ngapi?
10: Eh, nimepata 60k.
1: Ukiongeza 5000 inakuwa ngapi?
10: Ati nikiongeza?
1: 5000.
10: Mm. 65.
1: Enjoy your money, Kilea Njeri.
10: Hey.
9: Asante sana. Salimia watu sana hapo Meru.
10: Nawasalimia.
9: Asante sana.
1: Kwa upe wewe changamka pale.
9: Eh, na raha mpaka ameongea lugha nyumbani. Sikia hapo.
1: Alikoroga.
9: Wakati senti imeingia. Akaingia.
1: Kwa hivyo bado dakika 7 kabla ya saa 11 changamka pale, piga star 821 hash. Star 821 hash, piga tu box namba ngapi? Nimekuwa box namba 4, unapiga zaidi ya mara 5 jo kwa bonus yako inakuhusu. Changamka, tengeza hela.
9: Wakati unapotengeza hela nazidi kuambia kuhusu masuala ya sporti. Karibu ndani ya sporti betu jishindi mihela kocho kocho. Manake wewe ambaye labda haujaweza kujisajili sajili ndani ya Sportbet, karibu, bonus inakungoja na uhondo wa Multibet. Yani shabiki wa soka, ikiwa unatusikiza popote ulipo, je, unajua kwamba sportbet.com ndio jukwaa la kubashiri linalotembelewa na watu wengi zaidi ulimwenguni? Inamaanisha kwamba wewe unaweza ungana na wengi zaidi ambao wanaitembelea mtandao huu. Unapata welcome bonus ya 300%, yani 300% hadi shilingi 1500 unapofanya kudeposit katika mtandao huu. Lakini ikiwa mambo hayajaenda vizuri, pia unapata namna ya kuweza kupewa Multibet ya hadi
1: shilingi 1000, na maana kwamba 100% iko pale ndani. Pia kuna feature moja inaitwa feature one cut, ambayo usiogope mechi moja kuchomea bet. Ingia pale kwenye paybill number 59555, weka pesa pale, ingia kwenye mtandao wa www.sportbet.com, utengeza hela. Maana yake huo ni mtandao ambao unatamba kote nchini Kenya.
9: Dakika inasalia 6 kutimia saa 11, tunavuta unyunyu tukirejea msikilizaji. Gor Mahia anakula muhogo kule maeneo ya Rwanda. Tutakwenda DC yale na mengi zaidi, usikae mbali.
11: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bali.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna sasa amemwomba waziri wa biashara ndogo ndogo na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya kumuunga mkono katika azma yake kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza akiwa kule Kakamega mjini ambako mrengo wa Linda Mwananchi unaendeleza mikutano ya kisiasa, Sifuna amemtaja Oparanya kwa kiongozi mwenye uzoefu mkubwa na heshima katika siasa za taifa, hivyo akimpa baraka wanie urais, safari yake itakuwa na ufanisi mkubwa.
2: Mheshimiwa Oparanya ni baadhi ya wale wamenilea katika siasa ndani ya chama cha ODM. Mheshimiwa Oparanya, wewe ni mzee.

0: that Kasongo is one term. Number two, all of us are in agreement that the most workable formula to send William Ruto home is to have one single presidential candidate for the opposition.
1: Aidha, ametumia fursa hiyo kumjibu naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki pamoja na washirika wake kufuatia kuomba kinara wa DP Justin Muturi, Peter Munya wa PNU na Leni Kivuti wa DEP kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza kufuatia matamshi yao ya majuzi kwamba Gachagua na adunisha vyama vyao.
0: Na mimi regarding Gachagua, I want to assure the people of Kenya, I'm the unifying factor in that united opposition. And I'll make whatever sacrifices necessary to make sure Ruto is one term. Hata kama it is for going my own bid so that Ruto aende nyumbani, I'll do so. So wale munasherekea watu ya bloggers ya Kasongo, pole. Wale watu ya Kasongo, pole. Nimeona juzi wale watu ya kwetu walikuwa nalia, DCP is too strong, ati hii Soprano wakimwambia ati kujeni kwa serikali. Sasa utaenda kwa serikali mwani? Nena Soprano analia ujeni.
1: Tukiachana zionoishi mdwe mlima gana wame kukumbatia upanzi cha miti ili kusaidia hifadhi vya maji katika eneo la waziri wa mazingira Msitu Debora Bara ametaja kushiriki wa nchi katika mpango huo upanzi wa miche ya miti zaidi ya pakubwa kuboresha vyanzo hivyo vya maji vinavyotumiwa na watu pamoja na wanyama pole vile. Waziri huyo wa nchi kupanda miche ya miti kumbatia kilimo zao mingine kama vile parachichi, makadamia na kahawa akisema tu itawawezesha kupata mapato kupitia mapato ya ndani na ya kimataifa. Michezo na zimi chuano kirafiki inaendelea kwa nguvu kabla ya ligi mbalimbali kule Ulaya kujelewa baadaye mwezi huu, ambapo kwa sasa mechi ya kati ya Chelsea na Arsenal dakika 95 ambapo Chelsea waongoza kwa magoli matatu kwa sufuri, mabao yale yakifungwa pia kifunga mawili na Casedo bao moja chambayo awali yamatika. Inter Milan ilipata ushindi wa magoli mawili moja dhidi ya Juventus. Kwa Sevilla inaongoza bao moja kwa sufuri dhidi ya Bayer Leverkusen dakika ya 30. Real Sociedad na FC Colonia dakika ya 30 bado ni moja moja, huku tena AS Roma ikiwa hazijifungana. Mechi ndo yanga dakika ya 3 na saa 10 kumbuka kwamba baadaye saa 12 Manchester United itacheza dhidi ya PSG. Na zimekuwa habari kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2374 matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la Radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook Radio 47 ulithibitishwa. Fuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 nitarejea habari. Mimi ni Mwe.
2: Kwa taarifa hii na za kwaka, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: Naibojo Shot Baba na kibao chake Odabo inayayuka dakika kumda ya saa kumoja ndani ya Radio 7. Kipiko ni kipindi cha Miki ya Sporti. Mimi naitwa Frey Arocho.
1: Mimi naitwa Kiheria.
0: Nambari yetu ya wasiliano kama ka 0704 047 au 0830 704. Kabla ya kuwa wasikizaji wa simu, tumtute mshindi wetu wa pili.
1: Ndiyo.
0: Alafu tuweze kujua msasema vipi, manaki ngependa pia tu chungulichungulie kwa Oregon.
1: Kwa Oregon makala mbalea ya bingwa dunia chipukizi wa miaka 20.
0: Ndiyo.
1: Tuna dhahabu.
0: Safi sana.
1: Dhahabu ilinyanyuliwa mapeo. Mwanariadha kama Manuel Kiprono ambaye aliweka rekodi mpya ya ubingwa kwa kukimbia mita 3000 kwa dakika 7:08.28, ambaye aliweza kunyanyua dhahabu. Angalau anza uzuri sana. Pia kuna wale ambao wamefuzu full final kwa kufanya chungulia pia kujua mambo yanakuwa vipi, lakini pia ni wale tu ambao waliingia katika finali katika mbio hizo alipo Nicholas Tum pamoja na Emmanuel Lemiso waliweza kujipanga panga pale katika makala ya ubingwa ya kwa chipu wazidi umri wa miaka 20 ambao wanazidi kutana kule kwenye mita 5000. Maya Kipngio yupo ndani ambaye alichukua silver, alafu Franklin Kibet aliweza kumaliza kwa nafasi hiyo ya kunyanyua ile ndani ya fedha.
0: Na mambo sana, basi tuchukue simu hapa kabla ya kuweza kujua Commonwealth mambo yanaendelea vipi, maana kikosi chetu cha Kenya pia kilituwakilisha katika michuano ya Commonwealth. Lakini kabla hapo lakini tutafende
1: pale kwenye stock 21 hash na mbemba jamani, wewe chukua simu yako unafuata maagizo, kisha chukua simu unafuata maagizo unatela, maana yake nilikwambia ni *821# Operate Bob inalisha maisha yako pale. James Mega akondata amechukua 2000, thank you so much. Na mbona pale Noel Tere ni Teresia ali amechanga, kwa hivyo weka tu shilingi 20 ukipiga mara 5 jopa unaingia kwenye draw ya kupata bonus kwa hisani isoko muru. Mimi natembea na nani ambaye anaweza kucheka kama yeye aweze kunyanyua mihela. Hello Radio 47.
2: Hello.
1: Lucky Heria of Freda Roach. Kwa bahati nzuri unaitwa?
2: Naitwa Lori Mwenes.
1: Kwa wapi Norin?
2: Niko Kete.
1: Kabete hapa Nairobi.
2: Ndio.
1: Umeingia pata 48821 hash.
2: Yeah.
1: Umecheza wapi Morin?
2: Umecheza madam 20 times.
1: More than 20 times.
0: Ishini.
1: Maana kwa mbele tumia karibu shilingi 400.
0: 400.
2: Kabisa.
1: Alafu umebahatika?
2: Yes, nimebahatika.
1: Box pi imekupatia ngapi?
2: Box namba 4.
1: Namba 4 ndio?
2: Yes, nimepata 102,000.
0: 102. Kongole mwanadamu. Baku baada ya lima umevuna.
2: Nakwambia.
1: Eh, manake kupiga 400 alafu tengeza tu. Hey, karibu uvunje benki.
0: Kongole mada. Na unaeleza unaje wengine ambao labda wana wasiwasi.
2: Na waeleza wakate tamaa, waendelee kucheza, waacheze kabisa, wakate tamaa.
0: Asante sana na uzidi kusikiza.

0: 24/7 unahitaji pesa anytime anywhere au saa hii. Download Koro Loan leo kwenye Google Play Store, App Store, Star na ufai kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello Easy Lending.
1: Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo ungependa kuongeza uri lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi au kupata unalopenda bila mzunguko na choshwa, usimize kichwa. NCA Asset Financing ina 15 seconds conditional approval. Ndio, unapata ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 10. Unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47, 92.1 Samburu, Archers Post, Wamba, Suguta Marmar, Maralal, Marti, South Hall, Baragoi. Hapa ndipo.
2: Karibu tena msikilizaji, inayeyuka dakika 21 baada ya saa 11 za mchana ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha mikiki ya sporti. Mimi naitwa Fred Arucho.
3: Naitwa Lucky Herian.
2: Nambari ni ile ile, 0793 047 047 au 0783 047 047. Kabla kumkaribisha msikilizaji katika kuweza kuchangia, tunataka tuweze kuangazia hiyo matokeo ya Gor Mahia hiyo na kule katika uwanja wa Nyamirambo kule Rwanda walipopoteza kwa mabao 2-1. Nataka kuweza kukaribisha ndani ya Sportbet wewe ambaye unatusikiza, manake ikiwa unaisikiza matangazo ya kandanda wewe unasikiza kipindi, basi Sportbet kwa sasa inakupatia nafasi ya kuweza kupata karibu bonus na uhondo wa multibet. Shabiki wa soka wewe ambaye unasikiza, je, unajua kama Sportbet kwa sasa ndio mtandao ambao unatembelewa na wengi zaidi kote ulimwenguni? Kama wewe ni mgeni, basi leo ni siku yako ya bahati. Jisajili sasa hivi na uweze kupata welcome bonus ya 300% hadi shilingi 1,500 unapofanya deposit yako ya kwanza. Lakini isishie hapo, Sportbet inakupa uhuru wa kuvuna pesa zaidi kwa njia zaidi ya moja. Njia ya kwanza ni bonus ya multibet ya hadi shilingi 100%, 1,000, na wewe ambaye basi unaweza kuingia katika mtandao huu unapata kitu ambacho kinaitwa one cut. Inamaanisha kwamba usiogope mechi moja inapokuchomea bet, maanake Sportbet inalipa hada hata kama selection moja imekufail ama imekuangusha. Malipo ya papo hapo ikiwa unaekeza ndani ya Sportbet, tuma kwa paybill namba 590555 ama ukipenda tena ni 590555. Hiyo ni kuweka pesa na kucheza kwa stake hadi ya shilingi moja peke yake. Ili kufahamu mengi tembelea tuvuti www.sportybet.com/ke au pakua app kwa Sportybet sasa hivi. Sportybet, the official betting partner of Real Madrid, inamaanisha kwamba unashinda kivingine. Mambo mazuri tena safi sana hapo ndani ya Sportbet.
3: Tena kwa mpigo zaidi nikiangalia upande wa pili, tayari mechi ya Chelsea na AC Milan imetamatika. Chelsea wanaangukia, wanaipiga AC Milan mabao 3-2.
2: Mbona unasema wameangukia? Lucky ndio mara ya pili itabidi apologize.
3: Unajua kwa nini unasema wameangukia? AC Milan timu ya kupiga 5.
2: AC Milan.
3: Huyo ni mtu kula ngumi.
2: Lucky.
3: Si timu ya Amorim.
2: Sisi kama watu wa Chelsea hatujafurahia. Utasemaje kwamba Chelsea imeangukia?
3: Manake juzi wamepigwa na Juventus kama wanauliwa.
2: Nani hao?
3: Si Chelsea. Juventus iliwapiga 1-0 kama inawaua.
2: Sasa si Chelsea wamefufuka? Kwani uone wamefufuka bwana?
3: Sasa si kufufuka angempiga 5. Lakini sasa ukimpiga 3 Amorim, wewe umjui Amorim ambaye alikuwa pale United.
2: Lucky. Lucky. Watu sisi watu wa Chelsea tunakuangalia.
3: Kwenye rocho kupiga mtu ni kupiga mabao 5.
2: Hapana, si ushindi bwana.
3: 3 hizo ni kawaida. Anaitwa Douglas na Mwidwidwi. Anauliza
2: Douglas
3: na Mwidwidwi.
2: Douglas na Mwidwidwi. Hiyo ni SMS kweli ama umejiandikia?
3: Anajiandikia nini? Tena amepenyeza rocho.
2: Like. Hebu nione SMS.
3: Anaitwa Douglas na Mwidwidwi. Anasema yeye ndani ya Sokomuro ameokota 800.

0: shilingi 800.
1: Shilingi 800. Anasema kwa nini yule mwanadada ndio mlimpa 102k mimi mnanipata 800. Nikamwambia hapana. Unajua ukishiriki kwenye soko murwa unaweza shinda kuanzia 50 bob hadi 300.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo ukiangukia 800 iko hapo ndani.
0: Bado unaweza.
1: Ukiangukia 102 ndio hivyo. Kwa hivyo Douglas na Mwidwidwi waendelee pia kushiriki.
0: Mbona rojure? Haya. Sawa.
1: Ujaisikia jina kama
0: hilo. Ah, sawa, tuelekee Rwanda.
1: Eh?
0: Tuelekee Rwanda.
1: Ndio Douglas Angoa.
0: Dami Dwidwi. Jana Lucky nilitizama Gor Mahia alipokuwa anacheza.
1: Ndio.
0: Kwanza Gor Mahia Kongole kufika finali.
1: Kweli.
0: Manake kufika finali haikuwa rahisi.
1: Kwanza mechi yake dhidi ya Man Alilal.
0: Ile ilikuwa mechi.
1: Alipigwa kadi nyekundu dakika ya 70. Kushikilia paka penalty.
0: Ile kwangu ile ndiyo ilikuwa finali.
1: Eh?
0: Nusu finali ndiyo ilikuwa finali.
1: Ndio.
0: Kitu ambacho kilinifurahisha ni kwamba Gor Mahia ameanza kucheza na rika yake.
1: Ah, alafu pia imemsaidia pia kuimarisha mchezo wake.
0: Unajua kwanza when you play among the best, inakunoa. Ushaona bana?
1: Mm-hmm.
0: Gor Mahia kucheza pale juzi jana nimeona kwenye draw wamepewa Pyramids.
1: Ambaye bingwa wa CECAF wa CAF
0: kule Misri.
1: Pita, ndio.
0: Kwa mtizamo wangu it was a very good show ya Gor Mahia.
1: Ndio.
0: Ndio mashabiki wa Gor Mahia walianza kulalamika kwenye mtandao na mashabiki wengine mimi nashangani nini. Wakaanza kulaumu wachezaji ati individual players hawako perform. Timu imefika finali.
1: Kufika finali it means the whole team imepambana.
0: Na kwanza walikuwa wanacheza na timu ambayo iko nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Look at the way Gor Mahia performed.
1: Wana uwanja uliojaa. Mashabiki wachukua tiketi na mapema. Hapo yanarocha hata kama kusema kweli. Ungeshinda vipi?
0: Laki kuna zingine hapana.
1: Kuna nyingine haiwezekani.
0: Tupatie tu Gor Mahia heko. Walituwakilisha vizuri. Maanake timu kama Simba pia ilikuwa pale.
1: Ilikuwa pale.
0: Hawakufika.
1: Hawakufika ba.
0: APR ya Rwanda.
1: Ilikuwa pale.
0: Haikufika.
1: Taska wezu. Walikuwa kwa Taska nao.
0: Wale Taska.
1: Walenda tua.
0: Hapana, unajua ule kocha wa ilikata panganga ya ule kocha wa Taska. Amekuwa na mdomo sana. Tonga toka chukue Taska akaimarisha akaenda akachukua kikombe
1: akaona FKF, vizungu vingi
0: jana hii tournament
1: imemexpose
0: it has exposed him. Kongole kwa Gor Mahia,
1: alafu unajua ndio tuleo mashabiki kwa Kogalo miaka 41
0: ndio
1: bila hiyo taji lakini
0: good performance.
1: Good performance. Unajua kufika finali that's a mark.
0: Unajua hiyo 81 nilikuwa kijana mchanga sana. I think nilikuwa na miaka 6 kama sijakosea.
1: Ndio.
0: Gor Mahia walienda kuwakilisha Kenya. FC Leopards wakaenda pia kama mwakilishi.
1: Ah, ngoja. Gor Mahia 2015 akuchukua.
0: Sekafa. Ai alichukua wapi?
1: Alifika finali ndio lakini hakuchukua.
0: Hajawaichukua.
1: Hajachukua.
0: So hiyo mechi mimi nakumbuka kama jana. Nikiwa mchanga miaka 6. Unajua mimi nilikuwa nafuatilia sana.
1: Ndio.
0: Sasa Gor Mahia kuna jamaa anaitwa William Obwaka.
1: Obwaka.
0: Daktari William Obwaka.
1: Ndio.
0: Alipiga mabao ngapi?
1: Mawili.
0: Na unajua William Obwaka kwao ni kule Kakamega.
1: Obwaka.
0: Obwaka.
1: Ndio.
0: Kwao ni Kakamega.
1: Karibu na kina na Mwidwidwi.
0: Sawa, sijui iko kina na Mwidwidwi ni wapi, lakini kama ni Kakamega yote sawa.
1: Ndio.
0: Sasa alifunga bao ngapi? Obwaka.
1: Mawili.
0: Kulikuwa na Enoch Obwaka.
1: Nduguye.
0: Ndugu yake marehemu pia.
1: Ndio.
0: Alafu kulikuwa na William
1: Obwaka.
0: William ndiye alifunga mabao yote mawili. Ushanipata bwana?
1: Ndio.
0: Sasa William baada ya siku 3 kuna jamaa walivamia boma ya kina William.
1: Da,
0: wakachoma nyumba kule.
1: Mashabiki,
0: kijana wetu anatufungaje? Ametutia aibu. Hilo likuwa tukio la kwanza katika wakati huo. Alafu siku moja baadaye Gor Mahia wakatua. Kutoka wapi? Khartoum.
1: Sudan.
0: Eh, wamebeba kikombe. Shangwe. Gor Mahia alikaribishwa kama rais.
1: Homecoming.
0: Rais mteule. Ushaona vile rais mteule amekula Biblia.
1: Ndio.
0: Sasa watu wake wanapomshangilia. Hivyo ndio Gor Mahia alipokea katika uwanja wa ndege wa JKIA.
1: Ala.
0: Yes.
1: Kutoka kule Sudan.
0: Ametoka Sudan ametua. Mashabiki wa Gor Mahia waliacha tu bwana. Mashabiki wa Gor Mahia waliacha tu bwana. Uwanja wa ndege ulikuwa hapakaliki. Sasa wakati huo ndio kulikuwa imefanywa renovation hapo JKIA. Wakapanda panda miti nini ndio kukae kuzuri. Hey, mashabiki wa Gor Mahia zile walingoa. Wakapanguza barabara, basi ya Gor Mahia inapita. Sasa hapo kwa wale wajui serikali
1: waleka ile red carpet.
0: Yes, hiyo ni red carpet ya

0: matawi
1: umefagia.
0: Sasa hapo ndio serikali ilitokea.
1: Oh yes, serikali. Yeah. Serikali.
0: Sababu wale jamaa walikuwa nasema no matter what you say, you cannot dick me, you cannot keth me.
1: You cannot angoa.
0: Dick me or keth angoa?
1: Dikni
0: yote we kama unashikilisha tu.
1: Eh.
0: Sasa hapo ndio gorumaya jina serikali katokea. Manake hata maafisa wa polisi walishindwa kukabiliana na mashabiki wa gorumaya.
1: Manake walikuwa wengi
0: walikaribisha kikosi.
1: Kwa hivyo waliwazidi afisa wa polisi.
0: Polisi ilibidi watizame.
1: Ndio jina serikali katokea pale. Na Wenge Kawere?
0: Kwani gorumaya wanaitwa Wenge Kawere?
1: So, umepenyeza Wenge Kawere?
0: Hapana, hiyo ni wewe umepenyeza.
1: Ndio.
0: Sasa
1: ndio.
0: Ingekuwa gorumaya angeshinda
1: jana,
0: just imagine just alafu wakati ule kulikuwa na mitandao
1: alafu miaka 41 the same to the thing na Arsenal,
0: yes,
1: baada ya kuchukua
0: kombe
1: la ligi na EPL miaka 22 uliona hivyo,
0: uliona vile kulizua. Sasa Gor Mahia angeshikika
1: kweli, lakini uliona baada ya kushinda kupigwa AFC Leopards kwenye mtandao wao akaweka akasema kwamba tatu ni nani si wale tuko na tatu.
0: Hapana.
1: Sio umechukua ama umechukua zaidi kuliko Kogalo.
0: Hapana, watu wa Chingwe naye sasa pia walianza mzaha zaidi. Hao walikuwa na wakoroga wana Gor Mahia.
1: Si pia Kogalo pia Kogalo wana mkoroga. Akana amefuzu kwenda huko. Alafu nasikia anakwenda picha ya chui pale. Chui amejuruhi.
0: Atapanda ndege lini? Chui anafikiria
1: ndege
0: nitaipanda
1: kana mimi ndaishi tuko msitu.
0: Tufuatie wazo lako. Msikaji Gor Mahia alipoteza mabao 2-1 katika mechi ya finali, mechi za Sekafa Kagame kule Rwanda. Nambari ni ile ile 0793 047 047 au 0783 047 047. Sema nasi.

0: Tupatie wazo lako msikilizaji, Gor Mahia anapoteza. 0793 047 047. Hello, Radio 47. Salama sana, nani mwenzetu na uko wapi?
1: Alimia Riano hapo.
2: Niko Wima.
1: Huyo unaongea na Jacob Kinyozi kutoka maeneo ya Olkaria na Ivasi.
0: Jacob Kinyozi, ulikuwa umezaliwa mwaka wa 85?
1: Hapana.
0: Kwani ulizaliwa mwaka gani, Jacob?
1: Mimi ni mtu wa 70s huko Arocho. Mimi ni mzee.
0: Na sasa si nimekuuliza 85 kama ulikuwa umezaliwa. Jamani, ai.
1: 85 nilikuwa.
0: Ulikuwa nakumbuka Gor Mahia akichukua kombe la Sekafa?
1: Ninakumbuka vizuri sana hiyo line ya Sudani hapo.
0: Unakumbuka kule nini ilitendeka kule Khartoum, sio?
1: Ninakumbuka vizuri sana. Makaribisho ilikuwa kwenye umeleza hapo.
0: Imeingia, si ndio?
1: Lakini hata hii pia mpaka tupongeze hao wachezaji wanakufika final life kwa rahisi vile.
0: Ndio.
1: Hata penye walifika hapo ni kazi imefanyika.
0: Unasema Gor Mahia anastahili heko, sio?
1: Ah, kazi imefanyika bwana Rocho.
0: Asante sana. Salimia watu sana hapo Naivasha.
1: Sasa wewe panga bwana kuja uone watu Naivasha bwana Rocho.
0: Nitakuja hapo Naivasha.
1: Eh, ukifika hapo ukiliza Jacob Kinyozi yote aleta pako kwa ndio kwanza ndio utembee.
0: Na wewe zidi kuambia mashabiki kwamba kwa sasa Radio 47 nambari 2 katika jadwali ya redio hapa Kenya.
1: Hiyo tutaeneza Naivasha mzima mpaka kwa lake huko chini.
0: Asante sana, zidi kusikiza bonge la redio. Msikizaji wewe pia changia, lakini kabla hapo pesa mwana laki.
2: Jamani, kuna hela nilikwambia kwamba tulienda bila pesa, kitu merejea na michuzi. Chukua ngwenye simu ya kwako pale, mulika mwizi mulikowepu na michuzi. Chukua ngwenye simu ya kwako pale, mulika mwizi mulikowepu hulu, mulika maulidi, mulika na mwidwidwi. Bonyeza *821#. *821# vishirandu kufina kuja pale, sita weka 20. Bobby Magic, unaweza shinda kuanzia shilingi 50 hadi 300,000.

0: amua mwenyewe unataka ngapi. Tayari tumeona kile amenyanyua kutoka kule Meru, tumeona Mwenesi amenyanyua 102,000, tumeona Douglas yupo ndani, tunamwona Antoine na Virginia yupo ndani ya shilingi 1,021. Wewe pia una fursa, maana kabla ya saa 11:40 draw nyingine inafanywa, na kila draw ikifanywa jua kwamba huwezi kosa less than 10,000 *821#.
1: Hello Radio 47.
2: Ah,
1: simu ganga, niko na ba mdogo hapa la Kiheriano.
2: Anaitwa kijana sukari sukari.
0: Mambo lembe lembe.
1: Karibu sana, unacheka una raha kwamba Gor Mahia alitamba, ama wewe ni mwana Chingwe?
3: Mimi ni mwana KK.
1: Wewe ni mwana KK.
0: Kakamega homeboys.
3: Yes, homeboys.
1: Gor Mahia, matokeo ya Gor Mahia unayasemaje?
3: Matokeo ya Gor Mahia,
1: ndio
3: kwanza ni wape heko
1: kongole,
3: lakini lakini pia wapunguze kiburi kilifanya wao kubeba wakati walipigwa red card.
1: Aya,
3: wakatinga kwenye finali.
1: Naam,
3: mafanzi wao walikuwa na pere mingi.
1: Unasema Gor Mahia walikuwa na panganga.
3: Panganga, unajua pia panganga na kufanya unapotelea kwa panganga mpaka unashindwa kucheza mpira uwanja.
1: Unasema Gor Mahia alikuwa na mouthing.
3: para rocho ilikuwa mingi uko nasikia tu, unaona mabingwa wa nini. Sasa ndio ni mwepe kuatumia na kwa ile panana
1: ndio
3: kwa vijana wewe mmefanya hatua, lakini ukishafika finali malizeni chinja uwa. Wacha asema watoto akwambie la duma.
1: Asanta.
3: Sasa ikifika hapo sasa kuporeleka pale ile baada pia players wao motisha.
1: Kweli.
3: Pia wengi wote hatujasafiri na nini, lakini tuko nyuma yenu, tuko kwenye kichupa tunawatazama.
1: Kweli.
3: Jitumeni zaidi. Hapa mlipeleza hapa, mkateleza hapa.
1: Asante.
3: Jitumeni
1: zaidi.
3: Zaidi. Arocho anakuambianga mwalimu yule mwalimu wako alikuwa anakuambia, "Arocho, tab. Do it the way."
1: Huyo alikuwa kocha wangu kweli. Kocha wangu si alikuwa anasema come here go there. Asante.
3: Alafu Arojo, mbona mawe imejua Arsenal?
1: Tukae kwa mada.
3: Shukrani.
1: Watu wa Arsenal. Yaani lazima ingize mambo ya Arsenal hapo na tunaongea kuhusu
0: goli. Mwambie akae kwa mada. Sasa kama wale wa Chelsea wameangukia, sasa nataka wanaambia like tupe matokeo ya Chelsea na AC Milan.
1: Hawajaangukia, wape matokeo.
0: Si wamepiga mtu 3-2. 3-0.
1: Asante. Usiongeze, usipunguze.
0: Okay, sawa.
1: Utaharibu. Hello, Radio 47.
4: Arojo.
1: Sura ni mbaya lakini roho safi kama pamba. Niko na ba mdogo lake Heriano.
4: Lake Heriano vipi bwana?
1: Swafi.
4: Mumepotea bwana, mumeenda wapi?
1: Kwani huko wapi?
4: Niko na
1: huko Narok, maana kinachukua muda, ni kama huko nje ya nchi.
0: Nje ya nchi bwana.
4: Hapana, niko Nandi County.
1: Huko Nandi County.
0: Tutoke chini ya cabbage. Uweze ongelea chini ya kutoka chini ya cabbage.
1: Hello.
0: Huyu yako Nandi kweli?
1: Ni kama
0: ako Nandi, lakini Nandi ile kule Bujumbura.
1: Manake inachua kama sekunde 4 5
0: ndio jipenyeze.
1: Ndio sauti yake iweze kupenyeza.
0: Inakuwa vigumu.
1: Hello.
0: Kuelewana.
1: Radio 47.
5: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo.
5: Arocho wadwa.
1: Niko Gangari na Lucky Heriano hapa.
5: Bwana tusaidiane kurefisha Julue Matek, Kiswahili Tech.
1: Ati kurefisha nini?
5: Kurefisha lugha, kwani washabiki ndio walikuwa wanachezea bora ama wachezaji?
1: Ndio nimeshangaa, manake unasikia.
5: Unajua tu kurekebisha lugha bwana.
1: Asiseme
0: panganga ya mashabiki.
5: Lakini si account inasikiza.
1: Ndio.
5: Unataka mkuje huku bwana, tunahamisha hiyo, huyu ndo Dumsa ni kutoka Dua area hapa Bora hapa si account.
1: Hebu wakati 85 ulikuwa tayari umezaliwa?
5: Sasa hiyo ndio mada nilikuwa nataka niingilie.
1: Ndio.
5: Wanachukua tu hivi alafu nazaliwa 86.
1: Wewe ulizaliwa 86?
5: Yeah, 86 hapo sasa.
1: Sasa sisi wale ambao tulikuwepo.
5: Sawa.
1: Gor Mahia alitesa sana mwaka huo.
5: Lakini warekebisha mashabiki, wasiseme ati mashabiki wacheza wachezi. Kiswahili ndio ngumu huko.
1: Asante sana Jasiaya, anasema Kiswahili na mlemea, lakini ndio utamu wake. Ndio utamu wake. Tupatie maoni yako. Gor Mahia anapoteza mabao mawili kwa moja dhidi ya timu ya Rayon Sports kutoka kule Rwanda katika finali ya Kagame hiyo jana. Hello, Radio 47.
6: Radio 47 ya Rocho.
1: Hapa ndipo, nani mwenzetu?
6: Mimi naitwa Manoti kutoka Matisili Kuyani.
1: Karibu sana Manoti. Mwaka wa 85 ulikuwa uhai?
6: Ah, nilikuwa hai bwana. Mimi nilikuwa hai hapo, ingawa nilikuwa kadogo kidogo.
1: Yeah, unakumbuka wakati huo?
6: Yeah, nakumbuka.
1: Wewe ni mwanachingwe?
6: Ah, bwana mimi sio mwanachingwe.
1: Wewe unashabikia timu gani?
6: Mimi ni mtu wa Gor.
1: Oh, Gor Mahia.
6: Na Arsenal.
1: Siku hiyo Gor Mahia alichukua kikombe, unakumbuka?
6: Sherehe ilibamba Arocho.
1: Ndiyo
6: Arocho. Kuna jamaa hapa anakusikiza sana.
1: Anaitwa nani?
6: Anaitwa Rubia na Babu Kinyozi, hapa mahali panaitwa Edikota.
1: Mbona usimpe simu? Mbona unamtumia ujumbe?
6: Ana kinyozi sasa, huwa ananiambia bwana, kukupata ni kama kuingia mbinguni.
1: Basi leo umwambie umefika ndani ya bonge la redio.
6: Anasema kuingia kwa radio ni kama kuingia mbinguni.
1: Baba, na si wewe umefika?
6: Nimefika Arocho.
1: Asante sana na umsalimie sana na uzidi kusikiza bonge la radio, manake hapa
6: ndipo.
1: Dakika ikiwa ina katika 41 baada ya saa 11 tuweze kutafuta mshindi wetu watatu kabla ya kuweza kusonga mbele. Lakini naona msikilizaji pia anajiandaa tuweze kuongea kuhusu Kenya Secondary School Sports Association.
0: Ndio.
1: Mimi waliniudhi sana.
0: Tuko naangalia maana kitayani na kwamba Menengai wapo ndani, St. Mary's Yala wapo ndani na Kakamega High ambao watakuwa nakilisha kwenye football katika makala kule Morogoro, Tanzania. Lafu Joga pia waliweza kuitandika Nyakach. Kwa hivyo ni baadhi tu ya timu ambazo zitakuwa zafanya kutuwakilisha kule nini Arocho.
1: Walichapa timu yangu ya Nyakachi.
0: Nyakachi alipiga ni kama anauliwa penalty. Zile penalty zile.
1: Nyakachi walifunga timu nyingine ya Central ni kama wanaiua.
0: Kuipandilia.
1: 26.
0: Waliipandilia. Nikafikiria hao ndio wanaenda finali. Baki wakafika finali. Joga akamgeuza mkeka. Ndio hali ya game. Steven nakuona tayari amenyanyua 13,500. Alafu anaitwa Maureen pia akiwa maeneo ya Kajado amokota hela. Tutafute mwingine kwa hisani ya soko murua. *821#. *821#. Tunatoa hela kwa faida yako ambaye umekaa ndani ya bonge la radio. Changamka, tumia 20 bob una win 50 to 300,000. Kwa hivyo hello Radio 47.
7: Hello.
0: La Keriano na Frida Rocho. Nani mwenzetu?
1: Hello.
7: Unaongea na Moses Kiprono.
0: Moses Kiprono, unamjua Emmanuel Kiprono?
7: Yeah.
0: Ule ambaye ameshinda gold kule Oregon. Ni ndugu yako vipi?
7: Ah, zopana.
0: Oh, lakini unamfahamu?
7: Namfahamu.
0: Umeingia pale kwenye *821# soko murwa?
7: Nimecheza na box.
0: Box?
7: Box 6 nikitafuta rent.
0: Umetafuta rent kwa box 6?
7: Yeah.
0: Rent yako ni pesa ngapi?
7: 70k.
0: Kwa unaishi kwa mawingu, unalipa 70k kwa rent?
1: Nadhani ni ndiye ameshinda. Umeshinda ngapi?
7: 70k.
0: Yeah. Oh, umeshinda 70k.
7: Yeah.
0: Na rent yako ni pesa ngapi?
7: Rent yangu ni 5,000 per month.
0: Hey, kwa hivyo sasa hiyo ni miezi, ni mwaka na?
1: Ni mwaka.
0: Mwaka unalipa ya mwaka?
7: Hapana.
0: So congratulations my brother and enjoy your money.
1: Hapana. Jamani, dakika ina katika 44 baada ya saa 11.
0: Ndiyo.
1: Ndani ya Radio 47 tunazidi kuangazia finali hizo za jana, kombe la Kagame Sikafa. Na baada ya hapo tutakuwa tunaangazia michuano ya shule
0: za upili
1: ambazo zilitamatika siku ya Ijumaa kule
0: Pesa Foundation.
1: Sikufurahia. Lakini hayo tutakuwa tunaangazia ikiwa tunaingia katika mada hiyo.
0: Kwa hivyo bado dakika 15 kabla ya saa 12, changamka pale kwenye star 821 hash. Soko Murwa unacheza kiwewe, utacheza kisisi. Jamani, ni kutumia 20 bob alafu unashinda between 50 bob to 300,000. Nikiangalia upande wa pili haraka, upesa wale ambao wapata bonus arocho tu nikuwataja. Naona pale mtoto wa kike kwa jina la Claire yuko ndani, na muona mtoto wa kiume kwa jina la Felix Ojuang ameweza kucheza kama yeye. Patrick yuko ndani pamoja na Mildred. Changamka star 821 hash 20 bob.

0: utashinda hadi shilingi 300,000. Sasa hivi naarifu kwamba ukicheza na box number 5 more than 5 times 45,000 inakuhusu. Piga tu mara 5 box number 5. In the next 15 minutes we are coming back.
1: Hey, wait, before song ya next ingie, unatuma do kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji? Hiyo hasoli yote, hiyo sio common sense.
2: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522# KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Radio 47, Bongela Radio, Tunavuma Nabado Haba Ndipo.
4: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3,000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
5: Hey.
6: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika. Wow, hii inatosha kukua kituo cha utalii.
3: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
6: Hey. Hii ni studio ama ni meli?
7: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
3: Ukiona vyaelea vimeundwa.
8: The first interactive radio station.
9: The first in Africa.
10: Bora zaidi barani.
11: Barani Afrika. Barani kimataifa sasa.
12: Yeah. Asante.
13: Inaitwa real time.
8: Real time. Real time. Real touch screen. TFT screen. TFT screen sita. Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable.
13: Turntable.
8: 3 million. Hey. Lakini studio nimeshangaa sana. Ni wanaocho wamekataa kutoka hapa.
13: Wewe ikikuwa wewe utatoka.
6: Hii si studio, hii ni meli.
8: Hii ni meli.
6: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
10: Ni bonge.
6: Hili ni bonge.
3: Radio 47. Bonge la studio.
13: Nimeshangaa studio kia kibango.
14: This is fantastic work.
8: Muko juu, mnatamba.
15: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
7: Yani maeneo haya kazi yanapendeza. Kweli hapa ndipo.
6: Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
13: Bado.
11: Na bado.
13: Na bado.
11: Bado.
8: Maneno haya.
3: Na bado.
6: Inasalia dakika 12 kutimia saa 12 katika kipindi chako cha mikiki ya sporti ndani ya Radio 47. Mimi wako Arocho na mwenzangu la Kiariano, ikiwa tunazidi kuchukua maoni yako kuhusu finali hizo za kombe la Kagame Sekafa ambazo zilichezwa hiyo jana katika uwanja wa Nyamirambo kule Kigali, Rwanda. 0793 047 047 au 0783 047 047 ndio nambari ya mawasiliano. Ningalia hapa kwenye Facebook, jamaa anasema Arocho na Laki na wasikiza, Gor Mahia walipoteza but they played so well. Asante sana Solomon akiwa maeneo ya Kajiado anasema natusikiza. Kwenye Instagram jamaa anasema hapa, hoye Gor Mahia, sisi kama Gor Mahia hatuna wapinzani, sio tu ndani ya Kenya ila ndani ya East Africa.
0: Ala,
6: anaona kwamba Gor Mahia
0: ana rika lake.
6: Lakini pia nikifuatilia Laki, ikiwa vitu zitabaki constant, Gor Mahia ana mpinzani kwanza hapa nyumbani.
0: Nyumbani hapana,
6: hapa
0: nyumbani anaga mpinzani. Mara 22 title unanyanyua asubuhi na majioni, yani
6: imekuwa mazoea.
0: Ana mpinzani, tusidanganyane.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Mm, Yes, kumina mbili
6: naona ni yale yale tu tuweze kupata yasa kumina mbili na Santa.
0: Huu si moto wa karatasi, tupo ngangari. Sifuna asisitiza Ndiritu Muridhi analenga kuwania ugavana Laikipia. Saa 12 juu ya alama, wadi wa Mwema atakuweka paruanja.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
6: Na mnazidi kukumbusha kuhusu Sporty Bet. Inamaanisha kwamba karibu ndani ya Sporty Bet uweze kujishindia zawadi kocho kocho, pia vile vile bonus kibao. Wewe shabiki ambaye unatusikiza, nafasi yako ya kuweza kujipatia bonus iwe ni bonus ya 300%, wewe ambaye ndio una deposit kwa mara ya kwanza. Na ikiwa ungependa kuingia katika mtandao huu bomba, basi unatumia paybill number 59055 na ili kuweza kuweka, na usisahau kwamba hata shilingi moja peke yake inaweza kupatia nafasi ya kupokea mamilioni. Tembelea tuvuti www.sportybet.com/ke au uweze kupakua app hiyo bomba tena sana, app ya Sportybet sasa hivi. Usisahau kwamba Sportybet the official sporting sports betting partner ya Real Madrid. Inamaanisha kwamba Real Madrid wanakaa karibu na Sportybet. Kumbuka mchezo ya kubahatisha inaweza kusababisha uraibu. Cheza kistaarabu na hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imedhibitishwa na BCLB namba BK 001203 au PG 001202.
0: Bila shaka yote salia dakika 8 kabla ya saa 12, ina maana kwamba tutafanya kuzama kwenye chumba cha habari kujua yepi ambayo yanadiliwa. Lakini kabla hapo, pale kwenye *821# sokomurwa, watu wanazidi kuondoka na mihela, manake ni msimu wa Agosti ambapo lazima uweze kuvuna. Na kama uweze kuvuna, ina maana kwamba unavunwa kwa kikubwa zaidi ni kuchukua tu simu ya kwako na dial *821#, tumia 20 bob unatengeza hela. Irene yuko ndani, Philip na kuona, Calistas, Regina, Vincent, Paul na Kibe tayari, kila mmoja ameondoka na mihela. Ni *821#, unashinda kuanzia shilingi 50 hadi 300,000. Jamani, usitangoja nini, draw nyingine nafanya the next 8 minutes. Changamka, ni *821#.
3: Radio 47 97.3 Muranga, hapa ndi

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: wa viongozi wanaolenga kuwania nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wapo yupo tayari kuwapa fursa hiyo wakisha kwamba wanazidisha juhudi za kukitafutia chama hicho cha DCP ushawishi katika maeneo mengine ya taifa nje eneo la Mlima Kenya. Ameendelea kusisitiza kwamba chama hicho kina ungwaji mkono mkubwa na kitaendelea kuimarika zaidi.
1: Tukiunda hii chama, niliambiwa pale mlimani kwenda tafuta marafiki Kenya, lakini kabla hujaenda sana tafuta mashemeji wetu, jamii ya Maa. Sisi na Wamaa tumeishi pamoja, tumeoana, tumelima pamoja, tumefanya biashara pamoja. Tunataka sasa tutengeneze uhusiano wa kisiasa. Tunataka kura yetu tuweke kwa debe moja. Hawa, huyu ndio national chairman, ndio anasimamia chama yetu yote katika Jamhuri ya Kenya. Huyu ndio mwenye mpango yote ya chama ya DCP. Kwa hivyo hii ni chama yenu.
0: Gachagua ameandamana na viongozi wengine wa chama hicho cha DCP akiwemo katibu mkuu ambaye ni John Methu, ambaye pia ni senator wa kaunti ya Nyandarua miongoni mwa viongozi wengine. Wakati ya kijinae mwenyekiti wa mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Laikipia Ndiritu Murithi ametangaza rasmi azma yake kurejea kuwania wadhifa huo wa ugavana wa kaunti ya Laikipia katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Murithi ambaye amejitosa kwa kwenye kinyang'anyiro hicho kupitia tiketi ya chama cha Kenya Reforms Party ametoa tangazo hilo akiwa kule Nyahururu wakati wa ziara yake kujitambulisha kwa wakazi. Katika eneo hilo amesema kurejea kwake katika siasa za uchaguzi kunalenga kuleta umoja na ushirikishaji zaidi miongoni mwa wakazi wa kaunti ya Laikipia. Murithi amewaomba wananchi kuwapuuza viongozi wanaotumia misingi ya kikabila kugawanya jamii, akiwahimiza kufanya maamuzi ya kisiasa kwa kuzingatia sera na uwezo wa viongozi badala ya misingi ya ukabila. Murithi alihudumu akiwa gavana wa kaunti hiyo ya Laikipia kati ya mwaka 2017 na mwaka 2022 kabla ya kushindwa katika azma yake kukitetea kiti hicho kwa muhula wa pili na gavana wa sasa Joshua Irungu katika uchaguzi wa mwaka wa 2022. Anajiunga katika kinyang'anyiro ambacho kinatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kikiwahusisha pia aliyekuwa waziri wa ugatuzi Mwangi Kiunjuri, aliyekuwa mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo la Laikipia Ketu Aruguru, pamoja na viongozi wengine ambao wanatarajiwa kuwania wadhifa huo wa ugavana.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 ninakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wakome kujificha nyuma ya taasisi za umma kwa nia ya kufanya ulaghai. Mara hii wameelekeza tamaa yao kwa kampuni moja inayotoa huduma za kilimo, Amiran Kenya. Wamebuni akaunti zinazofanana na za kampuni hiyo, wakaweka nembo, picha na majina yanayofanana, halafu wanaanza kuwashawishi wananchi kwa ofa za uongo, bidhaa feki na malipo ya ada zisizo kuwapo. Kampuni hiyo imelazimika kuwaonya wateja wake kuhusu akaunti feki na kwamba akaunti hizo ni feki na watu ambao wanajifanya kuwa wakilishi wake. Amiran Kenya yenyewe imewaomba wateja kufuata kurasa zake rasmi za kijamii. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa hao ni wezi, hawana nia yoyote ya kukupa huduma, lengo lao ni moja, kukuibia pesa kisha wanatoweka. Usiamini picha ya profile, thibitisha chanzo. Matapeli wanabuni picha na hata nembo zinazolingana na za taasisi halali ili kuwanasa wananchi kwenye mitego yao ya utapeli. Kaa chonjo siku zote, uepuke utapeli. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa 1 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

ndipo mikiki ya spoti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.

0: ngoma hiyo msikizaji. Safi tena sana.
1: Kibao kimenyoka.
0: Tena message.
1: Ujumbe.
0: Ujumbe wake. Sitozimia.
1: Nitasimama.
0: Asante. Karibu kama ndio unaungana nasi kwa sasa msikilizaji katika awamu ya tatu, kipindi chako cha Mikiki ya Sport, kipindi ambacho kiko hewani kila Jumamosi na Jumapili. Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 2 usiku. Jumapili shughuli huwa inaanza 11 hadi saa 2 usiku. Mimi naitwa Fred Arocho.
1: Naitwa Lucky Heriano. Jamaa sema kwamba za John Wangwana na wapata uzuri tokea maeneo ya Kericho Station. Nipo hapa na matokeo ya mechi za kirafiki kaunti ya Uasin Gishu, Kericho GK3 Eldoret Prisons 1. Asante sana, anaitwa Hakim Chichi. Sasa kwamba yupo ndani. Arocho, unatafuta mshindi?
0: Tafuta mshindi
1: bila shaka.
0: Kabla tuingie katika michuano ya sekondari.
1: Ndio.
0: Ambazo zilitamatika
1: Ijumaa.
0: Halo.
2: Hello.
1: Yes. Radio 47, Lucky Heriano na Fred Arocho. Nani mwenzetu?
2: Naitwa Ruth Ekusi.
1: Uko wapi Ruth Ekusi?
2: Niko Lodwa.
1: Lodwa, umeingia pale kwenye star 821 hash soko murwa?
2: Nimeingia mara nyingi.
1: Mara ngapi jamani?
2: Mara nyingi sana, 20 times.
1: Mara 20, na mara kwa umetumia sone, 400.
2: Nimevani kutumia pesa tu kidogo ya kawaida. Na nimechita mara 4, mara 20, box moja tio namba, box number 5.
1: Box number 5 umepiga mazaidi ya mara 20, umeokota ngapi?
2: Nimeokota 45,000.
1: 45,000 plus 5,000 inakuwa ngapi?
2: Inakuwa 50,000.
1: Utafanya nini pesa hizo?
2: Ni kupeleka watoto school fees ilikuwa inanisumbua.
1: Unasema unajipanga na mapema.
2: Mapema kabisa, sasa hii hata naweka kwa shule ndo nikitumie.
1: Asante. Okay. Na kwa labda yule ambaye anakusikiza, ungependa kumwambia mimi labda amepiga zaidi ya mara 5, mara 10 amepoteza, wewe ambaye umepiga zaidi ya mara 20 ungependa kumwambia nini?
2: Mimi kuanza tu, asi give up, tuendelee kujaribu, unajaribu siku yako ikifika unasi give up, tuendelee kujaribu, unajaribu siku yako ikifika unapata pesa zako.
1: Asante. Okay. Sana Ruth Ekusi, enjoy your money.
2: Thank you so much.
0: Asante sana, na uzidi kusikiza bonge la radio. 15 dakika baada ya saa 12. Lucky, wiki hii nimekuwa kule Thika mara mbili. Nilienda kuona mechi siku ya Wednesday. Nikapumzika Thursday.
1: Lakini kabla ya Thika, habari za kuvunjika.
0: Nipe basi, nipe.
1: Habari moto moto.
0: Nipe.
1: PSG bao moja, Manchester United 0.
0: Dakika ni ngapi?
1: PSG bao moja, Manchester United 0.
0: Dakika ni ngapi?
1: Dakika ni ya 15.
0: Mapema.
1: Nini?
0: Mapema.
1: Ni mapema.
0: Hapo hamna shida. Ungeniambia dakika ya 84. Lakini
1: 12.
0: Na mapema bwana.
1: Sema hiyo ile tatakula.
0: Ni mkeka.
1: Ndio.
0: Sasa michuano ya secondary. Kwanza kongole kwa shule zote ambazo zilishiriki.
1: Ndio.
0: Pili, ni mimi sikufurahia maandalizi ya michuano hasa upande wa soka. I was not happy.
1: High octane match. Finali ile.
0: Wale jamaa, ile finali haingechezwa pale.
1: Kwa sababu gani?
0: Umati ambao ulikuwa pale.
1: Kiarocho, kabla mechi zipigwe, siwa zina wanasema kwamba kutakuwa na venues, maana ukiangalia pale Pesa Foundation, mimi nadhani kwamba wana viwanja vingi tu hasa vinne. Kuna ile moja ya carpet, alafu hizi viwanja vingine.
0: Shida yangu ni umati ambao ulirundika uwanja wakati wa finali.
1: Ndio.
0: It was very dangerous. Mimi ukiniuliza. Kwa mfano, vurugu ingetokea pale. Vumai ingetokea. Wewe si ulikuwa unaona mpaka mashabiki wanaingia uwanjani?
1: Ndio.
0: Lucky, hapana. With this age and time, you don't risk that much. Wale ni watoto wa shule, na hisia, unaona vile hisia zilikuwa juu.
1: Ndio.
0: Washabiki wa St. Mary's Yala upande huu, mashabiki wa Kakamega
1: pande ile nyingine.
0: Lucky, no. You don't risk.
1: I get your point.
0: Mpaka wachezaji walikuwa na wewe, angalia vile mechi ilivyoisha. Watu waliingia uwanjani. Wachezaji wakachanganyikana
1: na mashabiki wale ambao wanasherekea, alafu wale ambao hawasherekea wamegadhabika.
0: Confusion confusion. Unajua kwa nini FIFA iliweka kwamba kuna ile perimeter fence? Wakati wachezaji wanamaliza mechi,

0: lakini sasa kulingana na mimi sio vizuri. Hapo inatakana kitu ya kwanza waweke usalama wa kutosha.
1: Ndio.
0: Ili mtapia kama hiyo ama mambo kama hiyo yasiwahi tokea tena wakati wa michezo kama hiyo.
1: Ndio.
0: Kwa sababu inashusha hali ya michezo hapa Kenya ama sifa yetu, kwa sababu Kenya kwa mambo ya michezo ni nchi ambayo imesifiwa sana.
1: Ndio.
0: Ukiangalia kama riata na kandanda, isipokuwa imekuwa ikifutia kandanda kiasi.
1: Kweli.
0: Sasa kulingana na mimi ni ya kwamba wakati mwingine,
1: naam,
0: wahakikishe ya kwamba wanaweka walinda usalama ili michezo wakati inafanyika, wakati inapofanyika namna hiyo,
1: naam,
0: ukuwe na hakuna, unajua sasa bwana Roche, ikiwa hivyo wanasuia wale watu ambao wangependa kufika hapo kushuhudia michezo.
1: Ndio.
0: Kwa sababu wanahofia pia usalama wao na pia usalama wa wana michezo wenyewe.
1: Ushasema baba.
0: Yes, sasa bwana Roche ubarikiwe pamoja na Lucky Ariano. Mimi ni ndofu wa maeneo ya Lukuyani, tuko tu pamoja kabisa.
1: Ndofu zidi kusikiza bonge la redio manake hapa. Asante sana. Na napata arafa hapa kutoka kwa Tom. Anasema Rocho, pia mimi nilikuwa Thika and I was so disappointed. Mashabiki wanatangamana na wachezaji baada ya mechi. It is very dangerous.
2: Kweli.
1: Asante sana Tom.
2: Na kile unapata shabiki hajafurahikia.
1: Ameudhika.
2: Alafu anakuja na labda silaha ama nini. Anakumpiga tu mshe.
1: Atamdhuru mchezaji
2: bila shaka.
1: Wachezaji hawafai kutangamana hasa katika ngazi ya juu.
2: Hmm.
1: Kule mashinani sababu watu majirani. Sawa. Laki. Hapa sasa mambo yamebadilika. Hello, Radio 47.
3: Aruto.
1: Sema nasi.
3: Mambo vipi?
1: Tuko gangari hapa na bamdogo Lucky Heriano.
3: Salimia Lucky Heriano.
2: Niko wima.
3: Mimi ni Agustin, natoka Kiambu.
1: Karibu sana Agustin.
3: Sasa Rocho, nasema hivi.
1: Ndiyo.
3: Hii Kenya yetu.
1: Naam.
3: Mpira hawajaichukulia kama kitu ingine ya maana.
1: Kwa nini? Najuzi umemsikia rais anatoa milioni juu ya milioni.
3: Kama ingekuwa ni siasa ndio inaenda kufanywa kwa hiyo kiwanja.
1: Ndiyo.
3: Ungeona hata mtu mmoja kwa kiwanja.
1: Haya.
3: Security ya ningewekwa hapo.
1: Ala.
3: Sasa juu ni mpira.
1: Aha.
3: Unaona watu wanajiunga na wachezaji kwa kiwanja.
1: Hata ikuwa mpira piki yake, ilikuwa ni mechi nyingi, ilikuwa ball games, volleyball, handball zilichezwa hapo.
3: Sasa juu ni michezo, si siasa.
1: Naam.
3: Ndio maana hiyo ilifanyika. Lakini kama ingekuwa hata ni siasa ingine anaenda kwa hiyo kiwanja.
1: Ndio.
3: Hata kuku peke yake ange ingia hapo.
1: Hapo nimekuunga mkono.
3: Mimi ni Agustin, nimerudi Kiambu.
1: Asante sana Agustin, na uzidi kusikiza bonge la redio ukiwa hapa hapo Kiambu. Manake hapa?
3: Ndipo.
1: Asante sana. Hello, Radio 47.
4: Niache Lucky.
2: Safi.
4: Huyu ni shabiki mpya anaitwa Hunjovin kutoka Limuru.
2: Karibu sana Hunjovin.
4: So mimi ni shabiki mpya, sijafuatilia sana, ila tu nimetaka kuwasalimia kidogo.
2: Hapa ndipo.
4: Alafu naweza nipatia nafasi nisalimie mke wangu Ana Nelima.
2: Msalimu rafiki yangu.
4: Alafu na mtoto wangu Gifty na Rejo na Nua, wote wakae ndani kwa mpiko zaidi.
1: Na yes. Wako wapi? Wako wapi?
4: Wako Limuru, unaishi Limuru.
1: Oh, Limuru, eh?
4: Limuru hapa, Limuru tu sio mbali.
1: Hata wewe uzidi kusikiza bonge la redio manake hapa?
4: Ndipo.
1: Anasema hapa ndipo. Hello.
5: Hello.
1: Radio 47.
5: Unaongea na Willy Karani wa Lukuyani.
2: Karibu sana Willy.
5: Sasa mimi kwenye football ya Kenya.
1: Ndiyo.
5: Wale nye huwa ni challenges. Maana napata kocha anaambia mchezaji kilia the ball.
1: Ndiyo.
5: Ambapo labda yo mchezaji angeulisa yo mpira na hasa hata kukatia na pass.
1: Oh, ushaenda mechi ukaona, ngoja kwanza, ushatembelea mechi ukaona kocha anavotangaza mechi?
5: Nimeshatembelea mechi mingi sana hapa Kenya.
1: Ndiyo.
5: Nimeshatembelea mechi mingi sana hapa Kenya.
1: Ndiyo.
5: Unapata kitu tangu alisimama dakika 90 kasi yake tu ni kukilema mchezaji ungejeza ungefanya hivi.
1: Ndiyo.
5: Sasa hiyo ndio inaharibu mchezaji. Unajua mchezaji hata pengine kuna ile itakana ujitume kivi yako labda upike chenga.
1: Ndiyo.
5: Unaweza kumtoka labda defender uende ufunge bao. Sasa unakuta kitu kama hiyo Kenya hakuna, kwa sababu coach yetu amesimama tu hadi dakika 90 inaisha, mwendo unakuta matokeo ya timu yetu inakuwa mbaya. Sikiangalia timu kama hata Rambe Starlet. Huenda hata ni kitu kama ndio ilichangia kwa mambo na coach kusimama muda mrefu na kuwakopanisha wachezaji kwa kiwanja, ndio wanapanic na kukuta kuwa timu ina

0: inafungwa Sunday.
1: Okay, asante sana
0: na panic na ukuta kwa timu inafungwa Sunday.
1: Okay, asante sana na wewe pia uzidi kusikiza bonge la radio.
2: Asante. Habari za kuvunjika.
1: Ndio.
2: Habari moto moto.
1: Nipe.
2: Dakika ya 37 ya mchezo. Anaitwa Brian Beumo.
1: Anasawazisha.
2: Anasawazishia Manchester United.
1: Nilikwambia ni vitu vidogo bwana.
2: Nilijua.
1: Kuna vitu vingine ni vitu vya kawaida.
2: Ni
1: kama kumeza mate. Inaweza kuwa ni habari za za kuvunjika ati Arocho amemeza mate. Anaitwa nani?
2: Brian Beumo.
1: Amefanya nini?
2: Amesawazishia Manchester United.
1: Dakika ya ngapi?
2: Dakika sasa hivi alipiga bao dakika 32.
1: Uh-huh.
2: Kwa sasa hivi dakika 37 PSG 1 Man United bao 1.
1: Hiyo mechi inaisha 3-1.
2: 3-1.
1: United 3.
2: Ala.
1: PSG ngoa?
2: PSG mawili.
3: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
4: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better. Radio 47 104.9 Kericho. Hapa ndipo
5: msikilizaji.
4: Radio 47, station yenye watangazaji wa haibaku.
6: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able,
4: nchini Kenya.
7: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
8: Ali Hassan Kaulele.
4: Tunavuma.
9: Mkamburi Chigogo.
10: Ni Manucho the Young Bola.
11: Dr. Funeke.
12: Katela Maisi.
13: John Maloba.
4: Kwa kishindo.
14: Mama Taifa Eva Mwalili.
15: Naitwa Baruk Mwalimu.
16: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
4: Na bado.
17: Jina langu ni Fred Arocho.
18: Liz Beatrice Maganga.
19: Hii imeenda
4: ni ya kutikisa.
2: Kate Kulo, the queen of rumba.
0: Lucky Heriano.
9: Edwin Smith.
20: Collins Lusweti.
21: Wadi Mwema.
22: Wewe uchunge bwana, kitu mzito itamaliza wewe.
4: Radio 47, hapa ndipo.

0: Yeah. Na kama ni more than a coach, we need the results.
1: Kweli.
0: Kutupea results.
1: We ni more than a coach. Kutupea results.
0: Kelele.
1: Hello. Radio 47.
2: Hello, Arochwa.
1: Sema nasi.
2: Habari za jioni.
1: Tuko gangari, tunasikitika, tuna timu yetu ya taifa ya wanadada.
2: Unazungumza na Dismas Barasa kutoka Busia.
1: Karibu sana Dismas.
2: Okay, kuhusiana na timu yetu ya wanadada.
1: Naam.
2: Unaona kuna makosa fulani ambayo sisi kama nchi ndio inatuponza sisi, na ningependa kukuomba tu kitu moja kwa sababu wewe ni marafiki wa hao viongozi wa mipira hapa nchini Kenya.
1: Ndio.
2: Kuna kitu ambacho unapata wanafunzi wachezaji wetu wengi ni majority ni wanafunzi wa shule za upili.
1: Naam.
2: Alafu unapata

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Walisema hii ni moto ya magazeti, hii ni moto ya masakari. Nataka mtangaze Kakamega, mtatuunga mkono.
2: Let me tell the people of Kenya, out yote ya upinzani, we are all in agreement about one thing, that Kasongo is one town. Number two, all of us are in agreement.
3: Yale mimi ningewaomba ni kwamba wakati huu tukianza safari ya kuongea mambo ya uchaguzi, tuzingatie amani hiyo hiyo na tuishi pamoja vile tumeishi.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, Sifuna atamba Kakamega akiomba baraka za uparanya kuwania urais. Mambo ni shwari kwenye upinzani, Gashagwa puuza kuwapo kwa msukosuko, na kuna kilio cha wagonjwa kisa athari za mgomo wa wauguzi. Siku moja baada ya mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI Mohamed Amin kudai kuwa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua alikuwa akiwasiliana na baadhi ya watu wanaodaiwa kuhusika na mauaji ya Daktari Victoria Mutiso, baadhi ya viongozi serikalini wanashinikiza akamatwe. Kiongozi wa wengi katika bunge la seneti Aaron Cheruiyot ni wa hivi karibuni kutoa mashinikizo hayo. Akizungumza katika hafla moja ya elimu kwenye eneo la Esani kule Nyamira, Cheruiyot amemtaka Amin kumkamata Gachagua mara moja ili arekodi taarifa kuhusiana na mauaji ya daktari huyo.
5: Na nataka nimwambie Inspector General wa polisi Bwana Douglas Kanja, Gachagua is not any special, kwa sababu ametajwa na forensic report inaonesha alikuwa anaongea na wale wahuni waliua yule mama. Shika yeye asubuhi na mapema, aende andikishe ripoti.

kwa ajili ya kutoa maelekezo. Ikumbukwe idara ya DCI ilitaja kwamba maafisa wawili wa polisi ni miongoni mwa watu wanne wanaohusishwa na mauaji ya Daktari Victoria Mutiso. Wawili hao ni pamoja na inspekta wa polisi Kenneth Kipkemboi Sang, msimamizi wa kituo cha Nderi ambacho kipo chini ya kituo cha polisi cha Kikuyu, na Elijah Kibelion Kimoya anayehudumu katika kituo cha polisi cha Karinde. Tukiachana hayo, siku moja baada ya aliyekuwa diwani wa Sasuru katika eneo bunge la Mlima Elgon kule Bungoma Nathan Wasama kupigwa risasi na kuuliwa na watu wasiojulikana usiku la Hamisi, viongozi wa kisiasa wanaowania nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao wameendelea kutoa mashinikizo kwa serikali kuharakisha uchunguzi kuhusiana na mauaji ya Wasama. Viongozi hao wametoa mashinikizo wakitaka kwamba hatua zichukuliwe dhidi ya waliohusika na mauaji hayo ili kuhakikisha kwamba haki

0: afya kuangazia kikamilifu malalamishi ya wahudumu hao wa afya. Naibu wa mwenyekiti wa chama cha National Economic Development Party NEDP Anthony Manyara amejiunga na wengine, amejiunga na viongozi wengine kuendelea kushinikiza kuangaziwa kwa malalamishi ya wauguzi. Ikumbukwe kwamba wagonjwa wengi wanaendelea kuathirika mno, miongoni mwao wakiwa ni wanafunzi waliojeruhiwa katika ajali ya basi katika eneo la Ngere Awasi kule Kisumu walipokuwa kielekea kwenye hafla ya mazishi ya mmoja wao, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Laban Shikokoti.
1: Mimi hapa kwa hip bone, but nimeshashonwa, niko at least kwa mkono ilikuwa maina. Yeah,
2: they help basically first aid, but kuna vio bado.
3: Wakiwa kwenye vitanda katika wadi ya hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga, wanafunzi walionusurika ajali ya basi kwenye eneo la Ngere huko Awasi wanaendelea kupokea matibabu. Baadhi yao wanasema bado wana vio vilivyopasuka ndani ya miili yao na wanahitaji matibabu zaidi, huko hospitali ikiendelea kutoa huduma licha kukumbwa na uchache wa hudumu wa afya kutokana na mgomo wa uguzi.
4: Kuna wenye hata sai hizo vioo zilingia kwa mwili, hata sai hazijatolewa kwa hiyo mwili.
3: James Wanjiru, mmoja wa wanafunzi wanaopokea matibabu katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga, anaeleza hali yake akiwa kitandani hospitalini.
2: Na vioo bado ukiangalia zote, these mirrors kwa ngozi, like these mirrors kwa miguu hapa, ukiona zimeingia na zimefura, those small pieces.
3: Hali hii imeibua wasiwasi kuhusu athari za mgomo wa uguzi kwa wagonjwa wanaohitaji huduma za dharura, hususan waathiriwa wa ajali. Rais wa muungano wa vyuo vikuu nchini KUSU na naibu mwenyekiti wa NEDP Anthony Manyara sasa anaitaka wizara ya afya kuingilia kati mzozo huo na kuhakikisha wauguzi wanarejea kazini huku maslahi yao yakishughulikiwa.
4: So tunaambia serikali pia, even as you continue these small things, they affect every corner of this country. This strike is the one which is causing here to be seriously understaffed. There are no enough doctors to kushughulikia hawa wagonjwa wako hapa.
3: Manyara anasema ni muhimu serikali na wauguzi kuafikia mwafaka haraka ili kuzuia wagonjwa kuendelea kuathirika kutokana na ukosefu wa wahudumu katika hospitali za umma. Kwa waathiriwa wa ajali ya Ngere, kila dakika ni muhimu katika safari yao ya kupona. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
0: Shukrani Laban Shikokoti kwa taarifa hiyo. Tugeukie siasa sasa, ambapo viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wameendelea kusaka uungwaji mkono katika eneo la magharibi ya nchi. Leo wamekita kambi katika kaunti ya Kakamega wakizuru maeneo ya Sabatia, Isulu, Shinyalu, kisha wakahitimishia mikutano yao Kakamega mjini. Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna anayeongoza mrengo huo ametumia mikutano hiyo kumuomba waziri wa biashara ndogo ndogo na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya kumuunga mkono katika azma yake ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu ujao. Sifuna amemtaja Oparanya kuwa kiongozi mwenye uzoefu na heshima kubwa katika siasa za taifa, hivyo akimpa baraka awanie urais, safari yake itakuwa na ufanisi mkubwa.
5: Mheshimiwa Oparanya ni baadhi ya wale wamenilea katika siasa ndani ya chama cha ODM. Mheshimiwa Oparanya, wewe ni mzee kuniliko, umenilea ndani ya chama cha ODM. Sijui kama tunakubaliana kisiasa saa hii, lakini hata kama haukubaliani na mimi saa hii kwa siasa zangu, mimi naomba unibariki niende safari ambayo iko mbele. Mheshimiwa Oparanya, Omwami Oparanya, Omwami Oparanya, mimi nakujua, najua uwezo wako. Nikiwa na kura ya Oparanya, hakuna vile Ruto atatushinda.
0: Aidha, ameongoza viongozi wengine wa mrengo huo Linda Mwananchi kupuuza semi za kejeli zinazotolewa na wapinzani wao kwamba ushawishi wao wa kisiasa ni wa muda mfupi. Ameeleza kuwa ameendelea pia kuomba wakazi huko Kakamega na eneo zima la magharibi ya nchi kumuunga mkono katika azma yake kwa nia ya urais, huku akiendeleza juhudi za kusaka ufuasi kwenye maeneo mengine ya taifa.
5: Tukiamua kwamba tunaenda mpaka kwa debe, watu wa Kakamega mtakuwa na mimi. Muna nichocha. Walisema hii ni moto ya magazeti, hii ni moto ya masakari. Nataka mtangaze Kakamega mtatuunga mkono. Wacha nione wale ambao watatembea na Linda Mwananchi.
0: Aidha, viongozi hao wameendelea kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza, hasa ruwaza ya Rais William Ruto ya mwaka wa 2060, wakiendelea kusisitiza haja ya umoja wa jamii ya Mulembe katika kumuunga mkono Sifuna kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
5: Mheshimiwa Ruto, sikia leo kutoka hapa Shinyalu, ajenda yetu ni kurudisha demokrasia katika taifa hili letu la

0: Kenya.
1: Tumesema tutoke break kule inje, tumerudi nyumbani na tutatembea kwa constituency 38 ya Waluhya. Tukiwaambia mambo ya Sifuna,
2: Ruto anapanga kutatua matatizo ya Kenya 2060. Sisi tumesema 2027 tunaanza kutatua matatizo ya Kenya, si ndio? Hatuwezi ngojea mpaka 2060. Tuko pamoja watu wetu.
3: Naibu kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala pia alijitokeza kwenye mkutano huo na wananchi mjini Kakamega, akisisitiza kwamba upinzani hasa kinara wake, kinara wa DCP Rigathi Gachagua, yupo tayari kushirikiana na Sifuna katika azma hiyo ya kuwania urais.
4: Niko na taarifa, nitoboe. Leo ni mwecheche. Mheshimiwa Rigathi Gachagua amenituma, amesema ako tayari kuunga mkono Edwin Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya.
3: Viongozi hao walinda wananchi wamekita kambi huko Kakamega siku moja baada ya kufanya mikutano kadhaa katika kaunti ya Busia katika juhudi zao za kuendelea kusaka uungwaji mkono, hasa kumtafutia uungwaji mkono seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna ya kuwania urais kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tukisalia na taarifa kuhusiana siasa, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amepuuza kuwapo kwa msukosuko ndani ya mrengo wa upinzani, akieleza kwa mambo yapo shwari. Akizungumza katika mkutano wa kisiasa kule Kajiado ya kati katika kaunti ya Kajiado, Gachagua amesisitiza kuwa vinara wote wa upinzani lengo lao ni moja, la kumnyima rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, hivyo hakuna mvutano wote. Ametaja kuwa tofauti zilizopo ni za kimaoni, wala haziashirii mgawanyiko ndani ya upinzani, hivyo wanaoshabikia mvutano na utajwa kuwapo hawaelewi hali halisi.
5: Nimeona hii watu ya Kasongo wakifurahia ati iko shida katika upinzani, ati vile iko kelele kelele ya vijana huko Kisii, vijana wengine wanapiga kelele hapo, mambo kidogo haina haja. Iko watu wengine hapo Mount Kenya walikuwa wanapiga piga kelele, ati wanafikiria iko shida. Let me tell the people of Kenya, hao watu yote ya upinzani, we are all in agreement about one thing, that Kasongo is one term. Number two, all of us are in agreement that the most workable formula to send William Ruto home is to have one single presidential candidate for the opposition.
3: Aidha, ametumia fursa hiyo kumjibu naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kufuatia kumuomba kinara wa DP Justin Muturi, Peter Munya wa PNU na Lenny Kivuti wa DEP kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza kufuatia matamshi yao ya majuzi kwamba Gachagua anadunisha vyama vyao.
5: Na mimi Rigathi Gachagua, I want to assure the people of Kenya, I'm the unifying factor in that united opposition, and I'll make whatever sacrifices necessary to make sure Ruto is one term. Hata kama it is for going my own bid so that Ruto aende nyumbani, I'll do so. So wale mnasherekea watu ya bloggers ya Kasongo, pole. Wale watu ya Kasongo, pole. Nimeona juzi wale watu ya kwetu walikuwa wanalia DCP is too strong, ati hii Soprano akimwambia ati kujeni kwa serikali. Sasa utaenda kwa serikali na aende nyumbani? So, nimeona Soprano analia huu kujeni.
3: Aidha, Gachagua amewaahidi wakazi wa kaunti hiyo ya Kajiado kwamba iwapo atafanikiwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, atahakikisha kwa maslahi ya wakazi wa eneo hilo yanafanywa kipaumbele, kukiwamo kuwapa nafasi katika serikali yake.
5: Tangu independence, huyu ndio rais ya kwanza kudharau watu ya Kajiado na kuwanyima kiti ya cabinet minister. Mimi naomba mnipatie nafasi mwaka ujao, mnichague nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi nataka kuahidi ya kwamba nikiteua baraza la mawaziri kaunti ya Kajiado, nitatangaza waziri kamili kutoka kaunti ya Kajiado akuwe waziri wetu. Number 2, mambo ya mabawa, water pans na ndurutu, kwa sababu ya mfuko yetu tutahakikisha kila ward iko na bawa.
3: Wakati akijiri naye naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i alifanya mikutano ya kisiasa huko Kajiado, japo katika eneo la Kajiado ya Magharibi, akiendelea kutoa wito kwa viongozi wote kufanya siasa zao kwa amani bila kutoa matamshi ya chuki na kuchochea uhasama. Akizungumza akiwa huko Kajiado Magharibi, Matiang'i amesisitiza haja ya amani ya taifa ni muhimu kuliko azma za kisiasa, akiendelea kutoa onyo dhidi ya wale wanaotoa matamshi ya uchochezi.
0: Yale mimi ningewaomba ni kwamba wakati huu tukianza safari ya kuongea mambo ya uchaguzi, tuzingatie amani hiyo hiyo na tuishi pamoja vile tumeishi. Ukweli ni kwamba wananchi, uchaguzi huu unakuja, mambo ya uongozi tunafanya mjadala, tunamaliza, tunaendelea na maisha yetu. Siasa sio sababu ya kutosha kuleta uhasama, tofauti, mpaka ifike wakati wa matusi na vita na shida nyingi.
6: Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jinsi ujuavyo, kwamba klabu Real Madrid ishachana na kufuatilia kiungo wa kati wa Man City Rodri, na wapotoshaji wameendelea tu kujiponyeza, wamesambaza uongo heti kwenye mitandao ya kijamii kwamba tayari klabu hiyo imemsajili Calvin Phillips, ikitaja kwamba amesajiliwa kwa kima cha euro milioni 80. Wanaandika here we go na done deal kama kawaida yao, ili kuaminisha mashabiki kwamba hilo ama huondo ukweli, lakini sivyo. Radio 47 nazidi kukujuza kwamba huo ni uongo ulioje. Wanaodai hivyo wanapotosha taarifa hiyo, haina uthibitisho, imebuniwa tu ili kusaka likes na shares pamoja na idadi ya followers pale mitandaoni. Wapuuze ukweli ukidhihiri uongo, hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
6: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Na mniingia pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwa ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, pamoja na ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa, ili kuangazia tu wale ambao wamechangia kuhusiana na swala ambalo tumekushirikisha kuhusiana tuna siasa. Gashagu anasema kwamba mambo ni shwari pale upinzani, watu waache kusema kwamba kuna mvutano. David Muriasa anasema kwamba upinzani kuna msukosuko na tatizo. Ni Gashagu hache kusema ati amna msukosuko ndani ya upinzani. Nikiangalia pale kwenye Facebook wale ambao wamechangia, kuna Gregory Omide anasema kwamba bado kuna mvutano, na huo mvutano unadhihirika wazi, wanafaa washughulikie mara moja, la sivyo mambo yatakuwa mazito tena zaidi. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Grace Okale anasema kwamba kuna mvutano tena mkubwa. Kisha Rafael Manasse anasema kwamba unless they say Sifuna is the flag bearer, mambo yatazidi kuwa mazito. Kisha Robert Kariuki anasema kwamba until they come out with one presidential candidate is the day I will believe. Kisha kuna MC Michael anasema kwamba Gashagwa knows politics. Fefan Kelvin anasema kwamba mvutano upo unless wamteue Sifuna. Kisha Yusuf Kiano anasema kwamba hamna, bado msukosuko upo wazi tu. Kisha Omar Tuma pia anasema upinzani uko sawa, hakuna shida. Ni wengi wamechangia kiwamo Vincent Monda, Kabasu Andrew, Kiprop Kemboy, Dav Kev, Presley Bryden na wengine wengi. Asante ni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo, zidini kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
6: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Radio 47. 93.4 Narok.
1: Radio 47. Hapa ndipo.
2: Ero soba, anajua na samulia nyinyi yote, najua na veda hii station iko mzuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote na kweli. Iko na watangazaji mzuri. Nasikia mwingine aita daktari na gonga kengele na sema lesson 1.
3: Wisdom number 1.
2: Iko na ile mama ya injili.
4: Mama taifa, Eva Mwalili, waligia wa shindi.
2: Vile naleta injili na sikia mzuri.
5: Kuna kipindi yao ya asibui mama pera.
6: Oh, sanguta.
5: Yo mja.

0: ushirikiano wa Kijux pamoja na Diamond unatufikisha dakika 28 baada ya saa 1 usiku. Hii ni Radio 47. Nyuma ya bomba ni mimi wako Arocho pamoja na mwenzangu la Kiariano, ikiwa tunakaribisha katika awamu ya mwisho kipindi cha Mikiki ya Sporti, kipindi ambacho kiko hewani kuanzia mida ya saa 10 hadi saa 2. Inamaanisha kwamba laki muda ndio huo jamani.
1: Mbona unakwenda kana kama unasukuma bwana? Lakini kana na hapo pia tunazidi kupeana mihela kwenye *821# sokomuru wa jamani, changamka pale, tengeza hela. Bado laki 3 zijiondoka. Nilikwambia kwamba unatumia 20 bob unaweza nyanyua hadi laki 3, kuanzia 50 bob up to 300,000. Changamka manake, this is the last call. Bado dakika 32 kabla ya saa 1, saa 2 kunradhi. Naona jamaa anasema ameshachangamka pale. Edwin, fuata maagizo. Tumesema ni 20 bob, umeweka 100 bob. Hiyo maribu system itakuwa haitakuwa inaleta chochote. Lakini ukifuata maagizo, okay, ubaki na chochote. Umesema 20 bob, yani weka 100. Unafanya system itahang.
0: Haiwezi, weka 100 mara 5.
1: Weka mara 5 bao bao.
0: 20 mara 5 kumradhi.
1: Ukicheza hivyo, angalau inakupatia fursa kupata bonus. Maana ukipiga zaidi mara 5, bonus itakuwa inakuhusu. Na ukicheza unakaa karibu na simu.
0: Jamani. Hello. Hajachukua. Inakuwa sasa unasema,
1: sasa tenda utafute.
0: Laki.
1: Itakuwa vigumu.
0: Utafutwe mara 2.
1: Tafuta mtu mwingine.
0: Wanasema nini? Inaitwa? Inaitwa nini?
1: Ile
0: haichapi mara 2.
1: Radi. Mara moja.
0: Ni mara moja sasa.
1: Radi uchapa mara moja.
0: Radi uchapa mara moja.
1: Gilbert, angalia pale simu yako, tayari umepata bonus ya shilingi 20,000. Umecheza mara 9. Alafu anaitwa Violet, pia yuko ndani. Angalia simu yako. Huyu ni Collins. Collins, fuata maagizo. Bado mara moja tu, ukiongeza ya ikiwa mara ya 5, ina maana kwamba utakuwa na faidi pia wewe bonus kwa hisani ya soko muru. Alafu Josephine, fuata maagizo. Tumesema 20 si 5 bob. 5 bob hiyo weka nunua Royco mchuzi mix, umix vitu huko.
0: Tumtafute mwingine hapa.
1: Kabla kuingia kwenye tetesi za mwisho.
0: Kabla tuweze kujiandaa na tetesi. Jamani.
2: Hello.
1: Hello Radio 47.
2: Hello.
1: Lucky Ariano na Freda Rocho. Nani mwenzetu?
2: Elud Masita.
1: Uko wapi Masika?
2: Niko maeneo ya Keroka.
1: Keroka kule Kisii.
2: Ya huko ndio nyumbani kabisa.
1: Umeingia pale kwenye *821#.
2: Nimeingia mara mingi, hata mpaka nikaona sasa ni kama mmeniangusha ni.
1: Tuwezi kuachilia boss wangu. Mara ngapi?
2: Zaidi karibu 30 and above. Nilimeamua leo kuweka.
1: Mara leo inatoa kutoa.
2: Imetoa sasa hizi, unajua unasikia hata sauti yenyewe inasema imetoka.
1: Umenyanyuka na ngapi?
2: 189
1: bob.
2: K.
1: Ala.
2: Unafikiri ni rahisi?
0: Umezoa.
1: Umezoa. Hiyo si kunyafua. Hiyo umezoa.
2: Imetoka kutoka. Yaani saizi mambo ni shwari.
1: Umezoa. Congratulations my brother. Congratulations.
2: Saizi mimi naye na smile kama

0: wenye tulikuwa Kilgoris. Na, na smile kama wenye tulikuwa Kilgoris.
1: Asante sana. Huyo basi ametoka kule maeneo ya Keroka.
2: Ndiyo.
1: Wewe pia unaweza kuwahi.
2: Maana kibado dakika 10 na ngapi? Bado dakika 29, kwa hivyo changamka pale. *821#. Tumia 20 bob ukipiga zaidi mara 5 jua kwamba shilingi 1020 itakuwa inakuhusu. Lakini baada ya madukani tunaingia kwenye tetesi za uhamisho.
1: Tuweze kupumua kiduchu tukirejea tetesi za uhamisho. Kama kuna mchezaji ambaye pia wewe ungependa kuweza kumsajili kwenye timu yako, maana ligi kuu kule bara Ulaya zinakaribia, wakati wako ndio huu. Nambari ni ile ile 0793 047 047, au 0783 047 047. Sema nasi.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
4: Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo. Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
5: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: anaitwa Diamo, ushirikiano wake na Barnaba.
1: Alafu Jojozi alijaliwa na mtoto.
0: Alafu wengi wakaongea kuhusu yeye na Zuchu.
1: Hizo ni kelele.
0: Kelele. Unajua alitumia Rafa. Alinitumia Rafa Diamo. Akanambia ni nyinyi wa Kenya mnaongea sana.
1: Diamond akutumia Rafa.
0: Hapa kwetu ni mazoea.
1: Kwa hivyo Diamond akachukua simu yake, akaenda pale kwenye phone book, akatafuta sura ya Baro safi.
0: Unaona ni mzaha.
1: Ngoja. Akatafuta sura ya Baro safi, akaenda kumtext.
0: Lakini unajua mimi
1: yani ako na time.
0: Ngoja, unajua mimi na Diamond marafiki wa karibu.
1: Rocho, ikaona na picha ulijipenyeza kule. Kwani wewe una rafiki wa karibu nini?
0: Wewe ushaiona. Wewe unaweza piga picha watu wawili wewe na Diamond kwenye jukwaa. Tulikuwa kwenye jukwaa Dar es Salaam.
1: Si hapo ilikuwa sharpness yako ilikusaidia tu sharpness ulikuwa chapchap.
0: Sikiza bwana. Tulikuwa tunazindua Wasafi bet
1: yake ile.
0: Sawa safi. Katika kuzungumza kwake. Akasema niko na wageni sita kutoka Kenya.
1: Ala. Wageni sita
0: kutoka Kenya.
1: Mimi kwanza alikuwa
0: nani? Mimi. Kulikuwa na Bahati. Kulikuwa na mkewe. Alafu kulikuwa na wakuu wengine wawili.
1: Wapi ulikuwa baadhi ya wageni?
0: Watu sita bwana ambao tulipanda jukwaa.
1: Hicho ulikuwa MC.
0: Nitoke hapa nikawa MC Tanzania jamani. Haiwezi bwana.
1: Kwa nini kutumia Rafa?
0: Diamond alinitumia Rafa kanambia Rocho. Ni panganga za Wakenya. Huku kwetu tumzoea.
1: Hizo zawadi nini?
0: Kusema ane... kwamba yeye na Zuchu tena si kitu kimoja.
1: Aha, au zile panganga zile.
0: Alisema ni kitu kicha.
1: Na uvumi. Akasema ni kawaida.
0: Bwana we.
1: Maana mtoto amezaliwa sasa hivi tunavyozungumza ni is a billionaire kutuliko vitu tumekaa hapa. Yaani umezaliwa kama ni billionaire.
0: Na sasa. Alafu kukawa na uvumi kwamba anamtema Zuchu. Si unakumbuka wakati huo? Sasa ndiye akanitumia Rafa. Akanawaambia jamani wa Kenya tuliende.
1: Ni Diamond Parrot ama Diamond wewe mwenyewe?
0: Platinum. Unajua? Diamond Dar es Salaam. Mimi nimetembea naye Dar es Salaam. Diamond hawezi tembea kwa miguu.
1: Kwa nini? Ni kama mfalme.
0: Diamond nitamfananisha na nani hapa Kenya?
1: Kaspool?
0: Kaspool nani bwana?
1: Unani? Unajua Kaspool?
0: Ni nani? Diamond hapa Kenya nitamfananisha na William Samoei Ruto. Rais wetu moja bwana. Sasa hii Ruto atoke atembee mchana katikati ya town. Basi Diamond pia hawezi tembea katikati ya town Dar es Salaam. Mimi nakwambia ukweli. Tulikuwa naye bwana.
1: Lakini aliyekutumia Rafa ni Parrot ama
0: Platinums?
1: Platinum
0: Diamond. Shona bwana.
1: Moja yule tu.
0: Aitwa Mwambinu.
1: Aya.
0: Hebu fuatilie ile jina la Mwambinu.
1: Mwambinu.
0: Wale ambao wanamuita Mwambinu ni wale wa karibu. ni sisi wa karibu.
1: Inaitwa Hekaya za
0: Rocho. Unajua? Nilikuonyesha mpaka picha hapa.
1: Picha ule.
0: Ukaona kwamba ni mzaha.
1: Anyone? Kwani wewe ni mtu wa kwanza kupiga picha na Diamond?
0: Wewe nionyeshe picha ya mtu. Hata ya rais wa nchi ya Kenya. Amepiga na Diamond wakiwa wawili kwenye jukwaa. Sasa wamekutana mtaani.
1: Nadra. Hapo
0: akasema niko na wageni sita kutoka Kenya. Na mimi ndiye akanitaja wa kwanza.
1: Lakini Fundu anasema kwamba ulikuwa MC.
0: Utakuwa je MC Dar es Salaam na wewe? Unajua ilikuwa ni uzinduzi kule Tanzania.
1: Yao siku.
0: Alikuwa anazindua kampuni yake mpya. Akasema katika uzinduzi huu niko na Wakenya.
1: Kwa hivyo alikualika nani?
0: Si Diamond.
1: Alikupigia simu.
0: Alituma tiketi ya ndege, sikupiga simu tu. Mzee, njoo katika hafla.
1: As who?
0: Akaniuli. Si rafiki yake.
1: Wani mlijua na nini na Rocho? Na Diamond. Okay, mlijua nini na Rocho? Na Diamond.
0: Diamond nimejua na nini kama miaka sita sasa, hata kabla wajuane na Zuchu. Sikudanganyi bwana.
1: Kabla wajuane na Zuchu.
0: Wacha bwana.
2: Tetesi. Tetesi. Za uhamisho.
0: Unajua najua inakuchoma sana.
1: Unajua si hizi jambo ni wasipendi.
0: Na wacha nikwambie siku ile Diamond atakuja Kenya, utaniona kando yake. Mwambinu.
1: Akikuja pa, akija Kenya.
0: Anapokuja Kenya.
1: Utoka pale pembeni.
0: Utaniona kando yake.
1: Kama bouncer.
0: Mabouncer wamevaa nyeusi. utaona kando yangu.
1: Kando yako.
0: Lakini kando ya Mwambinu. Papale hodela mwenyewe.
1: Asante. Tetesi za uhamisho. Naambia kwamba Baada ya kushindwa kumsajili mshambuliaji Vinicius Junior kutoka Real Madrid Arsenal. Wajaso walikuwa wanataka Vinicius.
0: Yaani Vinicius haendi Arsenal.
1: Alisema tayari.
0: Na vile wana Arsenal walipiga panganga.
1: Kwa kawaida.
0: Hatukulala.
1: Sasa wamesema now that Vinicius ameponyoka. Wameshambulia Chelsea. Otaku. Wanataka Enzo Fernandes.
0: Wako na miela.
1: Wanasema tutaka Enzo Fernandes ama Bacola. Ndiyo. Na mchezaji Julian Alvarez. Hey.
0: Alvarez
1: mchezaji mzuri sana. Alafu Man City pia inaangalia uwezekano wa kusajili kiungo wa Chelsea na Argentina. Man City pia inataka huyo Enzo. Kwa hivyo watakuwa wanangangania Man City na Arsenal.
0: Sasa ukiona Enzo anafuatiliwa hivyo,
1: bei itaenda juu.
0: Bei imeenda juu. City itaenda. Ishaenda.
1: Ishapa. Kwa hivyo tu itakuwa hatua hiyo inakuja kati hapo kiungo wa Hispania Rodri anatarajiwa kuelekea kule Barcelona. Arsenal bado, Arsenal maamua. Wameingia kwenye ushindani na Man United kumtafuta mshambuliaji wa Italia. Namzungumzia Pio Esposito. Anaitwa Pio Esposito.
0: Esposito mimi naona Arsenal utamwahi.
1: Kwa hivyo Arsenal na United wanawania pale, wanasema kwamba wanataka 73 pauni milioni kuweza kunyanyua. Alafu Liverpool imefanya mazungumzo ya kwanza na Mfaransa Bradley Barcola, lakini bado kuna tofauti kubwa kati ya thamani ambayo klabu hizo mbili zimeweka kwa ajili ya mchezaji. Hati wanataka 150 kwa Barcola.
0: Unajua baada ya kombe la ulimwengu laki, na tulisema hapa katika tetesi za uhamisho kabla ya kombe la ulimwengu, bei huwa inaenda juu. Kwanza mchezaji ambaye timu yake linawiri, awe inasonga juu.
1: Kwa hivyo kuna uwezekano mambo yakaenda upogo kwa Barcola, maana yake wanataka 150 milioni hiyo ni wizi.
0: 150.
1: Hiyo watakuwa naibia Liverpool.
0: Hiyo iko juu kidogo.
1: Hiyo watakuwa na juu. Sasa ni yale yale.
0: Barcola 100
1: ama 80 anachezea pale. Alafu Rocho Mama Disala from all the teams anakwendaje kule
0: chwa. Wacha aende. Wacha aende Uturuki.
1: Rocho from all the teams.
0: Ni mfuko.
1: Unajua kama ni mfuko ingeenda Saudi.
0: Kitu ambacho kilimfanyikia Sala wakati mwanzo alikuwa anatakana kule
1: Saudi
0: angeenda. Thamani yake ilikuwa juu. Wakati Liverpool, unajua wakati ule pia Liverpool ulikuwa na Beno namngangania. Unakumbuka?
1: Ndio.
0: Na mchezaji wakati klabu yako inakungangania thamani yako usonga juu. Lakini mchezaji klabu inakuachilia thamani unguka. Sababu wanashangaa kama Liverpool walimwachilia hivyo. Hapana. Iko shida. Na unajua kwamba Uarabuni tayari kwamba walikuwa sha spend. Sasa Uturuki nimeona jana wakifanya mazoezi wakiwa naonana.
1: So naona pia kile kwa timu ya kinaonana. Sio ni kuwa karia.
0: Hapana, si ni senti laki.
1: Lakini Rocho angeenda kama mimi nafikiri kwamba kama Mamadi Sala alikuwa anaangalia mfuko. Angeenda either Saudi ama kule MLS huko kina Messi kule kwa wazee wazee.
0: Huko kumaliza. Huko unajua Uturuki bado hajamaliza. Ukicheza Uturuki bado hujamaliza kucheza. Ukiangalia wachezaji wengi akitoka Uingereza akienda Uturuki, akienda Italiano, Hispania bado utasema afadhali. Akienda Uturuki bado yuko katikati. Hajamaliza na bado anacheza. Lakini atapoenda tu Uarabuni, Sablagia amemaliza. Sasa hataki kwenda kule iwe ni kama anamaliza.
1: Kwa hivyo anataka azoezoe kule Uturuki kwanza.
0: Kidogo azoezoe. Alafu
1: kwa hivyo ni hesabu amepiga.
0: Si ni senti pia.
1: Maana kuna bonus kibao za wazazi, sijui nyumba ya wazazi,
0: sasa,
1: ulinzi.
0: Sasa wale walikuwa sasa wanajaribu kumvutia. Wakati walipokuwa wanampatia mkataba ule, ilikuwa ni katika hali ya kumvutia.
1: Vutia.
0: Alafu unajua mtu kama Sala kando na uchezaji uwanjani ama kucheza uwanjani, atakuwa anakuja na vitu vingi sana.
1: Si kwanza jezi yake tu itauzwa sana.
0: Hapo
1: ushaona.
0: Hapo sasa. Sasa unapata timu kama ile Uturuki, wanaona kwamba huyu acha tuongeze hapa. Tutaweza kurecover kupitia mauzo ya jezi.
1: Timu pia itapanda wadhamini.
0: Alafu na pia unajua pia ni mchezaji ambaye pia atasaidia timu. Timu itasonga juu.
1: Lakini sasa Usala alafu kuna Onana kwa goal.
0: Onana si mbaya kama ni Uturuki. Kama ni Uturuki.
1: Lakini pale United
0: huko naye kidaga.
2: Tetesi za uhamisho.
0: Tuweze kuona mambo itakuwa vipi. Wewe pia msikilizaji, wakati wako ndio huu. Kama kuna mchezaji
1: ndio
0: ambaye ungependa aweze kusajiliwa kwenye kikosi chako, wakati ndio huu. Tumeongea kuhusu Sala. Wengine na wanaona kwamba Sala wakati wake umekwisha. Tuone wewe wazo lako ni lipi. Nambari yetu ni ile ile 0793 047 047 au 0783 0047 047.
1: Na mwana pale anaitwa Hesbon akiwa maeneo ya Lodo asema kwamba *81# imenipatia 950 angalau nimepata ya kununua sabuni swafi. Ya lafa anaitwa nani, Abigail amecheza mara 9 ameondoka na 38,000 kwa hisani ya Soko Murwa *821#. Bado dakika 13 kabla ya saa 2, jamani, this is the last call for you, changamka, tengeza hela *821#. 20 bob unashinda between 50 bob to 300,000. Watu wa Man U bado ni 1-1.
0: Mechi bado moja moja. Huyo hajachukua simu.
1: Dakika 90.
0: Huyo hajachukua simu.
1: Hajachukua simu.
0: Sijui inakuaje. Tutafute mwingine hapo wa mwisho.
1: Mwisho jaribu wa mwisho.
0: Manake muda pia naona unatupa kisogo hapo.
1: Alafu wale ambao wanafuatilia mechi za kirafiki, Rennes mabao mawili, Brentford 4 dakika ya 87. Atalanta anaongoza mabao matatu kwa bila dhidi ya mwana Schalke 04. Stuttgart mawili, Everton 1 dakika ya 86. Alafu naona Angers mawili, Lorient bao moja. Ni baadhi tu ya mechi za kirafiki ambazo zapigwa. Alafu baadaye ina maana kwamba Newcastle atakuwa anapiga saa 4. Alafu Bournemouth yuko na Real Betis vile baadaye baadaye. Hello Radio 47.
3: Hello.
1: La Keriano na Frida Rocho. Nani mwenzetu?
3: Yes.
1: Tunaongea na nani?
3: Tunaongea na Violet Mukabana.
1: Uko wapi Mukabana?
3: Yes.
1: Uko wapi?
3: Niko Luanda.
1: Luanda, umeingia pale kwenye *821#?
3: Yes, nimeingia.
1: Mara ngapi Esther?
3: Nimejaribu kucheza.
1: Ndio.
3: Kuanzia mchana kama saa 4, saa 10 hivi.
1: Ndio.
3: Lakini nimebahatika kupata box 3.
1: Box 3 imekupatia ngapi?
3: Box 3 imenipatia pesa mingi, 97,000.
1: Da, congratulations my dear.
3: Nimefurahi sana.
1: Endelea kushiriki, unaweza kukota 300,000, manake bado kuna Mkenya ambaye ataondoka na 300,000 in the next 11 minutes.
0: Asante,
3: shukrani sana.
0: Asante sana. Sauti kutoka Luanda ikiwa inayeyuka dakika 50 baada ya saa 1 usiku. Wengine wanasema zinasalia dakika 10 kutimia saa 2 usiku.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Naam, viongozi wa chama cha ODM wazidi kumsuta Gashagwa kwa kueneza siasa za mgawanyiko. Na Oparanya, tunakuheshimu lakini usilete ODM magharibi. Sio matamshi yangu Arocho, ni matamshi yake Senator Ototi. Hayo na mengi zaidi anayaandaa Wadi Mwema na atayapakua Parwanja itakapotimia mida ya saa 2 usiku.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Lucky Ariano.
1: Kuchukua angalau simu mbili tatu
0: hivi kabla tudondoke.
1: Ndio.
0: Manake naona muda ujio tupatie kisogo. Namuona pia ba mdogo
1: the young baller.
0: Ashatua.
1: Pamoja DJ Davo upande wa pili wazidi kupasha pasha misuli moto wakijiandaa kwa minajili ya Burdan Sato. Hello Radio 47.
4: Hello Radio 47. Lucky Ariano na Reda Roger.
1: Karibu sana likaka.
4: Huyu ni Akengo Kodi kutoka maeneo ya Sayangu.
1: Karibu sana.
0: Akengo, mbona hujachangamka rafiki yangu? Wewe ni shabiki kwa timu gani?
4: Mimi ni shabiki wa timu ya Chelsea.
0: Unaongea kama mwana Arsenal ambaye amesikia Vinicius Junior hafiki Arsenal.
4: Sababu nimejoka. Unajua tulikuwa tunafikiria yule kocha mwenye ameingia Chelsea, wachezaji watamfuata wengi. Akoa. Lakini sasa mtu mwenye ananua watu wenye wako akina Welbeck.
0: Yaani unaona kwamba kocha ameanza kununua wachezaji ambao hawakufurahishi.
4: Mimi nilikuwa nafikiria sababu hata Venisha Junior anazoshawishi Venisha Junior akuje kwenye Chelsea, lakini naona tena ana urafiki na wachezaji.
0: So, unaona ni kama Welbeck hajatosha mboga.
4: Haezi saidia chile sababu najua hii ndio hapo mbele wa tajriba. Najua inafaa ukikuwa hapo hizo namba 11, 7, 10, 9 zikuwa strong, lakini mchezaji mmoja hapo haezi saidia.
0: Pole sana, lakini
4: unajua nani anataka kuenda na nini Enzo.
0: Na imani mambo yatakuwa sawa.
4: Enzo akienda chile zimebomoka, itakuwa kama kama manu ya pita ya 2010.
0: Oh, okay. Asante sana na uzidi kusikiza bonge la radio. Shabi kanara.
1: Kanara kabisa.
0: Kanara. Unasikia sauti yake?
1: Ah, imeshuka.
0: Hello. Radio 47. Halo.
1: Ashashuka wewe.
0: Na huyo nilikuwa nadhani ni Olvi baby.
1: Oh.
0: Unajua wana Chelsea wamenyamaza.
1: Lakini after kuangukia wameamka.
0: Usajili nadhani inaumiza wewe. Hello.
5: Ule kujiangara.
1: Divas Wafula, karibu sana.
5: Nakuaje?
1: Safi.
5: Kwa sababu mororo Divas Wafula hapa.
0: Ndio.
5: Alozo.
0: Ye baba.
5: Kwaje baba?
0: Tuko gangari kama mti hapa ndani ya bonge la radio.
5: Unajua Nigeriano kwanza li apologize. Andri alisema tu biangu kiangowa.
0: Ne, usulisikia ilibidi apologize.
5: Leo memezi, leo memezi ni kina hesabu.
0: Ana mdomo sana.
5: Ana mapu. Mugo studio kwa salamu.
0: Ndiyo.
5: Hey, mimi kini yangu ya design buwa.
0: Nani ya? Umesign nani?
1: Chelsea imesign wachezaji 11. A whole team.
0: Unaweza sign, unaweza kuona sign tu mushiri.
1: Nasikia tu wamepigia Oparanya simu. Nasikia wamepigia Oparanya simu.
5: Alitimiza kusaini na Roja akakuwa bei kali.
0: Ati?
5: Ati atoto bei yake ni kali, Chelsea yetu mnunua.
0: Balaa rafiki yangu.
5: Sawa, sisi tumesaini, sisi tumepiga mtu.
0: Ndio.
5: Naona hapo Man United wana, lakini wanajikaza anyway.
0: Mambo yatakuwa sawa.
5: Wajidanganye sasa kutane kwa masikio marefu.
0: Okay, asante sana na uzidi kusikiza bonge la radio.
5: Kumpiga sana Diva.
0: Asante sana. Naam. Kabla kudondoka namuona the young baller tayari kishatua. Young baller, mambo vipi?
1: Mambo yangu sio mabaya. Unajua laki nasikia wao sijui amepigia Oparanya alipigiwa simu na namba 2. Oparanya. Unajua Arocho. Arocho lazima tunyoshe mambo.
0: Kuna madai kwamba wana Chelsea.
1: Lazima tunyoshe mambo.
0: Ngoja kwanza Arocho amalize. Kuna madai. Nataka huko sugueze.
1: Sasa kwa hayo madai mimi najua kwamba
0: hatujamaliza
1: madai.
0: Kuna madai kwamba wana Chelsea walimpigia Oparanya simu. Wewe kama mwana Chelsea.
1: Oparanya alipigiwa simu na simu. Hata tumesikia imekuwa ikizungumza. Oparanya alipigiwa simu. Oparanya imedaiwa kwamba alipigiwa simu kwamba ikiwezekana uwe number 2 2027. So kwamba alipigiwa simu au mchezaji wa Chelsea. Hivi ndo mlisema. Hivi ndo mlidanganya babu Oburu. Akaanza kupiga mazoezi. Akaanza kupiga gym.
0: Nani? Oburu.
1: Alianza kuingia gym. Gym.
0: Nani? Oburu.
1: Alianza kuingia gym. Aliingia gym.
0: Oburu alienda gym.
1: Oburu alisikia maskaut wa Chelsea wanakuja. Akaanza kuweka mawe. Akaingia gym.
0: Alidanganywa. Oburu mheshimiwa. Anaweka mawe.
1: Aliona kwenye mitandao. Watu wamesema hii awe goal nini. Kaanza kujiandaa.
0: Sasa alikuwa anajiandaa kufanya nini?
1: Si najua. Baada ya kuona Welbeck. Akaona Anderson.
0: Hayo jamani madai tu jamani. Oburu aweke mawe.
1: Arocho, nikuonyeshe.
0: Anaweka mawe.
1: Unataka picha Arocho?
0: Unajua picha, nataka kuona
1: video. Wakiwa na video. Ipo, ataweka mawe.
0: Hiyo ndo nataka.
1: Ipo Arocho.
0: Asema niwekeni mawe.
1: Weka mawe.
0: Jamani. Bwana tutoke hapa.
1: Hivyo ndio hivyo walipotosha mzee.
0: Sasa mzee alipotoa.
1: Sasa mzee amepiga mazoezi nini ameshangaa ule fasadi in silence.
0: Lakini hakuna simu.
1: Lakini uzuri unajua nimefuatilia kwa muda mrefu Oparanya pale kwa defense. Wakipata ule pale kwa defense afunga kazi.
0: Oparanya atasajiliwa Chelsea.
1: Sio pale kwa defense.
0: Jamaa tokeni hapo bwana. Mamdogo umeandaa nini katika burudani sasa?
1: Mambo ni mengi.

0: burudani kama kawaida ni Saturday. Davuka atakuwa anatupigia mzuka. Alafu kama kawaida tu ni hivyo, mzuka kibao hivyo hivyo, na pia kuna pesa pia ambazo tutakuwa nazipata.
1: Ndio.
0: Kwa hivyo kikubwa tu sana ni watu wategee kuanzia saa 2 mpaka saa 6.
1: Naam.
0: Good vibe, yani haijapangwa.
1: Wajienjoy.
0: Itakavyopigwa hivyo hivyo wataenjoy.
1: Enjoy, eh?
0: Kabisa ba.
1: Haya, wewe pia jienjoy, tunakuachia ushukani. Dakika zikiwa zinasalia 4 kutimia saa 2 usiku, msikilizaji na kushukuru. Lucky, labda la mwisho, kesho Hamla, kuna utakuwa kanisani?
2: Kawaida ndakuwa kanisani.
1: Wewe kanisa inaitwaje?
2: Inaitwa Redeemed Gospel Church.
1: Hiyo iko wapi?
2: Siko pale Buruburu.
1: Redeemed.
2: Buruburu. Redeemed.
1: Gospel Church. Kuna wapi pale Buruburu?
2: Unajua Buruburu Girls?
1: Na yeye najua.
2: Sasa pembeni kutoka Buruburu kuna Happy Lands, alafu hapo.
1: Naiona. Barabarani hapa.
2: Hapo barabarani.
1: Takuwa
2: pale asubuhi. Alafu nikishatoka maeneo nikuja tupige shughuli.
1: Baba mdogo pia wewe.
0: Niliona picha yako na Diamond. Niliona picha yako na message yako na
1: kawaida.
0: Diamond. Nimesoma kwenye mitandao kwamba Diamond Diamond alikuwa anauliza kwa majamii wa Kenya, Arocha alifikisha message yangu. Mimi nimeshangaa.
1: Mimi na Diamond Arocho, ni kitu kimoja.
2: Message gani? Alifikisha message gani?
1: Sisi ni marafiki wa karibu.
2: Ngoja, alifikisha message gani?
0: Niliambiwa kwamba baada ya mtoto kuzaliwa akatumia.
1: Unaona hapo? Msikilizaji, shukrani. Na ndio ukweli wa mambo.
2: Ngoja,
1: hutaki ukweli. Lakini ukweli hauozi.
2: Siwezi kubali udanganye msikilizaji.
1: Ukweli auozi.
0: Kama ni picha kuzaliwa, Diamond alituma message.
1: Kama ni picha nikamuonyesha. Nimepiga suti ya blue na.
2: Sasa unajua kusema picha, kila mtu atenda piga picha na baadaye anafaa post kama ni picha tu.
1: Baba kupiga picha na Diamond. Si rahisi hivyo unavyodhani.
2: Usinajipenyeza tu ulipojipenyeza.
1: Katikati ya Diamond. Bana utapigwa kamera.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Mkutano mkubwa wa kumtawaza seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kwa nia ya rais utafanyika Kakamega, yaani kwa mujibu wa seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osoti akizungumza katika mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi kule Kakamega mjini. Osoti amesisitiza haja ya wakazi eneo hilo kumuunga mkono Sifuna, akidokeza siku ya kumtangaza rasmi Sifuna kwa nia ya rais itafanyika katika eneo hilo.
2: Mkutano ya ukweli, mkutano kubwa ya kutawaza Sifuna itafanyika hapa Kakamega. Itafanyika hapa Kakamega. Mzee Atuoli, umesema utaweka mkutano yako 26 Disemba. Hiyo ndio siku tunaweka mkutano ya Sifuna. Wangapi wanasema ndio?
1: Aidha ameendelea kukikosoa chama cha ODM kwa kuondoa kwenye nyadhifa za uongozi kutokana na misimamo yao ya kukataa kuunga mkono serikali jumuishi.
2: Sasa hii chama inaitwa ODM. Sisi tunataka, kama umebaki huko, leo ni siku ya kuondoka huko. Kwa sababu hii chama imetudhulumu sana. Hii chama imetudharau sana. Na sisi Waluya, ukitema mate uwezi ukalamba hiyo mate tena. Mzee wetu Oparanya, tunakupenda. Wewe ulifanya kazi mzuri hapa Kakamega, lakini hapana letea sisi mambo ya ODM tena.
1: Tukisema taarifa ambayo inafungamana na hiyo, viongozi wa chama cha ODM na wameendeleza siasa za kumpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao kule Nyanza. Wakizungumza katika eneo la Ndhiwa katika kaunti ya Homa Bay wakati wa hafla ya kuwezesha wana bodaboda kiuchumi, wameendelea kuwakemea viongozi wa upinzani, hasa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, kwa kufanya siasa za ukabila na mgawanyiko. Wameongozwa na Gladys Wanga ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ODM na gavana wa kaunti hiyo ya Homa Bay, pamoja na waziri wa fedha John Mbadi.
3: We will negotiate with the UDA party, not just about positions, but also about the issues that ODM has stood for over the years, including inclusion. Gachagua propagates exclusion. The politics

0: na serikali zilizopita wakisitiza kwamba wataendelea kumuunga mkono achaguliwe kwa muhula wa pili. Wandani wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akiwemo mbunge wa Olkalla Sammy Ngotho na mwenzake Mumias Mashariki Peter Salasi wameendelea kuwashinikiza vinara wengine ndani ya mrengo wa upinzani kuongeza bidii katika kusaka uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakizungumza wakiwa kule Kajiado ya Kati walipoandamana na Gachagua, wamesifia juhudi za kinara huyo wa DCP katika kusaka uungwaji mkono kwenye maeneo mbalimbali ya nchi ili kuhakikisha kwamba upinzani unatua ikulu katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakiomba vinara wengine akiwamo Kalonzo Musyoka wa Wiper na naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i kutia bidii ili katika kusaka uungwaji mkono.
1: Wale wako katika United Opposition ama United Alternative Government, kama mnataka kugawanya hii serikali, lazima hata sisi tuone jukumu lenu. Mnajitolea, hata nyinyi mnatembea, mnaongea na wananchi. Juu kila mtu ni kuwinda anawinda, ama sivyo? Simeona rais hapa. Lakini hao wengine hawatembei. Rigathi amefika hapa. Kesho tuko naye mahali kwingine. Mmesikia anaenda Narok. Tunaambia hao wengine, Kalonzo Musyoka, tunaambia Munya, hao wote ambao Matiang'i, tokea kwa ground, aza kutafuta kura, aza kuongea na watu.
2: Na mimi nataka niulize Mheshimiwa Rigathi Gachagua, hii kiti ya kutafuta urais ni kama kwenda kutafuta kwenda ubinguni. Kwenda mbinguni unakuanga ni wewe na Mwenyezi wako Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa hii safari hii ukisema ati unataka mtu mwingine akuombee ndio uende mbinguni, utangedhe hapo na kuambia utangedhe hapo.
0: Matamshi hayo yanajiri wakati ambapo kinara huyo wa DCP Rigathi Gachagua amepuuza kuwapo kwa msukosuko ndani ya upinzani, akieleza kwamba mambo yapo shwari, ambapo ameeleza kwamba vinara hao wanatofautiana tu katika maoni lakini wapo pamoja, lengo lao likiwa kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Saa 3 ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: sema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@coro.co.ke.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Burdan Sato, Weekend Freshy na Manucho Manucho, The Young Bola, Radio 47, Haba Ndipo,
2: DJ Dervo.

0: Shikilia madiji. One time dakika 50 zimekaa tayari sabili tupige vidokezo vya habari za kila za 47 pale mwendo wa 3 kamili kasisi babu tindikali wadi mwema. Anakuletea habari za kina za 47 yapi ambaye atakuwa na yapa kipaumbele.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Viongozi kote wazidi kushinikiza uchunguzi wa haraka kufuatia mauaji ya Wasama kule Bungoma. Wengine kwa kwamba Sifuna sema yuko ngangari akiomba baraka za Oparanya kuwania urais. Ni miongoni timu ile ambayo utakuwa unapata pale mundo wa 3 kamili kwenye habari za Vedi 47. Binafsi naamini kwamba DJDavo baraka kubwa sana by the way ambazo Sifuna anaweza kuzipata kutoka Bungoma ni baraka za Oparanya. Manake Oparanya bana tunavyozungumza waziri, kuna uwezekano mkubwa sana, kuna uwezekano mkubwa sana, chances ni kubwa sana kwamba huenda akaangaliwa pale kwa Profesa Kithure Kindiki. Huenda eti akaangaliwa pale. Sasa ikiwa asiangaliwe pale, basi Oparanya bariki kijana, alafu itakuwa amazing. Anyway, ni habari za kina ambazo utakuwa unazipata pale mundo wa 3 kamili. Hivi ni vidokezo tu vya habari yale ambayo utakuwa unayapata.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: His class is tunakusi ako juu ya dimanga shikamoro kuna vile tunakatiana ni head body limkataka in point na panga niko na yangu nona tukikatiana stacking orimo stacking kasi skuji kasi do inafanya na float stacking orimo stacking kasi inafanya na float one time everybody says tunakusi ako juu ya dimanga Shikamori, kuna vile tu katiana Head body limkataka, nipuitu na panga Nikona yangu, naona tuki By the way, ni jamina swali Akili wa inakumbukaje Itumesau kitu Alafu inasau kile kitu
1: Inafaa ukumbuke
0: Aje maisha sometimes Yani akili inakumbuka Kwamba umesau kitu ulifa ukumbuke Lakini Mungu ni mkubwa bro. Yani unasahau. Unasahau kwa bonafaa ukuje radio, sio? Na yeah. Unakumbuka tulikuwa kuje radio. Sasa unakumbuka kitu tumesahau. Badala ukumbuke kitu umesahau.
2: Our brains need to be studied, man.
0: Ah, kijana yangu ndugu yangu mdogo anajulikana kama Kevin Watenge Haemba Mayende. Kijana anapiga pale Maria Mount Kenya University anasema kwamba Manucho Manu tunakupata amazing tu sana big shout out bro. Inakuaje mtu wangu power bana?
3: Bobo.
0: Safi sana bosi. Halo halo.
3: Oh.
0: Weka mawe.
3: Weka mawe.
0: Halo halo.
3: Mweka kia kitu wako
0: Ni mbaya
3: Ni mweje mbaya sana
0: Ni mweje chichi Unaituaji mtu wangu
3: Ni noma jo
0: Ni mbaya jo Mina itua Manucho na kupigia simu kutoka Radio 47 Jina lako zuru unaituaji mdosi
3: Jina lako ni Daudi Nyabuto
0: Nyabuto
3: Kapita hapo
0: Mwanangu ungekuwa natoka Bungoma na jote ungekuwa nakuimbia wimbo gani sasa hivi Davoli saidie talimo sindu Alimo sindu mutikie Alimo sindu Alimo sindu mutikie Yani uko na kitu wana tunafaa tukukaribie Manake kwenye star 216 hash Mimi bro nataka ni kupige pale 20,000 Kenyan shilling Sio kwa sababu umefanya kitu kingine Kwa sababu tu umeingia Ndani
3: wow,
0: star
3: wow,
0: 216 hash 20,000
3: yani,
0: Kenyan shilling Ivo tu inatosha
3: Ayayayayay Unasema kupige gabi yako
0: Waliko sindu, yani wefanya hivi ambia mashkaji, ambia wabeshte, ambia kina nani wazidi kuingie star 216 hash baada tu habari za saa 3 ya tunarudi na watu wengine sio kwa mpigo tena sana ama DJ wadi mwema anaingia kupiga habari za kina za vidi 47 after that sasa hili time ambayo wadi anazidi kusoma news ya
1: Naam.
0: Wewe nisaidie ku make sure kama vipi contacts ambazo zimepiga piga hivi tupige watu 10 10 10 10 10 10 tukirudi saa 3 mpaka saa 4 we just having some good vibe here you know sasa wakati habari bwana zinaendelea wewe ingia pale star 216 kwenye soko murwa tupige pesa na wewe kwa mpigo that's a close range let's do this

0: kushuhudiwa nchini vitatolewa kwa wizara ya afya kuchukua hatua za haraka kuangazia malalamishi ya wahudumu hao wa afya. Miongoni mwa walioathirika na wanafunzi waliojeruhiwa katika ajali ya basi katika eneo la Ngere Awasi kwenye kaunti ya Kisumu. Baadhi ya wanafunzi hao bado wanaendelea kutibiwa katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga jijini Kisumu. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti na maelezo zaidi.
1: Mimi hapa kwa hip bone, but nimeshashonwa, niko at least kwa mkono ilikuwa maina. Yeah,
2: they help basically first aid, but kuna vio bado.
3: Wakiwa kwenye vitanda katika wadi ya hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga, wanafunzi walionusurika ajali ya basi kwenye eneo la Ngere huko Awasi wanaendelea kupokea matibabu. Baadhi yao wanasema bado wana vio vilivyopasuka ndani ya miili yao na wanahitaji matibabu zaidi, huko hospitali ikiendelea kutoa huduma licha kukumbwa na uchache wa huduma wa afya kutokana na mgomo wa uguzi.
4: Kuna wenye hata sahi hizo vioo ziliingia kwa mwili, hata sahi hazijatolewa kwa hiyo mwili.
3: James Wanjiru, mmoja wa wanafunzi wanaopokea matibabu katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga, anaeleza hali yake akiwa kitandani hospitalini.
2: Na vioo bado, ukiangalia zote visa mirrors kwa ngozi, like this, visa mirrors kwa miguu hapa, ukiona zimeingia na zimefura, those small pieces.
3: Hali hii imeibua wasiwasi kuhusu athari za mgomo wa uguzi kwa wagonjwa wanaohitaji huduma za dharura, hususan waathiriwa wa ajali. Rais wa muungano wa vyuo vikuu nchini KUSU na naibu mwenyekiti wa NEDP Anthony Manyara sasa anaitaka wizara ya afya kuingilia kati mzozo huo na kuhakikisha wauguzi wanarejea kazini huku maslahi yao yakishughulikiwa.
4: So tunaambia serikali pia, even as you continue these small things, they affect every corner of this country. This strike is the one which is causing here to be seriously understaffed. There are no enough doctors to kushughulikia hawa wagonjwa wako hapa.
3: Manyara anasema ni muhimu serikali na wauguzi kuafikia mwafaka haraka ili kuzuia wagonjwa kuendelea kuathirika kutokana na ukosefu wa wahudumu katika hospitali za umma. Kwa waathiriwa wa ajali ya Ngere, kila dakika ni muhimu katika safari yao ya kupona. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
0: Toki salina taarifa inayofungamana na afya watu wenye ulemavu wa viungo vya mwili na wenye matatizo ya kuona na kusikia katika kaunti ya Pokot Magharibi wamepokezwa vifaa maalum vya kuwafaa katika kuendeleza shughuli zao za kawaida kutoka kwa huduma za matibabu kupitia mashirika ya kibinafsi. Robert Locroix na taarifa hii.
5: Tunaona nimesaidiwa na hii ndio wheelchair hapa ambayo inatumika ikinisaidia.
6: Kupitia hiyo usaidizi yao, hakika kama mnaelewa West Pokot, watu wengi wamefichwa kwa maboma. Watu wamechukua kwamba mtu aliye na ulemavu ni mtu ambaye hataweza hata kujifanyia chochote.
7: Ndiyo kauli za watu wenye matatizo mbalimbali ya ulemavu katika kaunti hii ambao kwa muda wamepitia unyanyapaa na kutelekezwa. Wamefurahia baadhi ya mashirika ya kibinafsi yakiongozwa na Wakfu wa Amani wa Lonhapa ambayo yamechangia katika kubadilisha maisha yao ya kukubalika katika jamii. Wilson Tonapa, mkurugenzi wa Wakfu wa Amani wa Lonhapa, ameahidi juhudi zaidi kuwekwa katika kuhakikisha kwamba wakazi wanawakubali watu wenye ulemavu, akihimiza wahisani kujitokeza kuwasaidia watu wenye ulemavu.
8: Tumepeana gari mbili ya watu wa kwenda kuoperetiwa macho kule Elori, LOI. Hii watu wamewachwa nyuma na wamesahulika kutoka zamani. Hakujawahi kuwa na watu wameshughulikia hao watu.
7: Frida Rusho, afisa wa mawasiliano kwenye wakfu huo, amesisitiza umuhimu wa mashirika na serikali kuzingatia maslahi ya watu wenye ulemavu ili kuboresha maisha yao, akilalamikia idadi kubwa ya watu wenye ulemavu kupitia wakati mgumu kiafya.
6: Tumepeana wheelchairs na tumepeana hizo crutches, na pia wameweza ku identify wale ambao wako na shida ya macho, watu zaidi ya 30 ambao wameweza kupelekwa Eldoret kwa ajili ya operation. So tungependa kushukuru sana hasa wale wenye wamezaulika kwa muda ambao wanaishi na ulemavu.
7: Kutoka gatuzi la Pokot Magharibi, mimi ni Roba Lokurwas.
0: Tukiachana hayo, viongozi wa mrengo Linda Mwananchi waliendelea kusaka ungwaji mkono katika eneo la magharibi ya nchi. Leo walikita kambi katika kaunti ya Kakamega wakizuru maeneo ya Sabati ya Isulu Shinyalu, kisha wakahitimisha mikutano yao katika eneo la Kakamega mjini. Seneta wa kaunti Nairobi Edwin Sifuna ametumia mikutano hiyo kumuomba waziri wa biashara ndogo ndogo na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya kumuunga mkono katika azma yake ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Sifuna amemtaja Oparanya kuwa kiongozi mwenye uzoefu na heshima kubwa katika siasa za taifa, hivyo akimpa baraka wanie urais, safari yake itakuwa na ufanisi.
9: Mheshimiwa Oparanya ni baadhi ya wale wamenilea katika siasa.

0: ndani ya chama cha ODM. Mheshimiwa Oparanya, wewe ni mzee kuniliko, umenilea ndani ya chama cha ODM. Sijui kama tunakubaliana kisiasa saa hii, lakini hata kama hukubaliani na mimi saa hii kwa siasa zangu, mimi naomba unibariki niende safari ambayo iko mbele. Mheshimiwa Oparanya, Omwami Oparanya, Omwami Oparanya, mimi nakujua, najua uwezo wako. Nikiwa na kura ya Oparanya, hakuna vile Ruto atatushinda.
1: Aidha, miongozi viongozi wengine wa mrengo huo walinda wananchi kupuuza semi za kejeli zinazotolewa na wapinzani wao kwamba ushawishi wao ni wa muda mfupi, akiendelea kuomba wakazi huko Kakamega na eneo zima la magharibi ya nchi kumuunga mkono kwa kuendeleza juhudi za kusaka ufuasi katika maeneo mengine ya nchi.
0: Tukiamua kwamba tunaenda mpaka kwa debe, watu wa Kakamega mtakuwa na mimi. Muna nichocha. Walisema hii ni moto ya magazeti, hii ni moto ya masakari. Nataka mtangaze Kakamega mtatuunga mkono. Wacha nione wale ambao watatembea na Linda Mwananchi.
1: Aidha, ameendelea kusisitiza haja ya umoja wa jamii hiyo ya Mulembe katika kumuunga mkono Sifuna kuwania urais katika uchaguzi mkuu ujao. Hizi hapa ni kauli za viongozi hao wakiwa gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya pamoja na seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi.
0: Mheshimiwa Ruto, sikia leo kutoka hapa Shinyalu, ajenda yetu ni kurudisha demokrasia katika taifa hili letu la Kenya.
2: Tumesema tutoke break kule nje, tumerudi nyumbani na tutatembea kwa constituency 38 ya Waluhya tukiwaambia mambo ya Sifuna.
3: Ruto anapanga kutatua matatizo ya Kenya 2060. Sisi tumesema 2027 tunaanza kutatua matatizo ya Kenya, si ndio? Hatuwezi ngojea mpaka 2060. Tuko pamoja watu wetu.
1: Naibu wa kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala pia alijitokeza kwenye mkutano huo na wananchi mjini Kakamega, akisisitiza kwamba upinzani upo tayari kushirikiana na Sifuna, hasa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua.
4: Niko na taarifa, nitoboe. Leo ni mwecheche. Mheshimiwa Rigathi Gachagua amenituma, amesema ako tayari kuunga mkono Edith Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya.
1: Wakati haya kijini, naye kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amepuuza kuwapo kwa msukosuko ndani ya upinzani, akieleza kwamba mambo ni shwari katika mrengo huo. Akizungumza katika mkutano wa kisiasa kule Kajiado ya Kati, Gachagua amesisitiza kuwa vinara wote wa upinzani lengo lao ni moja, la kuhakikisha Rais William Ruto apate kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu, akitaja kwamba hakuna mvutano wote ndani ya upinzani. Ametaja kwa tofauti zilizopo ni za kimaoni wala ziashirii mgawanyiko, hivyo wanaoshabikia mvutano na utajwa kuwapo hawaelewi hali halisi.
5: Nimeona hii watu ya Kasongo wakifurahia ati iko shida katika upinzani, ati vile iko kelele kelele ya vijana huko Kisii, vijana wengine napiga kelele hapo, mambo kidogo haina haja. Iko watu wengine hapo Mount Kenya walikuwa napiga kelele ati wanafikiria iko shida. Let me tell the people of Kenya, hao watu yote ya upinzani, we are all in agreement about one thing, that Kasongo is one term. Number two, all of us are in agreement that the most workable formula to send William Ruto home is to have one single presidential candidate for the opposition.
1: Aidha, ametumia fursa hiyo kumjibu naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kufuatia kumwomba kinara wa DP Justin Muturi, Peter Munya wa chama cha PNU na Leni Kivute wa DEP kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza kufuatia matamshi yao ya majuzi kwamba Gachagua anadunisha vyama vyao.
5: Na mimi regarding Gachagua, I want to assure the people of Kenya, I'm the unifying factor in that united opposition, and I'll make whatever sacrifices necessary to make sure Ruto is one term. Hata kama it is for going my own beat so that Ruto aende nyumbani, I'll do so. So wale mnasherekea watu ya bloggers ya Kasongo, pole. Wale watu ya Kasongo, pole. Nimeona juzi wale watu ya kwetu walikuwa nalia DCP is too strong, ati hii Saprano wakimwambia ati kujeni kwa serikali. Sasa utaenda kwa serikali, utaenda nyumbani? Nimeona Saprano analia, kujeni.
1: Hata hivyo ndani wake akiwa mbunge wa Olkalau Sami Ngotho na mwenzake wa Mumias Mashariki Peter Salasia wameendelea kuwashinikiza vinara wengine ndani ya upinzani kuongeza bidii katika kusaka uungwaji mkono kwenye maeneo mbalimbali ya nchi.
6: Kama mnataka kugawanya hii serikali, lazima hata sisi tuone jukumu lenu. Mnajitolea, hata nyinyi mnatembea, mnaongea na wananchi. Juu kila mtu ni kuwinda anawinda, ama sivyo? Simeona rais hapa. Lakini hao wengine hawatembei. Ligadi amefika hapa. Kesho tuko naye mahali kwingine. Mmesikia anaenda Narok. Tunaambia hao wengine, Kalonzo Musyoka, tunaambia Munya, hao wote ambao Matiangi tokea kwa ground.
2: Na mimi nataka niulize Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hii kiti ya kutafuta urais ni kama kwenda kutafuta kwenda ubinguni. Kwenda mbinguni unakuanga ni wewe na Mwenyezi wako Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa hii safari hii ukisema ati unataka mtu mwingine akuombe ndio uende mbinguni, utangedhe hapo na kuambia utangedhe hapo.
1: Wakati ya kijina ya naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ameendelea kutoa wito kwa viongozi wote kufanya siasa zao kwa amani bila kutoa matamshi ya chuki na kuchochea uhasama. Ameizungumza kioko Kajiado Magharibi akisisitiza haja ya amani ya taifa ni muhimu kuliko azma zozote za kisiasa.
7: Yale mimi ningewaomba ni kwamba wakati huu tukianza safari ya kuongea mambo ya uchaguzi, tuzingatie amani hiyo hiyo na tuishi pamoja vile tumeishi. Ukweli ni kwamba wananchi, uchaguzi huu unakuja, mambo ya uongozi tunafanya mjadala, tunamaliza, tunaendelea na maisha yetu. Siasa sio sababu ya kutosha kuleta uhasama, tofauti, mpaka ifike wakati wa matusi na vita na shida nyingi.
1: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo wakazi wanaoishi kando ya mlima Elgon wameshauriwa kukumbatia upanzi wa miche ya miti ikiwa ni njia mojawapo ya kuhifadhi vyanzo vya maji katika eneo hilo. Isaac Famba anaarifu.
8: Maji ni muhimu, inatoka huku Mount Elgon na inaenda inasaidia watu ambao wanakaa eneo za chini mpaka huko mnaona Western na Nyanza na pia Rift Valley. Kumaanisha hii ni mali mzuri sana.
9: Ni kauli yake waziri wa mazingira na misitu Deborah Barasa, ambaye amewashauri wenyeji kujitolea kwenye mpango huo, hali ambayo anasema utasaidia pakubwa katika kuboresha vyanzo vya maji kwa matumizi ya binadamu na wanyama.
8: Na pia mambo ya carbon pia inasaidia kwa maneno ya carbon sink, kuzamisha carbon kwa kuleta hewa safi upande huu na pia inafika nchi mzima. So ni muhimu tuangalie vile tunachunga msitu yetu.
9: Vile vile waziri huyu amewarai wananchi kupanda miche ya miti ya matunda kama vile parachichi, makadamia pamoja na kahawa ili kuwezesha kupata mapato yenye faida kupitia soko za humu nchini na kimataifa.
8: Tunasema hii miche ya kokoa, miche ya kahawa, miche ya avocado, ya makadamia ipandwe. Nimesema kila boma tukianzia na Trans Nzoia inafaa kukua na hiyo miti ya matunda. Tunataka watu waziweke kwa magunia, ziende Nairobi, ziende hata huko Uganda, watu wauzie, watu waweke pesa mfukoni.
9: Wizara hiyo pia imewarai wananchi kutumia fursa ya msimu wa mvua El Nino katika upanzi wa miche za miti zaidi ili kuafikia malengo ya upanzi wa miti bilioni 15 kufikia mwaka 2032. Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
10: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wajali kabisa wanazidi kujipenyeza katika idara za usalama. Sasa wamechapisha tangazo feki linaloonesha kwa usajili wa watu wanaolenga kujiunga na kitengo cha polisi wa utawala kule magharibi ya nchi. Walivyowazushi wanaweka mpaka eneo ambako usajili ungefanyika eti katika shule ya upili ya wavulana ya Chavakali. Pia wametaja majina ya maafisa wanaodaiwa kuhusika na usajili huo. Hii ni disinformation hali ya juu. Wamebuni na kusambaza chapisho hilo kwa makusudi tu, kwa nia ya kupotosha na kulaghai. Huduma ya kitaifa ya polisi NPS imelazimika kutumia mitandao yake rasmi kuomba wananchi kupuuza chapisho hilo bandia. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa huo ni uzushi kutumia nembo za taasisi za serikali kama NPS ili kuipa taarifa sura ya ukweli. Wahusika wanafaa kuwajibishwa. Meza Ukweli wa Mambo inakushauri, nembo si uthibitisho wala picha si uthibitisho wote, na chapisho linalopambwa kwa majina ya maafisa serikalini ni si uthibitisho wa ajira. Ajira za asasi za usalama ni jambo nyeti. Usalama wa taifa upasu kutangazwa kiolela na watu wasijulikana kwenye machapisho mitandao. Kumbuka, matapeli wauzi ajira, matapeli wauzi ajira. wanauza matumaini ya uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
10: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ni pitia jumbe za wale wamechangia pale katika kurasa zetu za kijamii, ukiwemo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kuhusiana na kauli yake Senator Nairobi Edwin Sifuna kwamba naomba baraka za waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo Wycliffe Oparanya ili awanie urais. Naona hapa Justice Mwengo kwenye FB anasema kwamba good move. Alfred Ou anasema yes right, it's great message sent to Oparanya. Mm-hmm. Kisha Mila Junior anasema kwamba Sifuna the sixth. Kisha Newton Ogola anasema Sifuna is right. David Muriasi anasema Oparanya kubali, Sifuna ni fire. Aha. Kisha naangalia hapa Mom Chills anasema kwamba Oparanya yeye pia sidhani kama na ana ushawishi mkubwa vile pale Western. Kisha Julius Washika anasema Sifuna ametosha. Ni wengi wamechangia akiwemo Josie Wakamoi, Omar Tuma, Ngoria Petro, Linette, Justice Malina, wengine wengi. Asanteni sana kwa maoni yenu, zidini kuchangia mjadala kwenye kurasa hizo za Radio 47. Zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Inshallah asubuhi utaungana mwenzangu.
11: Mwanasiasa anatoa pesa. Mm-hmm. Ni mwananchi anatoa pesa. Na italeta wasiwasi because come 2027 na ndio kitu fulani ambacho mimi nafurahia. Mm-hmm. That come 2027 kuna wanasiasa watogopa kutoa pesa.
1: Ndio.
11: Unajua mara mingi sana kuna wanasiasa wengi, viongozi wengi wamekuwa kijificha kwenye pesa.
1: Naam.
11: Na kutofanya kazi kwamba ikifika wakati fulani atakuja MCA pale, atakuja gawegawe unga
1: 300.
11: Tunaona kitambo mimi tumekuwa bro, umeona hizi vitu anatembea na sukari kidogo kidogo pale na akina mama, maleso kwa kina mama,
1: ndio
11: chumvi kidogo kidogo kwa kina mama,
1: vishawishi tu.
11: Vishawishi kutumia vile vishawishi
1: ndio
11: wanapata kwamba hawachagui viongozi, wanachagua wanasiasa.
1: Ehe. Kwa sababu kupewa kitu fulani.
11: Kwa sababu kupewa kitu fulani. Sasa hivi wanasiasa watakuwa wanaogopa hasa wawaniaji urais.
1: Ndio.
11: 2027 because watakuwa wanajua tukitoa pesa.
1: Ehe.
11: Hizi pesa.
1: Kuna mwingine anapewa, anajeziwa ndoo.
11: Tukitoa hizi pesa, tukipatia wadi. Ehe. Tukitoa.
1: Ehe.
11: Manucho atakuja kwa wadi, sulipewa 200. Kula 100, gawe 100. Sasa utakuwa anaogopa kwamba ukipeana, ukiwapatia Wakenya saizi pesa watachukua.
1: Ndio.
11: Lakini shida kuna mtu atamgawia.
1: Yaani wewe unampatia 200, amsiye Sonia.
11: Sasa ile kama ile umebaiya mpenzi wako zawadi. Nani anampatia mpenzi wake?
1: Da.
11: Sasa ni heri tusitoe zawadi.
1: Kwa hiyo
11: sasa kwa wanasiasa pia ni heri tusitoe pesa. Maana kitu kutoa pesa upi atapia mtu wake.
1: Wewe mwelezee tu mshawishi mwananchi kwa sera zako.
11: Yes.
1: Na nini?
11: Yes.
1: Ndio.
11: Yes.
1: Si pesa.
11: That is it.
1: Nadhani itafaa pakubwa sana.
11: Itafaa. Itakuwa rahisi kuwajibishwa.
1: Kwa sababu unajua utakuwa unasema nilitoa sijui nini.
11: Mm.
1: Kwa sababu mtu anaweza kuweka pesa akiba akasema kwamba hizi zitatumia wakati wa kampeni. Shaniona eh?
11: 18 bali zako na 18 zangu pia. Acha tupige show mpaka mida za saa 6. Mm. Uzuri wetu na DJ Davoni kwamba zile pesa ambazo sisi tunawapatia. Sisi msitugawie. Pesa ambazo msikilizaji sisi tutakuwa tunampatia yeye pale kwenye Star 216 ambazo tunakuja kumpatia sasa hivi. Yeye anazichukua
1: zote.
11: Na sisi hatuji pia kwamba tuseme jamani hizi tunakupatia
1: kama ni fungu la 10 atoe mwenyewe.
11: Kama fungu la 10.
1: Lakini kwa Mwenyezi Mungu si kwa mtu.
11: Ukitaka kuingia utume kwa paybill pia ile nini 100 fresh. Lakini hizi ambazo sisi tunakupatia mpaka saa 6 ni zako.
1: Ndio.
11: Sasa zinakuja zingine mingi sana kutoka Isa 3.
1: Aha.
11: Mpaka sana usiku. Safari njema bosi.
1: Itapendeza bwana.
11: Safi bwana.
1: Haya. Mechi imeshaje kwa sababu naona
11: si
1: uizungumzie.
11: Unajua blue. Tuzungumzie vitu kama hivyo. Tushazoea.
1: Ya Mani jeshi.
11: Mani wale walicheza.
10: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Atari sana. Star 216 Ash, unajua?
1: Naijua, nimezikangarusha huko nikafanya hivyo.
0: Nimejua unasikiliza Radio 47 kwa sababu wakati nimepiga simu umefikiria pengine nataka nikuambie utaje mpenzi wako jina. Sikuambii umtaje. Mimi nimekupigia simu nikupige pesa bro. Usianze kuwa na uoga.
1: Hiyo mambo na kutajana hapana, nisiingie kwa
0: trap. Aya sawa bro, fanya hivi eh. Chukua shilingi zako mtu wangu rahisi sana hapa ndani ya bunge la Very Very 47, but there is some money ya 10,000 Kenyan shillings ndani ya Star 216 Hash.
1: Asante, asante bro.
0: Safi bro, nashukuru sana Mr. Jeremy.
1: Wazi wazi.
0: Aya, tukirudi napiga nyingine, lazima tu test penzi bwana ndani ya bonge la Very Very 47. Kumbuka bado kuna hela, nikirudi nitakuwa nakupigia kwenye Star 216 Hash. Box number 1 to box number 6, pick one.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza Star 667 Hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Burdan Sato, Weekend Freshy na Manucho Manucho, the young baller. Radio 47, hapa ndipo DJ Jarvo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 47. Ona hiyo. It's simple, tuendelea kusikiliza mtu Vedi 47 Bigs kwako kwa kuendelea kuwepo. One time, let's do this. Napiga rami ya pandani, tuma voice kunieleze tano fiyako ya pandani ya Vedi 47. Ana Badman DJ Davu kwa naicheki kama kawida, pia na minta kwa naicheki kwako. Mtindo na mwenendo ulipima DJ. We still give it ni star 216 Sokomuro funga siku ya kwako. Kwa mpigo tena sana ni laki tatu, wanasema mucho. Tano moja. At date a lady who is making efforts to farm and friends. Yes. Uwe hizi kwanzee jamana tia bialafwe kazi yako na kujali tu kazi yako ni tatu mwili pikake. Patikana hivi jamana kuangalivya na tatu jamaa ude kuja tufanye tu nini, lakini haizi haisha efforts ya sisi kudua, haizi onyesha sisi kutegeza pesa. Bure kisa mademu ingine. Anasema makuwaje mimi siwezi demu hapumui. Sawa, waru nakuwaje siwezi na sisi data. Demai hajui baga nini.
1: Asa na chatoni kwa speech.
0: Asa na davo, we demu wako kwaza na jobu nini. Alvo, auteke mbu. Demu wako jobu nini.
1: Mimi?
0: Yes.
1: Hei muliza hata nda mungu. Sijini
0: mpikie sahi. Davu nebiye chano fiyo ni gani?
1: Chano fiyo angu?
0: Yes.
1: Aha.
0: Na usidanyi?
1: Mikoro.
0: Ha?
1: Mikoro. Kwa
0: davu.
1: Kupuwa na kachiwa.
0: Aze mimi. Ato ambi madai madaka nasikiliza. Yani mwangu wanasikilidio.

0: Killer Jamesa.
1: Mgani?
0: Asema ni mwangu wa nasere diyo. Asema naulize mgani wanta kanisemi haji. Yee, tu wala sikilize. Wanagu inaroma sana. Tupike. Achari.
1: Nasikia vinyo jifunga.
0: Anasikiliza, ni mwangu sikiliza.
1: Sasa, umtaje.
0: Asema wala ni mtakaji anasikiliza.
1: Bwayaga.
0: No, ni kulizi bro. Nime sema, ni mwangu anasikiliza.
1: Mine za mtakamu.
0: Sikama asikilisi yee. No, but si ukweli. Demo wangu anasikiliza redio. Kama usikilizi redio 47, wewe si demo wangu. Sasa yule mwenye anasikiliza ndo wangu.
1: Alafu unajua wote ni mimi, ni mimi. Wote wanasema ni yao.
0: Hapana, wanajijua.
1: Wanajijua.
0: Kama ni mtaji.
1: Au si mtaji.
0: Ala guru. Ukiniacha utanikicho utanipea dadako. Inakuaje mtu wangu? Vipi? Safi msibi naitwa Manucho na kupiga simu kutoka Radio 47 Star 16 ashinafanya kupigia unaitwaje alafu simu gani bwana?
2: Naitwa David kutoka upande wa Mondial.
0: Hey, David ndiwa?
2: David mwenyewe bwana.
0: Mwai.
2: Hey, mwaminga leo bwana.
0: Imite.
2: Amite kidogo bwana.
0: Hey bwana. Nzuri sana bwana.
2: Kazi ndo kamia kazi radio bwana ndio for 247 bwana sasa hivi kazi ya sana ndio tu sasa.
0: Ka ndio pesa pesa nyingi.
2: Sasa ndio ndio 20,000 chede radio for
0: 10. Ka nyu kabisa.
2: Ya gongo bwana wewe kazi utani
0: na jia. Ah bwana, mimi nilikuwa sultani sana.

0: Kumbuka ni pia katika awamu yetu ya mwisho ambayo imekuwa amazing sana, tulianza nayo pale mwendo wa 2:00 still vibing. Manucho na kwaji show ni lit sana. Alphonse kutoka maeneo ya Karen, my town of ni dem kutoboa mapua na earrings more than moja kwenye sikio. Kuisha wewe bosi wangu. Safi. Najua mimi kitambo nilikuwa nasemaga DJ Davo kwamba eti tano fyangu ni demo yako na nini kwa ulimi.
1: Not ring.
0: Yes.
1: Whatever.
0: Hiyo. Ikaleka kitu kwa ulimi. Alafu wewe kaniambia Manucho ujui.
1: Nakwambia
0: Manucho ujui. Mimi baada ya kujua. Ni tano.
1: Ikakuwa Ibiza, ngoma Ibiza.
0: Ngoma Ibiza dakika 50 manzezi mikata baada ya saa 5. Tu dakika 10 za mwisho DJ Davo. Anza kuita watu wako wa mwisho bro. Anza kuitoa kwa mwisho. If not, tunamalizia. Na mimi sitaki nifungie mtu nje.
1: Okay.
0: Lese, mazi ingia right na utumalizane na wewe before utumalize show. *216# kodi ya pesa sasa hivi. *216#. Cheza mara moja, Davo.
1: Only once.
0: Only once. Do this. Sitaki ucheze twice.
1: Only
0: within
1: once.
0: Within these 5 minutes, once.
1: Ingia upite na chapao.
0: Acha tayari nianze kuangalia.
1: Ngoma Ibiza.
0: Once and tayari. Kuna watu washaanza kuingia. Bernard Masinde ashaingia. Simon ashaingia. Stanley ameingia. Kathy ameingia. Jacob, Nelvin, Franklin, John, James, Debra, Moses, Boniface, Elvis, Mary, Esther, Josephat, Sharon, Jen, Benedict. Tayari wakati tunasema kwamba wacheza mara moja, Davo, hawa washaingia mara moja. On your side kuna watu?
1: Kuna Waidhaka Timothy, kuna Mitaru Ngige, alafu kuna huyu anitoga
0: AJ. Sasa unajua pia ukisema unasema umewapatia, tumewapatia au maana unajua ukisema
1: ni vile tunaenda haraka haraka haraka haraka.
0: Yeah.
1: Kuna Caroline Wekesa, huyu amekula 17. Nani mwingine hapa hivi? Wacha ni refresh.
0: Refresh upande wako manake kwangu wapo wengi sana, nikiendelea kuwatumia tumia za kwangu ndani dakika za mwisho mwisho, dakika za kukata mtu kichwa zipo ndani mtu wangu. Kata mtu na pesa fresh to star 216#.
1: Okay.
0: Kenga pesa. Hii imenitoka, hii ilikuwa nitumie huyu jamaa lakini fresh, acha nisikie voice note ya msemo mwingine anasemaje.
2: Hey, Manucho.
0: Hey.
2: Na day we unifanyie royal test saa hii. Ni pate cat flake. Umwecheche nisikie venye watu usikianga hapo nje. Unaweza nifanyia ama? Kama unaweza nifanyia, naweza kutumia hiyo namba nisikie venye watu usikianga hapo nje, kana napenda.
0: Utasikia fiti mtu wangu next weekend bwana, Mwenyezi Mungu akijalia manzee. Hapo tutakuwa tunapiga another call. Manucho na kwaji the young bowler. Anasemaje hapa DJ Davo? Amesema DJ Davo, msitusahau sisi truck drivers tunawasikiliza. Anasema tua na Kalana Park in Uganda kwa 95.5. Very clear Uganda.
1: Uganda.
0: Tunasikiliza jukana kama Harris Mwambea Suhura Transport Kenya. Hey bana, nimeshukuru sana manzee. Hello Manucho ni Chela. Anasemaje Chela? Amesema mimi siwezi na siwezi late boy mwenye bado anaishi kwa nyumba ya babake na mamake. Wewe si umjengee yako. Wewe sujenge yule boy. Wewe sasa
1: hata anaishi kwao.
0: Wewe demo unaishi kwenu, hujajenga. Mzee anaishi kwao hajajenga. Wewe unataka kumdate. So mjengee nyumba kama una uwezo basi. Ama namna gani? Je? Utameza mais bwana. Jenga nyumba. Abisha boyfriend wako aishi huko.
1: Hapa kuna kijana anaitwa Caleb Ekidapat. Unajua nilizaniaje? Atiniaje bro? Ni kweli Katela demo Manucho. Unataka kufanya nini demo wenyewe? Unataka kufanya nini demo wenyewe?
0: Amekuuliza wewe, mbona unasoma hewani?
1: Si ndo ajue yeye ni
0: mtu. Amekuuliza chini ya maji. Unajua Davo.
1: Na mimi nasema ukweli.
0: Alikuuliza.
1: Wewe
0: mbona usireply?
1: Anataka kujua.
0: Wewe mbona usireply?
1: Mbona ni reply? Si ni reply na mdomo ni reply.
0: Sawa tu. Manucho anakuaje ni Chela from Kapcherop. Mimi siwezi na yeye nilikuwa nishaisoma ile. Another one. Si Manucho anakuaje manze? Kwa sababu mimi nawakubali sana, nimezidi kutegea sana hapa mtu wangu. Fideli bana anasema nini jamani? Sikuelewi mzee unatumia lugha gani? Hicho ni Kifaransa ama ni nini bana? Davo, call it today?
1: We call it tonight.
0: No, let's give it let me send this money to these guys here ambao wamezidi kuingia sasa hivi kwanza before tutoke. Mike, Edgar, Joyce, Violet, Dennis. Manzo utameza Mike wewe. Wambua, Hillary, nakucheki sana. Alafu nani mwingine hapa DJ Davo? Kuna Kelvin, kuna Gilbert, kuna Daniel. Tuzo watu wako wengine kadhaa tutoke.
1: Tani ingi unajua nilikuwa nimetoka site.
0: Nilikosha toka site.
1: Nikakochia.
0: Safi. Manake time yetu inakuwa inakata sana. Yeah. We about to call it a wrap. sitaki kwenda na deni ya mtu bana. Anasema Manucho niangalilie pia mimi bosi wangu naitwa Oscar. Nimecheza mara 7 sijapata kitu mzee wangu ama hakuna pesa. Chukua hii namba na vao paste.
1: Hiyo zero gani?
0: Paste this number tu tupatie ujamaa, tupatie ujamaa pia hapa hata kama ni shilingi 3000.
1: Namba gani?
0: Oscar 0792.
1: Hiyo inaanza na
0: yes.
1: Okay.
0: Haya, let's do it na yeye pia ka 3000 hivi itakuwa meze. Bravin pia na wewe ka 3000 hivi tukifunga na wewe bule micheck, right? Safi, wacha tuangalie watu mwisho devo, kauli yako ya mwisho.
1: Aha. Manzee life tupendane.
0: Wewe unapenda kuzungumzia life manzee asifu dumeishi miaka mingapi?
1: Eh, mimi mkongwe. Jana 15 years unacheza na mimi.
0: Okay, sawa, malizia basi.
1: Unakwambia hii life tupendane.
0: Eh. Madam na wasi ama wasisi wote tupendane.
1: Love each other like bro and sister.
0: Or not about
1: everything else. Ah, hivi tunginea hiyo.
0: Caroline Mwema. Umesikia? Imeisha watu wapendane. Eh, tunafaa kupendana. Na mkipendana, mnapendana. Mkipendana pia mnapendana. Niko na mezi sana dakika 56 baada ya saa 5 tutakuwa tunapatana on Monday tena kuanzia all the way from 1 to 3 p.m. Alafu itakuwa amazing tu. Kwa hiyo tambao bado mnaendelea kusikiliza, endelea kwa good vibe. Tutakuwa tunapatana Monday kama nilivyosema. Alafu itakuwa amazing kwenye michano freestyle kutoka kwetu. Hofu ya maisha isifanye kumpa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kuwa kimya so sign ya weakness. Huwezi kuwa kimya kama upo strong. Cheza na pesa zako mpaka mwendo wa saa 6 kamili ukiendelea kutoka nazo. Bye for now.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni Radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo. Na bado
3: maneno haya.
0: Radio 47 103.0 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

47.4.9.9 Kericho. Hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

92.8 Kilifi. Pa ndipo hii ni E47 ya Radio 47. Haba ndipo sema.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: 11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shaba Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona. Si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloma.
2: Nilikutana na Maloma moja. Nakupenda malaika.
0: Weekend Murua na Radio 47. Naba.

0: Hiyo 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Mando Limboshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Manucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega. Dr. Phonic is my name. Catch Kuna the queen of rumba, Mwasi wa Inguo.
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arochu.
15: Mambo skari, Lucky Heria.
5: Katela Maisi.
3: Ni tebongi la buwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto wa mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
16: Maneno hasi.
17: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
18: Yes, nikitani hivi na niseme siwefisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo.

ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo Radio 47 101.8 Garissa. Hapa ndipo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Kauleni Arocho Harieno.
1: Katela Meisi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasimpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Mvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa, huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadibwe madakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
0: Raba kajaja.
2: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
1: Abudo Mark Captain Fantastic. Safi. Pasi Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
5: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
0: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
6: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Radio 47 95.5 Kitale, Lodwa, Kakamega, Busia. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: pure vibes, good energy, pure passion right here.
1: Dreadbeat Reloaded.
2: It is big.
1: It is big.
2: And ready.
1: And ready.
3: Radio
4: 47.
3: Radio 47.
1: Radio 47. Makao ya ubora.
5: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
6: Bwana yuni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
3: Radio 47.
1: Tuzo baada ya tuzo.
7: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa.
10: Oh. Bora zaidi Afrika.
11: Meli.
1: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
12: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
1: Makao ya watangazaji wa Haiba.
13: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
1: Ubunifu na burudani tosha.
14: Oh, sanguta.
1: Tunatisha.
15: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47. Bonge.
16: Bonge la radio. Unasikia uzito.
17: Na hapa ndipo, eh?
18: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
1: Hapa.
16: Vuma na bado.
1: Ndipo.
15: Maneno.
1: Na bado. Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.
19: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni. When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni. Mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Radio 47 92.1 Samburu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

ni OB 47 ndani ya Radio 47 haba ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa

OB 47 ndani ya Radio 47.